Това бе Andante con moto, Allegro Vivace и струнен квартет в до мажор опус 59, номер 3 от Бетовен, в изпълнение на квартет Елмир, основан през 2017 година. Ето техният прочит на струнен квартет номер 2 в ла минор от Бела Барток.

Овации за квартет Елмир за изпълнението на струнен квартет номер 2 в ла минор от Бела Барток. Сега на сцената се появяват музикантите от квартет Via Torres, за да изсвирят Алегро и струнен квартет опус 59 номер 1 Разумовски от Бетовен.

Музика от Лудвиг ван Бетховен. Алегро и струнен квартет, опус 59, номер 1 в Фа мажор. Разумовски прозвуча току-що в изпълнение на Виаторес квартет, основан през 2023 година от студенти във Висшето училище за музика Ханс Айслер в Берлин. Ето техният прочит на струнен квартет, номер 5, опус 32 от Паул Хиндемит.

Овации за Виаторес квартет, за изпълнението на струнен квартет номер 5, опус 32 от Пауло Хиндемит. Следващите минути са за музикантите от квартет Хана. Алегро и струнен квартет в Мими.

Публиката приветства музикантите от квартет Хана за изпълнението на Алегро и струнен квартет в ми минор опус 59 номер 2 Разумовски от Бетовен. Следва струнен квартет номер 3 от Бела Барток.

Бурни овации за музикантите от квартет Хана за изпълнението на струнен квартет номер 3 от Бела Барток. 30 август 2025 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с клавирен концерт номер 7 в сол минор, номер по каталога 1058 с автор Йохан Себастиан Бах. Анджела Хюит е солист на норвежкия камерен оркестър.

Овации за Анджел Хюит като солист на норвежкия камерен оркестър. Те представиха клавирен концерт номер 7 в сол минор, номер по каталога 1058 с автор Йохан Себастиан Бах. 21 август 2002 година. И за финал. Канцон примитони за 8 гласа, композиран от Джовани Габриели през 1597 година.

Органистът Дъглас Хаас и канадският брас изсвириха кансон примитони за 8 гласа от Джовани Габриели. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Веселка Христова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Неуредени финансови отношения е основната версия, по която работят разследващите за извършеното в сряда в Пловдив убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Очаква се прокуратурата да поиска постоянното задържане на 51-годишния Славчо Мангеров, заподозрен като извършител на престъплението. По време на изслушване в парламента по случая, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че се работи по всички възможни версии и от

0: попречи да е бил юридически представител на покойния предприемач и ръководеното от него дружество. Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник, остава в ареста, реши Софийският апелативен съд, с което потвърди определението на магистратите в Кюстендил по европейска заповед за задържане, издадена от градските власти по 6 обвинения срещу Михайлов. Софийският градски съд пък го остави в ареста, поводено срещу него разследване в Перник. Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро прогнозираха от Министерството на финансите, откъдето уточниха, че салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост. От Асоциацията на банките в България настояха правителството да се откаже от планираното облагане на свръхпечалби в сектора и предупредиха за възможен негативен ефект върху кредитирането, забавяне на инвестициите и на икономическия растеж и оскъпяване на държавния дълг. Природният газ през октомври ще бъде по-скъп с 6% и 1 мегаватт час ще се продава за 44,9 евроцента без такси и налози, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Пропан-бутанът и природния газ за автомобили са без акциз от началото на този месец, като данъчното облекчение ще важи до края на годината. Започна и изплащането на еднократната компенсация от 50 евро за семейства с ниски доходи, заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. Очаква се представители на страните членки на Европейския съюз да започнат обсъждането на координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. По-рано стана ясно, че администрацията на Съединените щати настоява за освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво в общността, за да не бъде налагана забрана за износ на дизел от Съединените щати. Прогноза за времето на Красимир Стоев. Добро утро!
1: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 2 градуса в Кнежа и в Севлиево до 15 градуса във Варна, Бургас и Ахтопол. В София е 5 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духът да е умерен в източна България и временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Момиченцето Мишел беше страхотна мечтателка. Веднъж съня си Мишел се озова в страната на хилядите желания. Там я провъзгласиха за фея, а пък феите трябваше да са красиво облечени, нали? Навърха на един стар дъб феята Мишел се срещна с госпожица Небесна. Тя отговаряше за дрехите.
1: Ей, тук са роклите на феите. Те могат да бъдат направени от 5 различни материи. Чисто небе, синьо небе с бял облак, залез слънце, изгрев слънце и звездно небе.
2: О-хо! И как ги отрязвате?
1: Ще видите. Искате ли чисто синьо небе?
2: Да. Не искам облаци.
1: Отрежете къс чисто небе за рокля на феята Мишел.

0: Божица небесна разгъна парчето небе и го надипли чевръсто по тялото на Мишел. Момичето бе облечено в най-скъпата рокля на фея, прикрепена в страни с лунен сърп, а на рамото със звезда.
1: Хубаво е, хубаво е! Колко е хубаво! А къде са крилете ми?
2: Сега ще се заемем с тях. Но първо трябва да се притеглите.
1: Защо?
2: Размерите на крилете зависят от теглото на феята. Така. Ето тази, дължина 65 см. А какви криле предпочитате? Имаме стар модел от щраусови пера и нов модел от куприна, опъната на алуминиева рамка. С новите се лети по-бързо.
1: О, искам да летя по-бързо, по-бързо!
2: Чакайте, феё! Сама ще ви ги прикача. Така. А, добре! Но много внимавайте при приземяването!
1: А какво значи приземяване?
2: Кацане на земята.
1: А, когато кацнеш върху морето?
2: О, това се казва приморяване.
1: Ами ако кацнеш върху езеро?
2: Не зная. Правете го, без да го назовавате. Но в такъв момент, госпожице, крилете ви трябва да бъдат полуприбрани и никаква скорост. Когато летите над градове, пазете се от телеграфните жици. А сега пръчицата ви!
0: Това беше вълшебната пръчица. Прозрачна като стъкло и с златист отблясък. Ах, колко е хубаво да станеш фея!

0: Подлезът няма да скъси нашия път за пресичане, но може да ни спаси живота. Аз съм Мариела Димитрова, журналист в Радио Варна. Пресичайте безопасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 2 октомври, петък. Европейският съюз ще обсъжда как да се преодолеят последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Започва новият творчески сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата или в противен случай да се подготвят за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Вашингтон е изразил разочарование, че някои европейски държави не са изпълнили поетите ангажименти за освобождаване на резервите си от горива по-рано тази година, когато Международната енергийна агенция координираше глобално освобождаване на над 400 милиона барела. Според американски представители, Франция и Германия са освободили само малка част от обещаните количества. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива, както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, преди зимния сезон и пика на потребление. Според него скоро може да има

0: положителни новини за пазарите на горива. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Говорител на комисията не потвърди обаче, че това става след заплаха от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелов гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни. Оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Агенция Франс Прес цитира финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт, който настоя в социалните мрежи, в интернет, Европа да действа незабавно за дизеловото гориво. Същевременно, руският президент Владимир Путин заяви, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Великобритания преговаря с партньори от Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, ако е необходимо, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
2: Разговорите идват след като президентът Доналд Тръмп заплаши да забрани износа на дизел от Съединените щати в опит да намали рекордните цени по бензиностанциите за американците. Цените на дизела в Обединеното кралство също достигнаха рекордни нива тази седмица и се движат малко под 2 паунда за литър, според автомобилната организация RAC. Съединените щати са жизненно важен доставчик на дизел по света, изнасяйки между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден, като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина може да окаже допълнителен натиск върху цените в други страни. Източник, запознат с дискусиите, каза за BBC, че е разумно да се подготви координиран отговор с други страни, включително тези в Европейския съюз, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически запаси от гориво по-рано тази година. Дизелът се рафинира по-трудно от бензина и тъй като се използва в транспортната индустрия и в селското стопанство, е много трудно да се намали търсенето. Обединеното кралство е силно зависимо от вноса. Въпреки че четирите рафинерии в Обединеното кралство произвеждат повече от достатъчно бензин, за да отговорят на търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, като го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори на 3 ноември. На фона на ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути стана ясно, че силите на оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция са прехванали и унищожили дронове и балистични ракети. Съобщава се и за експлозии в йеменската столица Сана. А британската служба за морски търговски операции съобщи за удар с неидентифициран снаряд на танкер, преминаващ през Ормузкия проток. Руски въздушни удари поразиха и тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Украина е атакувала промишлени обекти в руския град Волгоград. Президентът Володимир Зеленски обяви, че за първи път украинските сили са използвали в бой тактическа балистична ракета FP-7. А руският президент Владимир Путин заяви, че международните конфликти най-вероятно ще продължат. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Голгова.
3: Мостът над река Днепър в Киев беше поразен и вчера от 2 руски безпилотни летателни апарата. Дронове се взривиха и в училище в столичен район и предизвикаха пожар. Няма пострадали, съобщиха местните власти. Украина е атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи в Телеграм губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен. Бочаров не пояснява кои промишлени обекти са били атакувани. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената е наполовина на тази на американските тактически.

0: По непотвърдени данни, FP7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената е наполовина на тази на американските тактически ракети Атакамс. На годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област, руският президент Владимир Путин заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да оплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. Той каза още, че ако се стигне до директно нападение срещу Русия, цитирам, разбира се, че ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин обаче подчерта, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. За новините Елизабет Гогова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Премиерът Румен Радев ще отговаря днес на въпроси на депутати. Още за работата на Народното събрание ще чуем сега от репортера Мария Филева.
2: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. На актуални въпроси на народните представители ще отговарят министър-председателят Румен Радев и вице-премиерите в кабинета. Те ще участват в така наречения блицконтрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще се включат и в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси, 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На 5 ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски, на 4 екоминистърът Русица Карамфилова-Благова. Към министрите на културата, социалните въпроси, отбраната, вътрешните работи и правосъдието има по един въпрос. Редовният парламентарен контрол ще завърши с министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев. За новините Мария Филева.
1: Заселени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на атлетните останки на цар Самуил в София утре. В охраната и опазването на обществения ред ще участват 750 служители на МВР. За организацията и предприятите мерки научаваме от репортера Николай Христов.
3: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
4: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани. Разбира се, след проверка няма да се допускат граждани, които имат в себе си забранени вещи и предмети.
3: След полагане на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. Столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
4: Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител.
3: За новините Николай Христов.
1: Стотици хора от Благоевградска област подеглят утре, 3 октомври, за най-мащабното автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил и да се поклонят пред един от най-знаковите български владетели, съобщава кореспондентът Никети Тренчева.
5: Участниците в автошествието към столицата се събират на паркинга до автомагистрала Струма край Благоевград и ще потеглят точно в 9 часа и 15 минути. Община Петрич осигури организиран автобусен транспорт, а желаещите да участват в историческото събитие вече са над 150. Около 11 часа превозните средства ще бъдат паркирани на предварително съгласувано място в централната част на София, след което участниците ще продължат пеша до

0: площад княз Александър Батенберг, където ще се включат събитията, посветени на посрещането на тленните останки на цар Самуил. На 4 октомври, неделя, от Националния парк музей Самуилова крепост край Петрич тръгва поредният поход по стъпките на Самуиловите войни, в който ще се включат близо 1000 участници. Инициативата, създадена преди 13 години от местното сдружение Млад планинар, вече има национални измерения, споделя Гергана Съндъкчиева.
1: Получихме заявки от почти всички организирани групи, които са участвали през последните години. Броят им е над 850. Имахме обаждане от семейства, които се организират по-приятелски, и това е всъщност нещо, което ние много ценим, за това, че родителите отделят и време и средства да покажат на децата си историята на България по един по-различен начин, да я преживеят.
0: За новините Кети Тренчева.
2: БДЖ ще осигури безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на удръчната церемония. Ще се заплаща единствено запазеното място, което е на цена от 51 евроцента. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива тази вечер новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекции от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцена след дългото отсъствие заради протестите.
3: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
2: Каза главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски. В бюлетина ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болония. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на арена. В арена София израелският Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид с 102 на 98 точки. При жените в реванш от квалификациите на баскетболния турнир Еврокъп, тимът на Берое загуби в Испания от Бакси Ферол с 58 на 85. В първата среща отборът от Стара Загора отстъпи с 61 на 76 точки и отпадна. В Еврокъп все пак ще има българско участие, след като шампионът Монтана получи директно място в основната фаза. Резултатите в първите срещи от третия кръг в турнира по футбол Лига на нациите. Лига А, Германия-Сърбия 2 на 0, Гърция-Нидерландия 2 на 2, Дания-Португалия 2 на 4, Уелс-Норвегия 2 на 1, Лига Б, Израел-Косово 0 на 0, Ирландия-Австрия 2 на 2. В Лига Д, Азербайджан-Лихтенщайн 0 на 0, Малта-Гибралтар 1 на 1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България от Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 19 часа, а Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черна гора днес. Атанас Атанасов е новият старши треньор на втородивизионния футболен клуб Монтана. 57-годишният Атанасов се завръща начало на отбора за пети път в кариерата си и заменя на поста Божо Джуркович. Лионел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, а крайната стъпка е очакваното одобрение от регулаторните органи. Тимът е 19 от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания, след като през април придоби Корнея от петото ниво на местния футбол.
2: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Кнежа и Севлиево до 17 градуса в Ахтопол и от минус 6 градуса навърх Мусала до плюс 1 градус навърх Мургаш. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места в крайните югоизточни райони ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен, в източна България е временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Заради катастрофа временно е затворено движението по пътя между Долни Чифлик и Пчелник при 8-я километър. Движението се пренасочва през пътя Харамията през Аврен посока Синдел. Ограничено е движението по магистрала Хемус в участъка над Лес Игнатиево пътен възел Летище от 418-я километър до 421-я в ляво платно в посока София. Причината – превентивно поддържане на магистралата на територията на областното пътно управление във Варна. Движението се осъществява двупосочно в дясното платно в посока Варна. Има обособени една лента към София и една в посока Варна. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Европейският съюз ще обсъжда как да бъдат преодолени последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвих

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Радиотеатърът представя Чипс от Михаил Казаков.
2: Почти успях. Почти успях. Сигурно съм единствения паяк, който се промъква през ключалката. Първите в света заключващи механизми са измислени в Древен Египет, но това е друга тема. Ех, много обичам да слушам гласа си. Имам страхотен радиофоничен глас. Така само да включа записващото устройство. Проба, проба. Кой стои зад микрофона? И тишина, моля. Записваме начало. Здравейте, приятелчета! Вие отново сте с моето радиопредаване за загадки, мистерии, потайности и необикновени приятелства. Аз съм любимия ви сладък, ама изключително сладък паяк. Благовиден, благосладък, благоблак. Ай! Ако бях сладкиш, сигурно щяхте да ме хапвате по цял ден. Ох, много се отклоних, а ме чака работа. Предполагам, че сред вас най-вероятно има слушатели, които за първи път чуват моето радиопредаване за загадки, мистерии, потайности и необикновени приятелства. Затова бързам да се представя. Казвам се Ай и съм частен изследовател на паранормални събития. Или иначе казано, аз съм Чипс. Ч и П С. За тези, които не знаят какво означава паранормално събитие, пояснявам. Паранормално събитие е необяснимо явление като това, че в момента се намирам в ключалката на врата в офис града. Рисковете на професията. Задръжте малко. Мисля, че отключих вратата. Уау! Какви бързо ходещи хора! Айче, майче! Да не се разсейвам, че записът тече. Намирам се в офис, който е част от една огромна офис сграда. По първоначална информация в нея живее духче. Ще го намеря, ще му взема интервю и ще си станем приятелчета. Спирам записа, за да мога да си скатеря до тавана. С тези бързоходещи хора е опасно да пълзиш по пода. Стаите в този офис са повече от краката ми. Я да влезем в тази, на която пише директор. Записваме. Тишина. Начало. Изваждам топлоизмервателя и ако е прекалено студено, значи духчето е в стаята. За съжаление, тук температурата е нормална. Няма духче. Само един намръщен човек седи зад бюрото. Сигурно е директорът. Колкото и страшен да изглежда, не е духче. Какви хора има обаче, а? По-страшни от призраци и чудовища. Може би духчето се е стреснало и се е скрило. Ама той на мен ми се накъдри паяжината, като го гледам. Да се махам преди да ме е фраснал с някоя папка. Я да видим какво има в стаята за почивки.

0: Някой спи на дивана. И е прозрачен. Виждам през него. Или през нея. Призрачно момиче. Ами разбира се, това е духчето. Духче. Момиче. Не ме е страх, защото съм обучен в Япония на древното самурайско изкуство. Една от основните причини да стана частен изследовател на паранормални събития е да не се страхувам от необяснимите явления в живота. Събужданка!
1: Паяк!
0: Айче, майче, колко високо подскочи! Не се страхувай, духче момиче! Не се крий за дивана!
1: Ама ти си паяк! Мен ме е страх от паяци!
0: А пък ти си дух и всички се страхуват от теб!
1: Не искам да се страхуват от мен. Ти страхуваш ли се?
0: Естествено, че не.
1: Наистина?
0: Съвсем наистина. Сега, ела при мен да се запознаем официално.
1: Моето име е Призрачка. Ти как се казваш?
0: Аз съм Ай и съм Чъй Пъса.
1: Ти си чипс с вкус на паяк?
0: Не, аз съм Чъй Пъса.
1: Много обичам чипс и никога не съм опитвала такъв.
0: Не съм храна. Аз съм частен изследовател на паранормални събития. Като събереш само първите букви на думите и става Ч и ПС чипс. Искам да бъдеш герой на моето радиопредаване. Ако ми позволиш, ще изследвам и записвам как протича един твой работен ден. Как си прекарваш времето. Съгласна ли си?
1: Ами добре, позволявам ти.
0: Начало записвам. Имаш много необичайно име. Айче, майче!
1: Разрешено ми е да споделям името си само в моя свят.
0: Страната на призраците, уважаеми слушатели, се нарича Призраколандия. А какво търси едно духче в офис?
1: Тук съм не по мое желание. Живеех в една много голяма и стара къща на два етажа. От дълги години необитаема. Настаних се в нея и си чаках да ми дойде реда за прехвърляне към Призраколандия, но хората ги знаеш какви са.
0: Ай, много странни и необясними същества са хората.
1: Не знам дали слушаш новини по радиото.
0: Айче, майче, как да не слушам? Самият аз правя радиопредаване.
1: След като по новините съобщиха, че са приели закон за разрушаване на къщите, обитавани от призраци, сещаш се.
0: Не мога да се сетя.
1: За паяк май не си много умен.
0: Я не ме обиждай!
1: Извинявай, но се развълнувах. Влезе в сила закона и ми разрушиха къщата. Настаниха ме в приют за бездомни призраци, но там въобще не ми хареса. Беше пълно с лоши призраци и храната не струваше. А освен това, бяха прибрали няколко безпризорни дракона. Постоянно ми палеха леглото. Не се издържаше и се наложи да избягам.
0: Било е наложително да избягаш.
1: Обаче ме хванаха и ме наказаха гадинките.
0: Ай, че неприятно.
1: Крайно неприятно. За да мога да отида в Призраколандия, е нужно да изплаша общо 100 000 души. Остават ми 99 970. В този офис е задължително да изплаша поне още 20 души. След това ще ме прехвърлят в друг офис. А пък аз, както ти казах, не искам да плаша хората, разбираш ли?
0: Да, важно е хората и призраците да са приятели.
1: Ама аз съм страхлив призрак, най-страхливият, който някога е съществувал. Ще си послужа с един човешки израз. Страх ме е дори от собствената ми сянка, която нямам. Страх ме е и от паяци.
0: Ай, най-важното е призраците и паяците да са приятели.
1: Дори имам цвете паяколовец. Ще те запозная с него.
0: Ай, нямам, ама, никакво желание да се запознавам с твоето цвете паяколовец, призрачке.
1: Но той е моят домашен любимец. Възпитавала съм го винаги да поздравява непознатите. А и отскоро стана вегетарианец. Вече не похапва паяци. Яде само царев.

0: яйца.
1: Нека за сега да отложим тази среща. Хайде да ми покажеш офиса. Какво ще кажеш? Ей, почакай. Аз не мога да преминавам през стени като теб.
2: Мини през вратата вдясно.
1: Благодаря, ще използвам. Призрачке, какво търсим в помещението, предназначено за човешки нужди?
0: Искаш да кажеш туалетната? Тук ми е мястото за медитация и размисли, защото е най-тихо. Гледам се в огледалото, но нали съм призрак и нямам отражение, затова рисувам различни лица по него.
1: Някой идва. Скри се! Майче, майче, този как се оплаши?
0: Всеки път така става.
1: Но ти не си страшна. Ти си толкова мила и внимателна. А и за твое успокоение, понеже не можеш да се видиш, въобще не изглеждаш ужасяващо. Бих казал, че за призрак си много красива.
0: Благодаря ти, Ай. Да вървим нататък.

0: Оли Сополи! Какъв дълъг коридор! Докато записвам разговора ни, ще изплета няколко бързи снимки.
1: Плетеш снимки?
0: Ами да! С много високо качество на картината. Знаеш ли колко пари спестих от камери и фотоапарати? А сега разкажи на нашите слушатели за какво използваш коридора.
1: Тук тренирам бягане с препятствия. Скоро ще поставя световен рекорд.
0: А, призрачке, някаква жена се задава по коридора.
1: Първата ми тренировка за деня. Гледай как ще я прескоча. Изцапа ми дрешката с това кафе. Любимата ми единствена дрешка е съсипана за всички вечни времена.
0: Не плачи, де. Голяма работа, едно петно. Така ще си по-модерна, по-цветна. Ще си купиш нова дреха.
1: Забрави ли, че не мога да излизам?
0: Забравих, че си наказана.
1: Не мога да напусна този офис, преди да съм изплашила още 20, не, вече 18 човека. Изляза ли да си купя дрешка, ще изгубя целия си резултат до момента. А за да се прибера от дома, ми остават само още 99 968 души за изплашване.
0: Айче, майче, моля те, спри да плачеш. Цялата сграда се тресе от твоя плач.
1: Не от мен.
0: И ти не буташ чашите, чиниите, вилиците, книгите.
1: Не съм аз.
2: Земетресение!
0: Има ли тук земетръсно скривалище?
1: Бързо! Ще те скрием в микровълновата печка!
0: А, не! Не искам да ставам изгоряла пуканка!
1: Няма време!
0: Понякога не си харесвам работата, уважаеми слушатели! Не е лесно да си частен изследовател на паранормални събития!
1: Заобиколи стола, покатери се по масата, от масата скочи върху бар плота, прескочи мръсните чаши, отварям вратата на микровълновата, мятай се вътре!

0: Мои верни слушатели, намираме се в микровълновата печка. Мина цял един ден.
1: Всъщност са минали само 30 минути, ай.
0: В микровълновата печка е тъмно. През стъклото нищо не се вижда, защото човеците не са го почиствали от години. Призрачке, спри да го облизваш.
1: Огладнявам, когато ме е страх.
0: Мисля, че е време да проверим какво се случва навън.
1: Сигурен ли си?
0: Отдавна сме затворени тук, не издържам повече. Чисто е! Излизай!
1: Вси свети и техните сестри! Толкова призрачно и пусто е в офиса!
0: Къде са хората?
1: Листове хартия се търкалят по целия пот, уважаеми слушатели.
0: Всички са избягали заради земетресението.
1: Цветето ми! Бързо! Дано не му се е случило нещо!
0: Неизбежно настъпи момента, в който аз, паякът Ай, ще се срещне с цвете паяколовец. Превъзходно! Мили мои слушатели, ако нещо ми се случи и бъда изяден от цвете паяколовец, да знаете, че ви благодаря за всичките години, през които бяхме заедно. Обичам ви! Хей, почакай!
1: Лъки! Лъки! Добре ли си?
0: Цветето ти се казва Лъки? Ще припадна.
2: Шш! Запази мълчание!
3: Силното земетресение преди няколко часа от пукнатина в центъра на града изпълзя огромно черно чудовище. Прилича на черна дупка, която поглъща хора и автомобили. Не излизайте по улиците.
0: Това ще е най-добрият ми епизод!
3: Правителството използва дронове, за да доставя храна по домовете след направена поръчка на телефон 123 45 000. Не излизайте навън.
2: Призрачно чаршавче, кой е новият ти вкусно изглеждащ? Искам да кажа, добре изглеждащ приятел.
1: Това е Ай. Той е паяк чипс.
2: Звучи много вкусно.
4: Чипса.
2: Исках да кажа, много интересно.
1: Той е частен изследовател на паранормални събития.
0: Ай, какви са ти големи капанчетата за паяци и колко остри влаканца има по тях.
2: За да те храносмеля, ще са ми нужни 10 дни.
0: Холи суполи!
1: Най-вероятно е гладен. Аз също. Нека да видим какво има за ядене из офиса.
0: Няма ли да сложиш каишка на цветето си, паяколовец?
1: Сега няма хора, така че мога да го пусна да се разхожда свободно.
0: Айче, майче!
1: Така ми се яде нещо.
2: Ай, паяче, сигурно ми се яде нещо много вкусно с много крачета.
0: Много гладни хора работят в този офис. Как пък никаква храна не са оставили?
2: Обречени сме, призрачно уръфано чаршавче. Ще трябва да жертваме паяка.
0: Ай! Какви ги говори този плевел? Да знаеш, че записвам целия ни разговор. А ако нещо ми се случи, всичко ще бъде излъчено и ти ще се изправиш пред закона. Кръвожадно цвете такова!
1: Без крайности, моля!
0: Погледнете през прозореца.
1: Дрон с хранителна чанта обикаля съседните тераси.
2: Дали някое паяче случайно не е паднало в чантичката? Искам да кажа, сигурно има увесени ядки.
0: Имам план. Ще изплета мрежа.
1: Мрежа.
0: Ще я направим на ласо.
1: Ласо.
0: Ще отворим прозореца и ще уловим дрона.
1: Улавяме дрона.
0: Издърпваме го тук.
2: Изяждаме паяка. Така да е, храната от пазарската чанта.
0: Заемам позиция. Пригответе се.
1: Плетем.
0: Готово! А сега, ласото.
1: Връзваш от тук.
0: Връзвам от тук.
1: Връзваш от там.
0: Връзвам от там.
1: И ласото е готово!
2: Няма нищо по-хубаво от това да обядвам паяковит собствената си мрежа. Исках да кажа, няма нищо по-добро от екипната работа.
0: Отворете прозореца.
1: Прозорецът е отворен.
2: Не искам да ви развалям емоцията, но кой ще хвърли ласото?
1: Аз не трябва да си подавам дори малкото пръстче навън.
2: Аз не трябва да се излагам на пряка слънчева светлина.
0: Защо мен гледате?
1: Ай, ти си единствената ни надежда.
0: Ще го направя. Сега е моментът да благодаря на всички мои последователи, които са се абонирали за радиоканала ми и всеки месец ми изпращат по нещо вкусно за хапване. Сега разбирам какво е да отделиш от храната си, за да дадеш на друг.
1: Давай, ай! Давай, ай!
2: Много сила е събрана в такова крехко и апетитно тяло. Исках да кажа малко тяло.
1: Почти го хвана, ай! Пробвай отново!
2: Ще го хване! Ще го хване!
0: Успях! Успях!
1: Дърпай! Дърпай! Дърпай!
2: Случайно да виждате това, което виждам и аз?
0: Опа!
1: Черната дупка!
0: Ще ни спи падрона! Дърпайте по-бързо!
1: Стараем се!
2: Сигурно поставихме световен рекорд по скоростно дърпане.
0: Нормално ли е черните дупки да скачат като китове?
1: Захапа дрона във въздуха!
0: О, каква ужесточена битка, уважаеми слушатели! Черната дупка подмята дрона наляво-надясно. Дронът се опитва да се отскубне от здравата и захапка, но уви! Перките му не са достатъчно силни. От цялото това напрежение едно яйце в чантата за доставки се излюпи. И ако има нещо положително в цялата история е малкото птиченце, което се измъкна невредимо.
2: Пускайте лазото, за да не останем в корема на това нещо.
1: Ще си останем гладни. Ай, спри да обикаляш нервно, ще си изтъркаш подметките.
0: Не мога да си обясня как черната дупка се озовава на земята. Моля, ако някой от слушателите ми има предположения, след като изслуша епизода, да ми изпрати мейл.
1: Това може да не е същинска черна дупка, а просто някой паникьосан репортер да й е лепнал това име.
2: Ага, аз за това не вярвам на журналистите. Ако бяха паяци, леле...
0: Сигурно има и други бедстващи като нас.
1: Голяма чудноватост ми е как хората не правят нищо, за да спрат черната дупка.
2: Страхът призрачно уръфано чаршавче. Страхът определя действията на хората. Барикадирали са се по домовете си от страх. А не осъзнават, че страхът ражда смелостта.
0: Значи ние, които си признаваме, че сме страхливи, можем да бъдем смели?
2: Абсолютно.
1: Тогава... да спасим хората от черната дупка.
0: Айче, майче, напред към прозореца. Да я разучим, за да научим поведението ѝ.
1: Който стигне последен е страхливец.
0: Аз съм пръв, аз съм пръв, аз съм пръв.
2: Ей, не е честно. Съксията ми е голяма и бавно тичам.

0: Скъпи слушатели, най-вероятно преди мен сте успели да зърнете това нещо. Аз такова нещо никога, ама никога не съм виждал. Огромно е.
1: Но се движи бавно.
2: Някакъв човек се е насочил право към черната дупка и не я вижда, защото е забил очи в телефона си.
0: Хей! Внимавай! Ще паднеш право в устата й!
1: Спри веднага, човеко!
2: Може би има проблем със слуха.
0: Опитахме се да го предупредим.
2: Забелязахте ли, че черната дупка стана още по-голяма, след като погълна човека?
1: Може би складира хората и автомобилите за зимата.
2: Или и нейното храносмилане е бавно като моето.
0: Ако е така, може би не е късно да спасим всички онези, които са паднали в нея.
1: Имаме обаче малък проблем. Как да ги извадим от нея?
2: Ако й дадем нещо развалено за ядене, какво мислиш, уръфано чершавче?
0: Отвратително!
1: Ами, ако я накараме да кихне...
0: Ще изкиха всички хора! Страхотна идея!
2: И как умници такива ще кихне една черна дупка, която обаче не е класическа черна дупка?
0: Спрах!
2: Спрах?
0: Да, спрах!

0: Ще съберем всяка паршинка в този офис, ще го издухаме в лицето на черната дупка. Има ли навити?
1: Окей, значи. Вие съберете всяка прашинка в този офис, а аз ще пура се събраното с призрачен прах, за да засилим ефекта на кихането.
0: Да събираме прах тогава. Събрахме цял буркан с прах. Дано сред слушателите ми да няма алергични към прах.
2: Няма да стигне.
0: Ще стигне. Ще видите.
2: Бурканчето е малко, прахът в него е малко. Ще се провалим, ще видите.
1: Поръсвам с призрачния прах.
0: Ай, колко е бляскав призрачния прах.
2: Уф, как ми свети в очите.
1: А сега...

0: Ай, колко е бляскав призрачния прах!
1: Уф, как ми свети в очите!
2: А сега заклинанието!
1: Звучи сложно това заклинание и според мен нещо е объркало. 100% ще се провалим, казвам ви го.
0: Я без такива! Остава ни още едно важно решение. Кой ще изсипе праха върху черната дупка? Знам, че е трудно, ако призрачка излезе, ще загуби резултата си. Ако лък излезе, слънцето ще го изпепели.
1: Ужас да не дава Бога на цветята!
0: И аз не мога! Виждате, че този малък буркан е по-голям от мен. Няма как да го замъкна навън.
2: Аз ще отида.
1: И как по-точно ще повдигнеш буркана? Нали си духче?
2: С помощта на моите призрачни заклинания ще създам вихър.
3: Висок горе-долу, колкото мене.
2: И той ще носи буркана.
3: Е, няма начин да не успеем.
0: Призрачке, сигурна ли си, че можеш да го направиш?
3: По-сигурна никога не съм била.
1: Виж, такова аз... Пази се, призрачно чершавче.
2: А сега се отдръпнете. Призовавам вихъра.

0: Айче, майче, имаме истински вихър!
1: Дръж се здраво, паяко, да не те отве!
0: Как повдигна бурганчето с прах!
1: Призрачке, сега е момента да се откажеш!
2: Страхът ражда смелостта! Изборите ни се определят от страха или от смелостта! Време е да станем смели! Хайде, вихър, след мен!
0: Какво, момиче, уважаеми слушатели? Каква смела постъпка! Съдбата на цялото човечество е в ръцете на едно призрачно момиче! Сдържам сълзите си и отивам до прозореца, за да наблюдавам това толкова значимо за човешката история събитие.
1: Бързо, бързо да не изпуснем нещо!

0: черната дупка изглежда е заспала.
1: Мръдни малко, че не виждам.
0: Призрачка се носи над земята и е зад гърба на малкия вихър.
1: Тя се приближава.
0: Търси нещо.
1: Търси носа на това нещо.
0: Вихърът и призрачка летят, насочват се към устата на черната дупка.
1: Достигнаха до целта.
0: Вихърът бавно завърта капачето на бурганчето.
1: Маха капачето, засилва се.
0: И сипва праха върху нея.
1: Бягат надалече.
0: Изглежда, че черната дупка всеки момент ще кихне.
1: Лицето й се издува.
0: Кихай, кихай!
1: Слушай, паяка, какво ти говори, дупко!
0: Всеки момент ще кихне! Не кихна.
1: Да я вземат, паяжните да я вземат. Кихна ли, кихна ли? Залегнете!
2: Все свети и техните сестри!
0: О, не! Изкиха само едно плюшено мече. Не искам хората да изчезнат, защото ще изчезнат и историите за загадки, мистерии, потайности и необикновени приятелства. Ние бяхме последния шанс за спасение на хората. Може би вече е безсмислено да записвам. Слушателите ми ги няма.
1: Хрумна ми нов план. Аз ще вляза в черната дупка, ще почеша коремчето и отвътре и тя ще изплюе хората.
2: А ако не се получи, ще останеш в нея завинаги.
1: Но поне ще съм опитал да променя нещо.
0: Абсурд. Забрави, ще изгориш за секунда.
1: Всъщност, няма.
0: Моля?
1: Скрил съм си слънцезащитен крем за извънредни ситуации.
2: Защо не си ми казал?
1: Нямахме много време, след като ме спаси от лабораторията, в която ме създадоха. Мисля, че съм готов. Остава.

0: Само призрачка да ме хвърли в устата на звяра.
1: Призрачка? За пръв път ми казваш името, а не чершав.
0: Така е. Дори и цветята се променят. Да действаме!
2: Не искам да ви развалям ентусиазма, но как точно призрачка ще те хвърли в устата на черната дупка?
0: Ти, знаеш си, че нещо пропускам.
2: Имам предложение. Ще те изстрелим от тук с помощта на прашка. Ще изплета мрежа, която призрачка ще превърне в мощен ластик. Ще се прицелим добре и хоп! Ще те вкараме в устата на звяра.
1: Да не губим повече време.
2: Плета! Плета! Плета!
1: Плетем! Плетем! Плетем!
2: Готово! Призрачке, ти си!
1: Моето заклинание.

0: изръчке, ти си.
1: Моето заклинание за ластик е...
2: Сега, внимателно опанете ластика. Аз ще взема и тази лампа, която ще използвам за интегриран лазерен излъчвател.
3: Ластичната пажина е закачена.
2: Призрачке, нуждаем се от още едно заклинание. Превърни тази лампа в интегриран лазерен излъчвател. Лазерният излъчвател изпраща тънък и видим лазерен лъч до нашата цел. Тя ще ни помогне да се прицелим точно. И така, Лъки, отвори прозореца и застани на мястото за изстрелване.
3: Разбрано.
1: Ще успеем, вярвам го.
2: Лъки, вземи устройството за записване и го пъхни в джоба си. Искам да не спираш да говориш и да описваш всичко, което виждаш.
3: Разбрано.
2: Призрачке, изстрелваме цветето веднага, щом черната дупка отвори уста за прозявка.
1: Заемам позиция.
2: Черна дупко, отвори тази огромна уста.
1: Лъки, последен шанс. Откажи се сега или замълчи завинаги.
3: Никога повече няма да се отказвам. Давай!
2: Хайде! Хайде! Хайде! Прозява се! Пригответе се! Лъки, имаш честа да бъдеш първият паяколовец, изстрелян във въздуха! Прицелвам се с лазера.
1: Прицелваш се с лазера.
2: Изстрелвам!
3: Юху! Аз летя! Аз съм летящо цвете!
1: Дано оцели устата на черната дупка! Дано оцели устата на черната дупка! Дано оцели устата на черната дупка! Ужас! Заби се в носа на черната дупка. Провал!
4: Момент. Пързаля се към устата.

0: Пързалям се! Много дълъг хранопровод! Много е тъмно! Защо не си взех фенерче? Я почакай! Май наближавам коремчето! Пълно е с хора, които светят с телефоните си! Тук ще я почеша! Ще я захапя!
1: Черната дупка става неспокойна! Давай, Лъки!
2: Давай, момче!
0: Получава се! Хората изкачат нагоре!
1: Не спирай, Лъки! Черната дупка ще кихне всеки момент! Успяхме!
2: Колко много хвърчащи хора!
1: Но къде е Лъки?
2: Не го виждам!
1: Ето го! Лети право към нас!
0: Аз отново летя!
1: Ауч! Заби се право в съседния прозорец.
2: Идваме, Лъки! Планът проработи!
0: Беше велико!
1: Лъки, ти си истински герой!
0: Глупости! Заедно успяхме!
2: А сега всичко е в ръцете на хората.
1: Предлагам ви да разтребим офиса. Да го украсим празнично, да се подготвим да посрещнем хората. Скоро ще се завърнат.
2: Заслужават едно хубаво посрещане.
0: Да пуснем радиото?
2: Ай! Има музика?
1: С музика чистенето е по-приятно.
3: Уважаеми слушатели, след като хората бяха спасени незнайно от кого, измислиха начин да се справят с проблема, наречен черна дупка. Те намериха достатъчно силно преспивателно, с което опоиха черната дупка и с помощта на тежка техника я избутаха обратно в пукнатината, от която беше изпълзяла. Пукнатината беше запълнена с много бетон, така че да не може да се отвори отново никога. Останете с нашата музикална програма, за да празнуваме заедно. Благодарим на невидимата сила, която ни спаси.

0: сръчке. Не, почакай! Не отивай! Ще развалиш всичко! Прибери си ръцете, не ги разпервай за преградка!
1: Остави я! Тя не може да живее без хората!
2: Изненада! Хей! Почакайте! Какво ви става? Къде хукнахте? Върнете се! Знаете ли колко ми липсвахте?
0: Ако не друго, призрачка си възстанови изгубения резултат! Какво преживяване само! Това наистина беше най-добрият епизод на моето радиопредаване, скъпи мои слушатели! Може да не ви звучи съвсем скромно, но е точно така! Аз съм вашият любим, частен изследовател на паранормални събития. Ай! И напускам честотите. Мир!
3: Слушахте Чипс от Михаил Казаков. Редактор Яна Добрева. Участваха артистите Юлиан Рачков, Анелия Мангарова и Николай Станоев. Музика Христо Пенев. Тон режисьори Агоп Татеосян и Михаил Михайлов. Режисьор Ивайло Захариев.
4: Програма Христо Ботев.
5: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Съединените щати засилват военното си присъствие в района на Близкия изток. Американски служители и водещи американски медии съобщават, че в момента натам пътуват близо 9000 военнослужащи. Осведомени източници заявяват пред Wall Street Journal, че подкрепленията целят да разширят военните действия на Вашингтон в случай, че преговорите с Техеран се провалят. Предава кореспондентът ни Елена Цанева.
6: На борда на флотилия от военни кораби към Близкия изток се придвижват над 7000 моряци и 2000 морски пехотинци. В групата е и самолетоносача Теодор Рузвелт. Той трябва да се присъедини към другите два, Джордж Буш и Джордж Вашингтон, заедно с друга група кораби за амфибийни операции. Така до края на октомври, началото на ноември, в региона вероятно ще присъстват три американски самолетоносача. Това е едно от най-големите струпвания на американски военни сили в района на Персийския залив и Арабско море от 2003 година насам. Всичко това се случва на фона на предупреждението на американския президент Доналд Тръмп, че подновяването на ударите срещу Иран е възможно след междинните избори на 3 ноември. Президентът заявява още, че според предварителни данни, Иран е свързан с втория пилот на авиокомпанията Fly Dubai, който в сряда намушка капитана и се опита да разбие самолет, пътуващ за Израел. Тръмп добави, че ако се установи връзка с Иран, Съединените щати ще отвърнат на удара. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
5: Иран призова съседен Ирак да предприеме стъпки за пълната отмяна на ограниченията в полетите между двете страни, вследствие от санкциите на Съединените щати за Техеран, предаде Ройтърс, като се позова на изявление на Иранското министерство на външните работи. Полетите между двете държави бяха преустановени заради санкциите, наложени от Вашингтон по отношение на иранските авиолинии. В понеделник иракският посланник в Иран Ясер Абдул Захра Ал-Хадач потвърди, че летището в град Наджаф ще приема полети от Иран в рамките на 24 часа, предаде новинарската агенция ИНА. Иракското министерство на транспорта съобщи, че Ирак е получил специално изключение, което позволява на компанията Iraqi Air

0: Airways да извършва полети до Иран. Гърция пое председателството на съвета за сигурност на ООН с амбициозни цели. За тях предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Пълномощията на Атина като председател на съвета за сигурност са в рамките на един месец през октомври. Председателството съвпада с период на голямо напрежение между петте постоянни членове. В дневния ред на гръцкото председателство остава войната в Украина, напрежението около Иран и Ормузкия проток, положението в Газа. Очаква се октомври да се окаже решаващ и за избора на следващия генерален секретар на ООН. Председателството не дава на Атина право на вето или допълнителен глас, но и дава възможност и предизвикателство да управлява много сложни дипломатически ситуации. Гръцката дипломатия трябва да покаже умение за постигане на компромис при сложни кризи. Атина има възможност да демонстрира, че може да работи като посредник между държави, които са на противоположни позиции. Заседанията на съвета за сигурност през октомври ще се председателстват от постоянния представител на Гърция в ООН, посланник Аглая Балта. От Гърция, Катя Пеева.
0: 123 години от рождението на Джон Атанасов се навършват на 4 октомври. Датата се отбелязва с редица прояви всяка година в Ямбол и село Бояджик, откъдето са корените на бащата на компютъра, разказва кореспондентът ни Даниела Костова.
2: В фоаето на научно-техническите съюзи в Ямбол е експонирана изложбата Джон Атанасов от село Бояджик до Америка, която включва снимки от посещенията на Джон Атанасов и неговото семейство в Ямбол и село Бояджик. Днес от 14 часа в село Бояджик ще се състои тържественото честване на годишнината от рождението на учения, създал първия модел на електронен цифров компютър. В центъра на селото пред паметника на Джон Атанасов ще бъдат поднесени венци и цветя, предвидени е и културна програма. В традиционното състезание по информационни технологии Джон Атанасов, бащата на компютъра, ученици от региона ще демонстрират знанията си на 8 октомври в залата на НТС. Ден по-късно, 9:30 часа в градския парк на Ямбол, ще започне 14-то издание на лекоатлетическия крос за ученици от 3 до 8 клас. За новините, Даниела Костова.
0: От 14 до 15 часа днес ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни Ботев връх 4 на частота 100,9 МГц, излъчващ програма Хоризонт, Ботев връх 5 на частота 92,2 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програмите на Българското национално радио през сайта binar.bg. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
3: Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места в крайните югоизточни райони ще превали слаб дъжд. Ще духът да е умерен, в източна България е временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио. Намери

0: InTime и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
1: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
2: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Започваме и петъчното утре с утро с предаването «Нашия ден» на вълните на програма Христо Ботев, а часът е 8 и 8 минути. Ще бъдем заедно до 10, а аз съм Теодора Церовска и работим в екип с редактор Анелия Димитрова, звукорежисьор е Марина Димова и музикален редактор Весела Морова. Ще загмурнем в интересното, което се случва и страната в рубриката ни «Културен компас», в която ще проследим всичко в най-важно цвета на културата. Рубриката «Темата на деня» предстои разговор с архимандрит Максим за експонатите от музейната сбирка на Пловдивската митрополия, която ще бъдат представени в Берлин по повод 1700 години от откриването на честния кръст Господен. А в рубриката «Разговора» ще си говорим с доцент Зоя Микова за културния и научен форум «Непознатите», който среща науката, изкуството и широката публика и представя културното многообразие в България и по света. А след това следва редовната ни петъчна рубрика «Мигранти с таланти». Останете с нас!

0: Културен компас.
1: Днешният културен компас, подготвен от редактора ни Анеля Димитрова, ни отвежда първо в Горна Оряховица, където започва фестивалът на Горно-Оряховското гърне. Това е събитие, което поставя в центъра една от характерните кулинарни традиции на града и региона. Горно-Оряховското гърне е не само ястие, а част от местната памет и от културата на гостоприемството. Фестивалът събира кулинарни традиции, местни производители и празнична програма, за да разкаже за вкусовете, които се предават през поколенията и за връзката между храната, общността и идентичността на един град. За програмата, участниците и мястото на фестивала в културния живот на Горна Оряховица разговаряме с заместник кмета Петя Иванова.
2: В дните 2-4 октомври ще се проведе третото издание на фестивала Горно Оряховското гърне. Това е една наша емблема на града. Наричаме си го кулинарен шедьовър, който е с над 150 годишна история, официално признат, патентован като втора емблема на град Горна Оряховица. И това е един традиционен зимен специалитет, който претърпява наистина невероятна метаморфоза през вековете, от скромно ястие на бедните до един изискан деликатес, с който местните жители са посрещали най-скъпите си гости, царе и държавници.
3: Кои са основните акценти в програмата и как традиционното Горно-Оряховско гърне се превръща в център на празника?
2: Тази година събитието надгражда своя мащаб, като освен традиционното Горно-Оряховско гърне като едно културно наследство, съчетаваме и вкусовете на, така да кажа, нашите гости, кулинарни шеф-готвачи, за които специално сме оформили алея вкусно и тук ще се срещнат на терен в Горна Оряховица. Шеф-готвачи от Тунис, Гърция, Турция и, разбира се, България. Те ще демонстрират своите умения пред очите на публиката, пренасяйки наистина духа на националните кухни в сърцето на Горна Оряховица. Обединяващ елемент, който ще демонстрират, е техните гозби, готвени в глинен съд, също както се приготвя Горно-Оряховското гърне. В третото издание на фестивала ще станем свидетели на още една специална изненада, която сме подготвили. Млади кулинарни таланти, ученици от професионални гимназии в Горна Оряховица, Лом, Габрово, Плевен, Димитровград и Троян ще мерят сили в едно специално предизвикателство, което сме подготвили. Black Box Goal се казва, черната кутия на Горна Оряховица. Това е формат, вдъхновен от най-популярните световни кулинарни реалити формати. И тук нашите млади таланти ще трябва да приготвят ястие типично за нашият край, но с продукти, които не знаят какви точно ще получат. Ястията ще бъдат оценявани от жури на гостуващите ни тук кулинарни звезди, съответно от Тунис, Гърция, България и Турция. Състезанието, което ще проведат учениците, има за цел не просто да излъчи победител, а наистина да даде трибуна на нашите млади надежди в ресторантьорството, в туризма, демонстрирайки висока класа на професионалното образование в България. Тоест, Горна Оряховица в тези

0: 3 дни ще се превърне в една столица, така да кажем, на споделена емоция, в което освен кулинарни чудеса ни чака и едно запазване на традиция. Над 300 участници сме предвидили да участват и на сцената на Горнооряховското гърне. Предвидили сме и много занаятчийски работилници с представяне на стари занаяти. Така че заповядайте в дните 2-4 октомври в Горна Оряховица.
1: Днес в Нови пазар започва четвъртият международен хоров фестивал «Земя на славни предци». Музикална среща, която тази година има и силен юбилеен акцент. Фестивалът ще бъде открит с концерт, посветен на 150 години хорово дело в града, 50 години творческа дейност на диригентката Милка Данаилова и 10 години от създаването на дамската хорова формация «Лира». Три годишни ни се срещат в една програма, която проследява традицията на хоровото пеене и нейното живо присъствие. Днес. За фестивала, участниците и юбилейния концерт разговаряме с диригентката Милка Данаилова.
2: Тази година в рамките на четвъртото издание включваме и един концерт, посветен на 150 години хорово дело в Нови пазар. Една годишна, с която се гордеем и смятам, че са малко градовете, които могат да се похвалят такава дълголетна традиция. Другият повод е 10 години на хор Лира, с които работя, а може да е нескромно и моите 50 творчески години е третия повод. По този повод ще бъде концерта на втори, посветен на тия три годишнини. Специално на втори вечерта ще пеят двете формации – Лира и мъничките дичица, които са към читалището – хор Люлка. А на трети, в рамките на традиционният ни международен хоров фестивал, тази година ще вземат участие още 10 хора. На трети, с първият концерт в църквата, ще пеят църковни хорове, вечерта в читалището, светските хорове, а някои хорове ще пеят само в Плиска и Мадара. Хоровете са от различни краища на България. Има от Варна, Бургас, Балчик, Павел Баня, Дупница. За първи път идват тези хорове и такава не е идеята, поне първите 5 години да идват различни хорове.

0: от Израел. Това много ме радва, защото явно набира скорост фестивала ни и добива популярност. Така че ще се радвам до година да имаме хорове от други страни и от други градове на България.
1: И как международният характер на фестивала обогатява музикалните срещи в Нови пазар?
0: Идеята на фестивала беше да няма жури. Хоровите да пеят спокойно, сами да оценяват своите постижения на фона на другите, които слушат. Защото всички хорове са в залата и слушат изпълненията на своите колеги. Целта ми е да стане празник на хоровото пеене. Целта ми е колегите, които не се познават, да се запознаят, да обменят опит или информация за фестивали, на които ходят. В годините назад аз винаги съм канила всяка година хорове от различни градове, докато прерасна това да идват и хорове от чужбина и в рамките на този фестивал Земя на славни предци. Не случайно така го нарекохме, защото ние сме в близост, до близка, до Мадара и всички, които идват с интерес, освен да пеят, посещават тези обекти толкова близо до Нови пазар. Ами, две нови неща имаме тази година. Първо, че един църковен хор, след изпълнението си в нашата църква, ще пеят и в църквата в едно близко село, Зайчено Ореше. Другото ново, че на финала всички хорови до сега изпълнявахме песента от шуменските автори «От тука започва България», но тази година всички заедно ще изпълним наш химн. Нови пазар, Земя на славни предци. Така го нарекохме. Авторка на химна е Виктория Ковчазова, която пее с нас, и професор доктор Николай Андрианов, който ни е корепетитор от 2 години и съпровожда нашите изпълнения. Това е новото тази година, че ще имаме наш химн, наш флаг и откриването на фестивала ни ще бъде много по-тържествено.
2: Днес във Варна започва фестивалът за съвременно изкуство Буна. Пространство за среща на различни художествени практики, автори и публики. Част от програмата се разгръща в необичайната за съвременното изкуство среда, сградата на бившето руско консулство, превърната в фестивално пространство. Буна събира изложби, визуални проекти и различни форми на съвременно изкуство, като поставя в диалог града, неговите пространства и актуалните художествени търсения. За тази годишното знания, програмата и идеята за избор на местата. Разговаряме с Ралица Герасимова от форум Буна.
3: Днес се готвим за голямо откриване на 4-то издание на форум Буна. Много се радваме, че тази година не само имаме една много предизвикателна и отговорна локация, а именно бившото руско консулство във Варна, но и удължен период на изложбената програма до 31 октомври. Докато фестивалния уикенд е от днес до понеделник, с концентрация на събития, церемония по награди и прочее, до 31 октомври публиката ще може да дойде да разгледа фестивала, като през целия месец ще има и допълнителна програма с изложби, събития и перформанси. Освен във Сокосовство, Буна покрива още близо 10 на локации, частни институционални галерии в града, музеи, публични пространства, плажа, градската среда, както всяка година, една така пълна трансформация на Варна в съвременно изкуство. Сред акцентите в програмата е творбата на Павел Браила, която в момента представлява Република Молдова в Венецианското биенале и по същото време ще бъде във Варна. Една много въздействана творба, посветена на новата заплаха и новия вид война, представляваща един традиционен, който лети във въздуха на 8 от 4 дрона. Работата е дълбоко повлияна от конфликта в Украина. Друг акцент са представянето на група ярки представители на съвременната сцена сред нативното население на Северна Америка. Това е една така доста недостъпна за българската публика сцена и прелюбопитна. Японско съвременно изкуство, много представители на европейската и балканската сцена. Изобщо динамична програма. Събота и неделя през целия ден ще има лекции, занимания, работилници, турове с кураторите и различни изкуствоведи, експерти. Изобщо очаква се едно пълно потапяне в съвременна култура за гостите на фестивала.
1: Фестивалът ще се проведе и в пространството на бившото руско консулство. Как тази необичайна локация влиза в диалог с съвременното изкуство?
3: Вижте, консулството е една... Това е град Варна, в който няма много дипломатически мисии, както примерно в София. И съответно това е една от малкото официални дипломатически сгради, която е построена специално за консулството генерално на бившото

0: тогава Съветски съюз и до преди две години си е активно консулство на Федерация Русия. И също така това е една сграда изпълнена с митология, с недостъпност, с огромни довари, непристъпни двуметрови огради и изобщо едно пространство, което е, как да кажа, митологизирано, критицизирано и недостъпно за града. Съдбата на тази сграда, свободно от 25-та година, е да се превърне в общински културен център, инициатива на дирекция култура и община Варна. И ние се появяваме нещо като преходна стъпка, в която изпълваме цялата сграда с съвременно изкуство и с артистично съдържание и за първи път пускаме широката публика в цялата сграда. Хората как ще гледат вън, така ще гледат и консулството. Това е една първа демонстрация на повластяване на публиката в тази сграда и маркираме транзицията от недостъпност към публичност и достъпност. Като още нещо да опитно е, че кураторската концепция на Лъчезар Бояджиев и Бояна Дикова за руското консулство е такава, че са предвидени минимални намеси в пространството. Пространството е така, както са го оставили предишните му собственици. Включително има календари с дати последни, на които са били по стените, бележка на стълбите, последна купчина, слагай тук и прочее, прочее следи от тяхното напускане. И това е един формат на консулство, който ще може да се види само по времето на буна, защото в следващите години, когато стане културен център, малко или много това ще бъде променено. Докато сега хората ще могат да го видят такова каквото е, за първи и за последен път.
1: Днес на сцената на Държавна опера Стара Загора гостуват звездите на Софийската опера и балет с празнична балетна гала. Специално подготвената програма събира емблематични произведения от световната балетна класика и представя майсторството на националния ни балет пред публиката в Стара Загора. Гостуването е среща между две важни оперни и балетни сцени в страната и възможност публиката в града да видят водещи изпълнители в различни хореографски образи. За програмата, участниците и акцент в балетната гала разговаряме с Ванеса Гуджова, пиар на Софийска опера и балет.
2: Днес публиката ще има удоволствието да види една изключително богата програма, много атрактивна, много динамична, с откъси от Ромео и Жулиета, Зорба Гръкът, с балетните ни звезди, прима балерината и художествена ръководител на балета Марта Петкова, Елена Петрова, Никола Хаджитанев, Георгия Спарухов и въобще наистина много звезди от първата ни сцена. Като трябва да отбележим, че това е първото участие на нашата балетна трупа след летния сезон и е само дни преди на 8 да открием официално сезона на наша сцена.
3: Програмата събира емблематични произведения от световната балетна класика. Кои са акцентите и как подбрахте откъсите за тази специална вечер?
2: Това, което колегите ми са свършили, визирам в лицето основно на художествения ръководител на балета Марта Петкова. Програмата е така подбрана, че да може да заинтригува всеки един зрител, който дали е почитател на балетното изкуство или да току-що влиза в залата, да бъде по еднакъв начин привлечен като зрител и като съучастник на действието на сцената, защото, както казахте и вие, това са едни вечни класики, които неизменно съпътстват живота ни с вечните въпроси, на които и днес търсим отговорите.
3: Какво прави това гостуване на националния балет в Стара Загора по-специално и как се вписва то в срещите на Софийската опера и балет с публиката извън столицата?
2: Гостуването ни днес е изключително щастие за нас, тъй като на нас ни се иска все повече гастроли да правим и из България и го правим, за да можем да срещаме една разнообразна публика, за да можем, така да се каже, заедно с колегите от другите театри, да заразяваме хората с изкуство. И за нас е чест, че именно Стара Загора е първия град след, както казах вече, лятната ни почивка и нямаме търпение да се срещнем с публиката.
3: Освен да поканим старозагорци и гостите на града да посетят тази вечер балетната гала.
2: Каним ги с широко отворени сърца и с широко отворени сетива, за да видят наистина едни прекрасни балетни съчетания, откъси и ще ги очакваме тази вечер в Държавна опера Стара Загора.
1: Днес при пилоните на НДК започва фестивалът на българската крафт бира Улица Хмел, който събира представители на малките пивоварни, занаячи, кулинарии и производители.

0: зрители от цялата страна и е част от календара на културните събития на Столична община. В рамките на трите фестивални дни 20 български пивоварни ще представят различни стилове бира, а съпътстващата програма включва фермерски продукти, арт-зона, демонстрации по приготвяне на бира и музикални събития. Сред акцентите е и концертът «Джазът пее на български». За идеята на фестивала и новото тази година разговаряме с Ралица Касимова от кооперация Хранкоп, организатор на събитието.
1: Правим фермерски пазари и събития вече 13 години в София и страната. Правим ги за много широка аудитория, за различни възрасти, за различни кулинарни и музикални вкусове. Стараем се всеки да може да намери при нас нещо интересно за себе си.
2: Какво е новото в четвъртото издание на улица Хмел?
1: Новото е абсолютният ни рекорд до момента за представяне на български зенетийски пивоварни. Този път ще има цели 22. Някои от тях са абсолютни дебютанти, повечето пивоварни, които участваха в предишните три издания на събитието. Всичките ги чакаме с нетърпение. Имаме и някои нови фермери, някои нови кулинари. Всеки от тях ще предложи най-доброто за сезона като своя продукция и някои нестандартни комбинации, някои неща, които те първа разработват като продукти. То вида бири ще можем да предложим в трите дни. Ще има бира с кафе, с какао, с мед, с български билки. Надяваме се да бъдат посрещнати добре от публиката.
2: Имате доста съпътстващи събития. Сред тях е и концертът «Джазът пее на български». Какво място заема културната програма в идеята на улица Хмел?
1: Културната програма винаги ни е важна в фестивалните събития и в същото време ние настояваме, че фермерските пазари и у нас и по света са културно-социално явление. Ние работим за подобряване на хранителната култура, на културата на потребление, на културата на отношения между хората. А конкретно този концерт много също го чакаме и много се зарадвахме, че ще можем да го представим и на публиката, защото реално ние работим за българската природа, за българската храна, за българското земеделие. Ние харесваме джаз, харесваме хубава музика и съвсем естествено джазът ни също ще е на български. Формата, който очакваме, джазът пее на български, това са Антони Дончев на пиано, Венци Благоев на тромпет, Марина Господинова вокал и Мария Донева, прекрасната поетеса, която създава текстовете или превежда текстове на популярни джаз композиции на български език. Много е приятен и нежен, и жив, и забавен този формат и изпълненията, които ще чуем. Допълнително, Венци Благоев, един от артистите в програмата, е дългогодишен наш партньор и приятел и заедно с него всяка година правим за детската аудитория на пазарите ни събитието «Джазови звуци от зеленчуци», където се изработват от сезонни зеленчуци инструменти и се изпълнява музика с тях на сцената.
2: Да поканим софиянци и гостите на София да дойдат и да посетят фестивал и да се насладят на културната програма и прекрасните занаятчийски продукти.
1: Заповядайте тази седмица от петък 2 октомври до неделя 4 октомври при пилоните на НДК за вкусна храна, за чудесна музика, за чудесно отношение на лятно, есенно настроение. Да ни познаете по белите шатри и широките усмивки.
0: И завършваме нашия културен компас в Пловдив, където тази вечер на сцената 50 години ще отбележи джаз-поп-сол певицата Камелия Тодорова. Тя ще изпълни най-доброто, което е изпяла през годините. Пловдив е първия град от турнето и по повод годишнината. То ще завърши в края на следващата година. В града под тепетата концертът ще се състои в Дом на културата Борис Христов. За живота и за завръщането в България след 10 години в чужбина, за избора, бежнопеенето и артистичната кариера, разказва пред кореспондента ни Деси Маркова самата Камелия Тодорова.
3: Всъщност годините са 55, ако сложа началото, което поставих в театър 4+4, защото в театър 4+4 аз разбрах, че мога да бъда певица. Просто там ме накараха да пея, установиха, че имам глас и аз започнах да уча пеене.
4: Повече като певица или повече като актриса искате да ви възприемат хората, защото имате и много роли в киното?
3: И моите роли са оскъдни, защото периода, в който отсъствах, направи една такава граница между мен и филмовото общество. Така че това, което бях заснела в 80-те години, това остана. Аз мечтаях като дете да бъда актриса. Тя, моята мечта, се сбъдна. Така че съм щастлива. Обичам и едното и другото. Аз преди всичко обичам киното.
4: Какво ще

0: поднесете на пловдивската публика тук като концерт този път и защо избрахте да започнете това юбилейно турне от Пловдив?
1: Много обичам този град и смятам, че това в него има запазени още така културни традиции.
0: Колко концерта предвиждате такива в страната?
1: Около 12.
0: Какво още ще направите в тази година в името на този юбилей 50 годишен?
1: Подготвям един мини-албум с нова музика. Представям нови две песни в концертите си. Ще го довърша до година албума. Освен това имам турне с Мирис Ладнишка и Рут Колева, което ще продължи и до година. Ladies of Jazz се казва, се наричат концертите. Те са в съпровод на филхармоничен оркестър на град Търново.
0: Автобиографична книга ще направите ли?
1: Тя вече е факт и е готова. И премиерата ще бъде на 19 ноември в Перото.
0: Какво ще предложите тук на пловдивската публика и на гостите на Пловдив?
1: Една разходка от музиката, която

0: пяла в началото до ден днешен. Така че ще има доста различни стилове. Надявам се, ще има чудесно настроение. За мен всяка една песен е част от живота ми, от пътя, по който минавам.
1: А лесно ли беше да се завърнете в България и да пробиете отново с музиката?
0: Не смятам, че за никой, който е заминал за известно време, както аз, за дълъг период и се връща в България, не му е лесно. Ще ви кажа поради каква причина. Държавата се оказва много негостоприемна и хората са те забравили. Те забравят за теб след 6 месеца отсъствие, така му ликса след 10 години. И това не е лесно за преодоляване, защото трябва да почнеш от нула да градиш живота си.
1: Какво е за вас публиката?
0: Ние без публиката сме нещастни. Имаме шанса да направим на тази публика щастлива. Този момент на сцената и този контакт с публиката е най-хубавото нещо, което може да се случи.

0: Вашият ден.
1: Темата на деня.
0: Експонатите от музейната сбирка на Пловдивската митрополия ще бъдат представени в Берлин по повод 1700 години от откриването на честният кръст Господен. А сега, за да си говорим повече за изложбата Светлина през вековете, се свързваме с архимандрит Максим. Здравейте и добро утро!
2: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели!
0: Как експонатите от музейната сбирка на Пловдивската митрополия стигнаха до представяне именно в Берлин?
2: Всъщност, този наш проект има една по-широка идея. Ние да съберем целият екип, който всъщност се е събрал около тази идея и тази цел, с благословението на Негово високо преосвещенство Пловдивски митрополит Николай. Имаме за цел да проучим всички старини, всички светини, всички артефакти.

0: артефакти, които откриваме в различните храмове на нашата епархия, да ги реставрираме и да ги представим. До година се надяваме, в средата на 27-ма година, да бъде открит и църковен музей, съвременен църковен музей към нашата света митрополия.
1: Демек, той ще бъде открит в Пловдив, така ли?
0: Той ще бъде открит в Пловдив, да. Той ще бъде открит в Пловдив.
1: Добре, нека кажем кои са едни от най-ценните и значими експонати, които ще бъдат представени в Берлин в тази изложба и каква е тяхната история.
0: В настоящата експозиция, която ще представим в Берлин, са събрани 16 ценни свидетелства. Всички те са от църковния живот на Пловдивската епархия, като 7 са богослужебните евангелия, също така 6 рипиди и 2 кръста. Интересното сред тях е Евангелието, отпечатано през 1746 година в Киево-Печерската лавра. Имаме също така и венецианско издание от 1833 година, както и Евангелие от Виена, Москва, Солун и София. Всъщност, пътят им към нашите храмове разкрива връзките, чрез които християнската книжовност е достигала до вярващите, а сребърните обкови, изработени в нашата епархия отново, в Пазарджик и в Панагюрище, свидетелстват за майсторството и благочестието на местните златари. Тези експонати ние ще представим в нашата изложба в Българския културен институт в Берлин.
1: Тази изложба съчетава и исторически църковни ценности и съвременна фотография. Какво
0: Абсолютно,
1: е значението
0: да.
1: На този диалог между минало и така да го кажем настояще?
0: Интересно е заглавието, ако мога започна там на изложбата, Светлина през вековете, защото всъщност той ни насочва към светлината на Христовата вяра, която преминава през поколенията и намира видимия израз човешкото творчество. Нашите предци са изграждали храмовете, създавали са богослужебните предмети, прекрасните богослужебни предмети и са влагали в тях най-доброто от своите способности. Богослужебните ценности ние представяме заедно с фотографиите, както казахте, от Международния фестивал с нами Бог, сред които има много въздействащи кадри. Така посетителите могат да видят съхранените светини и съвременните хора, които са събрани на молитва. Фотографите показват как духовният живот, за който свидетелстват старинните предмети, светините, които ние ще покажем, продължава и в нашето време. Тук искахме да направим връзката между миналото и настоящето.
1: А кои са страните, които участват техни фотографии, защото, както споменахме, фотофестивала с нами Бог е международен?
0: Да, но основно в тази изложба ние сме подбрали само фотографии, които са от България, тъй като, както вие в началото казахте, през тази година и слоганът на нашата изложба е посветен на 1700 годишната от намирането на Светият кръст от света царица Елена в Йерусалим. И всъщност сме избрали подходящи фотографии от богослужението на Кръстова гора, там където са събрани хиляди хора с едни сърца и с една душа и с молитва, вперили поглед към светия и животворящ кръст Господен. Така че това е акцентът на нашите фотографии. Красивите фотоси, които са запазили тези

0: Средноевропейската епархия. Как двете събития се допълват?
1: Изложбата се осъществява по покана на Негово високо просвещенство, западно и средноевропейски митрополит Антоний, и с благословението на нашият архипастир и митрополит Николай. Подготвена е от отдела за музейна дейност към Пловдивска митрополия, съвместно с Министерството на културата и съдействието на Българския културен институт. Представянето ни съпътства 12-ти

0: епархийски събор, западно и средноевропейската епархия. Всъщност на този събор искахме да участваме, за да могат повече и свещеници, повече хора да имат възможност да се докоснат до светините, които ние ще представим. Защото за нашите сънародници зад граница тази изложба е възможност всъщност за среща с духовните им корени. Както и за германската и международната публика, тя е покана пък да опознаят България чрез нейното православно наследство.
1: А какво показва представянето на тези ценности извън България за мястото на българското православно наследство в общоевропейската християнска култура?
0: Много интересно е едната от рапидите, която е сребърна рапида от 1880 година с образите на светите равноапостолни братя Кирил и Методий. И всъщност присъствието им върху богослужебната утвар напомнят колко дълбоко просветното им дело е вкоренено в молитвения живот на нашия народ, който е приел писмеността, за да познава и изповядва Божията истина на разбираемият език. И всъщност ние чрез това показваме, че в нашите храмове, показваме на света, ако мога така да кажа, и на Европа, че в нашите храмове и манастири молитвата е вървяла редом с книжовния труд и просветата, защото ние дължим благодарност на духовници, благочестивите християни, които през трудни времена са опазили родното слово и съзнанието за принадлежност към българския род.
1: Добре, а какво бихте искали тази годишнина 1700 години от откриването на Честния кръст Господен и изложбата Светлина през вековете да остави като духовна и културна следа у хората днес?
0: Надяваме се за едни тя да породи интерес, защото всеки може да намери свой път към тази изложба. Чрез интереса към историята, към художественото майсторство или към фотографията. Някой може първо да бъде привлечен от красотата на един сребрен обков и след това да поиска да разбере защо всъщност Евангелието е било украсено с толкова вяра, с толкова любов и грижа. Когато църквата представя своето наследство, тя дава възможност на повече хора да разберат нейния живот и приноса й към българската култура. Надяваме се тази среща да събуди интерес, уважение и желание за по-дълбоко опознаване на нашата духовна православна традиция.
1: Добре, и за финал едно послание или пък благословия към нашите слушатели?
0: Вашите слушатели да бъдат под закрилата и благословението на честният и животворящ кръст Христов през тази юбилейна годишнина, 1700 години от неговото намиране, също така и под молитвеното застъпничество на нашият български покровител, светият Йоан, Рилски чудотворец, чиято годишнина също честваме през тази година, 1150 години от неговото успение. Ако мога и да отправя покана всъщност към всички ваши слушатели и тези, които ще имат възможност да посетят Берлин, на 3 октомври откриваме изложбата Светлина през вековете от 19 часа местно време в галерията на Българския културен институт в Берлин. Ходът е свободен. Така че сърдечно каним нашите сънародници, техните приятели и всички, които желаят да се докоснат до духовното и художественото наследство, съхранено в Пловдивската епархия. Ще се радваме тази среща да донесе на посетителите и познание, и духовна радост.
1: Много ви благодаря.
0: Аз също благодаря за тази възможност.

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивенти.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Представители на страните членки на Европейския съюз ще обсъдят координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. По-рано администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплаши да спре износа на дизел от Съединените щати за Европа, ако Германия и Франция не освободят гориво от стратегическите си запаси в опит да се овладеят растящите цени на дизела. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня. Той го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори в Съединените щати на 3 ноември. На този фон бе съобщено, че 9000 военнослужащи са изпратени в района на Близкия изток. Продължава и ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепянето от Иран хути. Британската служба за морски търговски операции съобщи за удар с снаряд под танкер, преминаващ през Ормузкия проток. Украинското разузнаване и негови партньорски служби разполагат с данни за планирани руски атаки срещу европейски държави. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
2: Украинският външен министър Андрий Сибига заяви пред журналисти, че Москва се опитва да възпрепятства или поне да отслаби подкрепата за Украина, като увеличи заплахите за Европа с операции в страни от Европейския съюз. Сибига каза, че всъщност Европа вече е във война с Русия, независимо как се опитва да убеди себе си, че не е така, и че Русия гледа на ситуацията по този начин. Украинският първи дипломат отбеляза, че руските подривни дейности в европейските държави са отишли далеч отвъд хибридната война. Според данните от разузнаването, подготовката за руско нападение би трябвало да е европейски приоритет. Същевременно продължава размяната на удари. Русия атакува и тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Нанесени са щети на многоетажна жилищна сграда. Един човек е убит, а няколко са ранени. Руското министерство на отбраната съобщи, че мостът над река Днепър в Киев, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс, пристанище Измаил, Одеска област и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна потреба към пристанище Одеса. Украина е атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинено

0: причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен. Украински активист и канал за мониторинг посочиха като вероятни цели петролната рафинерия във Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара, важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди било обект на атаки от страна на украинските сили. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Премиерът Румен Радев, вицепремиерът Гълъб Донев и още 9 министри ще отговарят на въпроси на депутати в днешния парламентарен контрол. Жители на Благоевградска област организират утре автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил. БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на церемонията, като ще се заплаща единствено запазеното място, което е на цена от 51 евроцент. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени на българската държава утре на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. След това останките ще бъдат посрещнати в България с официална държавна церемония, на която слово ще произнесе министър-председателя Румен Радев. По-късно ще се състои шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да дадат почит пред тленните останки на цар Самуил. През целия ден мерките за сигурност ще бъдат засилени, ще се изградят и пропускателни пунктове, обясни Иван Георгиев от СДВР.
2: Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител.
1: Каза Иван Георгиев от столичната полиция. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си сезон с концерт в зала България тази вечер. Главният диригент Константин Илиевски сподели очакването на музикантите от предстоящото им завръщане на сцена след дългото отсъствие заради протестите с искане за по-високи възнаграждения.
3: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
1: Каза главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски. В емисията Ред на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов. Добър ден.
4: Добър ден. Футболистите от националния отбор на България заминават в тези минути с чартерен полет за Исландия за предстоящата утре трета среща в Лига Цел, турнира Лига на нациите с тима на домакините. В 18 часа и 30 минути е брифинга на временния селекционер Атанас Рибарски, а половин час по-късно е официалната тренировка на тима ни на стадиона в Рейкявик. Програмата на турнира предлага днес 10 мача в Лига А. Белгия срещу Турция и Франция, Италия, Лига Б, Босна и Херцеговина срещу Швеция, Полша, Румъния, Украина, Северна Ирландия и Унгария, Грузия. В Лига С Казахстан, Молдова, Кипър, Армения, Латвия, Черна гора и Фарьорски острови, Словакия. Ето и резултатите от тази нощ. В Лига Германия, Сърбия 2 на 0, Гърция, Нидерландия 2 на 2, Дания, Португалия 2 на 4, Уелс, Норвегия 2 на 1, Лига Б, Израел, Косово 0 на 0, Ирландия, Австрия 2 на 2. И в Лига Д, Азербайджан, Лихтенщайн 0 на 0 и Малта, Гибралтар 1 на 1. Баскетболистките на Монтана откриват сезона в Адриатическата лига с мач срещу хърватския Студио Загреб. Началото на двобоя в зала Младост в Монтана е в 18 часа. Четиристранният турнир по волейбол за мъже за Купа Стара Загора продължава в зала Иван Вазов в града с нови два мача. От 16 часа и 30 минути Берой Нефтохимик и от 19 ЦСКА Войводина Нови Сад. След пролога вчера, спечелен от шведа Оливер Солберг с Тойота, днес ще бъдат изминати първите 6 скоростни отсечки на рали Сардиния, последен кръг от световния рали шампионат. Пилотите от Формула 1 ще направят първите 2 свободни тренировки на пистата Сепанг в Малайзия преди неделното гран-при на Бахрейн. Утре е третата тренировка и квалификацията, а в неделя от 10 часа българско време официалното състезание.

0: Виктория Кръстанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
1: Здравейте! В крайните югоизточни райони валежите вече спряха, а облачността се разкъса и намаля. И в по-голямата част от страната към този час е предимно слънчево. Времени увеличения на облачността има на Трило-Родопската област. Температурите в страната сега са в широки граници от 4 градуса в Драгоман, където в ранните сутрешни часове имаше слъна, до 18 градуса в Ахтопол. В столицата сега температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 81%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Над Югоизточна България тя отново ще се увеличи и на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен, в Източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лясово на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Предаването Нашия ден продължава. Часът е 9 и 10 минути и до сега чухме най-интересното от страната, от нашия културен компас. В рубриката Темата на деня беше свързана с експонатите от музейната сбирка на Пловдивската митрополия, които ще бъдат представени в Берлин по повод 1700 години от откриването на честният кръст Господен. А сега в рубриката Разговорът предстои да си говорим с доцент Зоя Микова за културния и научен форум Непознатите, който среща науката, изкуството и широката публика. След това ще чуем и рубриката Мигранти с таланти. Работим в екип с редактора Неля Димитрова, звукорежисьора Марина Димова и музикален редактор Весела Морова. Аз съм Теодора Церовска. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Започваме нашият разговор за културния научен форум Непознатите, който е съчетан и с изкуство. Казваме здравейте на доцент Зоя Микова.
3: Здравейте.
2: Какво всъщност означава непознатото в контекста на този форум?
3: Ами, там откъдето се роди идеята преди 10 години е да могат да се представят онези общности, с които ние съжителстваме, посредством тяхната култура и различни елементи от техния културен живот. Защото най-големите страхове на хората са от непознатите и неизвестните неща. Ние всички знаем, че имаме едно богато културно наследство, богато разнообразие от културни общности, лингвистични, религиозни, а всъщност много малко се познаваме в българското общество.
2: Какво е общото между учения, музиканта, художника и човек, който просто е любопитен към света?
3: Най-така пресечната точка може да се открие в родното място на семинара, защото онова любопитство, което ни кара непрекъснато да се движим напред, първо към себе си, после към чуждия свят и след това към всички форми на изкуството, с които човекът може да се изрази.
2: Родното място е Пловдив и, както казахте, идеята се ражда преди 10 години. Как можете да проследите промените на семинара от тогава до днес?
3: Най-голямата промяна е, че ние се престрашихме да бъдем малко по-гъвкави като екип, защото в екипа на Сдружение Непознатите Пловдив работят учени, артисти, независими изследователи от различни университети и културни институти. А всъщност ние представляваме различни организации, в които работим, но творим заедно в Непознатите. Това ни дава възможност да се малко по-гъвкави, по-бързо да действаме и да кандидатстваме по различни проекти, да осигуряваме финансиране, за да реализираме нашите идеи, които са с продължаващи проекти, не само в семинара Непознатите. Но е трудно. За култура е много трудно. Дори аз не знам как оцеляхме 10 години.
2: Какво ви накара всъщност да превърнете един научен семинар във форум, който събира и изкуството, и науката, и публиката?
3: Идеята за такъв проект се роди през 2015 година по време на защитата на дисертационния труд и реално семинара е продължение на тази дисертация. Винаги съм била убедена, че теорията и практиката трябва да върват ръка за ръка. И това, което различава нашето научно събитие, защото наистина следващите 3 дни стоят така срещи с наистина много изявени изследователи от 16 държави и 4 континента, е, че това не е просто само един формат, в който някой излиза и представя своята научна продукция. Тук ние даваме възможност да се изявят местни активисти, краеведи, да чуем вътрешната позиция на самите общности, какво те всъщност искат да кажат за себе си. Защото когато ние ги наблюдаваме като мнозинство отвън, разбираме нещата частично. Така че възможността да срещнем всички тези хора, широките маси, децата, артистите, учените и нашите студенти, разбира се, гостите на града и гражданите на Пловдив с едно такова събитие, просто го различава като формат. И може би за това, да кажа, повечето хора идват, за да го преживеят. Нали? Не просто да бъдем заедно, не просто да кажат какво изследват, по какви теми. Те идват, за да преживеят и да усетят с всички свои сетива този форум.
2: Все пак да кажем и историите,

0: зад научните теми, които всички ще преживеят и ще бъдат представени на конференцията?
1: Всяко издание има различна тема. Ние до сега сме представили различни етноконфесионални и културни групи и решихме, че за тази година трябва да се фокусираме върху една обща тема и по-широка, защото винаги сме се старали да засягаме обществено значими и така социални теми. Тази година семинарът се провежда под общото звание наследство, общности, територии. Очакваме най-различни теми, етномузикологски, етноложки, антропологски, културологски. Така че в научния формат, както казах, имаме гости от цял свят. На сцената в Римския стадион утре вечер ние ще имаме възможност да видим състави, които са част от живите човешки съкровища на България. Такива състави, които действително могат да ни представят нещо, което съхраняват в локалната си култура. Това са съставите от село Соколово, община Балчик, от село Козичино, община Поморие, от село Подем, община Долна Митрополия, от град Разлог, от Момчилград и, разбира се, представителните състави на Академия за музикално танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев. Радваме се всъщност, че всички тези наши гости просто ще украсят, хайде така да кажа, и ще радват нашите гости на града. И то, защото са много цветни, много колорити.

0: ще украсят, хайде така да кажа, и ще радват нашите гости на града. Просто защото са много цветни, много колоритни и действително са нашите национални богатства. Наследството, което трябва да принесем напред.
1: Да, и като говорим за него, дали го познаваме достатъчно добре? Има ли български традиции, които днес може да са на път да бъдат забравени? Бихте ли се фокусирали върху тях?
0: Категорично. Има такива. Аз мисля, че преди да излезем на глобалната сцена, просто трябва да познаваме себе си, да обичаме себе си, да съхраняваме нещата и така да излезем напред на глобалния свят. Иначе отношението, всъщност, което имаме в настоящето към миналото, ще ни помогне да вървим напред в бъдещето. Така че това е най-важно. От познанието, от себепознанието към непознатите неща и с любопитство, както започна нашия разговор.
1: Разбира се, любопитството може би е това, което кара и традицията да съжителства с една съвременност в едно културно многообразие на България. Смятате ли, че този форум съвсем ще помогне този диалог?
0: Надявам се искрено за тези 10 години да сме успяли да

0: всички компоненти, всички модули в семинара са органично свързани. Тази година ще представяме три изложби. Ние сме поканили нашите официални партньори, които са от Институт за етнология и фолклористика, Сетнографски музей при Българска академия на науките, да представят техните изложби «Живи човешки съкровища България» и една така на съвсем млад творчески екип да се преместиш на село. Другата изложба е на Регионалния център за нематериално културно наследство към под егидата на ЮНЕСКО, Център София, която е живите занаяти на Югоизточна Европа и вътре са включени всички държави членки, които членуват в този център. Ще представим и две книги, новоиздадени, защото ние винаги се стремим това, което излиза от общностите, за общностите и нещо ново на нашия пазар, просто да го представим така в дните на семинара. Първата е една двоязична колекция музикална, песните на моето село, на български и турски език. Тя е част от така продължителната работа на главен асистент доктор Бехрин Шопова и съдържа образци от село Горна Хубавка. Втората книга е на доцент доктор Стоян Антонов от Пловдивския университет, синхронизации на българското село. И мисля, че ще бъде интересно на така, читателите да се запознаят с това как се трансформира в съвремието ни тази среда. Първо като обществена, след това като културна. Имаме един виртуален тур, който е посветен на Софийската света гора с режисьор Владимир Андонов и мисля, че това също е една интерактивна дигитална карта, в която нашите участници в семинара ще се потопят. И разбира се, филмовите прожекции ще представим етнографският филм на режисьора Екатерина Минкова «Насам народе», който е с фокус върху женския пазар в София като пространство, като звукова среда, като място за комуникация, като едно наследство и територия своеобразно и едно мини-общество, така да го кажем. Мисля, че наред с всички активности, които ще имаме в тези дни и в трите семинарни дни, ще бъде интересно и за нашите гости да видят колекционерите, които пристигат специално от град Бяла и от град Варна. Корнелия Александрова ще представи харцойски забраждания, а пък Диана Димова и Ваня Александрова ще представят техните традиционни костюми и тук на нашата сцена ще огреят така в живи модели облеклата на различни групи. Това е най-общо за самото събитие.
1: Споменахте традиционното облекло, на което ще има ревю, разбира се. Според вас, каквото може да покаже за хората, които са го създали или пък носили един предмет от миналото или пък дреха, може ли да ни разкаже нещо повече за историята, което учебниците не могат?
0: Много неща може да говори традиционното облекло. Ето ние в съвремето имаме доста фестивали, на които се представят облекла, храни и така нататък, но едва ли съвременният човек така често си задава въпроса, аз се казва да облека тази риза, колко път е изминала. Нали? То е един дълъг процес и може би специалистите, които се занимават с тези теми, трябва да, така, да образоват аудиторията, да минем и на следващия етап, в който кодовете, вълшевиците, които има заключени. Всичката тази целият този процес на цялата техника на изработка. Мисля, че дори ако щете нови дрехи в миналото, хората са правили не толкова често. Не можем дори да отидем сега да си купим веднага риза. Трябва да си е произведен на определени периоди се явяваме с нови дрехи, което пък може би трябва да насочи вниманието ни като съвременно общество за това колко консуматорско сме станали и колко бързо така не рециклираме вещите си, разчитаме, че много бързо може да ги подменим. Много са въпросите, които можем да си зададем през отделните теми на семинара. Но мисля, че така ще се получат още 2-3 събития след него.
1: Дано е така, но да, част от тези събития споменахте, че ще има и етнографските филми. Според вас, какво може да покаже един филм за една култура, която не можем да

0: научим от научна статия като съпоставка с другата тема на форума?
1: Ами, да, съвсем различно е възприятието, защото езикът е различен, визуалните изкуства много бързо достигат до по-широките маси. И аз така с младите хора, с които имам възможност да работя, така виждам как те възприемат посредством визуални материали много по-лесно информацията. Тя е просто по-достъпна. Все пак научният език е ограничен в определен кръг хора, върху научната общност се фокусира това. Така че мисля, възможността да се представи една култура на достъпен език се случва именно през тези отделни сегменти. През визуалните, през облеклото, през храната. Ние тази година по изключение няма да имаме храна, нали, в нашия модул. Но това са и възможностите на зали, на пространства. Нашия град е пренатоварен от изкуства и от събития.
0: Добре, и след 10 години културен и научен форум Непознатите, какво все още остава непознато?
1: Това е много, много сложен въпрос сега за мен. Хващате ме леко неподготвена. Може би, знам, трудно ми е да отговоря. Може би, пак казвам, първо важно ние да познаваме себе си, да познаваме себе си като общество, да се уважаваме. И разбира се, оттам насетне да градим мостове, защото живеем в много динамичен и сериозен, така изпълнен с много сериозни събития свят. Да бъдем здрави, да бъдем просто по-добри хора и с позитивно отношение, за да имаме някакво бъдеще, каквото посъдим от тези млади хора, това ще бъде.
0: Добре, много ви благодаря за този разговор и пожелавам динамичната подготовка да даде добри резултати.
1: Благодарим ви ние за вниманието и нека вашите слушатели бъдат здрави и отворени към непознатите неща.
0: Благодаря.

0: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата, и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
5: В рубриката «Мигранти с таланти» днес ви представяме една вдъхновяваща дама. Това е Джаханоро Веселинова, глобален HR лидер, който вече повече от 18 години нарича България свой дом. Народна земя я довежда най-красивото и силно чувство – любовта. И въпреки, че пуска дълбоки корени тук, тя остава силно, емоционално и сетивно свързана с родината си Таджикистан. В професионалния си път Джаханоро ръководи People Operation екипи в няколко държави. Тя притежава уникалния талант да изгражда не просто работещи структури, а силна организационна култура и мостове между хората отвъд границите. Но може би най-ценното си умение тя проявява от дома, като майка на две момичета, които отглежда в пресечната точка между таджикските и българските обичаи. Тя ни показва, че домът може да принадлежи на повече от едно място. Историята на Джаханоро е дълбок и вълнуващ разказ за идентичността и смелостта да създаваш усещане за родина навсякъде, където те отведе животът. С нея разговаря Анелия Димитрова.
6: Здравейте, казвам се Джаханоро Веселинова, родена съм в Таджикистан от 2008 година, т.е. 18 години вече живея и работя в България. Професионалният ми опит е свързан с управление на хората, организационното развитие в международни компании. Обаче преди всичко съм майка на две прекрасни момичета и човек, който вярва, че различните култури могат да ни правят по-интересни и по-богати.
7: Безспорно. Както казахте, вече почти повече от 18 години живеете в България. Кога за пръв път почувствахте, че тя ще стане ваш дом? И да ни разкажете повече за вашата история, как дойдохте, каква беше причината да останете тук?
6: Причината за миграцията за едно младо момиче е винаги е любов. Нашата история с Веселин започна в Истанбул. Се запознахме там. След 2 години нашата връзка през Skype. Решихме, че ние сме сигурно създадени един за друг. И така направихме сватбата в Таджикистан и аз дойдох за първи път в България след сватбата, защото нашите традиции не позволяват да идваш преди сватбата, където да е. Така че имах еднопосочен билет да идвам на 28 години в една държава, където не знаех нищо, не знаех български и започнах живота, да кажем, от нула. Може би нещата случват

0: постепенно. Не е в един конкретен ден да кажеш, ето това е моят дом. Може би след като родиха нашите дъщерички, след като започнах работа, създадох социален кръг, приятели и колеги, тогава разбрах, че България вече не е само страна, където аз живея, а това е моят дом.
1: Разкажете ни малко повече за вашето детство, юношество, за вашето образование в Таджикистан и как после се реализирахте в България?
0: Аз съм от семейство с 5 деца. Аз имам 3 братя и сестра. Моите родители са учители. Майка ми преподаваше история, баща ми география, но той беше и политик. Много държеше да имаме висше образование. Винаги се шегуваше, че докато не се получим висшето образование, няма да се омъжем. И това наистина така стана. Всички завършихме образование. Аз завърших магистратура менеджмент в Таджикистан. А след това отидох да уча 2 години в Индия. В Бангалор Юниверсити, пак менеджмент. Когато дойдох в България, първата работа, която намерих, беше заради не английския ми, а заради руски език, който аз знаех. Така че оттам тръгна. За мен образованието е много важно, защото когато имаш добро образование, това е ти базата. И няма значение къде отиваш, човек може да намери пътя да създава вече себе си. Живота в Таджикистан е малко по-различно от България, от гледна точка, че ние сме големи семейства. И всички се събираме, не само по празниците, така всеки ден се събираме, който малко по-различно е от България, да кажем.
1: Какво от Таджикистан носите със себе си всеки ден, независимо в коя точка на света се намирате?
0: Бих казала много неща, но най-важното за мен е ценностите, с които съм възпитана, е уважение към семейството, към възрастните хора, към учителите. За нас учителите в Таджикистан са хора, които ги гледаш с много уважение. А това нещо са моите ценности, искам да предавам и на децата. Ние имаме една много интересна поговорка, с която аз съм израснала. Когато си в твоята страна, представляваш семейството. Когато си в чужбина, вече представляваш държавата. Така че аз вече трябва да бъда толкова достойна, да може да представлявам и Таджикистан, и България, защото вече съм и гражданин в България.
1: Намирате ли тогава общи връзки и общи черти между българите и таджиките?
0: Да. Между прочим, като първата година отидох в Созопол, видях един исторически музей, който много приличаше на нашите къщи в Памир. Те нямат прозорци, имат отгоре една дупка, където влиза светлината. И аз в един миг помислих, че съм в Памир. И историческите доказателства казва, че българите идват от тези земи, така че даже от езика имаме някакви неща, които са еднакви, но по принцип българите са също много гостоприемни като таджики, хората са топли, много ми хареса как се отнасят към чужденците. Да започнем от бабите в блока, където казаха нашата булка от Таджикистан. Те много ми помагаха да влизам в културата, да уча езика и колегите, така че топлината, добротата, която аз получих от българите и виждам всеки дневие, това много прилича и на таджики.
1: Тук работите с хора и екипи от различни държави. И в този смисъл да ни разкажете малко повече за вашата работа и какви са според вас общите човешки ценности, които свързват хората.
0: Сегашната ми работа е международна. Аз отговарям за България, Гърция, Тайланд, Индия, Колумбия. Те са много различни държави, различни култури. Това, че съм учила 2 години и съм живяла в Индия, много ми правят близко към тези хора. И началото беше трудно да намираш една ценност, която е на всички държави са еднакви, но това разбрах, че няма значение хората откъде са. Те всички искат да бъдат уважавани, чути и нещата, които те правят, някой да ги оценява.
1: Често се говори за интеграция и според вас възможно ли е човек да принадлежи едновременно на 2 култури без да губи себе си? И бих добавила, вие сега повече българка или таджикистанка се чувствате?
0: Мисля, че това е абсолютно да. Аз съм жив пример за това. Не вярвам, че трябва да избираш едната култура за сметка на другата. Това със сигурност. Може да пазиш корените и едновременно с това да обичаш и уважаваш културата в тази страна, където живееш. Сега, дали се чувствам българка или таджичка, зависи от ситуациите, защото празнуваме вкъщи и празниците, които са таджикски и български. Естествено, на бъдне вечер аз правя всичко както трябва.

0: набъдне вечер, аз правя всичко както трябва. Докато като имаме нашите празници, Курбан, Байрам или Рамазан, аз правя масата по таджикски, слагам таджикски носи, моите дъщери също обичат да слагат. Така че, според мен, това е една привилегия, че човек може да каже, ми аз съм и от двете страни. Когато отивам в Таджикистан, усещам, че отивам вкъщи, хората ми липсват България. И когато идвам обратното, аз пак се връщам вкъщи и пак ще ми липсват, но това е една голяма привилегия, защото и там, и тук ми чакат.
1: Ми, чувствате ли се по-богат човек?
0: Абсолютно, да. Да, за мен е едно нещо, което аз винаги казвам и на моите деца, на млади хора, че когато човек знае езика, това ти прави близко с хората, които там живеят. Учим с децата таджикски език, защото искам и те да се чувстват добре, когато отиваме в Таджикистан. И си им казвам, че всякакъв език човек знае, това е допълнително богатство и уважение към държавата, където живееш.
1: А какви предизвикателства срещнахте в България? Конкретно езика. На вас трудно ли ви беше? Как го научихте?
0: Предизвикателството няма как без него. Нали? Естествено, отиваш в нова държава, но това за мен беше осъзнат път, който избрах. Естествено, първото предизвикателство е езика и другото са документите в миграционната служба. Но това беше най-силното предизвикателство да правим документите, защото пък Таджикистан няма посолство в България и България няма посолство в Таджикистан. Другото е да създаваш вече социален живот, защото хората са заети и твой кръг става този малък кръг, който от семейството. Иначе аз първо мислех, че ще науча български сама, новини гледах най-много. Много четох на български книги, каквото излизаше, защото за мен кирилицата е позната, ние също използваме кирилица. И записах 3 месеца учих български език с госпожа Добринка, тя беше най-любимата ми госпожа, тя ми преподаваше български. Любимата ми дума на български е благодаря, защото е много красива дума и тук се използва за всеки ден, който е много красив. А може би трудната дума беше прахосмокачка, чурапогашник, защото те са такива трудни думи за казване. Сега ги казвам, ама преди много ми беше трудно да кажа. Нашия език няма нищо общо с руски език. Таджикски език е персийски език и корените абсолютно са различни. Но пак, понеже Таджикистан е една от бившите съветски държави, ние руски знаем като втори език. И това ни помага, нали, да научим други славянски езици по-лесно. А сега с децата, защото те усещат, ако аз казвам някаква дума грешна, те ме поправят. Понякога са усмивка, понякога се ядосват. Казват, мама, не се казва така, това е грешно, нали? Че е български език, ако искаш правилно да говориш, правилно да пишеш, като всеки език е труден.
1: След 18 години живот в България, дали вече се усещате от дома? Какво е това, което му харесвате в България днес?
0: Ами, първо ще кажа, че хората, със сигурност хората, може и природата. Това е нещо, което е топло, като в Таджикистан. И може би вече всички семейни спомени, които създадахме тук, като нашето семейство. Това ми накара да кажа, че България е мой дом. Не е нещо временно. Аз заради това сега от 3 години пиша една книга, която не ми стига времето да го завършвам, но става вече много интересно, защото разказвам за предизвикателството на едно момиче, което на 28 години дойде и започна живота от нула. Има много хумор, има много тъжни моменти, има много предизвикателства. Пък от друга страна показва едно смелост, който ако си упорита, ако трудолюбива, може да стигнеш нещата както искаш.
1: Имате ли си любимо таджикско ястие, чиято рецепта бихте споделили с слушателите ни, което според вас би могло и бързо да се приготви вкъщи?
0: Аз имам нещо друго, което моите колеги обожават и всеки път, като ми казват, Джона, кога ще носиш тези бухтички, много приличат на микици, само че тестото трябва да е не е толкова твърд като микица и вътре слагаме лук, задължително кориандър и каквото други неща харесваш, ама пресни. Поправки слагаш вътре и те трябва втасва самата всички зеленини, които поправки слагаш, дали пипер, дали искаш да го правиш люто. И после го пържиш наистина като микици. Те стават едни кръгли бухчета, които много хубаво миришат заради поправките, които имат. Той се казва чакалдак.
1: Ако трябва да опишете живота си с една дума на таджикски и една дума на български, кои биха били те?
0: На таджикски би

0: избрала дума умед, който означава надежда, на български благодарност, защото цял живот, това, което съм минавала през живота си, винаги е била това, надеждата и благодарност. Нещата, които надяваш се да се случват, те стават с упоритост, трудолюбие и трябва да се благодариш на това, което имаш, защото когато си благодарен, нещата стават по-добре за теб.
1: Кратко пожелание към вас и към слушателите на таджикски и на български.
0: Бих искала да кажа едно стих от Саади, който се казва «Одами одам набинат, аскуджо одам шават». «Шамагар оташ набинат, аскуджо равшан шават». Означава, че ако човек не вижда друг човек, няма как да стана човек. Както ако свещ не вижда огън, няма как да свети. На слушателите пожелавам най-вече здраве, мир и повече човечност. Нека да пазим, както се казах, корените си, но и да отваряме сърцата за новото.

0: нашият ден.
1: Това беше всичко от предаването «Нашия ден». Работихме в екип с редактор Анелия Димитрова. Музиката избираше Весела Морова. На звукорежисьорският пулт беше Марина Димова. А аз съм Теодора Церовска. А ви останете с програмата «Христо Ботев и успешен ден».

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай

0: своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
1: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Премиерът Румен Радев заяви, че проверките на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Той посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. По думите му, партньорски служби от Малта са предоставили документи, свързани с 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Данните за полетите бяха представени по-рано от главния секретар на МВР Любомир Николов. Според него, през 2020 година едно от дружествата, участвали в обществени поръчки за мантинели, е закупило самолет за 36 милиона лева. С него, по данни на МВР, са извършени 36 полета от лице с имунитет и лидер на политическа партия. След прехвърлянето на самолета на Малтийско дружество са издадени 36 фактури на стойност 5 милиона евро. Румен Радев подчерта, че по случая има информация от партньорски служби, което може да бъде предоставена на парламента при съответното решение и добави.
2: Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. Тези 200 ДЗЗД-та някои от техните ръководства получали по 20 000 лева заплата. Всъщност това е избиване на пари. С това нещо се занимават разследващите органи. Където има съмнение, нека те се проверят. Аз мога да ви кажа няколко безспорни факти, които обаче, за съжаление, са в прокуратурата.
1: Възможна е корекция на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година, ако проверките на Сметната палата установят неотчетени разходи. Това заяви вицепремиерът Гълъб Донев в отговор на въпрос на депутата Теменушка Петкова в Народното събрание. На 23 септември Министерският съвет е приел отчета за изпълнението на бюджета за миналата година с данните, с които към момента разполага Финансовото министерство. В документа е записано, че отчетните данни могат да бъдат променени в зависимост от резултатите от проверките, възложени на Сметната палата от Народното събрание. Донев посочи, че ако се окаже, че има скрити разходи, които не са счетоводени през 2025 година, ще има промяна в отчета за изпълнението на държавния бюджет. Теменушка Петкова от ГЕРБ постави под съмнение необходимостта от последващи промени в отчета и попита какви нови данни очаква Министерството на финансите от Сметната палата. В отговора си Гълъб Донев подчерта, че окончателната оценка ще зависи от резултатите от одитите. Ако проверките не установят разминавания, отчетът ще остане в приятие от Министерския съвет вид.
3: Не бива тук от тази висока трибуна да внушаваме и да имаме съмнение към официалните институции в България, такива каквито

0: са и Сметната палата, които работят с официални документи.
1: България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи в парламента вицепремиерът Атанас Пеканов. Искането е за над 1,8 милиарда евро. По думите на Пеканов, с изпращането на документите на 30 септември, страната ни е приключила последните процедури по механизма за възстановяване и устойчивост. Сега предстои оценка от Европейската комисия, която обичайно продължава около 2 месеца. Пеканов очаква голяма част от средствата по петото плащане да бъдат получени до края на годината и посочи, че част от средствата са били под риск заради неизпълнени ключови реформи.
2: Ние имаме ясно заявена позиция като част от страните членки, приятели на кохезията, тези, които държат на регионалната политика, тези, които смятат, че не трябва всичкия ресурс да се концентрира само в най-силните, най-богатите и най-големите държави и компании. Това ще е нашата позиция в преговорите в идните месеци. Надявам се да има както консенсус по отношение на европейския бюджет, така и в спешен порядък започваме работата по планирането. Време все пак имаме, тъй като говорим за програми, които ще започнат от 2028 година.
1: По думите му, след встъпването в длъжност на правителството са извършени законодателни промени в областта на антикорупционното законодателство и върховенството на правото, както и създаването на независима антикорупционна комисия. В областта на енергетиката са проведени разговори и последвало преструктуриране на българския енергиен холдинг, а инвестициите в образованието включват изграждането на STEM кабинети и национален STEM център, както и обновяване на домове за възрастни хора и хора с увреждания, уточни още вицепремиерът Атанас Пеканов. 10 евро е еднократната доза фентанил по улиците в София. Това каза в интервю за Хоризонт Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Диварите често си набавят фентанила чрез колетни пратки от Индия и Китай, разказа експертът. Още от репортера Николай Христов.
3: От СДБР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
4: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
3: Въпреки това, от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
4: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
3: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините Николай Христов.
1: Прогноза за времето на Виктория Клещанова.
5: Днес в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Над Югоизточна България тя отново ще се увеличи и на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен, в Източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Програма Христо Ботев.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова, аз съм Анелия Торошанова. Ето и темата на предаването днес в рубриката Параграф семейство – вътрешно отвличане, когато раздялата премества и детството. Очаквайте разговор с адвокат Йорданка Беккирска, експерт по семейно и международно право. Какво ще чуете още в предаването? Наш гост ще бъде заместник областния управител на Бургас и областен координатор на Прогресивна България Георги Маджаров. Той има богат юридически опит в административното право. След 6 годишна сага срещу принудително отчуждаване на имоти, той успява сам да подготви и спечели дело срещу България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Интересното е, че това се случва след като 3 сериозни адвокатски кантори, дори неговият университетски преподавател, който е професор по право, му казват, че битката е безмислена. Останете с законът и Темида, ще ви бъдем полезни.

0: Параграф «Семейство» с адвокат Йорданка Бекирска. Рубриката, която поставя семейството на първо място. За трудностите, предизвикателствата и решенията, които ни събират и ни водят напред.
1: Днес темата в параграф «Семейство» е вътрешно отвличане, когато раздялата премества и детството. Казвам добър ден, адвокат Йорданка Бекирска, експерт по семейно и международно право. Здравейте, адвокат Бекирска. За мен не чест и удоволствие, че сте тук в нашото студио.
2: Благодаря много. За мен
1: втория сезон на предаването,
2: втори
1: след
2: сезон
1: лятната вакансията.
2: На тази рубрика тя е много важна и ние вече втори сезон наистина осведомяваме гражданите за правата им в семейното право. И наистина благодаря за възможността да по най-горещите теми да говорим, така че тази за вътре

0: личното отвличане е всъщност една тема, която доста проблемна се оказа в настоящата конюнктура в България и много хора си позволяват да злоупотребяват въпреки законите, и сега ще си поговорим по-детално за това. Добър ден!
1: Чудесно е, че можем да помагаме с тази рубрика на нашите слушатели. И така, адвокат Бекирска, използвате израза вътрешно отвличане на деца. Какво описвате с него и защо избрахте толкова силно определение? Правен термин ли е или начин да назовем проблем, който често остава незабелязан?
0: Не е правен термин, за съжаление. Това е начин да назовем проблем, който се изплъзва и всъщност много хора, възможно и от незнание, възможно е и съвсем целенасочено да злоупотребяват с правата на децата и правото на другия родител. И всъщност, когато казваме и вътрешно отвличане, имаме предвид отвеждане на детето от неговото обичайно местопребиваване, в което то живее, с двамата си родители, да речем град София, то е отведено от единия от двамата родители в град Варна, да речем. Без знанието и без съгласието на първия родител. И в нарушение на неговите родителски права. Това е вътрешно отвличане, защото е в рамките на държавата. Когато говорим за международно отвличане, и ако града не е Варна, а е Виена, да речем, тогава има много ясни разпоредби, в които държавата, в която е отведено детето, го връща принудително в тази, от която, където е било неговото обичайно местопребиваване. В конкретния случай обаче, когато имаме на територията на България един родител си позволи да вземе детето и да го отведе на друго място и да му промени центъра на живот и обичайното местопребиваване, като го запише в друго училище, смени му адреса и всичко останало, в нарушение на правата на другия родител, който му е, да речем, майката, отвежда детето в друг град и бащата остава в София, майката е с детето във Варна. И се регистрира там, записва детето на училище и нищо не може да я върне. Нямаме такива правила, каквито има при международното отвличане. Тоест, оказва се, че е много по-лесно да върнем дете, от, ако е изведено в чужбина и отведено. Това се нарича отвличане. Термина е отвличане, който е правен термин. И отведено в чужбина, отколкото ако е на територията на България.
1: Звучи ужасно. Представете си следната ситуация. Детето заминава с единия родител за лятото при баба и дядо, а през септември вече е записано в училище в друг град. Кога гостуването се превръща в едностранна промяна на живота му?
0: Е, това е всъщност илюстрация на начина, по който реално се случва. Детето отива на гости на баба и дядо за лятото и докато е там, това е най-честата ситуация. Най-честата ситуация, за съжаление, 75% от случаите, майките са тези, които отвеждат децата. В почти 70% от случаите, тези места, на които те се връщат, са всъщност корените им. Там, където са, се чувстват най-сигурни и най-спокойни. И където имат подкрепа съответно. Така че в този случай историята започва така. Отиваме за ваканция, ще бъдем там за 10 дни, за 15 дни. Така. Това, което правят, и понеже пред темата в предаването е и етиката на адвокатите, това, което най-често се случва, е, че отивайки на другото място, родителя, който иска да задържи детето на това ново място и иска там да се устрои то, поради раздялата с бащата, например, майката отива във Варна, говори с адвокат, консултира се, съветва се и адвоката казва: регистрирайте детето тук, запишете го в училище или детска градина и оттам нататък започва съдебното производство. Съдебното производство се определя от мястото, на което е регистрирания адрес на детето. И в един момент така става и възможно купуването на подсъдността, купуването на компетентен съд. И сега, понеже имаме един нов закон, за който ще ви разкажа после, това стана голям проблем, защото практиката стана противоречива. И така, че подобно гостуване може да се превърне в едностранна промяна в живота на детето, по волята на единия родител, и това да го изложи на много сериозна опасност.

0: И най-важното, което искам слушателите да разберат, е, че това е против закона и против и правата на детето и на другия родител. И когато адвокатите дават подобни съвети, те всъщност нарушават нашия етичен кодекс.
1: Да. Къде е границата между свободата на родителя да започне на друго място и отговорността му да съобрази това решение с детето и с другия родител?
0: По принцип, един родител може да реши да живее на друго място, в друга държава, в друг град и да се устрои там. Тоест, свободата на придвижване на нас възрастните ни е гарантирана. Когато обаче има в семейството дете или в отношенията, преместването на детето може да стане единствено и само по законен начин. Тоест, или с съгласието на другия родител, или с заменено негово съгласие от съда, т.е. с съдебно решение. Защото, когато се премества едно дете на друго място, съда трябва да прецени дали са защитени неговите интереси. Всичките интереси, които стоят на дневен ред. Същото е, когато искаме да преместим едно дете в чужбина, така е и ако искаме да го преместим в друг град в България. И понеже споменах закона, законът е Семейния кодекс и по-специално член 126. Той е нов в сила от 30 декември 2025 година. Миналата година стана изменението на Семейния кодекс и от януари месец тази година вече функционира. И от януари месец тази година се твори практика по отношение на този закон. Тоест всеки съдия на ниво районен съд произвежда съдебни актове в тази посока. И понеже това е на територията на цяла България, актовете са изключително разнопосочни и аз се надявам в един момент да стигне до тълкователна практика или до ВКС, за да може да знаят съдиите какво правят. Но това, което е важно и да се знае, е, че релокацията на детето, а именно преместването на детето от един град в друг град е забранено, ако не го разреши другия родител или съда.
1: Ако след раздялата детето живее при единия родител, означава ли това, че той може сам да решава в кой град ще живее и къде ще учи то?
0: Не. Ако след раздялата единия родител упражнява родителските права, а другия има право на лични контакти с детето, какъвто е най-честия сценарий, защото възможността за споделено родителство съществува в България съобразно закона от началото на тази година, с промяната в закона Семейния кодекс, която ви казах. Въпреки това, в член 126 от Семейния кодекс е записано, че въпреки, че има съдебно решение, с което се разпределят правото на упражняване на родителските права, ние няма право този родител сам да взима решение къде да живее детето. Така че това отново искам да обърна внимание, че става единствено и само със съгласието на съда. Никой друг не може да го направи.
1: Какво губи всъщност детето при внезапно преместване, освен познатия дом, училището и приятелите? И как се променя връзката му с родителя, останал в другия град?
0: Точно това е целият проблем, защото това е емоционално насилие върху детето, когато го преместиш от мястото, на което то заминава за ваканция и остава там завинаги. Детето не е подготвено, няма тази готовност, няма вещи, няма приятели, няма среда. И всъщност това, което нашия закон забранява, всъщност е да се промени центъра на живот, центъра на социалния живот на детето, когато се променя, тогава имаме нарушение на този закон. И тогава съда следва да върне детето тук в града, от който е отведено.

0: подкрепа, независимо дали е законосъобразно или не е законосъобразно, но преценката за преместването и дали е в интерес на детето се прави от съда, когато липсва съгласие от другия родител. Никой друг не може да го направи. Въпросът е кой е компетентният съд, защото правилото е, че компетентният съд е там, където е обичайното местопребиваване на детето. А то в този случай, при променен административен адрес, един вид може да стане съда във Варна, с оглед хипотетичния ни казус, компетентен вместо този в София. Но това не е правилно. Съда в София е компетентният, защото тук е живяло детето, тук е ходило на училище, преди да бъде неправомерно преместено.
1: Има ли значение мнението на самото дете? Как да различим неговото желание от позиция, повлияна от конфликта между възрастните?
0: Желанието на самото дете винаги се чува. По закон над 10 годишна възраст децата се изслушват. Проблемът, който има обмет тук обаче, е, че то дава мнение, а не дава решение. Тоест, ако детето каже, аз искам да съм във Варна, това не означава за съда задължително, че трябва да бъде преместено. Напротив, съобразява се целият контекст, в който живее детето, начина по който се е случило, защото съда не може да верифицира и да заздрави неправомерното поведение на един от двамата родители, само защото това е и волята на детето. То е дете. Детето не може да има воля. Могат да се съобразят някои неща, които то казва, обаче в целия контекст. И то най-често детето е жертва на конфликта на родителите си. И поради тази причина е много внимателно

0: внимателно се слушат децата, защото много често те възпроизвеждат в това, което казват на съда, възпроизвеждат процесуалните искания на своите родители. И взимат страна.
1: Адвокат Бекирска, по какво подобно преместване прилича на международното отвличане на дете и къде сравнението между двете има своите граници?
0: И в двата случая имаме преместване на дете от неговия център на живот. От неговата обичайно местопребиваване. Детето живее, учи в София, има тук приятели и в един момент единия родител решава и го взима и го води или във Варна, когато говорим за вътрешно отвличане, или в Виена, например, когато говорим за международно отвличане. Тогава има просто две държави. И в двата случая имаме нарушаване на центъра на социален живот на детето, и в двата случая имаме обичайно местопребиваване на едното място и детето е преместено физически и целият му живот автоматично. Адрес, личен лекар, приятелска среда, защото училището е преместено и така нататък. И в двата случая няма знание и съгласие на другия родител, т.е. или може да има знание, нали, да, за мен, отидете на ваканция, но аз очаквам да се върнете, примерно, на 30 август. Т.е. липсва съгласието и в двата случая. И в двата случая говорим за нарушаване на правото на упражняване на родителски права на другия родител. Защото ако родителя не е лишен от права, той има правото да участва в тези въпроси и да участва в живота на детето си, защото това е неговата родителска отговорност. А така се отнема, и аз затова казах, че се нарушава основно човешко право, правото на семейен живот, както на детето, така и на родителя, който е останал.
1: Ако другият родител научи за преместването едва след като то вече е факт, какво може да направи? Коя трябва да бъде първата му стъпка?
0: То най-често така се случва. Най-често се случва и, между другото, сега лятото се случваше много често, защото преди началото на 15 септември, съответно, родителите, отвеждащите родители, тия, които са отвели децата някъде, трябваше да ги запишат някъде на училище. И следователно, бащите, казвам бащите, защото това е най-честия сценарий, но въпреки това, родителя, който е останал в мястото на обичайно местопребиваване на детето, в случая от нашия пример София, родителя, който е останал в София, няма никаква представа, че без негово знание и съгласие, другия родител, недобросъвестно, в нарушение на закона, е отишъл и е сменил адреса на детето в Варна, Варненската община, например, и е записал детето там в детска градина или училище. Не знае. Или пък е подал документи за класиране още през юни месец, отново без този родител, който е добросъвестен и който си стои в София спокойно, по нищо не разбира, че има подобна ситуация. Най-често, когато дойдат при мен клиенти, първото, което им казвам, отидете в общината да проверите къде е адреса на детето. И в 90% от случаите от мен те разбират, че има промяна на адреса.
1: Колко важна е бързата реакция? Възможно ли е, докато родителите спорят и делото се движи, новата среда да се превърне в аргумент детето да остане там?
0: Да, това е най-големия проблем, защото в един момент, ако процесът е една година, детето вече се е адаптирало и то не може да се върне. Никой съд няма да го върне тук, защото то отново ще трябва да преживее същия този стрес, който е преживял преди една година, когато са го отвели на място с абсолютно нова среда. Тоест, ако го върнат в София, то вече няма тук, средата му вече е във Варна, както е в нашия хипотетичен пример. И в София няма близки отношения вече с приятели, защото той не ги е поддържал цяла година. И така, всъщност, дългото производство, и ако не се действа скорострелно, ние имаме всъщност съда може да каже детето адаптирано и нека да остане там, защото това е в негов интерес. Точно за това по Хагската конвенция за международно отвличане на дете, когато, както дадах пример, имаме международен елемент, има и по европейското право, има 6 седмици това да се случи. Тоест срока, в който институциите трябва да върнат детето в неговата обичайна среда, където е живяло, за 6 седмици. Тук в България няма такова разпореждане.
1: След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора в рубриката Параграф семейство с адвокат Йорданка Бекирска, експерт по семейно и международно право.

0: Параграф семейство с адвокат Йорданка Бекирска. Рубриката, която поставя семейството на първо място. За трудностите, предизвикателствата и решенията, които ни събират и ни водят напред.
1: Продължаваме разговора с адвокат Йорданка Бекирска, експерт по семейно и международно право. Днес в рубриката Параграф семейство говорим по една много актуална тема – вътрешно отвличане, когато разделата премества и детството. Адвокат Бекирска, каква е ролята на училището и социалните служби, когато между родителите има спор за преместването? Какво следва да проверят, вместо да приемат ситуацията просто като смяна на адрес?
2: Промяната на адреса е административен акт. Отиваш, регистрация в общината правиш. Тогава това не означава, че смяната на адреса е промяна на местоживеенето. Едното е само документ за мястото, на което живееш, а другото означава място, на което детето в действителност живее. Тоест, служителите в общината при поискване от единия родител да регистрира детето на даден адрес, всъщност само проследяват и проверяват дали отговаря на изискванията, за да бъде сменен адреса. Общината не изисква най-често съгласието на двамата родители. Това позволява да се справят
1: това
2: тези
1: да се промени.
2: Злоупотреби. Да. Точно така. Това трябва да се промени. Още повече с оглед разпоредбата на член 126, която казва, че никой родител, независимо дали упражнява или не правата по отношение на детето, има право да му променя центъра на социалния живот. Така че това е нещо важно, защото местоживеенето означава наистина физическото преместване на детето заедно с училище, цялата му среда. Училище, личен лекар и близко обкръжение. Така че ролята на училището и социалните служби тук е много значима. Това лято само аз в моята кантора имах 10 случая. Днес беше последния, защото е съвсем пресен, в който подобно отвеждане на деца се е случвало в България. Лятото, пак ви казвам, във връзка с 15 септември, защото тогава е момента, в който започват децата училище. Имах случай между Свищов и Сливен, Варна, Русе, София, Габрово, Стара Загора, Варна и така направо. И това са, все са деца, които не започнаха учебната си година там, където са техните приятели. И те изобщо не са очаквали, че
1: По вина на единия родител.
2: Просто защото той решава.
1: Поради безхаберието и безотговорността на единия родител.
2: Точно така. Защото той решава, ние се разделяме, аз не искам повече да живея с тебе, връщам се там.
1: Взимам си детето и край.
2: Да, и край. И за това...
1: Но детето не е пакет, че багаж, то е живо същество.
2: И за това е противозаконно.
1: Как се преценяват случаите, в които родителят напуска общия дом заради домашно насилие или непосредствена опасност? Как се осигурява защита, без да се пренебрегват правата и потребностите на детето?
2: Когато има домашно насилие, ситуацията вече е различна. Ако имаме акт за защита от домашно насилие и определено местоживеене на детето при родителя,

0: който преценява да го отведе, тогава вече ситуацията е различна. Тогава спасяваме детето от опасност, която е в дома му, която бащата в случая, нали, с този пример, който даваме отначало, е този, който, от който го спасяват. Така че, за да може да бъде непосредствената опасност предотвратена, са да издава заповед за незабавна защита, когато има основание. Но не и когато има злоупотреба с твърденията, защото много често се случва така, че за да можеш да си подсигуриш преместването и там, където искаш да живееш, то може да не винаги е свързано с да отивам при мама и при тате. Не винаги. Понякога срещаш нов партньор. Решаваш, отиваш и се преместваш в друг град и забравяш за първия. Така че тогава правата на децата са в основата и те трябва, за това са важни институциите и съда, да се съблюдават интересите на децата, и социалните служби са тези, които дават, те първи се виждат с дете. Те, на тях първо е възложена задачата от съда да обследват ситуацията. И те трябва да проведат разговор с детето автентичен, незабавно, преди още то да е привикнало към ситуацията. Затова в тези случаи се действа бързо и незабавно.
1: Как преместването, адвокат Бекирска, се отразява на възможността за споделено родителство? Може ли един режим да изглежда работещ на хартия, но да стане практически невъзможен заради разстоянието?
0: Когато говорим за споделено родителство, припомням на нашите слушатели, защото сме го говорили много пъти, означава два компонента. Единият е юридически, а именно съвместно взимане на всички важни решения за детето, като местоживеене, обучение, здравни нужди и религия. Това са важните решения, които по един или друг начин се отразяват на детето и за неговото развитие. Те се взимат от двамата родители по общо съгласие. Това означава споделеното родителство. Втория му компонент е времето, в което единия се грижи за детето или другия. Тоест, споделено родителство означава и юридически аспект, и физическия. Тоест, може да имаме заедно съвместно взимане на решения, без да имаме равновременно отглеждане. И в това, което ме питате, е напълно възможно да имаме двама родители, които живеят с географска отдалеченост и да взимат заедно решения за развитието на детето си. Тоест, преместването би могло да наруши само физическата грижа за детето. Защото, съгласете се, че ако детето е във Варна и майката и детето са там, а пък бащата живее в София, то тогава кога ще може този човек да отиде до Варна, да вземе детето, да го доведе в дома си в София, за да прекара в домашна среда, сред близките си, в дома на бащата време, пълноценно, качествено, и след това да го върне във Варна. Това как е възможно да се случва

0: през няколко дни. Не може. Затова се случва по веднъж или два пъти в месеца. Но това прави родителя, който остава в София, изцяло непълноценен родител и неефективен. Затова е важно да участва в съвместното взимане на решения, поне да не е на уведомителен режим.
1: Какво е разумно да уредят родителите предварително, ако единият обмисля преместване, училището, контактите, пътуванията, разходите? Може ли медиацията да помогне преди конфликтът да се задълбочи?
0: Ако родителите го направят заедно и, и се съгласят по тези точки, които касаят интересите на детето, те могат да се договорят по всички тези въпроси. И това е най-адекватният начин двамата родители и по време на медиация да вземат решение как да организират живота на детето си при условие, че ще живеят на две различни места. И те са отговорните родители и за мен те са тези, които трябва да вземат решението, а не трето лице, съдия, който нито познава тях, техния живот, нито тяхното дете. А двамата родители, твърдейки, че те най-много го обичат, би трябвало да могат да стигнат до консенсус по тези въпроси. И наистина, ако не уредят те сами тези въпроси, било чрез медиация или директни преговори, съда взима решение по отношение на тях. Съда казва кога ще са контактите, кой ще упражнява правата, къде ще живее детето и вече издръжката, пътуванията, кой ще ги плаща и всички други параметри, в кое училище ще учат, не решава съда, решават родителите. Но днес, например, четох едно съдебно определение, в което съдията казва, че дава право на родителя да запише децата в определено училище. Тоест съда би могъл да замести това съгласие.
1: Какво бихте казали на родителя, който мисли, ще се преместя с детето, а после ще уредим отношенията? И какъв е най-важният ви съвет към родителят, който внезапно е останал далеч от детето си?
0: Това, което бих казала на родителя, който казва ще се преместя и после ще му мисля, всъщност първо, което искам да знае е, че това е противозаконно и нарушава основни права на детето. Между другото, в момента се провеждат такива изследвания за деца, които са били отвеждани по този начин и травмите, които те са преживели в резултат на този шок, който е за тях преместването на друго място, с което не са свикнали. Тоест това внезапно отделяне от средата, в която те живеят и функционират. Травмите на порасналите вече деца са изключително сериозни. Така че това, което бих искала да кажа, е, че ще преместя детето, ще се преместя с детето и ще му бъда единствения родител, а другия да идва когато иска и да се вижда от време на време с детето, всъщност е пагубно за самото дете. И не е в интерес на детето. Детето трябва да бъде от двамата родители, възможно да бъде отглеждано и да усеща тяхната любов, а не единия да бъде зачертан. А по отношение на най-важния ми съвет към родителя, който е останал в тази ситуация, далеч от детето бих искала да кажа, борете се до последно, защото законът е на ваша страна. Единственото, което трябва да се прави, е да се докаже, че има нарушение. И в интерес на детето е да положите максимални усилия, за да го спасите от това, което тази травма, която всъщност ще му причини подобно отделяне. Така че, ако някой родител иска да се мести, то тогава трябва да са защитени всички интереси на детето и гарантиран контакта с родителя, който остава. По-дълги периоди през лятото, например, да има с родителя, за да може да има някаква компенсация. Защото визуални контакти по интернет, нашия закон вече ги позволява всеки ден да се чуват, да може да се усеща участието на този родител в живота на детето, а не само да бъде на уведомителен режим.
1: Благодаря ви за тези ценни съвети. Адвокат Йорданка Бакирска, експерт по семейно и международно право, гостува в рубриката Параграф семейство.
0: Благодаря.
2: Параграф семейство с адвокат Йорданка Бекирска. Рубриката, която поставя семейството на първо място. За трудностите, предизвикателствата и решенията, които ни събират и ни водят напред.
1: След малко, уважаеми слушатели, ще чуете в ефир Георги Маджаров, юрист, заместник областен управител на област Бургас, с коментар по една много интересна тема, свързана с делата на институциите в Страсбург и една спечелена битка. Останете с Законът и Темида.

0: Законът и Темида.
1: Днес, уважаеми слушатели, ще ви представим една вдъхновяваща история за лична и професионална битка, която доказва, че справедливостта има смисъл, дори когато всички експерти твърдят, че каузата е изгубена. Наш гост е заместник областният управител на Бургас и областен координатор на Прогресивна България Георги Маджаров. Той има богат юридически опит в административното право. След 6 годишна сага срещу принудително отчуждаване на имоти, той успява сам да подготви и спечели дело срещу България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Интересното е, че това се случва след като три сериозни адвокатски кантори, дори неговият университетски преподавател, професор по право, му казват, че битката е безмислена. Днес той влиза в парадоксалната роля да бъде заместник областен управител в същата унази институция, срещу чието действия се е борил пред Европа. За формализма в Страсбург, кризата в адвокатската етика и усещането да влезеш в системата, която сам си оборил, днес ще ни разкаже Георги Маджаров. Добър ден, господин Маджаров.
2: Добър ден на вас, на вашите слушатели и благодаря за поканата.
1: За нас е удоволствие. Господин Маджаров, вашата история започва през 2019 с една процедура по принудително отчуждаване от областна администрация Бургас. Засегнала около 150 собственици. Какво се случи в българския съд, за да решите да търсите справедливост в Страсбург?
2: Да, фактите са именно такива. В средата на 2019 година бе инициирана административна процедура, която е по закона за държавната собственост и касаеща именно принудително отчуждаване на частни терени в Бургас. Същата засегна близо 150 собственици, но реално това бяха и 150 домакинства. Всички, които не бяха съгласни с заповедта на областния управител, обжалвахме същата пред компетентен административен съд, който в случая бе административен съд Бургас, тъй като това бе единствената и окончателна съдебна инстанция по нашия казус. Тогава съдът излезе с окончателно решение за националното ни правосъдие, което обаче за мен и голяма част от другите собственици бе абсолютно несправедливо. Така се стигне до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, като то остана единствения начин, когато на национално ниво нямаше други способи.
1: От предварителния ни разговор разбрах, че сте останал разочарован от адвокатската етика по време на този процес. Какво точно се случи с вашия защитник тогава?
2: Може да се каже, че този случай, който в никакъв случай не е прецедент, оголи сериозен проблем с професионалната етика на правоприлагащите органи. В нашата ситуация, първоначално наетият от мен адвокат умишлено саботира съдебната фаза в България. Нещо повече, стигна се до там, че открито беззначи го е направил с цел изкуствено да завиши и претендира по-голямо адвокатско възнаграждение, което ме накара да бъде изключително разочарован за това, че загубих неговото доверие. Накратко, какво се случи? Опита да осложни процеса и да възложи въпроси към вещото лице, които бяха в моят стърп и се наложи след разговор с него да ги оттегля изрично в съдебна зала. Понякога не безсилието, а силното негодование срещу този модел на поведение, каквото бе на тогава наети от мен адвокат, може да ни доведе до действия за защита на истината, както стана и при мен.
1: Пътят към Страсбург се оказва усеян с откази. Три големи кантори и ваш преподавател ви казват, че каузата е обречена. Какво ви мотивира да действате при това сам?
2: Може би именно този скептицизъм на всички експерти, към които се бях обърнал, защото чувах постоянно едно и също, че каузата е обречена, че това ще бъде само загуба на време, финансови средства, че не се заслужава.

0: Това беше основният аргумент на всички около мен, или поне тези, към които се бях допитал. Направих консултации наистина не с една, а с цели три адвокатски кантори, тъй като всяка следваща ми отказваше с един и същи аргумент и с доводите, че наистина е абсолютно безмислено. От няма и къде се наложи да се обърна към моя преподавател от университета, която бе адвокат, строго профилиран, защита правата на човека пред Европейския съд по правата на човека. И към този момент аз знаех, че тя има успехи вече срещу съда. Отговорът, който получих обаче от нея, не бе по-различен от този на адвокатските кантори и съответно е отказ да поеме ангажимент към моя казус. А мотивацията идва вероятно от роденото ми чувство за справедливост. Всъщност, именно то ми е водило винаги за всички важни решения в живота ми до сега. Като започнем от избора да следвам именно право, избора да вляза в политическа партия Прогресивна България, а преди 6 години избора да продължа да се боря сам срещу решението на последната съдебна инстанция в България.
1: Европейският съд по правата на човека отхвърля 95% от жалбите по формални причини, а вие сте имали 2 седмици за реакция. Пред какви технически капани се изправихте?
0: Да, така беше. Срокът, който разполагах, беше много кратък, защото загубих време в това да търси кой ще се вземе с моя казус и се удрех на камък. Правилата са драконовски. Вследствие на това едва 5% от жалбите изобщо биват допускани. Съдът масово реже заради технически детайли, които са, например, двустранен печат, специфични шрифтове, правилно прехвърляне на абзаци, строги образци, формуляри и какво ли още не. Безброй древни правила, които могат да обявят дадена жалба за недопустима, наложи се за кратко време да вляза в екстремна подготовка. Изтеглих всички правилници и започнах денонощно да се чета практиката на съда. Така и написах жалбата сам в рамките на последните 2 седмици от крайния срок, като държа да подчертая, че последните 2 дни бях без сън. Наложи се само да работя по нея.
1: Господин Маджаров, изпращате жалбата в началото на 2020 година и следва пълно информационно затъмнение. Как се живее 5 години в чакане и какво беше усещането, когато получихте отговорът от Страсбург?
0: Още изначално знаех, че след изпращането на жалба до Европейския съд по правата на човека няма да получа обратна разписка, входящ номер, мейл или телефон за проследяване или какъвто и да е друг начин, за да видя на какъв етап е моята жалба. Ако трябва да бъда честен, не съм ставал и лягал с мисълта за жалбата ми, но все пак тайничко се надявах да имам успех или поне някаква обратна връзка от съда. Развръзката дойде, както често се случва в живота, когато най-малко очакваш. Една сутрин, излизайки за работа, намерих големия светло кафяв плик от Страсбург в общата пощенска кутия. Когато го разопаковах и изчетах съдържанието му, разбрах, че жалбата ми е обявена за допустима и ще бъде разгледана. Изключително много се зарадвах за този немалък успех. Така започна и производството пред съда, което премина през 2 фази – доброволно споразумение и след непостигане на същото съдебна фаза. В крайна сметка, след множество възражения, становища, отговори, представяне на допълнително доказателство от 2 страни, съдът реши, че правата ми са били нарушени и съгласно протокола от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, се стигна до решение в моя полза.
1: Имаше ли реакции след новината за крайната ви победа от колегите ви, които ви съветваха по-рано да се откажете?
0: Да, имаше реакции от всички колеги, които знаеха, че съм имал такъв казус, след като разбраха какво е решението именно в моя полза. Една реакция за мен беше значима и тя е именно от моята преподавателка, която първоначално беше скептична и беше един от авторитети за мен, които ми казаха да се откажа. Нейното обаждане беше по-късно с победата, за да признае чисто сърдечно това, което ми каза, го помня до ден днешен. Вие бяхте прав, радвам се, че не ме послушахте. Беше наистина въздействащо. Именно това за мен бе моралното признание, предвид, че идва академичен

0: доказателство, че не трябва сляпо да се доверяваме на чуждия скептицизъм, когато законът и правото са на наша страна.
1: В българската политическа история има един забавен случай, с който бих направила аналогия. Сонко Цонев, малко преди да бъде избран за кмет на Каварна, като адвокат осъди общината там, спечели делото срещу местната администрация, а после се наложи сам на себе си да разпише плащането по обезщетението. Вие влизате в подобна ситуация. Спечелихте дело срещу държавата заради актове на областна администрация Бургас, а днес сте неин заместник областен управител. Какво е усещането да контролирате институцията, чийто дефект лично доказахте пред Европа?
0: Да, това наистина ме кара да се усмихвам. Така е, има и други куриозни ситуации преди моята, като тази на бившия кмет на Каварна, но аз считам, че този опит е именно един голям плюс. Именно благодарение на него знам какво е да си от другата страна като гражданин. Затова искам и ежедневно се старая в работата ми като заместник областен управител, а и тази на колегите ми в администрацията, да направим така, че хората да имат по-голямо доверие и да им докажем, че заставаме до тях, а не срещу тях. Хората трябва да знаят, че зад бюрата седят служители, които ще служат на тях.
1: Господин Маджаров, какво бихте казал на хората, които в момента водят своите наглед изгубени битки?
0: На първо място да не губят надежда и да не се отказват да направят каквото зависи от тях и по силите им. Най-важно това. Мисля, че проблемът идва, когато допуснем скептицизмът, недоверието в самите нас и всичко, което ни заобикаля, да ни завладеят. Справедливост има, аз вярвам в нея и ние сме облагодетелствани да живеем в държава, която не ограничава възможността им да я търсим, да търсим отговорите и да защитим правата си. Тогава аз бях едва на 29 години и вярвах не толкова в опита си като юрист, колкото на това, че правото е на моя страна и не трябва да пестя усилия. Вярвам го и днес, затова и след делото от 2019 година имах редица спечелени уж невъзможни казуси. Сега целта ми е една, гражданите на Бургаския регион да се сблъскат все по-рядко с подобни трудни за решаване ситуации.
1: Благодаря ви за този разговор. Ще се радвам отново да ни гостувате. За нас ще бъде удоволствие. Чухте Георги Маджаров, юрист, заместник областен управител на област Бургас. Това беше всичко от нас за днес, уважаеми слушатели. Надявам се, че сме ви били полезни. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, редакторът на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова и аз, Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
6: Програма Христо Ботев.

Здравейте отново, е петък, отново 11 часа. Аз съм Обена Велева и заедно с Гергана Драмалиева ви казваме хайде, здравейте, тръгвайте с нас по делтата на Блуса. Днес течението ще ни отведе до Мисисипи, именно до делтата, но по един доста интересен начин. Ще чуем нов албум, който заглавен Morgan Freeman Symphonic Blues Experience. Сами се досещате, че блуса ще бъде богато гарниран с симфонични аранжименти. Нещо много интересно. Оказа се, че действително блуса звучи много добре, когато се намеси и един симфоничен оркестър. А в дъното на това седи, както може би разбрахте, Morgan Freeman, този уникален артист с много дълбок, прекрасен глас, който има така относително малко участие лично. Ще го чуем след малко в първото парче, но той е именно в дъното на тази колаборация. Така че ако останете с нас до 12, ще имате възможността да се насладите пълно на това как звучи суровия Делта Блуз, вече вплетен в прекрасните цигулкови и брасови изпълнения. И така, започваме!

Ето така звучи Морган Фриман в компанията на Ground Zero Blues Club Band, както и Чинаки Оркестра, така виновника за това всичко това да звучи по този начин е Мартин Гелнер. Той е аранжора на този суров Делта Блуз, който ще чуем от тук нататък. Един много интересен поглед по какъв начин една автентична народна, тя си е народна музика, може да се вплете в симфоничното изкуство. А иначе защо се случва това? Ами просто защото за Морган Фриман Делтата на Мисисипи не е просто родното място на блуса, тя си е и неговия дом. И като дългогодишен радетел за това да се съхрани музиката и културата на този регион, Фриман решава да вложи

Продължи своята страст към блуса в проекта си Morgan Freeman Symphonic Blues Experience. Действително, оркестрациите на Мартин Гьонер успяват прекрасно да направят именно това съчетание, да направят една страхотна амалгама, защото, както ще чуете и малко по-нататък в предаването, блус песните, които той използва, съхраняват действително духа на блуса, но в следващия момент са така прекрасно гарнирани с симфоничните инструменти, че те започват да живеят един нов свят, един нов живот и всъщност нищо не се губи, не се губи от страстта на блуса, само е много добре обогатена от едно ново звучене. За целта Морган Фриман е поканил невероятни музиканти. Тадж Махал, разбира се, участва Кеб Мо, Шемекия Копланд, Алвин Янг Бъркхарт и много други. Като, както ви каза, гласа на Морган може да се чуе само в началото, когато той разказва именно това, защо се е посветил на блуса и на това да направи този албум. А иначе самия Фриман казва: вкоренен в истории, пренесени от Западна Африка до американския юг, блусът се превръща в свидетелство за неслонимия човешки дух, в звука на миналото и настоящето на Америка и в пулса на културата, която отказва да бъде забравена. Нещо, което всеки път коментираме, че да, блуса е една вече доста стара музика, на моменти доста преекспонирано, но този силен дух, който притежава, не позволява да бъде изопачено или забравено нещо толкова красиво и най-вече нещо толкова лично.

Делтата днес слушаме един нов прекрасен албум, който се казва Morgan Freeman Symphonic Blues Experience. Всъщност албума съдържа 12 песни, които в някаква степен проследяват развитието на блуса. Те обхващат почти 100 години от това развитие, като действително с прекрасните оркестрации, които са включени в албума, този дух блусарски не е просто нещо самоцелно, изчороликано с цигулки и с брас около себе си, а напротив става едно страхотно съчетание между две култури, които доказано

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: По Делтата. Oh, yeah.

Още малко доза Morgan Freeman Symphonic Blues Experience ни очаква. Може би чувате наистина какво страхотно взаимодействие има между тези две различни групи. От едната страна са блусарите с бенда, от другата страна е симфоничния оркестър. Блусарите са американци, симфоничния оркестър са англичани и всичко това е свързано именно от традицията, която завладява целия свят, включително и Австралия и Нова Зеландия. Традицията блуса да бъде музиката, която освен че идва много дълбоко от душата, успява да обединява. Всичко това обединено от страстта на Морган Фриман към блуса и към традицията.

края на днешната ни разходка по делтата на блуса, след като чухме албума на Морган Фриман. Сега ще се насочим към Уорън Хейнс, може би. Сещате се, това е един от съоснователите на Гъфт Мюл. Освен това е дългогодишен китарист на Allman Brothers. Той издаде също една такава компилация между блуз група и симфоничен оркестър. Издаде жив албум, който се казва Dreams and Songs, A Symphonic Journey. Така че нашето симфонично приключение ще продължи.

Още малко, като ще чуем една от най-емблематичните песни, композиции на Гъфт Мюл, именно Тора Зин Шафъл, вече с един много различен прочит, но запазвайки цялата сила и страст, която носи това парче през годините. А в някои следващите ни издания ще чуем на цяло този прекрасен блуз симфони албум. Всъщност, доколкото усещам, може би това ще се превърне в една традиция по-нататък в бъдещето. Поредно доказателство, че блусът е вечен. И така, с усмивка се разделяме с пожелания за прекрасен блуз петъчен ден. Ако обичате блуза, бъдете с нас отново и следващия петък, когато пътешествието ще продължи. И така, усмихнат ден!

0: на 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От полицията в София алармират, че се увеличава употребата на силния наркотик фентанил, смятан за много по-опасен от хероина. Премиерът Румен Радев смята, че мерките за контрол на цените все още не дават достатъчни резултати. Подготвя се създаването на централен електронен регистър за цените на хранителните стоки. Нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Той коментира мерките за контрол на цените по време на днешния парламентарен блицконтрол. Какво заяви премиерът по темата, ще обобщи сега нашият парламентарен репортер Даниел Линков, когато включваме пряко

0: Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът Румен Радев обобщи, че от януари до април е отчетено повишение на цените на храните, а от май е започнала дефлация. Радев допълни, че през месец май тя е била 0,5%, през юни 2%, през юли 1%, а през август 0,2%. През септември обаче отново е отчетено повишение от 0,5%. След предприетите мерки, премиерът откори диалога с големите хранителни вериги, започнал още в началото на управлението. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
2: Диалога с големите хранителни вериги още в началото на нашето управление, аз мога да кажа, че даде резултат. Но той не е достатъчен. Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
1: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
2: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Примерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. В бюджета са предвидени 55 милиона евро за тежкотоварния транспорт и значителна субсидия за земеделските стопани с цел да се ограничи натискът за поскъпване на хранителните стоки. Намаляват се и акцизите на пропан-бутана, припомни Радев, както и предоставането на 50 евро за най-уязвимите, без да се изисква допълване на декларации. За новините, Даниел Инков.
0: Нови мерки за компенсация заради поскъпналите горива за сега не се предвиждат, обяви междувременно министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
3: Ние имаме най-ниските цени на горивата. За жалост, това не ни дава повод за спокойствие, защото ние влизаме в тази криза и като потребителите с най-ниската покупателна способност. Така че държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България. И второ, работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на продължаващата криза с цените на горивата, Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат да бъде овладяно рекордното поскъпване. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координиране на освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, предизимния сезон и пика на потребление. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Дали и как Европейският съюз ще отговори на американското искане за горивата, се очаква да стане ясно от днешното обсъждане между представители на 27-те страни членки и Еврокомисията. Снощи комисарят за търговията Марош Шефчович предупреди, че ако няма решение и в резултат на това Съединените щати изпълнят заканата си да спрат своя износ на дизел за Европа, това би имало драматични последствия за европейската икономика. Русия отново атакува тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Движението по моста, който свързва източната и западната част на столицата над река Днепър, е спряно. При ударите, нанесени от Русия, са нанесени и щети на многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за един убит цивилен и няколко ранени хора. Русия съобщи, че мостът, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс в пристанище Измаил в Одеска област и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна употреба към пристанище Одеса. Украйна пък е атакувала руския Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Вероятни цели на атаката са били петролната рафинерия в Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара. Това е важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди е било обект на атаки от страна на украинските части. Според разузнавателни данни, прихванати от Киев, руският президент Путин е наредил на своите военни командири да пренебрегнат правилата за водене на война, което е довело до рязко увеличаване на ударите по граждански обекти в рамките на опит за възвръщане на предимството в конфликта. Това заявява президентът Володимир Зеленски в интервю за британското издание Financial Times. С подробностите от Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
5: Говорейки от бомбоубежище в училище, току-що поразено от руски реактивен дрон, украинският президент казва в интервюто си за вестника, че украинските разузнавателни служби са получили информация, според която руският президент е премахнал ограниченията, регулирали предишните въздушни кампании. Зеленски посочва, че Путин е издал заповедта през септември, когато Русия започнала да засилва въздушните си удари по Киев, поразявайки училища, болници и центрове за данни. Украинският президент отбелязва, че бомбардираното училище е доказателство за това колко масово е станало подобно насочване на ударите. По-конкретно, президентът заяви, че Русия се подготвя да засили атаките срещу най-големите градове на Украйна, с цел да ги изолира от останалата част на страната с настъпването на зимата. Киев. Източната твърдина Харков и южният пристанищен град Одеса са основните цели според Зеленски и оценка на украинското разузнаване, предоставена на Financial Times от украински и европейски официални лица. Западният град Львов, ключов логистичен център близо до полската граница, също фигурира в плановете на Русия според украински и европейски представители на службите за сигурност, запознати с разузнавателните данни. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи новини. България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи в парламента вицепремиерът Атанас Пеканов. Плащането е на обща стойност над 1 милиард и 800 милиона евро. България е изпратила документите на 30 септември и предстои оценка от страна на Европейската комисия, която обичайно трае около 2 месеца. Пеканов участва голяма част от средствата по петото плащане да бъдат получени до края на годината и посочи, че част от парите са били поставени под риск заради неизпълнени ключови реформи.
6: Ние имаме ясно заявена позиция като част от страните членки, приятели на кохезията, тези, които държат на регионалната политика, тези, които смятат, че не трябва всичкия ресурс да се концентрира само в най-силните, най-богатите и най-големите държави и компании. Това ще е нашата позиция в преговорите в идните месеци. Надявам се да има както консенсус по отношение на европейския бюджет, така и в спешен порядък започваме работата по планирането. Време все пак имаме, тъй като говорим за програми, които ще започнат от 2028 година.
0: Заяви пред депутатите вицепремиерът, който отговаря за европейските фондове, Атанас Пеканов. Премиерът Румен Радев заяви по време на блиц парламентарния контрол, че проверките на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Премиерът посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. По думите на Радев, партньорски служби от Малта са предоставили документи за 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Става дума за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и за средства дошли от фирми за мантинели, както обяви миналия месец вътрешният министър Иван Демерджиев. Премиерът Радев подчерта, че по случая има информация от партньорски служби, която може да бъде предоставена на парламента при съответно решение.
2: Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. Тези 200 ДЗЗД-та някои от техните ръководства получали по 20 000 лева заплата, всъщност това е избиване на пари. С това нещо се занимават разследващите.

0: вътрешните органи. Където има съмнение, нека те се проверят. Аз мога да ви кажа няколко безспорни факти, които обаче, за съжаление, са в прокуратурата.
1: Посочи пред депутатите премиерът Румен Радев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини премиера в лъжа и заяви, че ако той докаже твърденията си, че фирма Spectrum е платила 36 фактури за негови пол.

0: отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини премиера в лъжа и заяви, че ако той докаже твърденията си, че фирма Spectrum е платила 36 фактури за негови полети, ще подаде оставка.
1: Едно ви заявявам. 36 фактури за 36 полета мои, платени от тази фирма Spectrum, която цитират, те невъзможно да съществуват. Казвам следното. Ако иска Румен Радев, предлагам му следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС. Ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев. Очаквам те да покажат днеска тези 36 фактури за 36 полета. Това е невъзможно да съществува. Защото е невъзможно. Защото всичко е платено от мен и моето семейство, от всички мои полети.
0: Заяви Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Информацията по темата е на парламентарните ни репортери Мария Филева и Даниел Инков. Полицията в Пловдив разполага с данни, че убитият Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври неделя прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив да наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
3: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
2: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
3: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
2: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били последите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: От полицията в София алармираха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това обяви в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в столичната дирекция на вътрешните работи. 10 евро струва еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилърите често си набавят наркотика чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още по темата от репортера Николай Христов.
4: От СДБР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
5: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
4: Въпреки това от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
5: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
4: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините Николай Христов.
0: Симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие тази вечер новия си сезон с концерт в столичната зала България. Програмата включва честване на 75 годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Иберс гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен на Бизе». Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачка.
6: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме

0: огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
1: Каза Константин Илиевски, главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! Българският национален отбор замина с всички 25 футболисти за Исландия за първата от двете си поредни срещи като гост в Лига С на турнира Лига на нациите. Васил Божиков, Даниил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров оформят треньорския щаб на временния селекционер Атанас Рибарски. Срещата Исландия-България е утре от 19 часа в Рейкявик. Според все още неофициална информация, бразилецът Силвиньо ще бъде новият селекционер на националния отбор. В продължение на 3 години той бе начело на селекцията на Албания и класира отбора на Европейското първенство през 2024 година. Резултатите в турнира от тази нощ: Лига А, Германия-Сърбия 2 на 0, Гърция-Нидерландия 2 на 2, Уелс-Норвегия 2 на 1, Дания-Португалия 2 на 4. Португалските национали получиха забрана да говорят за скандала с Кристиано Роналдо. Лига Б. Израел-Косово 0 на 0, Ирландия-Австрия 2 на 2. Срещата в Дъблин беше прекъсвана на два пъти заради пропалестински протести. Лига Д. Азербайджан-Лихтенщайн 0 на 0 и Малта-Гибралтар 1 на 1. Тази вечер предстоят нови 10 мача. В Лига А Белгия-Турция и Франция срещу Италия. Лига Б Босна-Херцеговина срещу Швеция, Полша-Румъния, Украина-Северна Ирландия и Унгария-Грузия. И в Лига С Казахстан-Молдова, Кипър-Армения, Латвия-Черна гора и Фариорски острови Словакия. Гръцкият Олимпиакосът Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на паркета. Макс Верстапен направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка във Формула 1 преди Гран-при на Бахрейн на пистата Сепанг в Малайзия. Второ и трето време дадоха Джордж Ръсъл от Мерцедес и втория пилот на Ред Бул Исак Хаджар.
1: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем от синоптика Виктория Клещанова, която включваме пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната. По-значителни временни увеличения на облачността има над района на Рила планина. Ветровито е в югоизточните райони с пориви на вятъра до 22 метра в секунда в Кърджали. Температурите са предимно между 16 и 21 градуса. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 961 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа доумерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там отново ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, а в източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите западни полета, където има условия за слана, до 11-13 на югоизток. В столицата минималната температура ще е около 2-3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Белгия.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Благоевград движението по път 1-1 София Кулата в участъка на километър 375 до 376 пътен възел Симитли се осъществява реверсивно, като пътните ленти ще се адаптират. Две такива за движение посока Кулата и една посока Столицата. Водачите следва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно така създадената организация на движение. Срок от 10 часа днес до 14 часа утрешния ден. Област Пазарджик на автомагистрала Тракия, движението от километър 55 до 60 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран. При област Бургас също на автомагистрала Тракия, движението от километър 342 до 348 посока Бургас се извършва с повишено внимание поради също полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 80 км в час. На пътя животът е с предимство. Нека да бъдем отговорни.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев, според когото такава нова мярка ще укрепи възможностите за контрол върху необосновани поскъпвания. Нови мерки за компенсация заради скъпите горива за сега не се предвиждат, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз и Еврокомисията. Според синоптичната прогноза, следобед над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, но ще остане ветровито, сумерен, а в Източна България временно силен вятър от северо-исток. За утре особена промяна на времето не се очаква.

0: този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Арт Ефир.
1: Добър ден, скъпи слушатели на Арт Ефир. Аз съм Белослава Димитрова. Работим заедно с редактора Силвия Чолева, музикален редактор Цвети Бахариева, а зад звукорежисьорския пулт е Бошко Бошков. Останете с нас. Ето и какви ще бъдат темите ни днес. Е. Вторият роман на нобелистката Олга Токарчук, вече на български език, в превод от полски на Крум Крумов. Литературна среща в София с писателя Жан-Батист Андреа, носител на наградата Гонкур за 2023 година, разговор с редактора Александър Александров. Второто издание на дискусионния форум «Пауза 2026» на списание 032 в Пловдив. Сред участниците тази година са Елена Алексиева, Камен Калев, Правдолюб Иванов, професор Мария Шнитер, Георги Стоев и други. Международен фестивал на спектакли за деца «Вълшебната завеса». Интервю с Надя Асенова, директор на Драматичния театър в Търговище. Изложба «Хикс, Игрек, Зет» на Никола Михайлов в галерия Художествена гимназия. Слушайте ни, започваме!

0: Арт ефир.
1: Как изглежда светът, ако съблечем външната му обвивка и оставим само чистата координатна решетка на пространството? Отговор на този въпрос дава младият художник Никола Михайлов в дебютната си самостоятелна изложба, заглавена XYZ, която всъщност, скъпи слушатели, бе открита снощи в галерия Художествена гимназия, позната още и като дебют. Много се радвам да, че тук е при нас самия Никола Михайлов.
2: Здравейте!
1: Здравей! За да ни разкаже за тази геометрия на човешкия ум и защо зад това математическо заглавие всъщност се крие един дълбок психологически автопортрет. Здравей, Никола!
2: Здравейте!
1: На хората, които се вълнуваме от арт сцената, от перформанс сцената, ти си добре познат с колектив Аман, се представяше в различни пространства, като Гьоте институт, галерия Кредо Бонум, но сега в първия си самостоятелен проект правиш тази смела, бих казала, класическа крачка към от графика към експерименталните триизмерни кавалетни инсталации. Видяхме всъщност на какво си способен с нощи. Изложбата XYZ е едно пътуване през този така математически анализ, суровата материя, която така постепенно изтънява, губи от своята твърдост, безтегловност и се достига до това празно пространство, което ти обживяваш с твоите работи по различен начин. Всички тези асоциации ми идват и от текстовете, с които ти подкрепяш това, което си направил като визуално изкуство. Но хайде да тръгнем първо от усещането да видиш хората как се движат из това пространство, което ти си анализирал, свивал по някакъв начин в мислите си, чрез твоите произведения през последните 3 години?
2: Ами, да, на първо време, така или иначе, проекта просто се интересува от материалното разграждане и от много години вече се опитвам да изобразя това, което си представям. Как усещам пространството и предметите в него и чертая някакви линии, равнини в съзнанието си и някакси присъствието е голяма и важна част от това възприятие. И постепенно, реализирайки проекта, всъщност се случи някакъв вид така

0: посока, която не осъзнах и после ретроспективно с куратора Стоян Петров, осъзнахме, че се случва една редукция и от плътната конкретика постепенно обръщам внимание повече на празното пространство, на въздуха около предметите, на негативното пространство. Проектът започна от съвсем реалистично изобразяване на едни кейлове в Ахтопол, на една от практиките, заедно с курса ми в академията. И постепенно, имайки малко по-различна гледна точка и подход към тях, установих, че може би една посока на по-минималистична и неконкретна посока би било така удачно. И така малко по малко се задвижи проектът.
1: Да, всъщност, нека да уточним, ти си завършил гимназията, художествената гимназия Илия Петров, Националната художествена академия със специалност графика. И тук искаш да общуват тези класически графични техники с обемните форми. На мен това ми беше интересно, защото в залата ги виждаме по някакъв начин. На пръв поглед се виждат графичните, графиката, а вътре вече, когато се влезе в пространството, попадаме на инсталациите, тези, които са така, има и роли и светлината, и сенките, един постоянен диалог на всичко, което ни заобикаля като среда. Но защо беше важно за теб да общуват те по този начин?
0: Ами, разбира се, изучавайки графиката, бидейки моят така най-естествен подход изобщо към изобразяването на идеите си и на експресията, по някакъв начин темата е изцяло обвързана с триизмерните форми и беше някакси естествено развитие на графиките. Графиките са един отпечатък, който дава пък препратка към това, че тази координатна система, която стереометрията разглежда, всъщност се явява матрица на всичко, което виждаме и нещо дълбочинно, същностно, което обаче е невидимо и само може да се усети, изчисли, но не може да се пипне. И по този начин графиката е хубава препратка, обаче действително аз описвам нещо много по-дълбочинно и пространствено и следователно трябваше да се опитам поне извън своите комфортни и естествени води, малко да разширя възможните начин, по които мога да изразя темата.
1: Да, със сигурност успяваш, защото човек първо пада в едното пространство с графиките и после вече е личната среща и с самите инсталации. Но защо? Важно ми е да разкриеш защо заложи на този точен, на пръв поглед хладен, научен език като някаква отправна точка на един чисто художествен дебют. Защо ти е важно да стъпиш върху всичкото това знание по този начин?
0: Ами, в крайна сметка, да, аз нямах отговор, нито беше нещо съзнателно като решение, но последствам осъзнах, че е може би най-достоверният автопортрет, който можех да си направя. И това, че математически аналитичният анализ, това е двете съдни и същи думи, но е най- логичният подход, по който изобщо възприемам света и винаги се опитвам да си обясня по някакъв начин феномените или каквото стои срещу мен и да разбера вътрешната му структура, може би взаимодействията между различните елементи, за да може да предвидя какво ще се случи с тях или къде ще попаднат и така нататък. И се случи някакси естествено. Когато имам идея, когато искам да изобразя нещо, се опитвам по най-лаконичния и така праволинейен начин да го изразя, да го изобразя, за да бъде изчистено и непримесено с други идеи, да бъде очевидно по някакъв начин.
1: Да, както всички тези формули, решетки, по някакъв начин математиката, анализа, структурата ни

0: помага всъщност да подредим света. Казваш, че обаче зад всичко това стои едно психологическо откровение. Спомена и за въпросния автопортрет и тази интроспекция, към която си се отправил. Но кое беше най-изненадващото лично откровение, което изплува, докато се събличаше тази илюзия за монолитност на света наоколо?
1: Да, аз в интерес на истината по никакъв начин не беше наистина нещо премислено и измислено изобщо от самото начало да се случи така. Но в крайна сметка този аналитичен подход си има своите недостатъци. Той не е изцяло перфектен, изчистен и мисля, че особено това може да се види в изложбата. И ако човек особено ме познава, е много логично да види подхода, по който съм тръгнал. Изобщо е много някакси нормално да се опитвам да направя подобна изложба с подобна тема. И едновременно с това обаче си личи как се опитвам да обяснявам и контролирам неща, които нямам, примерно, познанието за тях или нямам разбирането за тях и
0: то се опитвам да ги... Да.
1: Да, и се опитвам по някакъв начин да ги обясня в определени системи и взаимодействия, много така едноизмерни, а всъщност изискват повече дълбочинност, чувствителност, експериментация и може би творческа свобода. Изобщо...
0: Да се осмелиш всъщност да встъпиш в тези полета, които...
1: Да, света изобщо не е само цифри и координати. Много, има прекалено много елементи, има прекалено много величини, че да можем да го отмерим така от раз. И всъщност това в текста си, в книгата, която е книга-каталог, изготвена от дизайнера Габриела Земярска. В него се опитах точно това да спомена, че е перфектното огледало, не защото се опитвам така да обясня света само, а защото всички елементи, които не можах да контролирам за изложбата и като цяло за творчеството си, всички елементи, които постепенно, евентуално, ще науча да контролирам, всички идеи, които не съм успял да изобразя, всъщност не са недостатъци на идеята или на темата, или по някакъв начин компромиси, ами всъщност напротив, показват точно как тя се съчетава с по някакъв начин личността ми. Сега, разбира се, не искам да го отправям конкретно към мен, но може би като към хора, които мислят по този начин и към нашата човешка натура, да не сме математически формули.
0: О, да, особено в този свят на всякакъв вид цифровизация, все пак остава тази нужда от това да имаме чувства, да бъдем хора, да рефлектираме върху видяното или невидимото. Добре, за тази колективна енергия, пък срещу самостоятелния път, така поставена, публиката те свързва с тези силни колективни изяви на група Аман, като точка на кипене, невротопография. Но каква е разликата между това да споделяш пространството с други артисти и това да застанеш сам зад едно цялостно концептуално авторско изявление, така да се каже. Защото все пак, не забравяме, това е дебютът ти, първата ти самостоятелна изложба.
1: Да, разбира се. Особено отговорността ти да представиш едно пространство и да го обземеш с творби по някакъв начин. Да остане на твоите плещи и заобщо какво виждат хората изцяло. Това е нещо ново за мен. До сега всички изложби, които съм участвал, са били по някакъв начин съпътствани от решенията на други хора и от тяхното влияние в понякога много добър синхрон, както с колектив Аман, но в случая трябваше да взема цялата отговорност на това да направя едно и естетическо пространство, което хората да се радват и по някакъв начин да им представя идеята по

0: най-достоверния начин.
1: Да, Хикс, Игрек, Зет в дебютната самостоятелна изложба на Никола Михайлов може да бъде разгледана, скъпи слушатели, в галерия Художествена гимназия. До кога? Защото това е важно
0: до
1: да уточним.
0: До 30 октомври ще бъде изложбата. Работи в делничните дни и се намира на Попа срещу Одеон, там до Художествената гимназия, бившата банка и сега вече галерия на бившата изложба дебют.
1: Точно така, една наистина провокираща изложба, която ни кара така да съчетаваме вътре в себе си и математика, и графика, но и психология. Всичко, което можем да си представим, което стои зад Хикс, Игрек, Зет. Много благодаря.
0: Всичко хубаво.

0: Арт ефир.
1: Той посвещава 20 години от живота си на киното като сценарист и режисьор, преди да разбере, че истинската му свобода се крие в белия лист. Днес Жан-Батист Андреа е сред най-ярките съвременни френски автори, носител на престижната награда Гонкур за 2023 година. А пък тези дни София стана спирка от неговия литературен маршрут. Българската публика вече, мога да кажа, скъпи слушатели, съвсем категорично е влюбена в неговите романи, като 100 милиона години и един ден, Дъбдинат нея също така. Много развълнувани хора видях в залата на Френския институт. Абсолютно се виждаше обичта, бих казала, към работата и изобщо личността на Жан-Батист Андреа. И сега тук при нас е отговорният редактор и издател Александър Александров, за да споделим тези емоции, защото пък на след срещата във Френския културен институт имаше още по-голяма и мащабна среща с широката публика, защото във Френския институт си беше така по-с франкофони, да го наречем, хора, които наистина са носители или по някакъв начин знаят много добре този език и го четат в оригинал. Колко души бяха? 400 и колко? Аз прочетох една статия. Се бяха събрали в зала да слушат Жан-Батист Андреа.
2: Ако става въпрос за нашето събитие на 29-ти, да. Около 250.
1: Да. Това си е наистина

0: масово литературно събитие. А сега, Александър, много бих искала така да споделите, че дали и по какъв начин сте очаквали този огромен интерес на българската читателска публика. Защото за френската ясно, там се случват нещата, но да се предаде тази френска линия, защото той си е, бих казала, абсолютен френски писател от всякъде, ще го разнищим, нали, но така, с това заявление и истории, които са много конкретни, т.е. Как да кажа, исторически поставени или по някакъв начин в времето и пространството, обаче българската публика е луда по Жан-Батист Андреа, наистина.
1: Слава на Богу, защото просто той го заслужава. Аз като още когато избирахме романа в редакцията, когато четахме и бях сигурен, че е много наш на нашата редакция на издателство Orange Books и просто всичко това аз не бих го казал, че нали, не бих го определял просто нали, като нали, френски писател и че по някакъв начин нали, тук публиката нали, е луда по него. В нашата страна имаме страхотни читатели, които четат абсолютно всякакви книги, но нещото, което според мен предизвиква интерес към автора и неговите романи, е неговата абсолютна искреност с читателя, че липсва всяко усещане, когато четеш нещо негово, че няма нищо завуалирано, няма нищо прикрито. Той е там като автор, като творец, като човек. И просто истинността в неговите истории, според мен, е изключително ценна и изключително важна.
0: Той всъщност сподели на една от срещите, че винаги има нещо много лично във всеки един от романите му. Да речем, да казвам го така категорично, защото да речем в 100 милиона години и един ден става въпрос за една много лирична история на палеонтолог, който е обсебен от мисията да изкопае фосил, който е скрит в ледовете на Алпите. Нали, за такава конкретика става въпрос. А пък в Дъбдин от нея пък е една хроника на изкуството, приятелството, също така и исторически поставено в времето на фашизма в Италия през първата половина на 20 век. И всъщност българските читатели се срещат с двама души, които са свързани завинаги по един особен начин в Дъбдинът нея. И ето, че има и третата му книга, Моята кралица. Тя пък къде ни отвежда?
1: Тя ни отвежда. Това всъщност му е дебютния роман в Франция през 2017. Книгата така е била отхвърлена от 14, ако не се лъжа, издателство от най-големите във Франция. Но едно много малко издателство, с което той до ден днешен работи, всъщност повярва нали, е повярвал в тази история. И това е книга всъщност за детството. И за това къде е кога е най-хубавия момент от това детство и къде този момент може да ни отведе нататък. Срещата с първата любов, срещата с най-такива важните големи мечти, които сме имали като деца, които по-късно можем да оценим, че са били нещо движещо, че са били някакъв локомотив за нас, който да ни е прекарал през детството, през юношеството, за да стигнем до, нали, до нашите нали, възрастни години. Така че е много важно, че според мен след толкова нали, съм прочел по-голяма част от книгите му вече и мога да кажа, че книгите му са някаква много своеобразна мозайка на самия него. И когато се четат в поредността, на която са издавани, могат изключително много добре да се видят неговата еволюция като творец, като автор.
0: Нека ги подредим. Значи започва
1: Подреждаме ги. Започваме с Моята кралица. След това минаваме през 100 милиона години и един ден. Третата му книга е всъщност Дяволи и светци, която предстои да излезе до година. Май тук за първи път, нали, така официално го потвърждаваме. Работим се вече по превода. И последната е Дъбдинът нея.

0: И т.е. в тази последователност аз успях да открия как всичко някак си е водело до Дъбдинат нея. И Дъбдинат нея е най-сложната мозайка от всичките му книги, защото тя някак си успяла да събере всичко останало, което е било преди това. Съответно, може би същото важи и за него като човек, че е събрал всичко това, за да го вплете в Дъбдинат нея.
1: Да благодарим за превода от френски на Валентина Бояджиева.
0: Най-важният човек, може би.
1: Без нейната работа и то, доколкото разбирам, и по трите и бъдещата.
0: И по бъдещата, да. И по по-бъдещата за сега.
1: Тя си така оформя като негов глас на български език. Но, Александър, как си обяснявате тази страст? Защото какво ми изниква, когато се запознах с неговите книги и сега, като всъщност погледнах и моята кралица, за какво и да реча, винаги има един различен човек в множеството. Един човек, който може да бъде аутсайдер, но може да бъде и такъв, който иска да излезе от тази позиция. Дали това ви говори така и на вас по този начин? И другото нещо, което съм открила като някаква негова линия, винаги има нещо скрито, нещо, което трябва да се изрови или от миналото, или от нас самите, или буквално, за да се разгърне една мистерия, която в крайна сметка да ни успокои, да ни освободи, да ни доведе до някакъв вид душевен мир.
0: Аз не го разглеждам по този начин. Аз намирам изключително голямо сходство между неговите герои, защото всеки от тях е различен, затова е интересен. И всеки от тях има някаква много голяма задача, нали, затворена в сюжета на романа.
1: Да, ние разказахме за част от книгите.
0: Mm-hmm. И в този ред на мисли аз не мисля, че той е толкова различен в това. Мисля, че тези персонажи имат много общо, отвъд привидното дори, въобще по техния начин на сбъдване на идеала, към който са поели. И аз мога да кажа, че го виждам това в човека Жан-Батист Андреа, понеже вече така, нали, смисъл, успяхме да обменим няколко думи. И така.
1: Да, той наистина е много, много открит, много истински. Mm. Дори аз във Френския институт, макар че ползвах слушалки, изобщо беше ми нужен естествено превод, виждах и когато се обръща към публиката, колко е естествен, как им пожелава всичките тези важни неща, ако искат да се занимават с литература. Всъщност, първият въпрос беше дали има дарба, такова нещо, дали присъства толкова ключово таланта или нещо друго, когато става въпрос за писане на литература. И неговият отговор беше, искам дебело да подчертая, че дарба няма, има много работа и ако тук има хора, които искат да пишат, единственото, което мога да им кажа е просто да пишете. Това е разковничето за него. Сега, разбира се, всичко е през неговата история. В крайна сметка аз казах, че той 20 години от живота си е бил в киното като сценарист и като режисьор. Това е
0: трудно
1: друг свят, все пак.
0: Трудно ми е да му повярвам на думите, честно казвам, защото такива книги, според мен, идват следствие на някаква дарба. Но пък може би, щом той го казва, аз вече изключително му се доверявам и му вярвам, така че щом той казва, може би наистина е така, не знам. Не съм писател.
1: Той имаше предвид, че за да стигнеш до добрите си текстове, пишеш много лоши. Той, понеже винаги в разговора беше откровен, спомена и за провалите си и като режисьор, и като сценарист, че т.е. през всичките тези грешки ти в крайна сметка достигаш вече някакси до ядката на нещата, до това, което искаш да кажеш, но през този опит на писането. И спомена и за преводаческия си опит, колко някакси това също му е дало до обяд, от сутрин до обяд превежда усилено и после се отдава на своите опити за писане. Един ден, може би една нощ, едни 24 часа, в които съзнанието ти постоянно работи с думи.
0: Ами, може би пък там е всъщност тази истина. Той, нали, по време на нашето събитие точно за това говореше, за този 1%. Нали, каза, че 99% е работа, но къде е той 1%, който те прави

0: нещо велико. Та може би от тези 99% наистина има там нещо скрито, което създава всъщност този 1% и те прави творец, който хората могат да не само да разберат, но и да оценят.
1: И да обикнат.
0: Да стигнеш до тях, да обикнат. И нали, хващам се дори да, за това да обикнат, защото аз така, докато след събитието, по време на подписването и стоях до него и една изключителна любов имаше от хората към него, което всъщност ми остана като изключително ярък образ, защото не съм го виждал по този начин. Нали, до сега рядко ми се е случвало толкова много хора
1: толкова
0: да
1: много,
0: виждаш.
1: В крайна сметка, работа с писатели, с книги.
0: Да, и нещата, които му казаха. Така че тя се получи някаква реципрочност, защото неговите книги, аз съм негов читател също, преди всичко, и неговите книги са ни дали тази любов, така че може би неговите читатели имат нужда да му я върнат. И това се получи, и той го разбра, усети го, което според мен е най-важното.
1: Със сигурност. Искам да се така завъртим и около тази тема за музикалността на текстовете му, защото и на него му е много важна, за ритъма. Това, че думите трябва да звучат като ноти. Как се предава това обаче на български език? Изобщо как се редактира подобен текст за превода, разбира се, трябва да попитаме преводача в някакъв момент, но сега ти като редактор да ни разкажеш.
0: Ами аз само мога да се възхищавам на Валентина Бояджиева, която е преводач, и на Танас Огарев, който е редактор на превода. Защото това си е изцяло тяхната магия в тези книги. И няма нищо друго, освен това. Аз, за съжаление, понеже аз не говоря френски, съм далеч от този процес. Те имат много особени взаимоотношения помежду си и е много приятно да ги виждаш в процеса на работа, как се спори, как нали, се звъни от едното място за трето мнение, нали, мое и така нататък. И някак си тази мелодия, аз не мога да оценя дали звучи така на френски. Може би много по-мелодично, отколкото на български. Но от сигурни места чух, че духът на неговите думи и въобще тази мелодичност, за която говориш, са там.
1: Да, защото той залага на това нещо. Т.е. за него да. Е изключително важно, докато пише, да бъде така. Сега да се върнем отново на този роман Дъбдинът нея, който донесе в крайна сметка и най-престижното литературно отличие във Франция за 2023-та Гонкур. Но да уточним, че пък у нас печели младежката награда, изборът на Гонкур България през 2024-та. На какво според теб се дължи този силен отзвук? Именно сред младите български читатели. Те бяха и във Френския културен институт. На тази книга, която в крайна сметка ние се опитахме, нали, да въведем за тези, които не знаят, една историческа бурна фреска, така да го кажем, и една невъзможна, но вечна връзка между един различен човек. Аз за това говорих за различния, т.е. че във всеки един негов роман има един различен човек, който се така осветява много добре, в случая мимо Микеланджело скулптура, и една богата наследница Виола Орсини. Наистина света на изкуството там е там, буквално. Но разбира се и историческия контекст. Как тези млади хора така по този категоричен начин, те и ръкопляскаха там в залата, изобщо реагираха като, както се казва, като фенове, и задаваха и въпроси, и бяха толкова активни, направи ми много силно впечатление това.
0: Ами това е защото младите хора четат.
1: Ето, да го кажем категорично.
0: Аз го казвам и въобще не харесвам, когато чуя, че
1: те постоянно за всички млади хора, да, през различните години го казват.
0: Четат и най-важното, могат да чувстват нещата, които са видели в този роман. Защото силата на Дъбдинът нея със сигурност е в езика, в историята, в из

0: истинността в откровеността на автора и в това как той може да се отдаде на красивото и да го претвори в думи, които ние след това да преживеем. И тези всички неща правят този за мен изключително универсален роман, защото смятам, че всеки ще намери това в него, което търси. И това е силата му. Според мен за това е тотален хит нали, във Франция, макар че нали, тогава, когато спечели конкура, имаше много коментари, че е прекалено комерциален.
1: Да, сега натам щях да те отведа за комерциалното описане. Но... това лошо писане ли е? Ами, задавам го ребром въпрос.
0: Аз имам някои автори, които ги определям като много такива странни животни за мен, които умеят да говорят на изключително хубав език за важните неща, да отправят конкретни послания, да стигат до читателя и в същото време да го правят разбираемо, така че това да достига до по-голяма публика. И както и каза, той самия за него смисъла е в простотата, а не в сложното. В сложното за него няма нищо интересно.
1: Но все пак винаги е стъпва върху едно много силно познание, както е тук в случая с Италия, с нейната култура, с нейните
0: абсолютно
1: хора.
0: Това историята на Италия не са празни, в този роман.
1: Не са празни приказки в този смисъл. Много благодаря на Александър Александров. С него се разходихме през книгите на Жан-Батист Андреа. Има ги на български език. Предстоят и следващи такива издания, така че потърсете, скъпи слушатели.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Арт ефир.
7: Утре, 3 октомври, камерната зала на Драматичен театър Пловдив ще стане домакин на второто издание на дискусионния форум «Пауза», организиран от списание 032. Събитието обещава цял ден качествени и безкомпромисни разговори, разделени в три големи панела – град, творчество и бъдеще. Акцентите, скъпи слушатели, варират от сблъсъка между инвестициите и духа на Пловдив, през битката на въображението срещу алгоритмите, до една вълнуваща

0: и често премълчавана тема, мъжката идентичност и потиснатите емоции. Сега на телефонната ни линия е критикът, писателят, редакторът в 032 Мартин Касабов. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Който е и модераторът всъщност на финалната дискусия. Момчетата никога не плачат. Здравей още веднъж. Благодаря за отделеното време. Преди всъщност това голямо живо общуване, тази форма на общуване, която всъщност писание 032 извежда за втори път на сцена. Защо беше важно всъщност за вас като редактори и като автори да се срещнете с хората по този начин пред публика? Да застанете.
1: Ами този форум е едно естествено продължение на нещо, което започнахме с едни по-дълги материали в списанието, като вид антидоти. Това, честно казвам, даже преди да навлезе изкуственият интелект, сега вече всички говорят за него, колко така стана опростен езика по публикации в интернет и журналистически материали. Още преди това започнахме, нали, може би усетихме на къде отиват нещата, и развихме ни по-дълги теми в 032 по 20 на страници, така по-задълбочено, защото просто на нас ни липсваше. И тези разговори са естествено продължение на живо да може да видим и да участваме в един такъв разказ с перспектива в така жива интерактивна форма. Това е една така линия, която следваме от последните години.
0: Да, и всъщност формат пауза за първи път миналата година се случи по повод 10 години 032. Да. Оцелявате, не само оцелявате, развивате се. Знаем колко е трудно на хартия и по този начин такова разпространение, което предлагате на публиката, изобщо на гостите, на хората на Пловдив. Поздравления, наистина, това си е подвиг.
1: Всички поздравления са за нашите абонати, които особено в края на миналата година се така активираха да ви помогнат малко повече. И който това пак е използвам и случая призив, който иска да подкрепи на 032 да се абонира, въпреки че е напълно безплатно с писанието, то е вид подкрепа, от която имаме наистина нужда, за да продължаваме и да се развиваме.
0: Да има някаква сигурност, крайна сметка. Да. Ти ще водиш финалния панел «Момчетата никога не плачат», посветен, както казах, на мъжката идентичност и този труден диалог между бащи и синове. Сега като писател, който изследва по принцип темата за порастването, защо според теб точно днес е толкова важно, а и може би и толкова трудно да говорим за мъжките емоции, отвъд това клише за самоконтрол, успех и изобщо такъв тип личностно развитие, което добре познаваме вече?
1: Ами то тръгва в последните няколко години от едно лично чувство, което аз така в Пловдив бях забравил. Едно чувство, което чувство на страх и на притеснение дори за мен самия от 90-те години, когато отрасвах тук в един от по-крайните квартали. Тогава наистина беше опасно и после сякаш изчезна това усещане. И сега последните 3-4 години на нас отново не се чувствам много сигурен, когато се прибирам вечерно време с тия големи компании от момчета и наблюдавам ги така от няколко години и се чудя просто какво става, защо изведнъж се появиха така наречените локалки, много агресивни, много изгубени момчета. И това е свързано с това, което седя на Запад, в Америка, нали, разговори за мъжка самота, за изгубени момчета, които все по-зле се представят в училище, не могат да намерят интимен партньор, напълно неадекватни социално, не успяват да изградят идентичност, не знаят кои са, и оттам някакси може би проектират тая агресия и това, нали, тая мачо простотия, която виждаме, за да може да установят кои са. Това са, нали, моите разбиране, с които влизам в този разговор утре, и аз ще задам въпросите, така че се надявам.
0: Да, това е важно да уточним на кого ще зададеш тези въпроси. Твоите събеседници са различни, много различни. Психолога Слави Стоев, фотографа Валерий Пощаров и хип-хоп изпълнителят Иво Иванов. Как очакваш всъщност да се пресекат тези три коренно различни гледни точки?
1: Ами да, от Слави очаквам наистина тази психологическа подготовка, някакво обяснение, яснота за формиране на тази идентичност. И това много добре се връзва с Валерий, който направи тази серия фотографии, в която вече има книжанинската албум «Бъкти и синове», която

0: който направи тази серия фотографии, в която вече има книжанинска албум «Бъкти и синове», в която кара баща и син да се хванат за ръка.
1: Да, това, да, когато го видях за първи път във Фейсбук, пространството, неговите кадри, наистина просто въздейства ми много силно, макар че аз изобщо не съм нито в едната, нито в другата роля, но да видиш така двама души, баща и син, хванати за ръце по този личен и мил начин.
0: Да, там е интересно, доколкото прочетох, че обикновено бащата подава първи ръката, което е, нали, по-скоро сина, малко се притеснява да го направи. Така че той е имал много срещи с такива бащи и синове в много различни сфери. Даже реално повечето са хора работари, като гледаш снимките, те са автомонтьор, примерно. Абсолютно, но има и бе от бизнес сферата.
1: Да, различни хора, разбира се.
0: Много различни хора.
1: Бащи и синове. А Иво Иванов, хип-хоп изпълнителя, той пък...
0: Отиво се надяваме да чуем какво става, дето се казва, на улицата, какво става от неговото поколение и са неговите наблюдения. И също и през самата музика, която хип-хопа е доста свързана с това установяване на его, нали? Аз ще успея, въпреки всичко ще превъзмогна.
1: Да, но и на много травми, и на неща, които трябва да превъзмогваш всеки ден. Би ли казал и малко за другите панели, които в крайна сметка пък различни други теми крият? За града споменахме, за въображението с няколко думи, сега за града
0: да,
1: ще говорим.
0: Да, много ревнувам за втория разговор въображение следващо течението, защото моят колега Павел Симонов има превъзходни гости. Не, че моите не са, аз си обичам моите много, но другите са ми по-близо с моята сфера. Това са писателката Елена Алексиева и режисьора Камен Карев. Но пък е интересно, че всеки се предизвиква с нещо малко по-различно. Нали? Смисъл да не говоря само за кино и за литература. Аз съм доста притеснен, трябва да се подготвя и да...
1: Имаш още малко време.
0: Да. Това е много, много ценно и нашия редактор Панел Стефанов винаги се опитва да ни поставя така, когато е възможно в лек дискомфорт, за да не се отпускаме.
1: Да, това за нашето поколение е необходимо, да има така натиск и краен срок. А професор Мария Шнитер, дългогодишен преподавател в Пловдивския университет, изследовател на антропологията на религиите и всекидневието и един от най-известните съвременни български художници, Правдолюб Иванов, който участва, знаем, в толкова много международни изложби, биеналета. Те пък ще говорят на тема, чие е този град. Загатваме, разбира се, за всичко, което ще се случи, защото в крайна сметка второто издание очаква своите посетители утре, 3 октомври, в камерната зала на Драматичния театър Пловдив. Имате ли все още билети?
0: Да, малко остава, така че не е късно.
1: Но и в деня на събитието предполагам, че човек също би могъл да се така пробва, но за всеки случай подсигурете се. От 10:30 започва всичко, както разбрахме с първия панел, чий е този град, после идва Ред на въображението и накрая с Мартин Касабов, неговия панел, който е посветен на темата «Момчетата също плачат». Много благодаря и наистина ще очакваме реакции и споделяния от хората, които са присъствали.
0: Много благодаря.

0: Видимото на границата между окултното и зараждащата се психоанализа. Един от най-очакваните литературни преводи у нас вече е факт. Вторият роман на Нобеловата лауреатка Олга Токарчук е написан всъщност, скъпи слушатели, през 95-та година. Излиза за първи път на български език, благодарение на издателството, което оглавява Невена Дешлиева Кръстева. И разбира се, в майсторския превод на Крум Крумов, Невена, искам да уточня, е и редактор на изданието. Знаете за тази любов към Олга Токарчук и от страна на Крум Крумов, и от страна, разбира се, на Невена. Сега малко за историята. Историята ни връща в Вроцлав през 1908 година, за да ни срещне с 15-годишната Ерна Елцнер. Оттам това съкръщение Е.Е. Това са нейните инициали. Тя започва да вижда различни неща, така внезапни спиритически видения се получават при нея и се превръща в център на, в крайна сметка, за съжаление, на чужди амбиции, страхове и, разбира се, научни теории. Българската публика има уникалния шанс да изживее тази история многопластово. Освен, както казваме сега, с книга в ръка, в момента почитателите на Токарчук могат да гледат и едноименното театрално представление, което се играе на сцената на Младежкия театър Николай Бинев. В Артефир вече ви представихме спектакъла. И сега повече за това предизвикателство, да се допълни литературната карта на Олга Токарчук и защо този ранен роман звучи толкова проницателно и днес. Ще разговаряме с Невена Дешлиева Кръстева. Благодаря много, че си тук. Познаваме се, така че ще си говорим на ти. И сега, наистина, всяка една книга на Олга Токарчук тук у нас, особено с този глас, който Крум Крумов вече абсолютно изведе в нашите читателски среди, е очакван, желан и изобщо хората имат интерес. Но сега да видиш как се зараждат големите теми на Олга Токарчук, защото това е 90-те години, но тя тогава се занимавала все още професионално с психология, психоанализа. Но какво е усещането, Невена, като редактор да се върнеш към началото, така да се каже, на една бъдеща нобелистка, след като българската публика вече познава тези монументални творби нейни, като книгите на Яков, Емпозион също, разбира се.
1: Здравей, Бела, благодаря за поканата. Първо да кажа, че много съжалявам, че Крум си замина буквално в седмицата, когато представихме романа и няма да може той през неговия по-задълбочен поглед да си говори с твоите слушатели, но все пак...
0: Не искаме да изпускаме събитието повода за ЕЕ да се говори.
1: Аз като един наистина така много отдаден фен на Олга и почитател, имам за своя цел и мисия да представя на българските читатели абсолютно всичко, което тя е писала. Така че беше въпрос на време просто да подредим кое след кое. Искахме по-рано да се върнем към първите и неща, но всъщност Олга междувременно написа Емпозион, така че нямаше как да я подминем. И затова малко изглежда траекторията напред и назад във времето, но то пък всъщност съответства на начина, по който Олга пише, защото за нея времето не е линеен процес. Има такива връщания напред и назад. И всъщност съвпаднаха нашите идеи с това, което Младежкият театър прави с звездния екип на Гжегош Ежина и българските актьори от театъра. И просто така, това наистина е един уникален шанс да допълваме пластовете на посланията на Олга. Що се отнася до това, какво е да се върнеш към началото? Аз наистина с огромно изумление чета този роман, писан от една, няма и 30 годишна авторка. Втория роман, както ти каза. Тук има, реално има всичко важно, което не я вълнува. Това време преди Първата световна война, която променя всичко за Европа, всъщност за Олга е много важно и това се вижда в следващите й романи. Темата за телесното, женското, отношението помежду ни, как се виждаме, как се четем един друг, Въобще всичките тези дребни малки теми, които са разпръснати по-нататък в творчеството и ги има и тук. И писането е зряло. Мога да кажа, че е зряло. Така вижда се и през превода на Крум. Детайлите, малките думички, които свързват по много хубав начин нейните

0: нейните идеи и мисля, че наистина се получи едно хубаво издание.
1: Така е, от всякаква гледна точка. Започва по един своеобразен начин да разплита образите на всеки един от вътре от героите, да ни въвежда през неговото време, неговото място на тази история. Но заглавието едни го изричат Е.Е, но в крайна сметка, както казах, това са инициалите на 15-годишната Ерна Елцнер. Какво обаче представлява за Токарчук, според теб, разбира се, този образ на тинейджерка на прага на съзряването, защото наистина, макар че действието се развива в началото на 20 век, то си звучи по някакъв начин, тези теми са общо валидни завинаги, или метафора за несъзнаваното и границата всъщност на познанието ни, защото тук се вижда и този стремеж ние да узнаем, да видим невидимото.
0: Ерна е много комплексен образ. Това с невидимото, всъщност романът за

0: И този стремеж ние да узнаем, да видим невидимото.
1: Ерна е много комплексен образ. Това с невидимото, всъщност романът започва така. Тя изплува от мъглата на неопределеността. Това е буквално първото изречение в романа. Ти много хубаво каза, че тя е хем Ерна, хем е. И това всъщност събира начините, по които околните гледат на нея. Всъщност тук тя е централния образ, но реално този образ се изгражда от отношенията на нейната майка към нея, на хората, които майка и събира в тези спиритически сеанси, които са един изследовател на физиологията на мозъка, Артур Шацман, един лекар семеен, доктор Льове, един последовател на Фройд, Валтер Фромер. И всичките тези хора проектират върху Ерна собствените си представи за света. И за това всъщност тя се превръща в ЕЕ, защото става обект на тяхното изследване. Особено при Артур Шацман, който излага една система за изучаване на мозъка, една машина, така постижение за времето си. И за нея той всъщност, тя Ерна става ЕЕ. Това е по метода, по който зараждащата се по времето психоанализа. Ние знаем, това е времето на Юнг и на Фройд. В техните изследвания за хистерията особено има. Реално те изследват хора, които наричат с инициалите. Те са известни. Има Ана О, има други.
0: Всичките книги на Фройд, случаите му, които всъщност са точно, и публикувани. Да, казваш, точно това, сблъскват се две големи увлечения на човечеството по това време, спиритизмът и психоанализата. Защо обаче хората около Ерна, защото ти вече ги спомена, и най-вече майка и главният герой, даже Крум Крумов, си спомням сега в интервюто в Култура БГ, спомена, че всъщност основният, така да се каже, или по-скоро това, което него го отвежда в разчленяването на самото литературно, на самия роман, е майката. Образа на майката. Но в крайна сметка, защо едните се опитват да я превърнат в диагноза, а пък другите в доказателство за собствените си убеждения? Те са се разделили сякаш на два лагера.
1: Ами, майката наистина е централният образ. Допълнено от мнението на нашия гостуващ психоаналитик по време на представянето на романа в Младежкия театър.
0: Много силно, между другото, представяне.
1: Да, Златозар Василев, отзиви. Благодарна съм за неговото включване. Той обърна внимание и на образа на липсващия баща. И всъщност това наистина е някакси в основата на тази книга. Майката е изключително силен и формиращ за Ерна образ. През цялото време виждаме една жена, която иска да осъществи себе си през дъщеря си. Много така типичен психологически модел, разбира се. Има една кулминация, в която тя казва на доктор Фромер, че иска нов репертуар. Тоест за нея всичко това е една сцена, на която тя разгръща собствените си, дори мога да кажа, нереализирана театрална кариера.
0: Да, тя е нереализирана актриса.
1: И всъщност начина, по който тя управлява цялото си семейство, е много финно показан. На моменти комично, на моменти драматично, свръхдраматично. Даже в интерпретацията на Ежина беше извадена още една подсилена такава свръхдраматичност на нейния образ, театрална. И това се така се наслоява в романа до момента, в който Ерна има една много силна сцена, когато семейство заминава на село, когато Ерна открива собствената си телесност и сексуалност и тогава всъщност се еманципира от майка си. Но този процес изисква много работа от нея като човешко същество и като жена.
0: За Крум Крумов, разбира се, утвърдения глас на Токарчук на български език, но какви бяха най-големите езикови и стилистични предизвикателства, предвид, че и романът е през втори, е писан през 90-те и ти като редактор в крайна сметка вървиш заедно с него по линията на езика?
1: Всъщност на него му лепна този роман. Той го разбира вътрешно някак си. Езика го разбира. Въобще интонациите много ги разбира. Но това, което беше специфично според мен, е натрупването на различни терминологии от различни сфери и това, че трябва всичките тези езици да бъдат поставени в епоха все пак, защото става въпрос наистина за друго време. В същото време той, неговия преводачески глас на моменти, интерпретацията му е такава, че той успя да намери онова финното и универсалното, което прави Ерна тинейджърка не в началото на века, тинейджърка днес и сега. Така че той, няма да казвам конкретни думички, но той успя с много такива деликатни включвания езикови да намери по-универсалния

0: пълни
1: Точно
0: усалото
1: и
0: за
1: за...
0: учене, което звучи и днес. Един тинейджър би казал това, което би казала Ерна, без да излиза от времето си.
1: Точно така. Обаче, ако трябва да синтезираме всъщност основното послание на романа, отвъд тази сензация на епохата, на спиритическите сеанси, за които сме чели, разбира се, и в други произведения, и изобщо сме наясно, за какво ни предупреждава Олга Токарчук в ЕЕ?
0: Предупреждава ни да... Не знам, може да прозвучи елементарно, защото има много прочити, но това, което на мен ми остана от посланието на Светозар Василев на премиерата е как се отнасяме с близките си, с децата си, как не си даваме сметка, че неща, които какво можем да им причиним, когато те са в една възраст, която е нестабилна, съзряваща, имат нужда от внимание и обич, а ние често ги... не знам, не довиждаме техните така съвсем основателни тревоги и страхове. Така че в един план това може да бъде книга за семейството и за начина, по който семейството може да се държи, хората в семейството се държат едни за други. Разбира се, другите пластове с психоанализата и епохалните проблеми са си там, но за мен лично, ако го чета през себе си като читател и като майка на тинейджър, мисля, че това ми остана най-дълбоко от тази книга.
1: И това го прави много личен този роман, защото в крайна сметка всеки ще се постави в едната или в другата роля, да, или пък и в двете.
0: Аз мисля, че това за мен е това една огромна привилегия да чета Олга Токарчук, защото винаги във всяка книга, дори в мащабно монументално произведение, като книгите на Яков, аз успявам да намеря себе си през начина, по който тя описва света, и това е много изключително постижение, мисля, творческо.
1: Със сигурност, и за това и издателството работи така последователно и дългосрочно в попълването, наричате олгианската литературна карта у нас. Но все пак, ако трябва да позиционираме ЕЕ в това пътуване, защото вече българските читатели си имат и отношение, и всеки си е открил Олга Токарчук по свой начин, пък и някои със сигурност се четат и или на английски, или на или в оригинал. Но как променя възприятието на българския читател така тази книга конкретно според теб? Или как би могло, защото в крайна сметка това предстои, разбира се, тя е нова.
0: Мисля, че спрямо другите романи, да кажем спрямо Бегуни, която е много предизвикателна като форма, изключително модерна, многофасетъчна такава творба, която част от читателите са споделяли, че ги затруднява като начин на постройка на самия роман. Мисля, че тук можем да се насладим на един наистина добре разказан, структуриран, класически разказан роман с неговите пълнокръвни герои, с сюжет,
1: който не е... Това така пасва, извинявай, че те прекъсвам, на сцена. Просто защото ти веднага почваш да си ги представяш тези герои.
0: Абсолютно е така, да. И мисля, че няма от към литературни предизвикателства, няма такива някакви... Не изисква супер висока интелектуална широта или нещо такова. Просто изисква да се оставиш на този изключително сладкодумен разказвач, да те води по един добре разказан, по една добре разказана история, и би го поставила сред любимите си книги, въпреки че за мен любима книга на Олга е малко трудно да кажа, но в момента я чета с огромна наслада, особено на хартия, след като успях да я прегърна вече.
1: Да, отново сте се постарали във всяко едно отношение, така да, за тази стойност литературна да има и облик самата книга. Много благодаря на Невена Дешлиева Кръстева, редактор е на ЕЕ, разбира се, превода от полски дължим на Крум Крумов. Потърсете, скъпи слушатели.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Арт ефир.
6: Сега се пренасяме в Търговище, скъпи слушатели, където от 5 до 9 октомври ще се проведе Международният фестивал на спектакли за деца «Вълшебната завеса». Какво предлага тази годишното 15-то издание, ще чуем от Надя Сенова, директор на Драматичния театър в Търговище, който е организатор на театралния празник. С нея разговаря Рада Стойкова.
7: Здравейте, госпожо Асенова!
8: Здравейте!
7: Вдигането на вълшебната завеса беше отложено през пролетта, но се радвам, че сте се справили явно с организацията и фестивал все пак ще има и тази година, макар и не в обичайното време през май. Какво вълшебство сторихте, за да не го отмените?
8: Ами, вълшебството се случи благодарение на община Търговище, които, влизайки в нашата трудна ситуация, удвоиха своята финансова подкрепа за фестивала. И другия ни много сериозен партньор е фондация Лъчезар Цицорков, които поеха другата финансова тежест, абсолютно равностойно на община Търговище. И това даде възможност ние да осъществим този театрален форум, който е толкова важен за града. Буквално до месец юли нищо не беше сигурно. Тази година Министерство на финансите изпита много сериозни трудности, а и чисто документално ние не бяхме съвсем изрядни за изминалата година, така че се наложи да разчитаме на местно ниво на община Търговище и на тази фондация Лъчезар Цицорков, които откликнаха буквално в последния момент.
7: С какво ще откриете фестивала в понеделник и какво да очакваме от 25-тото му вече издание?
8: Това е наистина юбилейно 25-то издание за нас. Ние се постарахме то да бъде абсолютно пълноценно, както предишните години. Имаме в програмата си 10 театри от България. 9 от тях са държавни театри, които се представят. Има един частен театър Карлсон. И гости от чужбина, от Украина и от Румъния. Театралният ден на 5 октомври ще бъде открит фестивала с спектакъл традиционно на жар театър, който ще бъде изпълнен пред театъра. И след това продължаваме на двете сцени на Държавен куклен театър, куклените представления и на Драматичния театър, основна сцена, другите представления, които са драматични. От гостите ни, така мисля, че всичките абсолютно заслужават внимание, но като по-мащабни продукции искам да отделя Магиосникът от

0: Тос на Стара Загора, на Драматичния театър в Стара Загора, Аладин и вълшебната лампа на Кукления театър в Русе. Имаме гости от Хасково, от Бургас, от Кукления театър, от Шумен. Въобще, опитали сме се да представим максимално добре продукциите през последната година. Това беше работа, която свърши селекционера на фестивала тази година. Това е госпожа Богдана Костуркова, драматург на Сатиричния театър. Подходихме много сериозно и се надявам да задоволим интереса и да оставим много приятни мигове с спектаклите, които ще гостуват.
1: Кажете още някои от заглавията, които ще видим на българските театри.
0: От българските театри също искам да спомена Столичен куклен театър с и ние играем Ромео и Жулиета. Две калинки на Драматично куклен театър Иван Димов, Хасково, Пинокио, който е на частния театър. Имаме и други неща, които вярвам, че ще представляват интересно. Пълната програма може да бъде видяна на страницата на театъра във Фейсбук, както и на официалната страница на фестивала. Трудно ми е да ви цитирам в момента да се...
1: Добре. Чуждестранните участници какво ще представят?
0: За съжаление, от чуждестранните участници загубихме Македония, тъй като отложихме фестивала. Те имаха готовност да дойдат с Котарака в чизми за май месец, но сега октомври е труден за тях. Но успяхме да запазим участието на румънския театър Тони Буландра, който е в театър Търговище в Румъния. Те идват с нещо много любопитно, което засяга най-малката публика. Буквално от 0 до 3 е така таргета на тяхното представление. То се казва какво се чува, китът е отговора. Нещо за съвсем малката публика, което за първи път правим и така се родее с опера на възглавници в София. Опитваме се и такъв подход да имаме към нашите най-малки зрители. Другите ни гости са от Украина, от Днепропетровския театър. Те ще представят нещо много любопитно, което е невербално представление. То се казва Невероятната Арктика. Режисьор е Павел Гатилов, който работи от няколко години в България, в театъра в Бургас. И смятам, че това ще бъде също много любопитно заглавие.
1: Изумително е как актьорите и изобщо театрите в Украина успяват да продължат да работят, да правят изкуство на фона на ужасната война, която вече колко години ги тресе.
0: Ами, действително беше трудно да организираме това посещение, но се радвам, че успяхме в крайна сметка и е много добре да почувстват фестивалната атмосфера, да бъдат част от едно събитие, което е повече в творческата им ситуация, отколкото в политическата, в която се намират.
1: Търговищкият театър с какво ще участва?
0: Търговищкият театър се представя с едно заглавие, което вече два пъти е показано, но има своето място на фестивала. Това е Ноев ковчег. Поредичков на Михаил Цънков, дебют на този режисьор, който ние направихме пролетта в нашия театър. Това е заглавие, което се изучава от учениците в 10-11 клас и беше прието много добре на наша сцена. Тоест, това пък е юношеското ни заглавие, което ще може да ангажира и тази възрастова група.
1: Кое е журито, което ще оценява спектаклите и какви награди ще присъдите накрая?
0: Тази година журито е с председател Ина Божидарова, драматург на Сфомато. Другите членове на журито са Дия Мантова от Министерство на културата, дирекция сценични изкуства, Клаудио Гроза, драматург на театъра в Румъния в град Петрушани, Димитър Стефанов, преподавател в надпис и режисьор с специалност кукли, и Христина Младенович Храще, както е позната, куклен сценограф. 5-членно жури, за да може да вземат своите решения, а наградите, които ще предоставим, са в категории музика, сценография, най-добра мъжка роля, най-добра женска роля и режисура.
1: Знам през годините, че се стараете да осигурите интересна съпътстваща програма.
0: За съжаление, ще бъдем по-скромни в този формат. Тази година ще имаме уъркшоп, творческа лаборатория, която Жар театър ще проведат с децата на открито на площада пред театъра. Ще има хора на кокили, ще има работа с балони и много други забавни неща. Паралелно с това на 7 октомври ще се проведе за гостите и участниците в фестивала и за всички други кръгла маса на тема актуални проблеми и перспективи пред театърът за деца. Смятам, че има полза да се направи една такава дискусия, която да ни позволи да обобщим най-сериозните проблеми, с които трябва да се

0: борим и да видим с какво можем да си помогнем за следващите ни години и фестивални, и чисто в професионален план при създаването на спектакли за деца.
1: Наистина впечатляваща програма сте направили въпреки трудностите. 12 спектакъла за 5 дни си е истински театрален празник за децата в Търговище.
0: Много се радваме, че успяхме въобще да го постигнем и се радваме да го проведем. Дано времето бъде с нас във връзка с творческите лаборатории и да има много доволни деца.
1: Знаете ли това, което особено много ми харесва в този фестивал? Години наред, че успявате да покажете част от представленията и на децата извън Търговище в съседни общини. Тази година ще можете ли да го продължите като традиция?
0: Ще продължим тази инициатива да осигуряваме транспорт и възможност на децата от Попово, Омуртаг, Преслав и другите градове да присъстват на спектаклите. Колкото и да е трудно, продължаваме с тази инициатива, защото вярваме, че трябва да има една децентрализация на изкуството изобщо, още повече на театъра. Надяваме се да бъде успешно, както другите години.
2: Това беше всичко от Артефир за днес, скъпи слушатели, от нашия екип Силвия Чолева, Цвети Бахариева, Бошко Бошков и от мен Белослава Димитрова. Прекрасен следобед, но преди да се разделим. На 2 октомври в интервала 14-15 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Ботев връх 5 на частота 92,2 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg.

0: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
3: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Около 400 училища във Франция остават затворени заради ученическите протести, съобщиха официални представители, цитирани от агенция Франс Прес. Недоволството продължава вече една седмица, като десетки членове на персонала бяха ранени, около 2000 души бяха арестувани. Учениците твърдят, че учебните часове са прекалено дълги, условията в училищата са лоши и има твърде много отсъствия на учители. Правителството заяви, че недоволствата са основателни, но насилието не. Министърът на образованието Едуар Жофре заяви, че движението на гимназистите е взето за заложник от крайно насилствени маргинални групи. Трима астронавти и един руски космонавт поставиха рекорд за най-бърз американски полет до Международната космическа станция, предадоха световните агенции. От НАСА съобщиха, че полетът от 7 часа и 55 минути е довел до най-бързото скачване на американски космически апарат в историята на орбиталната лаборатория. Световният рекорд за полет до Международната космическа станция се държи от руския космически кораб Съюз, който през октомври 2020 година достигна до станцията за малко над 3 часа при ДПА. Двата концерта на американския рапър Ye в Санкт-Петербург са отменени след седмици на неяснота и критики заради негови антисемитски изказвания и публичната му възхвала на Адолф Хитлер, съобщи Guardian. Очакваше се изпълнителят, познат още като Кени Уест, да проведе двете разпродадени участия на 10 и 11 октомври в Газпром Арена. Повече от репортера Александра Георгиева.
1: Мария Захарова, говорител на Руското външно министерство, определи концертите като неприемливи заради публичната възхвала на Хитлер от страна на ЕЕ. Миналата година рапърът издаде песента «Хайл Хитлер» и продаваше тениски с свастика. Депутатът Николай Новичков поиска проверка срещу него и призова концертите да бъдат отменени, ако ЕЕ не обяви публична морална подкрепа за Русия и войната в Украина. През януари ЕЕ публикува извинение, в което

0: като заяви, че не е нацист или антисемит и че обича еврейския народ. По-рано тази година негови участия във Франция и Италия също бяха отменени или отложени. Организаторът Say Agency съобщи в Telegram, че ще предостави допълнителна информация за проекта и бъдещите си планове. Възстановяването на средствата за закупените билети ще започне на 12 октомври. За новините, Александра Георгиева.
1: Все по-малко ученици в Западна Африка избират да изучават природни науки. Това показва репортаж на Франс Прес, озаглавен «Губим учените си». За спада на интереса към науката, технологиите, инженерните дисциплини и математиката в региона разказва редакторът Люба Константинова.
2: В Кот д'Ивоар, според Образователното министерство, под 1% от учениците, явили се на зрелостен изпит, са били в специализирания профил по математика и физика, а избралите по-широкия научен профил намаляват с 8% за 10 години. Повечето училища часовете по математика и физика посрещат под 10 ученици. Подобна е ситуацията в Мали, Буркина Фасо, Гвинея, Сенегал и Нигер. В Сенегал делът на учениците в научните профили на зрелостния изпит е намалял от близо 30% в началото на века до 15% през тази година. В Нигер някои гимназии са закрили научните си паралелки заради недостатъчен брой записани ученици. Сред причините, посочвани от представители на образованието, са дългогодишното недостатъчно финансиране, недостигът на учители и липсата на лаборатории и оборудване. Част от учениците смятат, че науките изискват твърде много работа, а според учители начинът, по който се преподават, допълнително ги отблъсква. Проблемите продължават и след училище. Университетските програми не следват развитието на науката, инженерните са малко, а възможностите за професионална реализация ограничени. Преподаването често е основният вариант, заплатите не са достатъчни, а условията извън Африка доста по-привлекателни. В същото време африканските правителства полагат усилия да развиват образованието в области като медицина, производство, изкуствен интелект и нови технологии и да компенсират малкия дял на континента в световните научни изследвания, обобщава агенцията. За новините, Люба Константинова.
1: Училището, в което философът Аристотел е обучавал Александър Велики, е идентифицирано в Северна Гърция, съобщи агенция ЕФЕ. Учебното заведение е основано от цар Филип II преди повече от 2300 години, разказва репортерът Велизара Сърчаджиева.
3: Става дума за археологически обект на древния македонски град Миеза, разположен на площ около 3 хектара. Ръководителят на разкопките Атина Котариди подчертава, че Филип II, бащата на Александър Велики, е основал и други училища в Амфиполи и Еге, столицата на Македонското царство. В елитното училище синовете на аристокрацията са обучавани за войната чрез занятия по тактика, стратегия и физическа подготовка. В своя труд Успоредни животописи древногръцкият философ Тарх разказва, че Александър Велики е бил ученик на Аристотел там между 13 и 16 годишна възраст. През този период философът му преподавал етика, политика, литература и природни науки. Учебното заведение представлявало комплекс от сгради с зали за пиршества, спортен павилион, стадион, покрита писта за бягане и учебни помещения с каменни чинове. Сред руините археолозите са открили монети, керамични съдове и 4 стилуса, пособия за писане от древността. Според Котариди, откритията показва, че държавното образование започва в древна Македония по времето на Филип. За новините, Велизара Сърчаджиева.
1: Първата събота на октомври в Австрия е посветена на дългата нощ на музеите, организирана от Австрийското обществено радио и телевизия. Събитието се състои за 26-ти път, като своите врати отварят както големи държавни музеи, така и малки регионални сбирки и частни инициативи в цялата страна. От Виена предава Василена Ганковска.
4: Любопитно място за посещение е музеят Норд Веспанхоф, създаден от двама архитекти и художници, в който е разказана историята на бившата виенска гара Норд Вест, някога важен логистичен център на рибната търговия, по време на Втората световна война място на депортация, принудителен труд и пропаганда, а след това складов и товаротранспортен център на фирма Паналпина. Архивни материали, както и специално създадени художествени произведения, фотограми и видео, показват историята на този квартал, преживяващ най-голямата си урбанистична трансформация. За популяризиране на съвременните научни постижения, Техническият музей залага на прякото участие на публиката и организира открити лаборатории и работилници за 3D печат, създаване на компютърен герой с помощта на изкуствен интелект, лекции и презентации, достъпни за всякакви възрасти. Неразривно свързан с виенската култура е и музеят на погребалното дело, намира се в Централния гробищен парк Симеринг, който всяка година привлича множество почитатели и със своите оригинални сувенири в традицията на виенския черен хумор. За новините от

0: Яна Василена Ганковска.
1: Две големи празнични културни събития ще съберат българската общност в Кипър в събота и неделя. Те се организират от български сдружения на острова със съдействието на посолството на България в Никозия, а сред гостите ще са представители на български и кипърски държавни и местни институции, информира кореспондентът Бранислава Бобанац.
2: Крайбрежният булевард в Ларнака ще се превърне в огромна сцена на българската традиция, музика и танц в събота вечер. Петият традиционен български фолклорен събор, танцов ансамбъл Българи и приятели, събира 31 изпълнители и фолклорни групи на наши сънародници от България, Кипър, Австрия, Германия, Англия, Испания, Гърция. Организаторът и домакин на празника, танцовият ансамбъл Българи от Ларнака, е най-старият български фолклорен състав на острова, създаден през 2008 година с богата творческа биография. В неделя на тържествен събор и концерт кани Българската културна асоциация в Кипър Атанас Шабанов по случай своята 10-та годишнина и 150-та годишнина от избухването на Априлското въстание. В празника в град Паралимни ще участват близо 20 български фолклорни ансамбъла от България, Кипър, Германия, Австрия и Испания. Тяхното дефиле ще бъде последвано от голям концерт, който ще бъде открит от групата за народни танци на учениците от Българското училище Народни будители в Паралимни. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа. Следващата ни емисия е в 17.

Здравейте, уважаеми слушатели! Часът е малко след 14, датата 2 октомври, а вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Днес ще слушаме музика от различни автори и от различни епохи, която свободно бихме определили като класическа. Целта ни е да ви представим както известни и много обичани произведения от любими автори, така и по-малко известни оригинални творби. Но всички те, обещавам ви, непременно ще са носители на специфичен дух и настроение, каквато е и идеята на нашето предаване. Вие сте с петъчното издание на класика Конспирито, на звукорежисьорския пулт е Николай Данев, музикален редактор е Цветелина Начева. В следващия близо един час ще бъдете заедно с мен Илия Михайлов, автор и водещ на това предаване. Започваме с едно доста ведро парче. Извинявам се за ежедневния израз. То е вид потпури или медлей на английски език. Няма ясен автор, след малко ще разберете защо. Заглавието му е K&K Rhapsody, което естествено нищо не ви говори, както не ми говореше и на мене, допреди да го прочета в обложката на диска. Изпълнители са музикантите на камерния ансамбъл The Philharmonics. Аранжиментът също е техен. Забележете пълния член, дами и господа. Филхармониците. Сега, вярно е, че има много филхармонии по света и музикантите, трудещи се в тях, с пълното право могат да се нарекат така. Но също така е вярно, че като Виенската и Берлинската филхармония, други няма. А членовете на този ансамбъл свирят именно там. Този албум е издаден от Deutsche Grammophon, 130 годишна фирма с сигурност една от най-престижните в света на класическата музика, пуснала на масовия пазар между другото и първият компакт диск с класическа музика през далечната 1983 година. Ще разпознаете в тази китка, мисля, че така беше българската дума за такъв вид компилация от популярни мелодии, теми от опери на Верди, детски песнички от съветски мултипликационни филми, танго, унгарски чардаш, виенска оперета и така нататък. Но стига толкова приказки, да послушаме музика. Насладете и се сега.

прозвуча произведението K&K Rhapsody, аранжирано и изпълнено от Виенско-Берлинския камерен ансамбъл The Philharmonics. Запис за Deutsche Grammophon от 2013 година. Пренасяме се в началото на века в Берлин с един ранен и необичайно лек и забавен цикъл от произведения. Става въпрос за кабаретни песни, известни на немски като Бретеллидер, на австрийския композитор Арнолд Шамберг, композирани през 1901 година. Да ви призная съвсем честно, уважаеми слушатели, до това лято на мен тези произведения не ми бяха известни. Открих ги съвсем случайно в Лондон в един магазин за дискове втора ръка. Впечатлиха ме изпълнителите. Сопраното Джеси Норман, съпровождана на пиано от Джеймс Ливайн. Чух ги, харесаха ми и ето какво мога да ви кажа за историята и техния контекст. В началото на 20 век в Берлин се заражда германското кабаретно движение. Интелектуалецът Ернст фон Волцоген основава първото по рода си литературно кабаре, което има за цел да издигне развлекателния жанр до високо художествено ниво. Той наема младия Шамберг като диригент и композитор. Вдъхновен от тази атмосфера, Шамберг пише песните по текстовете на водещи немски поети и сатирици от епохата. За разлика от по-късното му радикално творчество, белязано от атоналност и 12-тоновата система, додекафония, този цикъл разкрива различна страна на Шамберг – мелодична, достъпна и пропита с сатира, флирт и хумор. Днес ще чуем три от тези песни. Първата от тях, Галатея, е шеговита, чувствена молба към красиво момиче. Разказвачът от една страна възхвалява красотата на Галатея, но от друга съжалява за строгите й принципи, понеже изразява желание да я целуне, но тя му забранява да стори това. Настроението на тази песен е игриво, дразнещо и леко еротично. Втората песен, Гигерлет, е една от най-популярните и заразителни мелодии в цикъла. Тя е динамична, силно ритмична история за среща с дама на име Гигерлет, която кани разказвача на чай в стая, облечена в червено, а после двамата се возят в карета, управлявана от самия Купидон. Третата песен, Доволният любовник, съдържа мрачен хумор за мъж, който е напълно щастлив с любовницата си, въпреки че тя има черна котка, която обича да го драска по лицето, докато са заедно. Песента съчетава абсурден хумор с остри разговорни вокални линии. Да чуем тези кабаретни песни сега.

Хамер е немски гамбист, виолончелист и композитор. Роден в Бавария през 1741 година, той работи под ръководството на Йозеф Хайден като виолончелист в придворния ансамбъл на принц Николаус Естерхази в едноименното имение. Смята се, че Хайден е композирал концертите си за виолончело специално за него. Именно в тази изключително креативна среда Хамер усъвършенства своя стил и композира сонатите си за виола да гамба. По времето, когато Хамер пише своята соната номер 1 за виола да гамба, тя вече е смятана за устаряващ инструмент. Композитори като Моцарт и Хайден масово пишат за по-динамичното, силно и модерно виолончело, което по-лесно озвучава големите концертни зали. Музикалните историци често наричат Хамер последният велик гамбист, тъй като неговите 5 сонати са сред последните оригинални произведения, писани изобщо за този инструмент, преди неговото пълно забвение през 19 век. Хамер отказва да изостави гамбата и я адаптира към новия галантен и класически стил. Соната номер 1, фла мажор, е перфектен пример за преходен стил. Нейните части са ададжио, алегро, темпо джусто, менуето, рондо скерцанто и накрая унгарезе. Изпълнението, което ще чуем, е на Мадалена Дельгобо, виола да гамба, и Евелд Донтхофер, клавесин.

Прозвучаха три кабаретни песни от Арнолд Шънберг. Изпълнението бе на сопраното Джеси Норман, съпровождана на пиано от Джеймс Ливайн. Запис за компанията Philips от 1993 година. Вие слушате предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. Аз съм Илия Михайлов. Продължаваме с музика от Франц Ксавер Хамер. Малко известен автор, за съжаление,

прозвуча соната номер 1 за виола да гамба и клавесин в ла мажор от Франц Ксавер Хамер. Изпълнението бе на Мадалена Делгобо и Евод Донхофер. Запис за Deutsche Grammophon от 2019 година. Ще завършим днешното ни издание с музика от Фредерик Шопен. Ще прозвучи ноктюрно в си бемол мажор опус 62 в изпълнение на Евгений Кисин. Запис от неговия залцбургски рецитал състоял се през месец август 2021 година. За днешния брой на Класика Конспирито работихме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, звукорежисьор бе Николай Данев. Аз съм Илия Михайлов и ви пожелавам добро петъчно настроение, дами и господа, и спокоен уикенд. Бъдете здрави!

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Държавата подготвя централен електронен регистър за цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Според него, такава нова мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава репортерът Даниил Инков.
3: След предприетите мерки премиерът откори диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
4: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени. И двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
3: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се навежда нова мярка.
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
3: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на комисията.

0: защита на конкуренцията и на потребителите. Премиерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. За новините Даниел Инков.
1: Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Той увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
1: Заяви пред журналисти вицепремиерът Пулев. Настояването на Съединените щати Европа да деблокира своите резерви от дизелово гориво, за да бъде овладяно рекордното му поскъпване, е предмет на обсъждане от представители на страните от Европейския съюз и Еврокомисията. Брюксел категорично отхвърля заплахата на Вашингтон, че ако не бъдат освободени исканите количества, ще бъде забранен американският износ на дизелово гориво за Европа, съобщава редакторът Георги Петровски.
3: Една такава забрана не би била от полза за никого. Тя би подкопала доверието ни в Съединените щати като надежден партньор, заяви представителят на Европейската комисия Анна-Кайза Итконен. Агенция Reuters съобщи, че днес правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв на европейските държави в отговор на американския натиск. Предложението включва и деблокиране на 50 милиона барела суров петрол от членовете на Международната агенция по енергетика. Окончателното европейско решение трябва да балансира между необходимостта от облекчаване на високите разходи за гориво и запазването на аварийните резерви като предпазна мярка срещу несигурни доставки от производителите в Персийския залив. Според Reuters, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел през следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви са във Франция и Германия. Франция ще свика консултации на лидерите от G7 възможно най-скоро, като според Брюксел това може да стане още този следобед. Френският президент Емануел Макрон заяви, че е в общ интерес страните да действат координирано в тази ситуация, без да налагат ограничения върху износа на горива. За новините Георги Петровски.
1: Към останалите водещи новини. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви от парламентарната трибуна премиерът Румен Радев. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
4: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността, дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
1: Няма установени данни за намеса на украинския посланик Олеся Илашчук във вътрешните работи на България, които да са основание да бъде обявена за персона нон грата. Така премиерът Радев отговори на въпрос от партия Възраждане за действията на Илашчук и исканата преди време от нея информация от българските институции по случая с украинския бизнесмен Олег Невзоров, чиято корпорация КУП е инвеститор на незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Премиерът каза още, че очаква да се разбере защо изпълняващият функциите председател на ДАНС тогава Деньо Денев отменя заповедта си за експулсиране на Невзоров. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият тази седмица бизнесмен Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври, неделя, прокуратурата ще поиска да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
5: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на

0: убийството.
1: Може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
0: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
1: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
0: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж с качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били последите на задържания по-късно в София, Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
2: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още информация от репортера Светослава Кузманова.
3: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 сантиметра, широк е почти метър и е висок 90 сантиметра. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата креп, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
2: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолян до 24 в Сандански и Петричко. В София 18 градуса при 36% относителна влажност и 960 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. До края на деня ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и там на места ще превали краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 2 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И една информация от пътната агенция. Заради пожар е спряно движението по пътя Гривица с Галево-Пордим. Въведен е обходен маршрут по пътя Гривица-Тотлебен. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

Здравейте, започва мрежата. Ето темите и гостите ни до 17 часа днес. С Весислава Танчева, комуникационен експерт, ще обсъдим къде и как се измести дебатът за кандидат-президентската надпревара у нас. След това с Руслан Трат, журналист и анализатор към Атлантическия съвет на САЩ, ще коментираме реални ли са заплахите на Русия за ядрен

удар срещу НАТО. Малко след 16 часа може да чуете разговора ни с Андраш Фьолдеш, член на редакционния екип на унгарската медия Индекс. Той е в България по повод София Документал и представи там филмът си 80 разгневени журналисти. Та с него говорим за мрежата специално, как една медия може да бъде разрушена от правителство, което не е доволно от нея, защото медията го критикува. Сега започваме с песен, избрана от Диляна Трачева. Останалите в студиото сме Кристина Релевска, звукорежисьор, редактор е Васил Балев. Аз съм Николета Атанасова, останете с нас.

0: за начина, по който са структурирани кампаниите на различните кандидати, независимо дали те са парламентарни или са такива президентски, каквито предстоят у нас. И как черният пиар се промъква, както и скритите похвати, за да може да се толерира един или друг кандидат в очите на тези граждани, които трябва да отидат да гласуват, и се надяваме, че ще отидат да гласуват. Така, обаче, има две събития, които изместиха началото на грозната кандидат в президентска кампания. Ние ще се върнем към това след мъничко, но моля, появиха се тези в публичното пространство за това, че дори това, че пристигат костите на цар Самуил в България, също е част от някакъв тип пиар, някакъв тип кампания, защото те спокойно са можели да изчакат, чакали са 60 години, нали, работа по различни, на различни правителства, различни дипломати са говорили за това. И ето изведнъж сега, точно в средата на кампанията, се осигуряват безплатни превози в БДЖ, например, и така нататък. И това води към настоящото правителство, което подкрепя една от двойките.
1: Цялата шумотевица около, заслужена, разбира се, около посрещането на костите на българския цар Самуил е дирижирана предимно от правителство, всъщност единствено и само от българското правителство, което е сега премиер Румен Радев. И да, разбира се, то е съставено, то е построено като конструкция, като събитие, като пиар, ако щете, по такъв начин, че да създаде някакви положителни, някакви патриотични чувства в населението и те да бъдат съответно осребрени, както вече видяхме, като ползи от това правителство до някъде, всъщност не до някъде, до голяма степен, пренебрегвайки заслугите на всички останали. Разбира се, че можеш да почака, така 60 години чакали, може да почака още 60 дни.
0: Но даже те, не 60 не биха... месец да приключи
1: така,
0: кампанията.
1: Разбира се, да. Деца казва, ако бяхме на тяхно място, вероятно също щяхме да направим всичко възможно, така че да създадем това събитие сега, да създадем това положително очакване от населението, от избирателите всъщност. Така че разбираме тази част от кампанията и да, на фона на цялата кампания, каквато тя въобще тече от повече от месец вече насам, очевидно е, че сме свидетели на за първи път една много... Ще употребя думата професионално, защото да, в крайна сметка професионалните стандарти са високи в това отношение. Професионално построена кампания, в която има всичко. Има силна положителна кампания, която да създава положителни очаквания у един конкретен кандидат, като за целта са мобилизирани абсолютно всички достъпни до власт, на властта и подчертавам само и единствено на властта инструменти, като например достъп до национални медии, възможно да си комуникираш с всички медийни институции в страната свободно и да се създаваш събития тогава, когато имаш нужда, за разлика от останалите кандидати, да се изявяваш в тях, да си използваш държавните фирми, като БДЖ, да речем, да работят за теб тогава, когато има нужда.
0: Да, без да обясняваш кой ще ги плати тези превози, нали? Защото те ще бъдат на загуба тия хора.
1: Не само, че няма нужда да обясняваш, даже хората ще ти благодарят, защото това така е представено. Безплатно ли в превоза на до София, за да се радвате с
0: това. Както беше по Тодор Живково време. Да.
1: С нашия кандидат също така. Като в същото време паралелно се провежда и така наречения план Б на всяка политическа кампания, т.е. тази, която трябва да направи опонентът ти неубедителен, опонентът ти неизбираем и в крайна сметка да потвърди, че ти си единствения, който заслужаваш да спечелиш доверието на хората, а пък останалите са и там вече може да слагаме всякакви определения, включително некадърни, невъзможни да способни да управляват и даже обидни квалификации да им прелепаме. И при това общото безнаказано, защото никой не търси сметка за тези епитети, които се лепят, защото пък те се приписват на друг кръг, който помага на кампанията на основния кандидат индиректно на практика.
0: А какъв е този кръг, който помага на основния кандидат? Медии ли имате предвид или...
1: Не, има пред политическите, този, който няма собствени кандидати. Но очевидно влиза в някакви съглашения с поне един от водещия кандидат до сега.
0: Вие говорите всъщност за лидера на ГЕРБ, който не излъчи кандидат, нали? И ДПС, да, които не излъчиха свои кандидати. Затова можем спокойно да ги споменаваме, защото те не са част от тая кампания.
1: Точно така. Те не излъчиха свои кандидати, но има и по места, и по регионални

0: Първият ни гост днес в мрежата е Весислава Танчева, комуникационен експерт и част от Боет. Здравейте!
1: Здравейте!
0: А, благодаря много, че се съгласихте да говорим нещо, което май говорим винаги, когато предстоят избори.

0: им структури, индикации, че на практика те работят индиректно за кандидата на управляваща партия. Тоест, този кандидат, който управлява, подкрепя от управляваща партия.
1: Да, защото спират да тиражират враждата си с така наречената демократична общност, която застана за другата кандидат президентска двойка, която се бори.
0: И директно си работят за организиране на гласове за кандидат президентска двойка, която съдържа сегашния действащ президент. Така че там нямаме никакъв...
1: А тук заклети гербери по места биха ви казали най-вероятно, моля ви се, как може такова нещо? Самия господин Борисов каза, че тази двойка е негов идеологически противник и той никога не би...
0: Да, понеже Борисов никога в живота си не е лъгал, изобщо не е осъден 4 пъти за споменаване на неверни факти и обстоятелства. И въобще той човек казва истината през цялото време на своето управление и да се казва заслужава нашето доверие на 100%, извинете, сарказъм. В никакъв случай не бих дала на това твърдение, каквото и да е степен на достоверност.
1: Знаете ли обаче, аз съм разговаряла с различни избиратели на ГЕРБ и тук на тях им дължим, може би, малка скоба в този наш разговор, които наистина вярват в своята партия, която са избирали 15 и повече години напред. Вярват на лидера и така нататък. Това са, има страшно много хора по малки населени и големи населени места, които не могат да допуснат това по никакъв начин. Те казват, това те е либералите, сега си го измислят, за да ни наплюят, защото го свалиха през декември.
0: И тези хора ще направят най-голямата услуга на една от президентските двойки, като просто няма да отидат да гласуват.
1: Точно така.
0: Защото те ще решат, че няма за кого. И всъщност точно те ще бъдат насърчавани от партийната централа, ако не искате да изпълнявате нашия негласен повик да подкрепите конкретно президентска двойка, то тогава изобщо не гласувате и те наистина няма да гласуват. Аз също съм убедена, защото това е една... Всъщност това вероятно е сравнително по-голямата част, но не чак толкова огромно мнозинство, че да е непобедимо в ГЕРБ, които са искрено евроатлантически ориентирани,
1: да, да.
0: Са искрено патриотични, пробългарски настроени хора, и на които им е крайно неприятен този момент, в който всички политически етаси ще се озоват вероятно в една и съща кошница и когато бъде преизбрана каквато и да е структурата на следващата президентска формация, ще се окаже, че те всички принадлежат към едно и също политическо семейство. И дори да отидем на предсрочни избори, което хич не е вече невероятно, като гледаме скоростта, с която спада доверието в управляващата партия, отново удобен за тях президент ще назначава служебните премиери и ще прави избори. Както и в момента. Виждаме, че един доста удобен за президентската двойка министър на вътрешните работи ще прави и прави избори. И имаме всички основания да смятаме, че тези избори няма да бъдат... Значи тази процес, тази процедура по провеждането на изборите няма да бъде особено, как да кажем, долюбива в някои места, съдейки по това, което ние наблюдаваме като гражданска организация.
1: Добре, има един необясним въпрос за тези хора, които искрено вярват на ГЕРБ и на техния лидер. Защо му е на него да компрометира общността, така наречена демократична в България, която си има също много забележки към работата и през годините и много разочарования на трупа в своите пък избиратели, но защо му е на него да не спира да изважда техните недостатъци, пак казвам, които ние не оспорваме в голямата им част, а да забравя да говори за своя идеологически опонент с негативна конотация.
0: Е, точно за това, защото това е индиректна подкрепа за неговия теоретично казан политически опонент, защото теоретично политическия му опонент принадлежи към една структура, която реално е част от властта не от сега, не от завчера, вече 8 години имам предвид Румен Радев. Това, което ние винаги сме твърдели, че има негласна, даже не съвсем негласна колаборация между предишните управляващи с лицето на ГЕРБ и ДПС и тогавашния президент Румен Радев, която се запазва и до момента. Въпреки някои търкания, които са очевидни, въпреки някои

0: в България. И виждаме, че това е факт, независимо от декларираните намерения на Румен Радев, че първото нещо, което ще направи като вземе изпълнителната власт в страната, да пребори корупцията, да пребори олигархията, да освободи страната от тая хватка. Не, няма такива намерения и няма такива
1: контакти. Как той публично декларира? Той публично декларира, че вече тази всички корупционни модели са извадени от властта, че тези хора, олигарсите, вече ги няма там. Те нямат отношение към управлението на държавата.
0: Ами няма такива данни, само като погледам какво се случва, да речем, строежа на пътищата. Добрите стари фирми, които едно време трябваше да съдят, защото нали, бяха изчезнали и чували с пари във връзка с строежа на магистралите, същите фирми ще строят и при новата власт магистрали. Не само магистралите, вероятно ще строят същите фирми и най-големите инфраструктурни проекти, които предстоят, включително разширяването на атомната централа, която и да е от двете, защото знаете, че там борбата между лобитата сочи, че може би едната, другата, може би и двете накрая. Въпросът обаче не, как да кажа, да се създаде, както и при предишните власти, имахме съвсем същите критики. Не да се създаде нещо работещо, не да се създадат хубави пътища, които да изтраят следващите 50 години, или пък да се построят мостове и тунели и така нататък, които да направят невъзвръщима европейската свързаност на България, създавайки коридори за изток-запад, север-юг и на всяка на другаде, където България да може да експлоатира фактически уникалното си географско място. А напротив, отново се създават връзки, които да прехвърлят едни пари от единия джоб в другия. Да, сега по-голямата част от парите ще отида в хора, които са близки на Радев, вместо да са близки на Борисов или на Певски, но реално резултатът ще е същия. И проводниците за тази корупция ще са същите фирми и същите опоръчени обществени поръчки. И както виждаме, това се налага почти със същите методи. Тук вече визирам мълчанието по тема за побоищата, на които сме свидетели в последния месец. И то това е тактика, която е известна, аре да не казвам от десетки години, ама сигурно наистина поне от 15-20 години. Преди избори да попребиеш двама-трима влиятелни лидери на обществено мнение в някое малко място, за да може останалите да се страхуват достатъчно. Защото да, избори в България се правят така. Или ги купуваш, или ги страхуваш. И това е отново мафиотски принцип. Няма нужда да плащаш пари на някого, ако можеш да го оплашиш достатъчно. За съжаление, това виждаме. Виждаме го и в Динча, виждаме го и в днескашния публикуван случай от Кържали. Имаме данни за поне още десетина подобни случаи, в които униформени полицаи, маскирани полицаи, без, разбира се, обозначителни знаци, без бодикамери, подчертавам, без бодикамери, нито един от случаите няма да е записан на полицейска камера, а те са десетки тия случаи. Става въпрос за привити хора, които нямат абсолютно нищо общо, нито с криминален контингент, нито с организация на избори. Просто хора, за които се знаят, че това ще няма да си мълчат, че ще направят публичен техния случай и другите хора ще се изплашат. И това не върви в София, разбира се. Не върви във Варна, не върви в Пловдив, не върви в Бургас. Но прекрасно върви в Павликени, прекрасно върви в Кържали, прекрасно върви в Ловечи на някои по-малките градчета около областните градове. И това е най-вероятно, което ще ни прави изборите през от края на октомври. За съжаление, то по нищо не се различава от най-вероятно на правителството на Главчев или пък предишните правителства, свързани с ГЕРБ и ДПС.
1: Два въпроса в времето, което ни остава, ми се иска да обхванем. Другият случай от тази седмица, който всъщност беше заподозряно отново, че част от някаква... То е много грозно да се нарече кампания, пиар и така нататък. Това е убийството в Пловдив. Mm-hmm. На подозренията дойдоха от вече тази матрица, която е изградена. Случва се много тежко престъпление, излизат с някакви силови структури и веднага ни казват кой го е извършил, още преди да е заловен дори понякога, както беше в случая Петрохан, например. Нали, кой го е извършил, какъв е човека, т.е. на обществото се вменява, вкарват се сайтовете, трибуквените, кафявите, които започват да бълват тяхната информация, понякога изтичаща от същите силови структури, и обществото вече има формирано мнение. Този подход, как можем да го приобщим, защото едва ли случайно точно сега е убит този човек в Пловдив?
0: Дори да приемем, че е случайно. Въпросът е как се обработва, как се отиграва ситуацията след това. Тоест, дали тази ситуация, наистина аз не знам, нямам никаква представа, дали това е бито случай, дали е поръчково убийство, част от някаква друга огромна гигантска криминална схема, свързана с наркотици, контрабанда. Всичко това е възможно. Все още в общественото съзнание и основателно е възможно. През годините имало хиляди сигнали в тази посока. Аз не знам дали е така. Въпросът е как се обработва ситуацията след това.

0: това никога, как да кажа, скептичният български избирател никога няма, как да кажа, да приеме на чиста монета светкавичето залавяне на един убиец, който до вчера можеше да бъде и Поръчков. Той е заловен най-вероятно, защото не е Поръчков, защото ако беше Поръчков, нямаше да бъде заловен никога, защото ние нямаме заловен изпълнител на Поръчков убийство до ден днешен, наистина. Така че това ме кара да смятам, че може и наистина да е инцидент, т.е. наистина да има в тази посока.
1: И той затова така свободно си се разхожил с скъпата кола в София, защото няма какво да се притеснява.
0: Да речем, да, тук трябва явно да повярваме, че не е много умен. Но въпросът е как се обработва тази ситуация, т.е. какви дивиденти извличат властта от нея. А за сега виждаме, че дивиденти, които се опитат да извлекат, е да оставят Лавров да я занесе на главата на министър Демерджиев и да го изкарат едва ли не единствения заловил убиец на личност от такъв мащаб, какъвто беше Илиян Филипов. Ние някога в бъдещето ще разберем истината, няма съмнение. Въпросът е тази истина в бъдещето, доколко ще бъде публична и дали тя може да бъде употребена както убийство за политически цели. Защото аз вече казах на друго място, ще го повторя и при вас, питайте жените, смисъл, питайте вдовиците. Весела Кюлева със сигурност знае кой разстреля Емил Кюлев. Весела Лечева знае кой стреля по Манол Велев. Гергана, жената на пътпадъка на Николай Филипов, който беше

0: задружник на нотариуса, със сигурност знае кой уби съпруга й. И сега, ако отново питат съпругата на Илиян Филипов, те ще разберат как се разпределя неговото имущество след смъртта му и ще разберат кой има интерес той да не съществува повече. Защото това се случи през годините с имуществата на всички тия, които изредих. С едно малко изключение, разбира се, съдружника на нотариуса Николай Филипов, така на практика придоби всичко, което имаше нотариуса. Тоест, не знам дали тая линия въобще е разследвана от разследващите
1: през годините. Сега чакаме да извадят по делото нотариуса данни, да видим какво ще стане. Много е любопитно.
0: Да, ясно. Да. Всички ги чакаме тия данни, защото не са интересни са получите нещата. Но това ме е верен и се струва, че отново ще постъпи. Тоест употребата на случая с

0: с господин Филипов, в Пловдив за политически цели, т.е. за героифициране, героизиране на няколко души от МВР и в лицето точно на неговия адвокат, защото все пак да не забравяме, че Ден Арджиев е свързан. Това е да не спорно, както той самия каза, дали е бил адвокат, ама от гледна точка на публиката е все едно дали си бил юридически съветник и адвокат или дали си изповядал сделки от, в полза на, на фирмите на Илиян Филипов. Той е свързан чисто професионално с империята Пинк, част от която всъщност един от основните собственици, на която беше Илиян Филипов. Така че аз леко не очаквам Демерджиев и хора, зависими пряко от министъра на вътрешните работи, да робят до такава степен в делата на, на организация, чието адвокат е бил той самия доскоро или поне юридически е свързан доскоро.
1: Да,
0: сега разбирам от някои медии, че и чисто имуществено свързан също, но това, как се казва, има да научава още неща. Да, разбира се, да.
1: Да, но за употребата, така ми се иска да завършим. А как политиците в момента, а то между другото си едно хубаво наследство от години наред, как се употребяват такива трагедии? Като тази Петрохан, употреба ли беше Петрохан сега с тази пресконференция, дни преди да започне кандидат-президентската кампания, и по какво се различава, ако е било употреба, от данните, пък, които бяха извадени за помилването на наркобароните?
0: Въобще наркобароните, помилването е ноторен факт и няма как да бъде оспорен по абсолютно никакъв начин, както присъдата, която е опростена на практика с един акт на вице-президента, така и самото помилване. Това са абсолютно ноторни факти. Тук няма никакво съмнение. Няма експерти, няма тройна, петорна, шесторна психологическа и не знам още каква друга, която още чакаме, и 12 експертизи, които не са завършени. Там няма нищо неустановено. Това е ноторен факт. Точка. Случило се. Защо се е случило обаче, очевидно, че този разговор изобщо не трябва да протича в обществото и затова е маскиран с случая на този Петрохан. Защото Петрохан най-вероятно така, както беше воден от януари, месец от февруари, извинявайте, месец насам, никога няма да бъде разкрит в неговата, как да кажа, пълен блясък и пълен ужас. Защото онова, което всъщност може би трябваше да се случи и което опозицията поиска още, ако не се лъжа, през март, пълно разсекретяване на случая Петрохан и документите, които има в ДАНС от години назад, защото да, те признаха, че години назад не следили групата на Петрохан, ама какво са установили в рамките на тия години, каква работа са свършили в рамките на тия години, никога няма да разберем. Това изслушване и това разсекретяване беше напълно предотвратено с гласовете тогава на управляващата, на тогавашната управляваща коалиция, беше потвърдено от сегашната управляваща. Тоест, приемаме, че същата група, която управляваше преди, преди парламентарните избори през април и след това, и двете не искат никога този случай Петрохан да бъде изяснен напълно, че ще е обикновено разсекретяване на документи, които вече касаят предимно мъртви хора. Нищо не пречи, хора са живи и бъдат засегнати по някакъв начин, да не бъдат споменавани имената, да бъдат заличени от документите.
1: Това е факт, настоящ... Да, настоящият министър на правосъдието, всъщност пред Нова телевизия в миналия уикенд, той си го каза, че този случай никога няма да влезе в съдебната зала, така че ние да не чакаме решение за съда и за това да чакаме.
0: Защото обвиняемите, потенциалните такива, да, са всичките, как да кажа, покойните.
1: И затова,
0: разбира се, че няма да има съдебна.
1: По подразбиране, ние трябва да вярваме само на този експерт, психолог, само, и на господин премиера, който му се обажда да го хвали по телефона, че добре е казал
0: не
1: истината.
0: Не е само това начина темата да бъде държана в ефир постоянно. Да речем обвинението срещу бившия екологичен министър Борислав Сандов, което е толкова нелепо и безумно. За документи за следствие срещу него, което се е водило 22 година, т.е. държава на трупчета няколко години, очевидно с някаква цел, да бъде извадено точно в подходящия момент. Също е форма на по-скоро на економически, извинявам се, на информационен натиск, отколкото нещо друго. Чисто е просто начин темата да не пада от новинарските емисии. Няма нищо друго, което да се крие за това. И пак казвам, този инструментариум целия, включително работата на МВР, включително работата на медиите, които са зависими от, от изпълнителната власт и самата изпълнителна власт, този целият инструментариум е достъпен само за една от кандидат-президентските двойки. Нито една от другите 20 и колко са 7 кандидат-президентски двойки няма достъп до тези инструменти за влияние върху общественото мнение. Те всички останали, включително и водещата от тях, са длъжни да се съобразяват с парите, които имат, с достъпа до медиите, и то е регламентиран по закон достъп до медиите в кандидат
1: президентската кампания,
0: кандидат в предизборна кампания. Те са длъжни да се съобразяват с тези ограничения, докато една единствена кандидат президентска двойка се ползва от правата, облагите, които има от властта в този

0: изпълнителната власт.
1: И тук, позволете ми така да завършим този разговор с, може би, някаква шега. Просто няма как да не го цитирам в ефир. При изслушването днес на господин Демерджиев по повод трябвало да има изслушване в Народното събрание за магистралите, само че нали случая с убийството измества това. И да цитирам господин Слави Василев, който обявява, че двете изслушвания са различни теми. Тези две отделни теми ще бъдат разисквани, цитирам, от министър Демерджиев в рамките на различни медийни потоци. Край на цитата. Аз не знам аз и вие в кой медиен поток сме в момента, но така с някакво намигване усмихка ми си иска да завърши.
0: Титан Слави, титан на медийната мисъл не за първи път прави газ. Често казвам неговото действие, както и наши няколко други
1: свързани. Да, но това пък ни казва, че политиците знаят предварително кои медийни потоци, кои теми ще отразяват, което е много интересно.
0: Това е интересно развитие на нещата просто.
1: Абсолютно, да си признаеш пред целия народ, че си наясно с това. Много ви благодаря, Васислава Танчева, в мрежата.
0: И аз благодаря за покана.

0: Гост мрежата сега е Руслан Трат, журналист, анализатор към Атлантическия съвет на САЩ. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много благодаря за това, че съгласихте да ни отделите време за този анализ, на който аз държа да направим с вас, заради широкия контекст, който бихте могъл да дадете по теми, засягащи най-вече в нашия конкретен случай днес войната в Украина и заплахите, които Владимир Путин отправи за използването на ядрено оръжие към страна членка на НАТО. Това е като че ли кулминацията на седмици наред ескалация. По различни начини летяха дронове над първо приграничник към Украина страни, след това стигнахме до летището в Лайпциг, а и къде ли не. И ето ти сега идва тази заплаха. Ден по-късно вчера господин Путин каза на дискусионния клуб Валдай, че няма намерение да напада Европа, но пък се притеснява от това, че тя ще го нападне, както обикновено казва. Първо, доколко реална е въобще тази идея за ядрено нападение от страна на Русия? И защо Калининград?
1: На първо време, това, както казахте и вие, не е от вчера или от миналия ден. Това си е изявление, което се използва редовно от руска страна, особено в контекста на противопоставянето срещу Европа, срещу Европейския съюз, колективния Запад. Има различни термини, които се включват в тези изявления, но като цяло посланието е едно и също и ние го виждаме много преди 22-та година и пълномащабната инвазия. Видяхме подобни наративи, проследихме тогава и с колеги още след 2014 година, атаката върху Крим, боевете в Донецка област. След това имаше 21 година, непосредствено преди пълномащабната инвазия, се засилиха подобни наративи, които имат най-вече няколко приложения. Част от тях са вътрешната аудитория. Друга част са външната публика, която би симпатизирала на руската гледна точка. И третото, разбира се, като търсен ефект е възпиращ ефект, евентуално преосмислене на стратегии, на политики, които биха накърнили руския интерес, ако накажем съюзниците на Украина или на друга таргетирана държава, тъй като не само в контекста на Украина сме проследявали такива наративи, биха се включили в подкрепа и т.е. в ущърб на руските позиции. Реално, например, за да припомним, защото може би не всички слушатели са видели, но има голямо разследване, което се провежда в няколко части от германски и датски медии, което разследване показва, че Руската федерация обновила своите основни ядрени програми и обекти, които са, част от тях са били секретни до сега, стават не толкова секретни, когато част от плановете за реставриране и реконструкция на част от инфраструктурата стават публични заради обществените поръчки. Има регистри за такива поръчки, които стават публични по грешка на подизпълнителите.
0: А те не го правят нарочно?

0: Точно, извинявайте, че ви прекъсваме. Ето, показваме колко сме силни, ами, аха, без да искат. Ясно.
1: Това е куриозен случай, тъй като все пак има някаква форма там все пак на бизнес отношенията. В тези обществени поръчки публикува се в регистъра, че има поет такъв ангажимент, проект за обновяване и така нататък. Голяма част от тези файлове са достъпни и става ясно, че цялата система се обновява. Това обаче не е нещо, което, нали, от гледна точка на експертите, не е нещо, което е изненадващо, тъй като Русия и преди това Съветски съюз никога не са спирали тези проекти, но сегашния контекст е важен, защото определено наратива се засилва, той става по-агресивен. Калининград се така поставя се все повече в центъра, както на онлайн пропагандата, така и на политики за държане и, разбира се, все повече по-агресивни актове, окажем, срещу европейски държави, тъй като в Калининград е съсредоточена немалка военна сила, включително ядрена, която Русия и преди това Съветски съюз поддържа постоянно. Тоест Калининград е основна точка от разказа.
0: Ние тук с Владо Йончев сме коментирали и негова теза е, че ако Русия нападне друга европейска държава, то ще бъде именно там. И дори с него сме водили този спор, тъй като това е едно доста открито място. В смисъл, трудно проходимо и така нататък. Много трудно е да се натрупат такива войски, които да не бъдат забелязани. А дали пък идеята на господин Путин в момента не е точно това, да има предлог да събере много-много войски там, без да има желание да изстрелва ядрени ракети към когото и да било?
1: Има различни, за да уточним все пак, тъй като в наши дни ядрената тема е малко тема табу, особено след Втората световна война и студената война, след края на студената война още повече. Но това са теми, които съществуват винаги на Венверет в военните щабове. Не случайно подобно оръжие се разработва от не една държава. Това е и желанието и на Иран точно заради възпиращи ефект на притежаването на ядрено оръжие. Но между другото, ядрената война е война, която може да оцелеш. И това може да звучи странно на зрителите и на слушателите, но в крайна сметка това е война, която би могла да бъде спечелена. Но е сценарий, който дори самите военни щабове, включително на държави като Русия или Китай, обикновено военните щабове напомнят на политиците, че това трябва да е последния кос. Това трябва да е всъщност последното действие, защото наистина дори при използване на тактически ядрен оръжие, тъй като има и стратегически, тактическите са под по-малък мащаб, по-ограничено въздействие. Но дори при използването на такива оръжия, първо има незабавен ответен удар. Много държави са развили такива системи за ответен удар, дори без да е наложително да се дава заповед. Ако има ядрен удар, обикновено има директен ответен удар. Второто нещо е, че те наистина причиняват огромни щети, не само за противника. При определени условия и най-често заради ветрове, последиците от такива удари, както показва и ето, например, дори авария като тази в Чернобил, много бързо може да се обърнат процесите срещу държавата, която извършила такава атака. Затова това е много противоречив ход, който не се приема като належащ или като нещо, което може да бъде изпълнено лесно. И най-вече, и тук спирам, най-вече такива наративи и използването на ядрената заплаха като способ на натиска има един ефект. И това най-вече не да убеди другата страна, че ние сме прави, най-вече трябва да се създаде впечатление за хаос и нестабилност. Това е най-основният компонент на тези наративи.
0: Страх да се създаде.
1: Да, точно така. Това е напълно достатъчно.
0: Добре, тогава, когато те се случват от посоката изток, в смисъл от Русия, ние разбираме това, защото Русия винаги е била независимо в каква част от развитието на Европа в последния век, винаги е била използвана, нали, как дори е наричана голямата мечка, нали, става метафора, т.е. да не я дразним и така нататък.

когато такива наративи идват оттам, нали, не ни предизвиквайте, защото лошо ви чака, някак светът е свикнал с това. Какво да мислим обаче, когато от сърцето на Европа идват подобни наративи?

0: когато се коментира смисълът на възпирането на Русия. Имам предвид дори българския премиер, за когото и тук го съпоставям веднага с Андрей Бабиш, нали, с чешкия премиер, който казва, ако бъде нападната държава членка на НАТО, ние вече сме подготвили две дивизии, които ще се отзоват на помощ, докато от българска страна ние казваме, ние трябва да се страхуваме от Русия, ние няма да показваме мускули по никакъв начин, защото може да я ядосаме. Това са две различни стратегии. Коя е правилната, според вас? От гледна точка на това да бъде възпряна една голяма сила да действа срещу теб.
1: И аз и колегите ми следим по принцип изявления на различни лидери от години, не само в Европа, като цяло глобалния разказ, така го кажа, наратив, който съществува в момента, знаем, ядреното възпиране е само част от тези наративи. Сега, тук имаме определена разлика. България в момента, и да кажем, дори последните години, не само в момента, демонстрира на пръв поглед и предявявайки претенции, че това е прагматична политика, всъщност това е проруска политика. Това е много ясно като композиция, като думи, които се използват, като внушения, които се така се използват и се вкарат в общественото пространство. Нещо, което много рядко се вижда в Европа. Обикновено това е поведение на държави, които са непосредствено в така зоната на влияние на Руската федерация. В това отношение дори Орбан не е бил толкова проруски. И както вие казахте сега, пример с Бабиш, това и Фицо дори в Словакия е говорил по този начин. Тоест имаме осъзнаване от едната страна, ето примерно, дори Бабиш, Фицо и Сие, че те са европейци, които са част от НАТО, Европейски съюз, но имат едни свои политики за защита на техния интерес. И това е генерално. Да. Което понякога е заедно с руски интерес. Така да го обясним накратко. Докато от българска страна ние публично, демонстративно всъщност заставаме с проруска позиция.
0: Да.
1: Докато в същото време имаме използване на редица европейски проекти и инвестиции, в които участваме. И сега, от гледна точка, кое е по-полезно? На мен ми липсва в българската позиция осъзнаването и дори споменаването, че ние сме в геополитически блокове, в този случай и Европейски съюз, и отбранител алианс като НАТО, в които съюзи има също ядрени сили. И то те са водещи ядрени сили. Имаме немалко военна сила, която е в пъти по-голяма от тази на Руската федерация. И ние фактически няма защо да се притесняваме, както се притесняват страни като Молдова, като кавказските държави,
0: които
1: като Украина.
0: Които не са членки на НАТО.
1: Точно така. Ние забравяме в кавички, че сме част от всъщност най-силния военен съюз на планетата. И това е НАТО. Това е безспорно.
0: Ама как забравяме, извинявайте, всеки ден ни го напомнят. В смисъл, ето аз днес бях много впечатлен.
1: Не, нашите политици забравят да го споменават.
0: Разбирам ви. Но и пак към тях се обръщам. Ето днес при спор между Възраждане и господин Раде в Народното събрание по повод споразумението с Украина, дори в новините на Българското национално радио беше цитирано, че господин Радев е казал, че не, той няма да се откаже от това споразумение, което служебният кабинет на Гюров сключи, но той няма да изпълни нищо по това. И оттам следва един спор, който аз сега няма да преразказвам. Той не е толкова интересен. Но накрая на този спор, господин Радев, защото е опрекнат от Възраждане, че не поддържа достатъчно много про източните тези, господин Радев се хвали от трибуната и казва, това е цитат, не е факт, че след интервюто, което дадох преди няколко дни пред Евронюс, вие видяхте реакцията на руската страна, че това се приветства, т.е. интервюто му пред Евронюс. Каза го и господин Песков, че приветства именно връщането на разума и връщането на диалога. И там приветстват българския министър-председател. Там. Има се предвид в Русия. Тоест, сега, къде е тук, къде е НАТО, къде сме въобще ние?

0: след като и тук Велизар Шаламанов, ако не се лъжа, зададе един въпрос. Ако ние потъпкваме едно споразумение, казвайки, че ние не можем да го изпълним, каква е разликата от това да потъпчем други споразумения, каквито сме сключили с партньорите си от НАТО, например?
1: Да, точно така. Това, между другото, така иронично, но това е лош сигнал и за руснаците, ако смятат, че... защото, например, Орбан в този смисъл беше изключително не толкова опортунистично настроен. Той смяташе, че е полезно да бъде с Русия, докато у нас голяма част от партийните структури по-скоро показват опортунизъм, отколкото реална идеология спрямо. Те дори в този смисъл не са най-лоялните съюзници на Русия. И това се вижда и в поведението, да кажем, в други държави, които са пък направо в така зоната на влияние на Русия, на така наречен руски мир, което обхваща и Кавказ и Централна Азия. Там дори имаме държави, които водят една по-самостоятелна политика и опитват да го правят. Непосредствено до тях е Руска федерация, съседна държава. От друга страна, поведението е показателно. За мен никак не е случайно, че се пропускат, така пак да кажем в кавички, и НАТО, и Европейски съюз, и това, че ние сме членове отдавна на тези съюзи, че ние сме много важна даже единица от отбраната и на Европейски съюз и в източния фланг на НАТО. И това не е случайно, първо защото наративите, темата, за която така обсъждаме и сме събрали на този разговор днес. И другото е, аз напълно вярвам, че тук има също осъзнаване като идеология, т.е. проруската гледна точка. Аз не вярвам, че само едно така, да кажем, нещо, някакъв разговор. Напротив, според мен, хората, които са в момента на вълната на тези наративи и на политики, те вярват в тези политики.
0: Именно, да, това е и от този момент нататък. Всъщност, много, много малка е крачката към това да се каже, не, ние нямаме нужда от НАТО, защото ние можем да си се справяме сами. В смисъл...
1: Тук има друг фактор обаче, който, извинявам се, че прекъснах, но тук има един фактор, който така може би не се осъзнава от широката общественост, но дори според мен от политическия елит в България. Това е фактора капитализъм. Тоест, от немалко години вече, редица големи компании в България, дори онези, които са по-консервативни и действат малко с по-остарели методи, особено в военната промишленост, със сигурност нямат никакво желание да губят огромни ресурси, до които имат досег в момента, в името на това да спазват нечия идеология. И това ще бъде сериозен проблем за администрацията на Радев и на която и да е администрация, която опитва в името на нещо абстрактно като тази проруска идеология да спира големи контракти, които в момента съществуват и немалко български компании всъщност са част от такива договорености. Това е нещо, което според мен напълно не се отчита от партийните централи.
0: А преди да ви попитам няколко думи за, понеже предстои зима, знаем, че фронта в Украйна е много зависим от този сезон, поне вече тези 4 години, почти 5 от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна ни го показват, че зимата като че ли е най-важният сезон, какво предстои нататък. Ми се иска само да доуточним. Всъщност, какво прави господин Путин с тази заплаха? Плаши ли ни просто или наистина е толкова отчаян, защото когато започна тази война през 2022, тази конкретна война на Русия срещу Украина, тогава се казваше, че той не бива да бъде докарван до пълно отчаяние, защото не е ясно как би постъпил. Защото той няма накъде да отстъпва. От една страна е притиснат от олигарсите, от друга страна има един народ, който все пак колкото и да е облъчен от тамошната пропаганда, в някакъв момент той губи своите синове на този фронт, и той на него му трябва поне някаква минимална победа. Да плаши ли ни или наистина е стигнала тая критична точка на отчаянието си?
1: Според вас... Дали ни плаши самия Путин?
0: Да, с ядрените. Тези ядрени заплахи.
1: Той няма...

0: той няма много полезни ходове. Както обяснихте, той е притиснат по няколко линии и най-важната му е всъщност, че той не успя да изпълни обещанията, които даде на бизнес елита в Руска федерация. Хора, които са значително с големи възможности, но по-голям проблем на Путин е, че част от силите за сигурност в момента са скептично настроени към неговите политики. Те смятаха, че могат много по-лесно да победят Украина или най-малкото да откъснат по-големи територии от Украина. А всъщност вече виждаме коя година е след пълномащабната инвазия и продължава фронта, почти да не се изменя, дори има контрофанзива на украинските сили, която вероятно ще се засили през следващите седмици. Това, което обаче Руската федерация успява да, така да възстанови като свои сили, са дроновите части, които продължава Руска федерация да засилва и да увеличава като брой и с нови видове дронове, които са по-трудни за прехващане. И това е благодарение на връзката с Китай. Тоест, Китай за сега вижда Путин, това е много важен елемент, вижда Путин като партньор, като човек, който може да изпълнява по-глобалната визия на Китай. Ако Путин загуби доверието с Изинки и всъщност Китай започне да се озърта за нови партньори, това ще е сериозен проблем за Путин. За момента огромни инвестиции в Руската федерация навлизат заради Путин по индийска и по китайска линия, но това може да се промени. Идеята на Путин е да не се стига до този момент. Тогава ще има сериозен проблем, защото тези пари, които, както казах, влизат в Русия в момента и по военна, и по цивилна линия, те са нужни и на олигарсите, които подкрепят и силите за сигурност и самия Путин. Затова смятам, че там трябва да обръщаме внимание какво се случва по отношението между Русия и Китай и дали Китай няма да намери по-подходящ партньор.
1: Имайки предвид, например, скорошната визита в Съединените щати, може ли това да е някакъв втори пласт на именно това развитие? Всъщност Тръмп да не иска да излиза и да казва открито неща срещу Путин, но да кани тези, които дават парите в Русия.
0: Но Путин е не е толкова важен, колкото Си Цзинпин. И това се осъзнава от администрацията на Тръмп. Имаше многобройни опити да получи тази администрация отстъпки в бизнес отношения, в бизнес аспект от Путин. За сега успях частично да кажем, има някакви договорености за добив и за разработване на различни обекти, както по купирените на Украина територия, така и в фактическия в Арктика. Но от гледна точка на Тръмп, Китай е важен играч. Всъщност Тръмп и администрацията му разглеждат Русия по-скоро като подизпълнител на Китай, отколкото като основен партньор на Пекин.
1: Това е много голяма тема, за която ще се радвам, ако ни гостувате отделно, защото този тип взаимоотношения наистина изглеждат някак под вуал, който много малко и много рядко се повдига тук у нас, поне като анализ. Само няколко думи ще ви помоля да кажем за това какво предстои и ще ви поканя за ново гостуване, когато за вас е удобно, за да говорим за развитието на войната повече. Но сега с няколко думи. Говореше се за огромен прозорец, когато украинците започнаха да произвеждат дронове, които достигат много надълбоко в територията на Русия. Говореше се, че този прозорец не е толкова голям и че Русия скоро ще се адаптира. Явно, че може би вече това се случва. Ако този прозорец се затвори с това технологично превъзходство на Украина, какво от тук нататък можем да очакваме през зимата? Знаем, че в Русия почва мобилизация, както всяка есен, на нови войски, т.е. никой няма намерение да прекратя тази война. Какво ни чака тази зима? Някаква сурова прогноза?
0: Със сигурност продължаване на военните действия. Няма за сега никакъв аспект, който да ни покаже, че дипломацията работи или че тя ще докара до някакъв краткосрочен план спиране на военните действия. Напротив, зимата ще бъде също толкова тежка, колкото и предишните. Дори може би ще има и по-тежки моменти, защото точно дроновете, които Русия разработи, се използват в момента за атака

0: по критична инфраструктура на Украина, по интернет доставчиците в Украина.
1: Да, вчера Южния мост на Киев, по който съм минавала. Да.
0: Търсят се различни аспекти за натиск върху населението на Украина. Вече не е само в чисто военен смисъл. И другото, което притеснява пък европейските щабове, е, че в контекста на тази фаза на войната ще се търси ескалация на по-широк европейски фронт, което искам пак да отворя една скоба. Хибридната война е война. Тя носи и различен термина, само защото при хибридните военни действия се използват повече способи и инструменти за натиск, а не защото не е част от войната или е нещо друго. Не. Хибридната война е част от военните действия, затова и се приема толкова сериозно от военните и от политическите кръгове. Смята се, че в контекста на тази фаза на войната, в която вече навлизаме, ще се търси от Русия по-широка конфронтация, за да бъдат разбити логистиката първо за Украина, второ да се всява смут в европейските държави, които граничат с Украина или са близо до конфликта, и в крайна сметка да бъдат разсеяни ресурсите, които достигат до Украина, докато през това време руските дронове поразяват както интернет комуникациите, така и енергопреносната мрежа, която ключова за оцеляването зимата.
1: Умората на населението, което най-вероятно ще поиска нещо друго от своето правителство, може би това е надеждата.
0: Това си е фактор.
1: Така е. Добре. Много ви благодаря за сега. Отново ще говорим в мрежата. Руслан Трат.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: В следващите минути ви предлагам да чуете разговора ни с Андраш Фьолдеш. Той е журналист, член на редакционния екип на унгарската медия Индекс, а е в София по повод София Документал, където представя филма си 80 разгневени журналисти. Сюжетът на този филм разказва как той и колегите му 80 на брой напускат Индекс през 2020 година, след като правителството се намесва в тяхната независимост и ги принуждават да направят този огромен жест на солидарност един към друг и към главния редактор на Индекс. Този разговор обаче е много повече. Той разказва как една медия може да бъде разрушена от едно правителство, което не е доволно от нея, защото я критикува. Сюжет, който не виждаме само в Унгария, а може би и в България, и във всяка една държава, в която има проблеми с свободата на словото, така че слушаме ги. Тук да не пропусна да кажа, че преводът е на Надежда Московска и съдействието за това интервю също. Много благодаря първо за това, че се съгласихте да бъдете гости на Националното радио. Филмът ви е забележителен. Бях много впечатлена, когато го изгледах. Той разказва за начина, по който една власт може да пречупи една медия. Но това е като че ли тенденция в много държави по света и ми се иска през вашия филм да се опитаме да разгърнем тази тенденция. Затова много моля с няколко думи първо да кажете, да разкажете кратичко за Индекс, какво представляваше той, колко време беше на пазара и с какво ядосахте властта, за да може тя да ви атакува.
6: Index was basically the biggest Hungarian independent newspaper back then. It started at 2000, and that was its fortune because it's starting.
7: Index беше практически най-големият унгарски независим вестник по това време. Започна през 2000-та година и това беше неговият шанс, защото стартирането му съвпадна с това интернет да се превърне в нещо ежедневно за всеки.

0: Аз, защото стартирането му съвпадна с това интернет да се превърне в нещо ежедневно за всеки. Така че в Унгария повечето хора, които започнаха да четат новини онлайн, свързваха четенето на новини с индекс. Това беше съвсем нова медия по това време. И с нарастването на интереса на хората към онлайн новините, нарасна и популярността на индекс. След няколко години той се превърна в най-важния източник на новини за много унгарци. Популярността му идваше и от специфичния му стил. Може да се каже, че ние като журналисти не следваме онези стари и скучни стереотипи в журналистиката. Внесохме свеж стил, нова перспектива и особено се харесваше това, че можехме да говорим за политика така, както хората обикновено говорят на улицата за актуалните проблеми. И това всъщност привлече и много талантливи журналисти към тази медия.
1: Very talented journalist to the media. So we started to publish investigative pieces about corruption, for example, about
0: Всъщност имахме поредица от статии и видеорепортажи за проблеми, които бяха много болезнени за правителството. Така че те искаха да ни затворят.
1: That bothered the government more and more. And basically we had a series of articles and video reports about issues that were very basically painful for the government. So they wanted to shut us down. Actually, this had fit.
0: Това се вписваше в цялостния план на правителството да контролира медийния пейзаж, но индекс беше от особено значение за тях. Те започнаха операцията си през 2013 година и им бяха нужни 7 години да превземат медията, защото и ние бяхме много упорити в продължаването на работата си.
1: So basically 7 years it took 7 years for them to take over the media because we were tough on continuing our work.
2: Yeah, I just wanted to add that to add something to the importance of index, that it was so widely read in Hungary, so the whole population actually read it, both from the...
0: Аз бих искала да добавя нещо за значението на индекс. Той беше толкова широко четен в Унгария. Цялото население го четеше, както десните, така и левите. А начинът, по който правителството искаше да го контролира, не беше с рязка промяна или закриване. Те просто искаха леко да го променят, с дребни модификации, така че средностатистическият читател дори да не забележи, че е жертва на тази мека пропаганда. Затова индекс беше толкова важен за правителството, защото чрез него можеха да достигнат до почти цялото население и да изпратят посланията си до всеки. И искаха да го направят някак си незабележим.
3: Да, т.е. те не са искали да имат брутален, директен натиск върху вас, да закрият редакцията, да махнат журналисти, а са искали полека-лека да повлияят на медията, така че тя да промени начина, по който говори. Правилно ли ви разбрах?
1: Yeah, well, it was a brutal way to alter our work or have influence our work, but they didn't want to shut us down. They want to alter our way of reporting.
0: Беше си брутален начин да се промени или повлияе на работата ни, но не искаха да ни закриват. Искаха да променят начина, по който отразяваме ежедневните новини, да ни накарат да съобщаваме за неща, които са важни за правителството и, например, да не говорим за корупция, което беше голям проблем за Фидес и в крайна сметка го доведе до падането им.
3: Един от начините, по които действат режимите по света, обикновено е да правят така, че да компрометират журналистите, които работят за медия, която не им е удобна. Имаше ли такива опити с вас? да се опитат да компрометират журналистите. Примерно в България ги наричат, когато журналисти компрометират

0: презентират властта, те ги наричат соросоиди, наричат ги части от някакви странни организации, които са с олигарси, чието имена никой така и не разбира. Тоест, вас опитаха ли се да ви компрометират като журналисти там? Така че обществото да започне да мисли за вас по друг начин и да не ви вярва.
1: Yeah, well, that was the one of the main method of the government to find scapegoats and to blame them for the problems of the Hungarians.
2: Има нужда от изкупителни жертви, от плашила. Тези изкупителни жертви не са само, например, Джордж Сорос, мигрантите или Брюксел, а и независимите журналисти. Не само от Индекс, но и от други издания. Те бяха наричани войници на Брюксел или платени от Джордж Сорос и подобни. Това беше един от методите за дискредитиране на работата ни.
1: Our work.
0: Но въпреки това обществото продължаваше да ви вярва.
1: Yeah, well, first of all, because you know, it was very obvious that we really disclosed real problems and also many of the journalists were well known as figures of the Hungarian media and many people liked them. And that was kind of hard to paint them black when many people knew that.
2: Да, първо, защото беше съвсем очевидно, че разкриваме реални проблеми, а също и много журналистите бяха добре известни фигури в унгарските медии и много хора ги харесваха. Така че беше трудно да бъдат очернени, след като хората ги познаваха и харесваха това, което пишат. Не става дума само за това какво са направили или публикували, но и за начина, по който го правеха. Много от журналистите бяха смятани за готини хора, които публикуват интересни и смешни видеа или статии. Затова беше наистина трудно да ги обвинят във всичко. Но разбира се, определена част от обществото следваше Фидес и смяташе, че тези либерали ще съсипят страната.
1: We had real problem not with the readers, but with institutions.
2: Затова беше наистина трудна работа. Имахме реален проблем не толкова с читателите, колкото с институциите и рекламодателите. Големи компании, които се страхуваха да провеждат рекламни кампании в непроправителствени медии, защото мислеха, че ще станат мишена за правителството. Така че ресурсите ни бяха ограничени, а също така не ни допускаха до официални правителствени събития и журналистите не можеха да задават въпроси на министрите или на министър-председателя. Нямахме достъп до унгарската държава, което е абсурдно, тъй като държавата работи за обществото. А ние сме посланниците на това общество, негови представители.
1: Question ministers or the prime minister, we didn't have access to the Hungarian state, which is a nonsense, as Hungarian state were for the public, and we were, you know, basically the messengers of the public.
2: Виктор Орбан, например, не е давал лично интервю за независим вестник от 16 години, което беше сериозно ограничение за нашата работа.
0: Две неща много силно ме впечатлиха в вашия филм. Тоест, всичко ме впечатли, но филмът ви започва с плакат на Виктор Орбан, на който плакат пише, че трябва да бъдат запазени мирът и сигурността в Унгария. Това са две много важни думи за всяко общество. Как тези думи работят в устата на популистите?
2: Изучавате история, знаете, че винаги има едни и същи думи, използвани от автократите. Като ред или мир срещу война, или пък правда, които сами по себе си са нещо позитивно. Но аурата им, това, което стои за тях, е искаме да контролираме обществото чрез ред. И ако ти не спазваш реда, си извън това общество. Тези думи пасват перфектно в този модел. Всъщност, това беше основен инструмент на правителството и те използваха много подобни плакати през всичките тези години. Разбира се, тези плакати и бил

0: информация в интернет или другаде, просто гледат обществената телевизия. И това е всичко, което получават. И те наистина вярват, че мигрантите идват да насилят семействата им и така нататък. Това беше основното настроение сред по-широката общественост.
1: Когато говорим за начина, по който властта първо се опитва да компрометира медиите и журналистите, е много важно това, което вие казахте, че Виктор Орбан никога не е дал интервю за вашата медия. И в България имаме същия проблем. Когато някой дойде на власт, спира да дава интервюта за медии, които ще го критикуват. Но много силно впечатление направи един от журналистите, които вие интервюирате в вашия филм. Казвате, отказваха. С какъв аргумент ви отказваха?
2: Well, the common argument was that we are not independent, but we are on a payroll of a foreign country or a foreign power. So we are.
0: Основният аргумент беше, че не сме независими, а сме на заплата при чужда държава или чужда сила. Че не сме журналисти, а пропагандисти на друга организация, чужда организация. Затова не искат да говорят с нас, защото нямало да бъде честен разговор, което, знаете, са лъжи или фалшиви новини. Но това беше аргумент, който успяваха да продадат много добре на своите последователи. Защото целият пейзаж вече беше подготвен от билбордите, пропагандните медии, от инфлуенсърите. Така че това се вписваше в наратива на Виктор Орбан и Фидес, че Унгария се бори срещу тайния световен ред, който се опитва да я контролира и превземе.
1: Големият проблем е, че много голяма част от обществото вече вярва, не само в Унгария, в цял свят, за това, че медиите, които критикуват властта, която иска да завладее една държава изцяло, а може би и света, ако говорим за Русия, че обществото вярва на тези хора и когато медията е независима и критикува, всъщност обществото казва, те са пропагандисти. Как се отговаря на това?
2: This is basically the work of an independent journalist to work according the codes of the journalism. And if you follow these codes, then it's obvious that you are not you're independent, you are not altering the truth. And this is basically the basics of a journalism school or something.
0: Работата на независимия журналист е да работи според журналистическите стандарти и етичния кодекс. Ако ги следваш, е очевидно, че си независим и не изопачаваш истината. Това са основите на всеки журналистически факултет. Трябва да бъдеш безпристрастен. Ако бяхме открили скандали около опозицията, щяхме да ги разкрием. И точно това и правехме. Ние не бяхме против правителството, бяхме за спазването на определени журналистически принципи. Искахме да разкриваме корупцията, където и да се случва тя. Искахме да показваме как определени хора злоупотребяват с властта си. Ако това се случваше в опозицията, то беше тема на журналиста по същия начин, по който би било, ако е извършено от управляващите.
2: We are not independent from our opinion on the world or on the society. So I'm not. I can say I'm from free speech.
0: Освен това, има важна етична основа. Ние не сме независими от нашите собствени възгледи за света и обществото. Мога да кажа, че съм за свободата на словото, за равенството пред правосъдието и че работя за правата на човека. Това са основни ценности, към които аз не съм неутрален. Но не работя за никоя политическа или икономическа сила. Пиша каквото сметна за добре и мнението ми не се влияе от никой друг, освен от собствените ми идеи.

0: Така че аз не съм независим от собствената си етика, но съм независим от източниците, от онези места, от които искат да влияят на журналистиката. Това е независимост. So I'm not independent from my own ethics. I'm independent from those sources who want to influence journalism. And that's independence. And this is a very common argument in Hungary, but I guess all around the world against journalists that but you follow a certain you are not independent. В Унгария, а предполагам и по целия свят, това е чест аргумент срещу журналистите. Даде, ама вие следвате определена линия. Не сте независими, защото смятате, че мигрантите не бива да бъдат бити. Или че определено лице трябва да си понесе наказанието за действията в финансовия или политическия свят. Отговорът е да, ние следваме правила, но не изпълняваме заповеди от никого. Yes, we follow certain rules, but we don't follow orders of anyone.
1: Yeah, but I think actually within a country that is so much divided as Hungary is between or was actually before this new election between people who are...
0: Това е така, но аз мисля, че в страна, която е толкова разделена, колкото Унгария, между хората, които са за Орбан и тези, които са против него, самата концепция за независимост вече се възприема като определена политическа позиция. Затова е разбираемо защо гласоподавателите на Фидес си мислят, аха, независимите журналисти са такива само в кавички. Самата дума принадлежи на определен политически начин на мислене. Но отново, относно това, кой какво смята за пропаганда, връщайки се на първоначалния ви въпрос, това се определяш от това, за кого гласуваш. За поддръжника на Фидес, казаното от независимите журналисти е пропаганда. А за този, който е против Орбан, казаното от Орбан е пропаганда. Не мисля, че Фидес или Орбан успяха да убедят някого извън своите твърди гласоподаватели, че независимата журналистика е пропаганда. Всичко зависи от предварителните ти убеждения.
1: But a good just one example that shed a light on this topic. I work for another independent media now, and we had like thousands of articles on the corruption of the previous government, of the government of Viktor Orban, but before the election, when Peter Magyar.
0: Но ето един добър пример, който хвърля светлина върху тази тема. В момента работя за друга независима медия и сме имали хиляди статии за корупцията на правителството на Виктор Орбан. Но преди изборите, когато Петър Модяр беше много популярен сред нашите читатели, публикувахме поредица от статии за това какво е било отношението му към бившата му съпруга, която беше министър на правосъдието. Там е имало насилие, елементи на насилие. Полицията е била алармирана, а настоящият премиер се е държал много агресивно с полицаите. Нашите читатели бяха наистина бесни. Защо атакувате нашия герой? Каква е целта ви? Ние отговаряхме. Нямаме цел. Просто получихме тази информация. Имаше изтичане на данни от следствието. Тя е важна и разкрива съществени неща за нов политически играч. Публикуваме я, защото хората имат право да знаят. And it seemed to be relevant and seemed to

0: tell important things about a political newcomer. So we disclose this because people have the right to know about these facts as well.
1: Заради това загубихме голяма част от аудиторията си, но въпреки това я публикувахме. Ето това наричам независимост.
2: А те намират начин да принудят 80 журналиста да напуснат редакцията, като и притискат икономически. И този процес във филма поне личи през едно лице, адвокатът на медията, който внезапно променя своята перспектива, променя своя начин, по който се грижи за вас. Как говорихте въобще с него, после знайки, че той е проводника, той е лицето на властта, де-факто?
0: Yeah, well, you know, that's my job. I keep talking to everyone, so I don't...
1: Това ми е работата. Разговарям с всички, така че трябва да съм съобразителен, за да поддържам нормални отношения с хора, на които не симпатизирам. Това е журналистиката.
2: Той трудно ли се съгласи?
0: Was it hard? How do you remember? We had problems, but it wasn't that hard, was it?
3: It took a lot of time.
1: Отне много време. Андраш се опитваше да се свърже с него няколко пъти, а той не отговаряше. И тук вече се намесва психологията, как успяхме да го убедим. Всъщност Андраш снимаше, а аз се присъединих по-късно. Но мисля, че беше доста сложна история. Като в началото нещата не бяха съвсем ясни. Не беше абсолютно очевидно какво всъщност се случва. А Бодолай, адвокатът, всъщност се надяваше да успее да остане част от тази общност. Самата общност беше много важна за него, а той губеше много солидарност.
2: Извинявайте, че ви прекъсвам, но той признава във филма ви, че уволнява главния редактор на изданието, и после казва: но аз не съм виновен, че другите напуснаха. Поздравявам ви за журналистическата солидарност, каквато в България тук нямаме, но то е ясно, в смисъл, какво е очаквал от медия като вашата, да се случи като уволни главния редактор.
0: Yeah, well, it's really, as Anna put it, a psychological issue. You know, we were in a tense...
1: Да, наистина е, както каза Анна, психологически въпрос. Бяхме в напрегната ситуация и всеки ден носеше нещо ново и залозите се вдигаха. И докато си в такава ситуация, не усещаш колко абсурдна е тя или колко абсурдна би изглеждала след една година. Така че когато бяхме вътре в нея, всеки се опитваше да убеди другата страна в своята истина или се опитваше да постигне това, което смяташе за най-доброто решение в момента. Но бяхме в много бурни времена и в тази ситуация се случваха налудни неща. В този момент Бодолай смяташе, че някои от неговите стъпки ще спасят индекс. Всъщност е много важно, че той се възприемаше като част от нашата общност, спасителят на независимата журналистика. И практически той за това и беше много интересна фигура във филма ни, защото е наистина противоречив персонаж. Той не е зъл. Наистина искаше да спаси тази общност, но не съзнаваше, че с тези си стъпки за спасяването й практически я разруши. И това придаде на тази част много специфично, пикантно усещане. Затова запазихме тези събития във филма.
0: He really wanted to save this community, but he didn't realize that by these steps of saving the community, basically he destroyed the community, and that gave this part a very special, spicy feeling, basically, and that's why we kept these events in the film. Or Anna was really...
1: Anna беше много активна, много настояваше на тази част, защото усети дълбочината на тези събития. Но това е и отговорът на

0: Предишният ви въпрос. Защо можехме да говорим с Бодолай? Защото той смяташе, че също е на наша страна. И това всъщност беше вярно. Той беше нещо като подставено лице в ръцете на правителството. Така че това до някъде не беше и негово решение. Той беше като посредник, който за известно време искаше да спаси независимостта на редакционния колектив. И когато цялото това сътресение започна да се развива, той всъщност се почувства малко обиден. Предполагам, че се е почувствал наранен, че правотата му не е призната и че целият редакционен екип го вижда като предател. А това го заболя, защото той виждаше своята роля по-скоро като спасител, като пазител. Наистина, в продължение на няколко години той беше човекът, който работеше за независимостта, защото натискът от правителството съществуваше години преди тази революция. През всичките тези години адвокатът Бодолай наистина направи много за свободата на редакцията. Накрая, когато 80-те журналисти се възпротивиха, той се почувства обиден, че го виждат единствено като предател и че всички тези хора... Да, предаден и всъщност уволнен от тази компания или изоставен от редакционния си екип. Мисля, че той искаше да използва тази възможност и във филма, да защити позицията си и също мисля, че искаше малко да се пооплаче и да бъде разбран.
1: А след това вие направихте ваша нова медия. Все още ли работите за нея? Как върви тя? Има ли съпротива срещу нея?
2: No, basically, as the film portrayed it, like most of the founders had left Telex, and basically.
0: Не, всъщност, както и филмът показва, повечето от основателите напуснаха Telex и практически всички работят за независими медии в други издания обаче. Аз самият все още съм активен журналист. Вера се върна от Унгария. Това е нещо ново от завършването на филма насам. И тя е главен редактор на друга независима унгарска онлайн медия.
2: Editor-in-chief of another independent Hungarian independent online media, and Dul is the ex-editor-in-chief of Index, Szabolcs Dul.
0: Dul, бившият главен редактор на Index, Szabolcs Dul, е политически инфлуенсър. Така че това е сладко-горчива история, в смисъл, че трябваше да изоставим нашата обща кауза и обща инициатива, но все пак успяхме да продължим да работим като журналисти.
1: А ще ми позволите ли два въпроса, които са свързани с българската публика и може би българското общество, ще му е интересно вашата гледна точка. Знаем, че когато Виктор Орбан се опита да завладее унгарските медии и успя в голяма степен, той въведе много закони, които приличат на руските закони за чуждестранните агенти и всякакви такива подобни. Ако не се лъжа, 2023 година въведе в Унгария подобен закон, после 25-та се опита да въведе нов преди изборите. В България също има много често опити да се въведят закони, които са против чуждестранните агенти, които включват и медии, които са финансирани, да кажем, от Америка за България или от други неправителствени организации. Какво бихте казали за този тип законодателство? Как то подейства в Унгария?
2: Yeah, first of all, I have to say that if you can run such interviews in the public radio, that then you are not in that disastrous situation, because in Hungary, like after the first year of Viktor.
0: Да, първо трябва да кажа, че ако можете да провеждате такива интервюта в общественото радио, значи не сте в онази бедствена ситуация. Защото в Унгария, още след първата година управление на Виктор Орбан, беше просто невъзможно да се правят такива интервюта. Да задаваш критични въпроси по теми, които са фаворизирани от собственото ти правителство или да бъдеш критичен към правителството си. Та от унгарска гледна точка, вие все още имате надежда.
2: The main method and the very clever way

0: how Viktor Orban ruled the country was that he basically managed to change the whole
1: Иначе, както правилно отбеляза, основният метод и много хитрият начин, по който Виктор Орбан управляваше страната, беше, че той практически успя да промени цялото законодателство. Така че всичко, което направи, или повечето от нещата, които той и правителството му направиха, беше законно. Затова беше много трудно да бъде и атакувано, защото когато имаше случай с инвестиция, която изглежда засегната от корупция, те променяха закона и обявяваха за специална инвестиция от унгарски национален интерес. Слагаха я в тази рамка и след това можеха да правят каквото си поискат. Това е само един пример, но той беше наистина хитър, защото през повечето време работеше през закона, тъй като имаше квалифицирано мнозинство и можеха да променят всеки закон, когато си поискат. Whenever they want. Also, well, these are just like anecdotes. They didn't want to really upset the public. So these very critical changes in the също така, това може би ще шега само, те не искаха наистина да разстройват обществеността и заради това всички тези най-критични промени в закона бяха внасени в полунощ. Винаги в полунощ, в неделя, в полунощ или нещо подобно. Парламентът някак се събираше и успяваха да прокарат тези закони и да ги формулират в тези най-малко наблюдавани, най-малко забележими часове. Но го правяха според закона. Друг трик на правителството беше да променят закона по начин, който противоречи на европейското право. Но знаейки, че отнема години да се спечелят подобни дела. И докато губеха делата на европейско ниво, конкретната ситуация, която искаха да променят или просто да изличат, вече се беше случила. Затварят, например, вестник и собствениците или журналистите от този вестник отнасят случая на европейско ниво. 5 години по-късно те печелят делото, но вестник вече няма, всеки си е намерил друга работа, няма инвеститори. Така че какво да правиш с една такава победа? Може да получат някакво обезщетение, но това всъщност не решаваше цялата ситуация. Имаше и такива мръсни игри. И последно, сега с новото правителство, има ли подобен израз като на български, като скелети, излизащи от гардероба? И сега, с новото правителство, се вадят скелети от гардероба. И дори в тази ситуация, излиза, че те не са правили всичко според закона, защото са смятали явно, че наистина могат да правят каквото си искат. Сега тези скандали излизат наяве, и се оказва, че имало безумни незаконни стъпки предприяти от правителството.
2: А какво бихте си помислили? Представете си. Вие сте журналист, при вас идва вицепремиер на една държава. И ви казва: о, в България вече има партии с отпаднала необходимост. И визира демократичната част от току-що избрания парламент. Какво бихте си помислили за това правителство? Какво бихте си помислили като журналист?
0: Yeah, well, these are very alarming signs that the government is willing to, or the new prime minister or vice prime minister is willing to go on that path.
1: Да, това са много тревожни знаци, че правителството е готово или че неговият премиер е готов да тръгне по онзи път, който ни е известен от Виктор Орбан. Популизмът се разпространява по целия свят, така че това е много тревожно. Но вярвам, че ако обществото е достатъчно силно и вземе мерки на време, тези опасни стъпки могат да бъдат върнати назад. И ако медиите са достатъчно силни, а обществото е наистина осъзнато по тези въпроси, не е твърде късно да се направи нещо срещу тези действия. Защото това все пак изглеждат като ранните етапи.
0: Is really conscious on these matters, it's not too late to do something against these steps. Because this, it seems like the early steps.
2: Един последен въпрос в този дълъг разговор.
3: One last question in this long conversation.
2: Вие сте бил на много места по света, където животът ви е бил застрашен. Докато разбирахте, че вашата медия е атакувана от властта, беше ли ви страх?
0: Well, not really, so as it is in the film as well, our physical self was not in danger, so we never thought we would have any attacks like in Russia.
1: Ами не съвсем. Както е и във филма, физическото ни оцеляване не беше в опасност. Никога не сме мислили, че ще имаме нападения като в Русия, например, защото нашето правителство разполагаше с други средства. Както споменах, те практически контролираха цялата правна система, така че нямаше нужда физически да заплашват когото и да е било. Не се страхувах за физическата си неприкосновеност, но се страхувах дали ще мога да продължа работата си, кариерата си. Дали наистина ще мога да продължа да бъда журналист. Наистина обмислях дали да не напусна Унгария, ако Виктор Орбан беше спечелил тези последни избори, защото тогава законът срещу свободните и независими медии вече беше подготвен и щеше да бъде прият след изборната победа. А това практически щеше да бъде краят на свободните медии. От това се страхувах. Но тъй като независимите медии и моята общност работеха толкова задружно и имахме тази солидарност, това ни даваше сили да продължим работата си. Не се чувствах сам в тази борба.

0: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, радио деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио деца. Билети на касите

0: на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Александър Райчев. Паметникът на свободата на Шипка е светиня и символ на целия български народ и ремонтът му е необходим, за да бъде съхранен за бъдещите поколения, заяви премиерът Румен Радев в парламента по време на въпрос към него за ремонта на монумента. Министър-председателят отхвърли критиките, че демонтажът не се извършва правилно и заяви, че след приключването на ремонта паметникът на свободата ще запази досегашния си външен вид.
1: Видът на паметника след ремонта ще бъде абсолютно същият. Затова има 1000 страници документация, която би трябвало вие да сте запознати. Тя е публична, тази документация. Тя не е нито на нашата, нито на вашата, нито на друга партия. Тя е на български архитекти, проектанти, строители. Така че паметника ще се върне в абсолютно същият вид. Можехме ли и ние да се затворим очите и да кажем, тук хората може би ще се вълнуват, дай да го оставим на следващите. Защото всички са оставили на следващите. Затова паметника стана опасен, затова е опасен с ленти, затова падат камъни, затова фугите ги няма, затова вътре е влага, затова експозицията се поврежда. Ние решихме да поемем този риск за нас, но бъдещите поколения да имат паметник. Що се отнася до моето присъствие на паметник? Аз винаги съм бил там, но не вие определяте моя дневен ред.
0: Каза в Народното събрание премиерът Румен Радев. Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Репортерът Светослава Кузманова допълва.
2: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 сантиметра, широк е почти метър и е висок 90 сантиметра. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени Христограма, Архангел Михаил, Самуиловата крепост, Славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. За новините Светослава Кузманова.
0: Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати от Гърция утре на площад Батенберг. Какво предстои, обобщава репортерът Велизара Сърчаджиева.
3: Сутринта в Музея на византийската култура в Солун е официалното предаване на тленните останки на царя в присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. След това костите ще бъдат транспортирани до София с военния самолет Спартан. Около 12.30 часа на обяд самолетът, ескортиран от МиГ-29 и F-16, ще прелети над площад княз Александър I, където ще има държавна церемония по посрещането. При изпълнението на българския химн ще оттекнат 21 артилерийски салюта. След това ще има шествие до църквата Света София, където останките ще бъдат положени в специален саркофаг. По повода от българските държавни железници пускат двупосочни билети с фиксирано връщане на символични цени от 51 евроцента в едната посока. Част от пътниците ще могат да се повозят на новите влакове Алстом, а от община Петрич от 8.30 часа сутринта безплатни автобуси ще тръгнат към София. За новините Велизар Сърчаджиева.
0: Вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. В археологическия музей във Варна преди час бе открита гостуващата изложба Храмът на понтийската майка на боговете Кибела от Дионисополис. Експозицията на историческия музей в Балчик представя историята и археологическите находки от храма на Кибела. Повече от репортера Александра Георгиева.
4: Кибела е една от най-почитаните богини в античния свят. Древността тя е свързвана с природата, плодородието и майчинството, а култът към нея се разпространява от Мала Азия към различни части на Средиземноморието. В Дионисополис богинята имала свой храм, чието останки са запазили ценни свидетелства за религиозния и обществения живот на античния град. Храмът е открит през 2007 година при строителни дейности

0: Вълчик. Последвалите археологически проучвания разкриват редица находки, сред които архитектурни елементи, надписи и предмети, свързани с култа към Кибела. Повече за изложбата разказва Радостина Енчева, директор на историческия музей в Вълчик и участник в проучването на храма на Кибела.
1: Посетителите, които дойдат на изложбата, ще видят мултимедийна изложба, която е от 10 електронни табла с 3D визуализации. Също така реплики от храма на Кибела, които са от 3D принтер и също така каталог с находки от храма на Кибела. Различното е, че това е първата мултимедийна изложба в България. Все още храмът на понтийската майка на боговете се намира в частен терен и не може да бъде социализиран и адаптиран за посещение. Това е ценното, че всичко е запазено. Както е съществувало, храмът е просто срутен. След реставрация и консервация те са реставрирани, така че могат да се видят.
0: Изложбата проследява историята на храма и неговото откриване, както и значението на археологическите находки за изучаването на древния Дионисополис. За новините, Александра Георгиева.
2: Station Street Festival започва тази вечер в Пловдив. Той ще предложи най-доброто от света на съвременната и алтернативна музика в сърцето на града. Репортерът Деси Маркова с подробностите.
3: Различното този път в фестивала е, че е по-открит заради леко променената локация, разказва организаторът Никола Николов.
4: Четвъртото издание на Station Street Fest е една малко по-различна форма на фестивала. Фестивалът е кръстен на улица Станционна, което е и улицата Иван Вазов. Самата фестивална зона беше в средата на самата улица, но сега сме на площад Централен.
3: Фестивалът отново събира утвърдени имена, нови гласове и артисти от различни жанрове.
4: Имаме тържествено откриване с Октет Пловдив, имаме бургаската банда Скарлет, която страшно много нашумя след издаването на първия си албум, и първата вечер завършва с 30 годишнината на балканските романтици Фолтин. На следващия ден продължаваме с саундтрака на уличната музика, по-точно хип-хопа, R&B-то, соло и фънка. А в неделя откриваме с пловдивско представителство отново групата Лоуки и продължаваме с Луси Кругер and the Lost Boys, банда от Южна Африка и Германия, и завършваме с проекта на българския продуцент Георги Ленев, Кан Лакан, в колаборация с Поли Герасимова.
3: От Пловдив, Деси Маркова.
2: С изпълнение на 8-ми ученически гвардейски отряд и 3-ти ученически духов гвардейски оркестър от професионалната гимназия Иван Хаджи Енов в Казанлък започна вторият фестивал на късометражното кино на военна тематика «Обществото в подкрепа на армията». Преди час в музея на фотографията в града бе дадено началото на презентацията «Антарктида отвъд видимия хоризонт с български полярен кораб», която разказва за 4-те експедиции до ледения континент с научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий. Гост е капитан първи ранг Николай Данаилов, първият командир на българския военен научно-изследователски кораб и преподавател във Висшето военно-морско училище Никола Йонков в Царов. Той е командвал първите две антарктически експедиции, а в следващите две участва като съветник и оказва съдействие на екипажа.
5: Процесите са много деликатни, когато човек е капитан на такъв кораб, тъй като по тестоци на военен командир и командваш един военен екипаж, но е необходимо да бъдеш много добър балансьор между желанията и научните проекти на учените и военния екипаж, който от своя страна върши своите задължения по устав.
2: Николай Данаилов акцентира върху това, че възможността страната ни сама да осигурява транспорт и логистика за научните си експедиции променя съществено позицията й на полярната сцена. Така се разделяме, чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

0: Програма Христо Ботев.
1: Часът е точно колкото трябва. Времето, в което всеки петък по програма Христо Ботев на Българското национално радио откриваме ловните и риболовни сезони.
2: Здравейте, ловци, риболовци и обикновени любители на природата. Започва нашия почти час.
3: И рибар съм, и ловец съм, с 20 годишен стаж. Аз съм Гошо, хубавеца, склепоухия палаш. Аз съм Гоше, хубавеца.

0: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
1: Честит петък, честити празници, колега Мирчев.
2: Благодаря, драги колега. Правилно се изрази. Празници. Празници ни очакват, и то какви утре.
1: Чакай да не бързай, да е утре си утре, дай да караме подред.
2: Е, колега Масарски, не разбираш ли, че вълнението ми от предстоящото събитие утре е такова. Чунким, не знаеш с какъв трепет и с каква радост го очакваме това ние ловците, а? А и аз по традиция все бързам да кажа какво ще има да става.
1: Ти знаеш ли, че каза най-важната дума сега на света, а?
2: Тя думата не е само една, а са доста повече. Ето, утре, 3 октомври, се открива ловният сезон на групов лов на дива свиньо и местен дребен дивеч.
1: Не бре, ловецо възторжен, най-важното, което рече, беше думата традиция.
2: Е, сигурно е така, че нали без традициите нас, ловците и риболовците, нямаше да ни има.
1: Виж какво, уважаеми Авджио, я се огледай малко, бе. Е. Откъде излъчваме нашето предаване в последните няколко години, а?
2: От културния център Харманли, естествено, и както си му викаме ние, от Харманлийското НДК.
1: А, така, в последните години, по традиция, нали?
2: Да.
1: А какво ще започне тук? Ама не утре. А сега, само след броени минути.
2: Ще започне, уважаеми колега Масарски, емблематичният фестивал за изпята поезия Поетични струни.
1: А, така, фестивалът, който по традиция ни събира тук всяка есен. И тая година за 40-ти път.
2: Нали, то наистина традицията традиция.
1: Еми да, така е то. И така наречените покита днес, а утре и в други ден ще празнуват.
2: А това поки идва от поети с китара, нали?
1: Да, по традиция.
2: Че тогава аз теб за какво да те броя? За рибар или за фестивалец?
1: Еми, тия дни май ще комбинирам малко въдица с китарата.
2: Е, добре, тогава ние, ловците, като какви да се наречем?
1: Въобще не се налага да се наричате както и да би било. За вас важното е, че от утрета, чак до втората неделя на януари 2027, ще гърмите и ще трещите на воля из нашата мила родна страна.
2: Ама пак по традиция, нали?
1: Ми да, обаче, усещаш ли, че тая година сякаш малко така понарушихме традицията, а?
2: На фестивала ли?
1: Не, на предаването.
2: Япати.
1: Япари, да. Ми до сега, нищо, че бяха от брега на Тихата Марица, всичките ни предавания минаваха без риболовец, нали?
2: Верно.
1: Но тая година съм горд да обявя, че имаме такъв, и то не какъв да е, ами...
2: Стой, почакай, дидем двама. И да кажем заветните и чаканите от многомилионната уния аудитория думички. Скъпи и прескъпи слушатели, вие сте с предаването...
1: И рибар съм.
2: И ловец съм, което...
1: Започна!
3: Уважаеми радиослушатели, 150 хиляди организирани ловци,
4: 250 хиляди рибари
3: и милиони знайни и незнайни любители на природата
4: са на вълните на програма Христо Ботев
3: с предаването
4: и рибар съм, и ловец съм.
1: Всеки петък
3: от 17 до 18 часа.
1: Колега Мирчев, ами гледам тук, забил си нещо, свиваш пръсти, смяташ ли, що ли? А?
2: Смятам, колега, на колко ли лета съм бил, когато ще започнали да се събирате тъдя.
1: Млад и зелен си бил, колега, ама това няма значение.
2: Как да няма значение?
1: Ами няма, защото сега по-важното е да кажем, че в града Герой Харманли ние сме заедно с звукорежисьора Иво Щерев.
2: А онези, които зарязахме в нашото 38-о ловно-рибарско студио в София, можем само да ги поздравим.
1: И това са звукорежисьорът Криси Релевска,
2: музикалната ни редакторка Антонина Тодорова и строгият ни редактор на предаването Весел Цанков.
5: 9 юни 23-та година. Било е петък.
6: 19 май 34-та. Пак петък.
5: 9 септември 44-та. Петък.
6: 10 ноември 89-та. Петък.
5: Ами 13 март 2020-та. Пак петък.
6: Абе, нещо хубаво случва ли се на този ден?
5: Случва се. И то всеки петък.
4: По програма Христо Ботев.
3: И рибар съм.
4: И ловец съм.
5: Съсед Масларски.
1: И Росен Мирчев.
5: От 17.
1: До 18 часа.
3: Всеки петък.
2: Петък. Приятелю Масларски, прекъснахте преди мъничко и то баш когато с риболовен блясък в ученцата започва да разправяш нещо за някаква нарушена традиция и за някакъв риболовец, ама не какъв да е, ами...
1: То добре, че ме прекъсна, защото още тогава ще я да кажа, че сред гостите ни, освен старите ни приятели от Харманлийското ловно-рибарско дружество Сокол, днес съм поканил нашия домакин, директорът на културния център в Харманли, Тамер Халил.
2: А то тук са и Пламен Дамянов и Делчо Белев, но Станер, работата е ясна. Риболовец връскар.
1: Истил стая деш. Естествено, че е риболовец и то некакъв да е, но освен това е и човек на изкуството.
2: Да, чувал съм, че риболовът го смятате за изкуство.
1: Би остави го риболова, бе. Ти лани тука беше ли?
2: Тук зер.
1: А, за какво бяхме пред Народното читалище? Дружба 1870, помниш ли?
2: Е, че това може ли да се забрави? Бяхме на официалното откриване на бюста паметникът на големия български писател Генчо Стоев за 100 годишнината от рождението.
1: А чие дело беше това бюст, а?
2: Е да, на скулптора Тамер Халил.
1: Точно така. На Тамер или както всички му викат, Тами.
2: Добре, сега, за скулптор или ще си говорим с него или за едри риби?
1: Виж па, за каквото си говорим, все ще е добре. Ти помниш ли, когато ни гостува в предаването не, Любен Дашев?
2: Оня, нашия силистренски поет и рибар.
1: Да.
2: Помня, разбира се, и
1: какво? И като го питахме, кое е неговото си място на реката, той какво рече?
2: О, назова едно много конкретно местенце. На Дунава, под върбичките.
1: Така. Никой рибар не си казва любимото място, ама все пак ми се ще да попитаме и там и... И твоето място е под върбичките, само че не на Дунава, а на Марица.
7: Аз всъщност имам едно место, което и рибите не знаят. Толкова е тайно.
1: Е това е истинския риболовец. Видиш ли, колега? Добре, Тами, моля се. Абе, се ми се струва, че да живееш просто на една крачка от тая хубава река. Е, няма начин да не си риболовец.
7: Абсолютно да.
1: А при тебе как се получи от само себе си? Имаш ли по наследство ли?
7: Ми, всъщност да, по наследство съм риболовец, нали, но като дете ме водиха веднъж 2-3 пъти и то явно това ми беше достатъчно оттам насетне да се запаля.
1: То е нашето изкуство, наистина да. Е толкова силно и толкова впечатляващо.
7: То не беше постоянно да се ходи, ама да речем 2-3 пъти в годината, но това вече така ми остана в последствие. Отпечатък
1: и траен. И баща ти, и дядо ти?
7: Не, с моя войчо, не. Войчо.
2: Войчото е институция в тия неща.
7: Да, беше се върнал от Русия 84-та година, аз съм бил на 8 годинки. Заведеме 2-3 пъти и оттам се запали искрата.
2: Добре, да питам аз, тук си имате и Харманлийска река.
7: Да.
2: Тя на времето сигурно била доста по-пълноводна, отколкото е сега.
7: Да, именно там идва името и Улудере, което означава буйна река.
1: Да.
2: А, тук веднага ми хрумва и още един въпрос. Тук малко по-наюг към една река Бълъчка. Тя, откъде идва това име? От бълък, от риба?
7: Много
2: ли риба има там?
7: Предполагам. Еми като приток на Марица, мисля, че влиза доста риба да си хвърля кавера, да.
1: А знаеш какво е бълък, нали?
2: Да, затова си мислех, че реката е бълъчка.
7: Вероятно това означава.
1: Добре, Тами, кажи ми, моля се тогава, дай да направим така един бърз преход на водоемите около Харманли. По твои наблюдения, сушата отрази ли се нещо?
7: Не, тази година имаше страшно много вода.
1: Нали?
7: Няколко пъти Харманлийска река беше на ръба да прелее.
2: Да.
7: Отдолу подпираше Марица. Нали? Беше доста сериозна ситуацията.
2: Имаше валежи мащабни, наистина.
7: Да, и пускаха язовир Тракиец. Съответно Тракиец влезе много риба в реката. Много риба. В Марица влезе много риба. Но отново риба в реката няма. Не мога да си обясня защо не се лови риба.
2: Няма ли или не се хваща?
7: Лови, не се хваща.
2: А иначе, ако се наблюдава така от по-високи места, нещо, вижда ли се? Тя е мътничка, ама...
7: Не съм видял. Аз често ходя по реката, не виждам да се обърне риба и да преиграе. Преди години гонеха хищници, распери, сомове. Виждаха се. Сега не, с часове стоя и не мога да видя хищник да преиграе.
1: Ами
7: което е абсурдно.
1: Аз си спомням как на времето, естествено говоря за преди 40 години, де, ама докато с Гришата свирехме на неговата тераса там и правихме някакви песни, прибираше се сегашния ни озвучител Толю, който непрекъснато носеше ни сомчета от...
7: Абсолютно да. Тези сомчета са на критичен минимум.
1: И ти сега къде ходиш? На някой язовир?
7: Да, аз ходя на платени водоеми. Като спортен риболовец, ходя на платени водоеми, плащам си таксата, ловя си рибите, съответно целувка, снимка
2: пускане.
7: И обратно вода.
1: Ето бе, колега, видиш ли, истинските риболовци.
2: Трябва да намерим причината, поради която тая река Марица така, дали се е обезрибила наистина или...
1: Не вярвам.
2: Майстор лъка на рибарите е намалял.
1: Може би трябва... Тами, казвам лоша дума, ама дали не трябва да питаме някой мрежар?
7: Или токът.
2: Или електричар.
7: Или електричар, така наречен токът жизнен.
1: А, има ги, нали?
7: Много, за съжаление, те са големия бич на реката. От вече 20 години. Не от вчера и от днес, от 20 години.
2: Лоша приказка по тях.
7: Не могат да направят.
1: Лоша приказка
7: по тях. Не могат да ги контролират, за съжаление. Иска ми се да има някакъв контрол, някакви правила, но не става.
1: Хайде да не говорим за лоши неща. Кажи ми, моля се, ти с твоя най-голям улов, с който се гордееш.
7: Ами тази година имам 16 кг шаран.
1: Аз видях снимката.
7: Да.
2: 16 кг.
7: 16 кг шаран,
2: а
7: да.
2: А коя е най-голямата изпусната риба?
7: И вероятно...
2: Кит!
7: Окото и беше на толкова.
2: Добре, де, това ли е любимият ти риболов?
7: Да, любимият ми риболов дъно... е на фидер, да.
2: И на
7: фидер,
2: чакане, да, чакане. Да, а тия да, подир...
7: Но не, напротив, аз цяло зима ходя по реките. Обикалям много.
2: Блесни.
7: Тунджа, да. Ловя муронажи, скубари. Стигам до Елхово, Ямболско.
1: Ама тунджа всеки се оказва по-благодатна.
7: Абсолютно. Има нещо такова, да. Да. Тунджа явно зимно време се групират на повече места риби и тя е доста по-благодатна за зимни риболови.
1: А пък днеска, понеже минах от тук през Раднево, Гълъбово, там пък видях ония езерца, дето и зимно време да отидеш, тя понеже водата е топличка.
2: Да.
7: Там... Но те забраниха риболовите там. Малко ги ограничиха, защото беше и там страшно.
1: Да. Сега, където се появим, навсякъде става страшно. Добре, че са ловците да ни пазят.
2: Пазиме ви се всичка сила, защото иначе явно ресурс в Държавната агенция, отговорна по тия въпроси, няма.
1: Колега.
2: И трудна работа.
1: Много сме ви благодарни. Тами, искаш ли да поздравим някои от твоите приятели и колеги? Или да си кажем едно на слука? И да си подкараме ония ловджийските академии.
2: Уважихме вашите граждански права.
7: Мога да поздравя моя приятел и съотборник Димитър Гачев.
1: А!
7: Да, който много уважавам и с него ходим по риболовни състезания, така че...
2: А, за състезанията. Я преди да приключим, разкажи за състезанията вкратце.
7: Ами, аз съм спортен риболовец и съответно ходя повече на състезания, отколкото на свободни риболови, но в България се организират на много места турнири риболовни.
2: Шаранджийски.
7: Да. Мой риболов е специализиран на фидер риболов.
1: На фидер.
7: Метод фидер риболов.
1: Вижте, това е...
7: Да. То си е вид дъния риболов, но е значително по-бърз от чистия дъния риболов. Нещата се случват много по-бързо и много по-бързо се привлича рибата. И съответно се ловят доста по-големи количества риба. Нали?

0: защото там има едни други системки, които нещо. Я карат да идва по-бързо на хранителното петно.
1: Нещо, успехи така, призове.
0: Ами имам доста купички, да, от състезания. На републиканско първенство участвам всяка година. Така че...
2: Видя ли каква грешка сме правили, като не сме го канали този човек толкова години в нашото предаване?
1: Това от една страна, колега Масларски, но ми се ще да правя така към господин Халил една молба. Можете ли да вземете колегата Масларски да го поинструктирате, да го пообучите малко?
0: Разбира се, на съвременните методи винаги. С което можем, ще сме полезни.
1: Ще ходатайствам със всичка сила за него, много е свестен.
2: Значи, това, което каза, като, нали знаеш в подиготурни какво ви кажа? Тук се говори против падишаха, аз изувам калебрата и напущам.
1: Да уреждам те при майстори да школуваш, ти пък гледай как се дърпа.
2: Колега, пожелавам ви утре на слука на всички, а нашата слука е ясна, риболовната е всеки ден, така че на слука и успехи.
1: Така, а ние...

0: Насука.
1: Уважаеми слушатели, по програма Христо Ботев на Българското национално радио, вие слушате Рибар Самиловецъм, нашата седмична среща за лов, риболов и природа. Както разбрахте, гостуваме на Сдружение Ловно-рибарско дружество Сокол, естествено в град Харманли. Причините, както винаги, са много, но те не ни трябват, защото се срещаме и говорим с приятели и домакини. Харманлийските ловци и риболовци, Пламен Дамянов, организатор по лова на сдружението, и Делчо Белев, секретар на 40-та ловно-рибарска дружина в село Ефрем. Наслука, колеги! Добре дошли в ефира. Сега, започваме разговор.

0: представител на Агенцията по безопасност на храните да. При вас. Той какво сподели? Какво да очакваме?
1: Какво да очакваме? За чумата.
0: Е, нямаме тук случаи, слава Богу.
1: Имаме. Миналата година имаме случаи, нямаме. Повечето бяха преболедували, излизаха.
0: Или по някакъв начин, да, имат антитела.
1: Имат изградени антитела, но те първа ще видим в понеделник, здраве и живот.
0: А наблюденията ти какви са по отношение на числеността на това наш любим вид?
1: Година с година намаляват.
0: Намаляват, но то не е в резултат на чумата сега.
1: Ами, това не мога да го кажа.
0: Брат Делчо, ти, какво смяташ по въпроса с числеността? Има ли ги по Ефремско и не само ти? Така един от хората.
2: Значи, когато първо да поздравя слушателите от 40-та ловна дружинка, село Ефрем, да им пожелая здраве, пайки на ловците с лука, разбира се, за утрешния ден.
1: Да.
2: Тогава, когато беше тази пандемия, АЧС-то, при нас много, много рядък случай имаше нещо подобно. И ние, полагайки грижите, поставени от ръководството на сдружението, нали, ваксини и така нататък, и всичко, когато трябваше, запазяме популацията. Сега няма да се фаля, няма да се оплаквам. Похвалим ли се, ние на Балкана сме апетитна хапка.
0: Така.
2: С съседите сме в добри отношения, но обичат така да заобикалят.
0: Значи имате очаквания добри за сезона.
2: Да, да.
0: А като цяло сдружението?
1: Ми, добре, има за изминалия ловен сезон 214 убити прасета.
0: Това за един такъв сериозен колектив като вас е да, добра бройка, не е прекалено висока.
1: Добра, но...
0: Далече сте от така...
1: Далече сме, да. Има дружинки, които с години нямат отстрел.
0: Сега, значи да речем, че тия порази, които нанесе чумата, вече са в историята.
1: Не може да се каже.
0: Не може да се каже.
2: Но е на 80-90%
1: да.
2: И е отчумяло.
0: Тогава другата причина, която на мен ми хрумва като вероятна за намаляването на така числеността на дивата свиня е безпокойството и по време на неловния сезон, по времето на раждането и отглеждането на малките прасенца.
2: Осъществиха сериозен контрол ръководството. Намаля така до висок процент, мога да кажа, намаляха набезите, бракониерските, така да ги наричам.
0: Ловократските.
2: Така че благодарение на контрола, който осъществяват, при нас популацията е на ниво. Това мога да кажа. Сега тук е верно, се кара... От този край Марица, дето им казваме, този край, както каза и Пламен, не са виждали прасе. А за, при нас, той ще каже, ние миналата година, по-миналата година бяхме на първенци. На първо място да. По-устрелени прасе, тази година сме на второ място.
1: На второ.
2: А да не казвам пропуските, най-големите пропуски и многото са моите.
0: Ако... Така трябва ти от милостивост го правиш,
2: разбира
0: а не
2: се,
0: от...
2: Ей, мика и от милостивост, нали, но пропускам на младите да има да се радват.
0: А така, нека младите трябва да... На какво ги учиш, като им даваш така възможност с лука да здобиеш?
2: Значи, при нас приемствеността е, аз зато и поканих да дойдете да видите каква е приемствеността при нас. Аз съм от 43 години, един от поколението след първите ловци. Не след първите. Може би нашата дружинка е от 1910 година. Нямаме точни данни, но съгласно сдружението 130 години, което ще честваме следващата година, да. Се правя така някаква равносметка, че стари хора, прадядовци, които ги помним, са били ловци. Може би не е, както казах, обявена дружинка, но са имали ловно оръжие. Тези ловни оръжия, не знам дали вие ги знаете, ви сте по-млади. Те долама. Те се пълнят.
0: Преднопълнещи се оръжия.
2: Преднопълнещи
0: се,
2: долама викаме ние.
0: Трофейни, каквото попаднало от някъде.
2: Аз съм стрелял, баща ми бил, просто имаше такава пушка. Аз съм стрелял, но само с капсула. Капсула се слага на игличката, корока, така наречена, петлето, петелчето. Като спусни спусъка, удря капсула,

0: пламенява.
1: А барут не ти слагат вътре в цевта, защото си още малък.
0: Само капсата. Пяс. Така че... съгласно, нали, имам предвид създаденото сдружение Сокол 1896 година, предполагам, нашето село е Ефрем, то е, беше голямо село, сега сме, както и да е, около 1910 година е, може би, създадена, законово създадена ловна сдружинка.
1: Тоест нещата са така доста...
0: Да.
1: Далече във времето
0: да.
1: Позициониране.
0: Да.
1: Е, сега как е организационният живот в дружината?
0: Организационният живот, да, аз се отклоних малко. Смятам, че е на изключително ниво. Добро. Какво имам предвид? Преемствеността, която приех аз от старите, го предавам на поколенията след мен. Те са вече... Кое е плаването? Четвърто-пето поколение вече.
2: Пето.
0: Ами така е, след мен. Млади, защото и сега станаха четирима млади.
2: Да.
0: Опитвам се и го налагаме. И всички го възприемат. И зато и ви казвам факта, че много ловци от съседните дружинки искат да членуват в нашата дружинка.
2: Да, така.
0: Смятам, че,
2: че има някакъв
0: красноречиво, че има да, ред, тука... има уважение.
1: Понеже членството в ловна дружина е свързано с нейната ловна площ,
0: да,
1: все още, значи да. Трябва да изнесете челния опит организационния в съседните дружини, и те да станат добри. Учете и тях.
0: Ама ние го правим това нещо.
1: Да.
0: Ние го правим, ние когато се срещнем на ловните полета, така да ги наричам.
1: И на ловните събори.
0: И на събори. И опитваме се да, да се обясним, че трябва, има си ред. Ние сме, нали, доброволна организация, но с под знака на всичките закони.
1: А и понеже работата ни е свързана с боравене с оръжие, опасно, смъртоносно оръжие, трябва да има единоначалие, трябва да има безупречна дисциплина, безпрекословна.
0: Значи като ръководител, нали, все още като ръководител на лова, пък често ма слагат по най-стария, той за всякъде може и

0: безупречна дисциплина, безпрекословна.
1: Значи като ръководител, нали, все още като ръководител на лова, пък често масагат по най-стария, той за всякъде може и там да вземе. Казвам така, внимавайте с изстрела. Куршума, спирачка няма.
0: Така е.
1: Много не права. Можеш да го отклониш, не можеш да го спреш.
0: Много права приказка.
1: Внимавайте целта да е ма толкова ясно видима, тогава е произвежда изстрел.
0: И зад нея какво има трябва и да
1: зад
0: нея,
1: знаеш, разбира се, защото... разбира се. Минава. Винаги, когато разставям по сията, винаги обяснявам. Ориентир, давам. Виж, он е връх, тук е изток, тук е запад, зад тебе. На всеки един млад ловец, това съм го обяснял. И така, и сега колегите, които продължават това нещо, нали, когато другите ръководители нова, също им казвам, обяснявайте на всеки един къде се намира, да може да има ориентир, да му е лесно и за него, че от изток, че от запад, че от тук е посията, от изток е посията, от запад е посията, защото нали, посията е наредена, но от, по фланговете някой път се прави посията и така.
0: Пламене, лесно се работи с такива хора.
2: С такива, да.
0: Трябва да станат повече, дружините.
2: Продължение на времето да станат повече.
0: Аз така, моите наблюдения са твърде повърхностни, но си мисля, че ред цари и на повечето от местата, които аз
2: да, съм... Да, има
0: защава си... и които хора съм виждал.
2: Хора така, които...
1: И то е до съзнание най-вече.
2: Да.
0: Сега... Да стигнем след инструктажите и даването на бележките и до другия важен въпрос, организацията на утрешния празничен ден. Тя не е само лов.
2: Не, да. На повечето места няма да е.
0: Е, сподели малко като как.
2: Еми, организирате така, като в тяхната дружинка има 4 млади.
0: Той ще си каже за тяхната, млади, за сдружението, кажи.
2: За сдружението всяко и си такова. Сега си нагласят по едно малко банкетче. От къде от младовец, къде те са си ще се събрат.
0: Традицията повелява младия ловец да заслужи правото.
1: Да, естествено, естествено. Сега, но... в утрешния ден празника е абсолютен. Ние една седмица по-рано си освежихме базата. Ние имаме страхотна база, ловен клуб. И един е младия ловец и мина утре, да така да кажем. Да. Почерпка е без грешка. Сега утре е следващия. Вече при освежение клуб. Приятен клуб. Заповядай, аз ви казах от началото, заповядайте да видите и обстановка и всичко, и те се подготвят. Майте, разбира се, с помощта на родителите там, защото първият млад ловец, той си мина отряда с родители, с близки там, които им помогнаха, така за по-добрата обстановка.
0: Така трябва.
1: И предполагам и утре живи и здрави да е така.
0: Ние имаме висока банкетна култура и трябва и младите ловци да я усвоят и да я продължат и предават нататък.
1: Разбира се. Ние сме длъжни да ги научим.
0: В тази връзка ви предлагам, момчета, да направим една малка почивка в разговора и от името на музикалната ни редакторка Тони Тодорова и на Асен Масларски, разбира се, да ви поздравим с една песен на Асен, на която той е написал музиката.
1: Добре.
0: А пък... я е изпял нека с кого да е, ми с самата формация Студио Балкантон, ФСБ Дет.
2: Да.
0: Вие сте горещите.

на остри уши и чух навън дъждът валеше сякаш из ведро. Очите ми за сън дълбок се молеха, тялото ми залегло. До мен лежеше безмълвна китарата, докоснах я, но вместо звук издаде стон. Зад мен бе сакът, а гърба ми галеше подът на товарния вагон. Вън вали, вън вали, не вали, вън вали.

0: Уважаеми слушатели, продължаваме по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Нашия разговор с нашите домакини и гости от ловно-рибарското дружество Сокол в Харманли. Да се върнем сега малко по-назад, уважаеми събеседници, към откриването на прелетния дивеч август. Как беше тук предвид хубавата половин година, влажна и след това бесната суша през август и жега?
1: Какво да кажа? Знам вече и там не са добре нещата.
0: Имаш предвид пъдъка преди
1: ми? Пъдъка, горголицата, пролетта, влажна, всичко, но после много жега и какво се случи пак.
0: А дали проблема е в високите отстрелни норми, в многото на брой излети или в земеделските практики, които специално за пъдъка и яревицата?
2: Земеделските практики, взимам думата. При нас земеделието е на нула. Ние нямаме нито една засята нива при нас.
0: Така.
2: Нашите ловни полета.
0: И това как се отразява на...
2: Много зле. Ние нямаме пътпъдък, нямаме горголица, нямаме нищо.
0: Защото всичко е обрасло с висока трева, храсталаци и пустеещо.
2: Така. За съжаление.
0: А в другите места, където земеделието е много интензивно?
2: Разговаря с един колега, и там е слабо в сравнение от преди 15 години. Най-малко 15 години. Защото преди 30 години и аз съм ходил тук и с тези рони. Беше изобилие. И горголица, и пътпъдък, и яребица, и фазани, и не знам ти какво. Тук е този район по Кремарица сме ходили, но нашия район в това отношение прелетен. Пернат, да. Дивеч, много слабо. Много. Само гривъка, който
0: това е... Бекас. Ой,
2: но, имам бекас, но е много рядко, но при нас някой да ходи.
0: При вас, да. То трябва да имаш специална напаса за това. Да. Специално обучено много... куче и така нататък.
2: Много сложен лов.
0: Разселването тая година?
1: Разселването... Разселихме. 413 фазана, около 316 яребици.
0: Заек?
1: Заек. С заека има проблеми. Нещо... Трета година вече не могат да ни доставят заек.
0: Искаш да кажеш, че има проблеми с производството?
1: С производството, да.

0: с заека има проблеми, нещо. Трета година вече не могат да ни доставят заека.
1: Искаш да кажеш, че има проблеми с производството?
0: С производството, да. Най-вече с производството е заека. Но преди години, когато пущахме, популацията значително се промени.
1: Подобри се.
0: Подобри се, да.
1: Тоест има резултат от разселването, цел подпомагане. Подпомогнахте.
0: Да, да се смени кръвта.
1: Тук трябва да кажем на уважаемите ни слушатели, че имаме закъснял събеседник, който предвид много интензивния ден, тук е... ще му простиме ли, Пламене?
0: Да, да. Е, началник, и как няма му простиме?
1: Да, Делчо, дай на колегата слушалките. Синан, който е част от ръководството на сдружението.
2: Здравейте. Добре дошъл. На вас и на вашите слушатели.
1: Е, какво толкова днеска? Много ви тормозиме, ама и нашето предаване е важно, да, така че благодаря, че му отдели времето.
2: Извинете ме за закъснението.
1: Така е. Какво свърши последния половин час? Докладвай тук в ефир.
2: Не много заказване, но делови работи.
1: Последните свързани... бележки получиха,
2: да,
1: ли
2: дружините? Последните бележки, да. За утре, за откриването на едрия групов лов. На дива свиня.
1: Инструктажите са проведени,
2: да,
1: всичко
2: днеска,
1: както,
2: да,
1: трябва.
2: Днеска и... беше натоварен ден, инструктажи от служителите на БАХ. Имаме инструктажи от органите на МВР.
1: Всичките му противопожарни,
2: да,
1: МВР и така нататък.
2: Горски, всички институции, които са свързани с УВА.
1: Тъкмо си говорехме за така разселването и за подпомагането на естествените субпопулации, да, тук. Ти си човека, който най-добре си запознат с числата.
2: Да.
1: Какво се случва с заека и защо не получавате тук
2: екземпляри? Може би там проблема е в самото производство на, да, производствените бази, да.
1: Новото ръководство на фирма Сокол, да, аз мисля, че ще се справят с тези,
2: да,
1: проблеми.
2: Увериха ни, че от тази година ще се увеличат производство и ще инвестират в нови сгради и съоръжения, къде да постигнат по-големи бройки и количества.
1: А има ли резултат онова преди няколко години пускане на ония едрите рогати,
2: да,
1: животни?
2: Да, да.
1: Много ми любопитно.
2: Да, значи, според данни на нашите председатели и членове на нашето дружество, казва, че популацията на заека се е подобрила.
1: Питам за благородните и за лопатарите.
2: И за лопатарите, да. И при лопатарите имаме подобрение и района е просто бързо се... района е добър за тях.
1: Не им ли отесня вече? Не почнаха ли миграции към...
2: Имат миграции, но в рамките на нашето дружество и нашия...
1: Така, във вашето дружество, да, са вече и по други дружини, и по,
2: да,
1: други територии.
2: Да, да. И съответно и колеги от наши съседни дружества съобщават, че ги виждат в тяхните ловни територии.
1: Време ли е вече за селекционен отстрел или
2: още? Рано е. Няма да бързаме. Тези животни в интерес наистина са по програма по диви родоп. Да. И трябва нещата да се говорят и с тях.
1: Поздравяваме колегите от Подиви Родопи за всичките тези години, в които подпомагат не само вашето сдружение, цялата Източна Родопа планина, да, и не само. И им пожелаваме още кураж, така аз лично откричим доста животни.
2: Да, изнесохме и студен кладенец.
1: Да, и студен кладенец също, производствената, да, база на Националното ловно-рибарско сдружение. Ти самия готов ли си за лов утре?
2: Според последни данни трябва да излезе на проверки с косъджията и нашия ловен надзирател.
1: Баде Делчо, понеже ни остава малко време, вие във вашата 40-та ловно-рибарска дружина, какъв е плана?
3: Нашата ловна дружинка плана е... Опа, това се опасна.
1: Нищо да и така става. Живото предаване крие рискове.
3: Е,

0: Плана е, както казах миналата седмица, си обновиме всичко. Плана е съставен.
1: Рано се излиза на лов.
0: Рано. 6 часа сме на линия.
1: Убива се едно приплътче.
0: Попала се бележката, инструктажа се прави. Основно и сме готови.
1: Отстрелва се един приплът и се сяда.
0: Максимум толкова.
1: Чухте, че ще обикаля и служба КОС по проверки, така че всичко трябва да бъде точно.
0: Оръжията се прибират. Защото сме винаги изрядни.
1: Дай да кажем така на изпроводяк, че времето наистина да ни припира. На изпроводяк да припомним най-важните правила за безопасност по време не само на груповия лов на дива свиня, а и въобще по време на лов.
0: Да, въобще, както казвате, правилата, те са ще омръзнем, аз им казах, ще ви омръзнем с този инструктаж.
1: Нека.
0: Но
1: повтори ги,
0: всеки излет да ще бъде така. Колкото ловци излезнем, толкова да се върнем. С стрелбата да се внимава по този ясно видима цел. Никой да не напуща мястото, където е поставено. Обозначителните знаци, жилетка, шапка и т.н. Всичко това трябва да е по вас. Който не желая, оставя си на място. Това е основният инструктаж, който го провеждаме преди всеки излет. Здраве и късмет.
1: Нещо да добавите вие двамата и към неговите думи?
2: Наслука на всички, най-вече да бъдем живи и здрави.
0: И накрая да кажа нещо, както искате го приема като вид, то е нещо шеговито тога, когато никога пичура нямал да си прости, дето се скарал с жена си на вечерното на ловния излет. И като се скарали, те си говорили само с бележки. Той е писал бележката на жена си, жена събуди му утре в 4 часа и тя му писала бележка, ама той се събудил в 7 часа и прочел бележката.
1: Да. Приятели, нямаме време за песен, имаме време за един много кратък поздрав, който ще отправи от студиото Тони Тодорова към вас и към ловците
0: от Кармали. Да благодарим на съпругите си, че натърпят. Всички ловци да благодарим на съпругите, че натърпят.
1: Амин. Колешка, вие сте с преследването.

0: на мечки и вълци.
1: Преследване на огромни щуки и морски чудовища.
0: Преследване на невероятни истории и самият Михал.
1: Единствено и само
0: в предаването И рибар съм, и ловец съм. Програма Христо Ботев.
2: Драги ми слушатели, започвам и аз като Асен Масларски да се чувствам като у дома си в този красив и гостоприемен град. Проблемът обаче е, че тук много бързо лети времето и предаването ни е към края си. От ваше име ще си позволя да благодаря на домакините ни, хармалийските ловци и риболовци. Тоя път Тамер Халил, Пламен Дамянов, Делчо Белев и дошлия малко по-късно Синани Бриан, на който пожелаваме много слука. Разбира се, поздравяваме и колегите си в 38-о студио, Криси Рилевска, Весел Цанков и Тони Тодорова. Много здраве и слука от нас, уважаеми колеги тук, уважаеми ловци и риболовци в страната. Много здраве от нас, Асен Масларски и Росен Мирчев. Бъдете здрави и помнете, ловът иска жертви. Нека не сме ние.
3: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

Аз съм човекът, който току-що те изнерви на пътя. Извинявай, не е лично. Просто имам седмица от понеделници. Аз съм Милена Воденичарова, отговорен редактор на вечерните и нощните предприятия.

0: Предавания на програма Христо Ботев. И аз бързам. За работа, за задачи, за срещи, за вкъщи. И да, понякога и аз се ядосвам. Но си напомням нещо важно. Зад волана на другата кола стои човек. Нечий син, дъщеря, сестра, майка, баща. Човек със своите грижи, радости и надежди. И, вероятно, не е лично. Затова усмихни се. Направи път. Бъди внимателен. Пътят си е същият. Можем да променим начина, по който го споделяме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Страните от G7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Емануел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпването на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Подробностите след малко и още в бюлетина. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на горива няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев. Той обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването на бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава потребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на БНР ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Останете с нас! Групата на 7-те най-развити индустриални държави в света, G7, ще освободи от стратегическите си резерви 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. По-рано агенция Reuters предаде, че правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване

0: на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв в отговор на американския натиск и от блокиране на 50 милиона барела суров петрол. Обсъдено е освобождаването на количество от резерва да бъде обвързано с гаранция, че Съединените щати няма да налагат забрана за износа на американско дизелово гориво за Европа. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газьол се понижиха с около 5 на 100 след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
1: Очаква се годишната инфлация в еврозоната да бъде 3,8% през септември спрямо 3,2% през август, според експресна оценка на Европейската статистическа служба Евростат. Това е най-високото ниво от 3 години насам. Най-голям принос към повишението имат цените на енергията 18,8% в сравнение с 14,3% през август, следвана от услугите, храни, алкохол и тютюнови изделия и неенергийни промишлени стоки. Септември е седмият пореден месец, в който инфлацията в 21-членния блок беше над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%. Базираната във Франкфурт институция беше първата централна банка в G7, която реагира на енергийния шок в Близкия изток, увеличавайки разходите за заемане на средства с 0,25% през юни и отново през септември. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
1: Това заяви пред журналисти и вице-премьерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава нашия репортер Даниел Инков.
3: След предприетите мерки премиерът открои диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен.

0: с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
1: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
0: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
1: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Примерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. За новините, Даниел Инков.
2: Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги, целта да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките се предприемат след хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги. Инспектори на регулатора в момента са в магазин на голяма верига на столичния булевард Дондуков. Оттам включваме нашия репортер Наталия Ганчовска. Добър вечер!
3: Добър вечер. Към този час проверката на Комисията за защита на потребителите тук на този адрес приключи, но инспекциите ще продължат навсякъде в страната през следващите дни в 5-те големи търговски вериги. Какво е установено в този хипермаркет, тепърва ще се изяснява след документалния анализ и съпоставките на цените на доставка и тези, на които се продава към потребителите. А иначе за целите и какво търсят инспекторите при тези проверки, обясни председателя на регулатора Майя Манолова.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. Всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
3: Проверките във веригите ще започнат с млечните продукти, плодовете и зеленчуците. Те са сред най-купуваните стоки и с най-много сигнали за прекомерно високи цени, уточни Майя Манолова. Целта е да се търсят причините за покачването на цените и доколко основателни са те. Тук искам да припомня и думите от преди дни на вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, който изрази съмнение в ефективността на правителството инициатива Кошница с грижа, именно заради липсата на лоялност от страна на някои от партньорските вериги, които според постъпили при него сигнали се опитват да прехвърлят обещаните отстъпки до 65% на дребните производители. Тогава той заяви, че е препратил тези сигнали до компетентните органи, така че тази проверка ще изяснява и тези данни. Да чуем какво каза тогава пред ресорната комисия Александър Пулев.
5: Няма отделен щанд, няма ясно обозначени стоки. Дори обратното, получих сигнали, които съм ги дал вече на контролните органи, за форма на натиск от страна на търговските вериги към малките производители. Те искат тази промоция, тя да дойде на сметка на по-ниските изкупни цени към малкия бизнес. Това категорично, ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна.
3: И така, при установено необосновано увеличение на цените, Комисията за защита на потребителите ще налага санкции. Законът вече предвижда сериозни глоби от 10 000 до 100 000 евро за всеки продукт, чиято цена е необосновано повишена, припомни Майя Манолова. А резултатите от тези проверки ще бъдат обявени до 10 дни. Регулатора работи по 12 000 жалби на потребители в момента в различни санкции. сектори, касаещи

0: и стоки и услуги. За новините Наталия Ганчовска.
1: Около 20 кг млечни продукти и колбаси с изтекал срок на годност са открити при проверка на склад в Сливенска област, съобщиха от Националната агенция по приходите. Проверката е част от засиления контрол на НАП върху търговията с месо и месни продукти в страната. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: От 1 септември Националната агенция за приходите извършва засилен контрол върху търговията с месо и местни продукти. Проверява се цялата верига от търговски дейности, от вноса до продажбата на продуктите. 40 склада и хладилни бази в цялата страна са поставени под наблюдение. Извършени са 228 проверки на товарни автомобили с вместимост над 3,5 тона. Заради риск към фиска са наложени 11 обезпечителни мерки, каза говорителят на териториалната дирекция на НАП в Бургас Христо Узунов. Междувременно при проверка на склад в Сливенска област данъчните екипи са установили множество нарушения.
3: Сред които, освен неиздаване на фискален бон, издаване на нефискална касова бележка, разлика в касовата наличност, липса на реквизити и другото, което е също съществено, намерени са около 20 кг млечни продукти и колбаси, които са с изтекъл срок на годност, като тези продукти вече са иззети.
2: От Националната агенция за приходите отчитат повишаване на фискалната дисциплина в резултат на засилената контролна дейност. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет. Това заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
4: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността, дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
1: Заяви премиерът Радев в отговор на въпрос от партия Възраждане по време на парламентарния блицконтрол. Украйна е получила 2,9 милиарда евро бюджетна подкрепа от Европейския съюз, за да поддържа работата на държавната администрация на фона на продължаващата война с Русия.

0: Украина е получила 2,9 милиарда евро бюджетна подкрепа от Европейския съюз, за да поддържа работата на държавната администрация на фона на продължаващата война с Русия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че с този транш Брюксел съдейства за запазване на финансовата стабилност на страната и подкрепя инвестиции, които ще залегнат в основата на бъдещето и възстановяване. Украинският президент Володимир Зеленски благодари за подкрепата и неизменната солидарност на Европейския съюз. Властите в Киев затвориха временно два моста над река Днепър след руски въздушни удари, което доведе до затруднения в трафика сутринта. По-късно движението беше възстановено. Кметът Виталий Кличко заяви днес, че градът се намира в изключително драматична ситуация заради непрестанните руски удари. Украинският министър на външните работи Андрий Сибига съобщи, че украински официални представители са получили отделни предложения за частично примирие с Русия от Съединените щати, Индия, Турция и Египет. Те включват спиране на атаките по енергийната инфраструктура, както и неударите срещу кораби в Черно море. Обратно у нас, овладяна е пожарът, който пламна на входа на Благоевград в близост до главен път Е-79. Огънят обхвана сухи треви и храсти в земеделски земи. Няма информация за засегнати сгради или пострадали хора, но районът бе силно задимен, предаде нашия кореспондент Кети Тренчева. Около 600 декара лозови масиви, смеса на гора, храсти и сухи треви, изгоряха при пожар между харманлийските села Коларово и Доситеево. За около 4 часа той бе локализиран. На място остават екипи на пожарната, които продължават гасенето на отделни огнища в засегнатия район, които силният вятър разпалва локално, съобщават от областната администрация Хасково. По-рано след обед до ЖП гарата там се запали локомотив на товарна композиция, но ситуацията бързо бе овладяна. Информация на нашия кореспондент Живка Тодорова.
1: Огънят е пламнал в непосредствена близост до къщите на Коларово, но фронтът към селото бързо е овладян и няма опасност за хората и техните домове. Огънят е обхванал около 600 декара смесена гора, лозови масиви, сухи треви и храсти, като се разви в посока към Доситеево. За ограничаване на разпространението му бяха направени просеки с помощта на булдозер, а община Харманли осигури и водоноска, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
2: 10 пожарни автомобила, 1 булдозер, 34 доброволци, няма ли за населените места, вятъра обаче е силен.
1: По-рано в следобедните часове днес локомотив от товарна композиция се запали в района на ЖП гарата в Хасково. Няколко екипа на пожарната бързо овладяха ситуацията, при която няма пострадали. Причина за инцидента е повреда в част от двигателния отсек. Влакът е транспортирал военна техника до полигона Корен за провеждането на учение. Повредата е станала на връщане в посока Димитровград, накъдето композицията продължи пътя си. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още информация от репортера Николай Христов.
3: От СДБР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
4: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
3: Въпреки това, от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
4: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
3: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините, Николай Христов.
0: При полицейска акция в София срещу трафика на нелегални мигранти са задържани 22 души. Сред тях има български и чуждестранни граждани. При претърсванията в столицата са установени 4 жилища, използвани за укриване на мигранти, основно от Иран, Ирак и Сирия. Впоследствие чуждите граждани били превозвани до Румъния с помощта на товарни автомобили с чужда регистрация. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт

0: две седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври, неделя, прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
2: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършително престъпление.
1: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
2: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
1: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж с качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били по следите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
3: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 сантиметра, широк е почти метър и е висок 90 сантиметра. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата креп, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
0: Продължава кампанията за набиране на средства за лечението на 18-годишния Божидар Сергеев от Монтана. Спортна инициатива събра 2500 евро. Информация на нашия кореспондент Любо Андреев.
4: Божидар Сергеев от малък тренира футбол, сега на 18 години и страда от тежка форма на онкологично заболяване. Диагнозата е поставена преди година и в момента е на лечение в столична болница. Кметът на Монтана Златко Живков, директорът на младежкия център Поля Тодорова и инициаторът на 5 км Ран Монтана Даниел Дамянов връчиха дарение от 2500 евро на майката на Божидар. Средствата са събрани на коледно благотворително бягане. Сред дарителите са и спортен клуб Диана към полицията в Монтана, припомни Живков.
5: Дарението е израз на съпричастност, подкрепа на страните участници, организатори и всички граждани, включили се в коледното надбягване Монтана 25. Организаторите желаят да подпомогнат Божидар и неговото семейство в трудния период за лечение и да предадат средствата събрани с общи усилия и добрата воля на хората, подкрепили благотворителната инициатива.
4: Майката на Божидар Милена благодари за протегнатата ръка. Семейството е изправено пред голямо изпитание и благодари на всички, които са станали причастни към съдбата на сина й. Кампанията за набиране на средства за лечението му продължава. На 20 октомври в Монтана ще бъде организиран благотворителен концерт подкрепа на 18-годишният Божидар, съобщи Милен Цветанов, също 18-годишен ученик.
6: Организираме благотворителни концерти за хора в нужда, които се борят с различни болести. В случая напоследък са ракови, за съжаление. Сега предстои да организираме пети за нас концерт в подкрепа на Божидар.
4: За новините Любо Андреев.
0: Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане.

0: Каталин Крамарич и селекция от операта Кармен на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачката.
1: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
0: Сега ред на спортните новини ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
2: Добър вечер. ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздо в понеделник, 5 октомври, съобщиха от футболния клуб. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион Борисовата градина. Силен вятър, дъжд и мрачно време посрещна футболните национали в Рейкявик, Исландия, преди утрешния матч от 19 часа в турнира Лига на нациите. Полетът на нашите продължи близо 5 часа. А след около 10 минути временният селекционер Атанас Рибарски ще говори пред медиите, като официалната тренировка на отбора ще започне в 19 часа. В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунвалксон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Локомотив Пловдив победи Арда с 2-0 в контролна среща и игра на помощния терен на Лаута. Головете вкараха Юлиан Илиев и Антон Фасе. Емануел Луканов беше назначен отново за треньор на втордивизионния Янтра. Специалистът, който изведе тима от Габрово до бараж за влизане в първа лига, ще води отбора срещу оборище в Панагюрище в неделя, матч от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България. Локомотив София защити титулата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа на тенис клуб НСА с 2-1 успеха в финала. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2-0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Ред Бул, а тройката допълни световният шампион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Верстапен с Ред Бул пред Джордж Расел с Мерцедес и съотборника си Исак Хаджар.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Поривите на североизточния вятър по Южното Черноморие и днес достигаха 17-18 метра в секунда и тъй като този вятър се задържа вече няколко дни, вълнението в този район също е значително 4-5 бала. През изминалата нощ на места в Югоизточна България имаше и валежи до 16-18 литра на квадратен метър. В останалата част от страната беше ясно, днес предимно слънчево. Сутринта в отделни котловини, защитени от вятъра, имаше минимални температури 1-2 градуса, там имаше и слаби слани. През деня максималните температури достигнаха 18-23 градуса, в Сандански 26. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна, на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София минимална температура около 2, максимална към 20 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд.

Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. През следващите дни вятърът и в източна България ще отслабне и ще бъде слаб до умерен, най-често от изток-североизток. В останалата част от страната ще бъде предимно слаб от изток-юго-изток, временно и ще стихва. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето места ще са между 5 и 10 градуса, но в котловините в Западна и Централна България ще са по-ниски и там ще има условия за слана. Максималните ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.

0: ограничен от движението по път 256 Трема Раковски поради пътно-транспортно произшествие. Съответно се осъществява по обходен маршрут Раковски, Шишманци, автомагистрала Тракия, Калековец, Стряма. Като в посока Раковски съответно е Стряма, Момино село, Стрелци, Раковски. При област Шумен движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 363 към 350 е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. При област Велико Търново движението в участъка Ново село Балван на път 1-4, съответно километър 105 до 110, се извършва в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно произшествие.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 2 октомври. Страните от G7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Еманюел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпване на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на гориво няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев и обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването по бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме и в бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.

0: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио.

0: Бери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: По програма Христо Ботев слушате БНР представя. Аз съм Цвети Бахариева и разчитам на подкрепата на звукорежисьора Данаил Делев. Добре дошли в Минутите за музика.

Всеки петък, скъпи приятели, ви разказваме по-оброк и джаз история от старата къща. Прозвуча в пет на Въртележката, авторска пиеса на Миленко Кошаров, един от ярките представители на съвременната българска сцена. Познаваме го в много и различни амплуа, като кейбордист и пианист в поп-групи, като джаз-музикант и композитор на театрална музика, носител е и на наградата Аскер. Миленко Кошаров е сред най-търсените и предпочитани артисти у нас. Реализирал е множество международни проекти и почти няма български поп или джаз изпълнител, с когото да не е работил, за когото да не е композирал или правил аранжименти. Пише музика за филми и създава камерни пиеси. До 19 часа ви предлагам още негови композиции, представени от Биг Банда на Българското национално радио. Следват творбите Уин Хармониум и Мис Арманус. Като солисти, освен Миленко Кошаров, слушаме Атанас Хаджиев бас-кларинет.

радио. Следват творбите Уин Хармониум и Мис Арманус. Като солисти, освен Миленко Кошаров, слушаме Танас Хаджиев бас-кларинет, Мартин Ташев трумпет и Огнян Весков китара.

В БНР представя пространството за музикални радиопродукции звучат пиеси на Милянко Кошаров. Изпълненията са на артистите от Биг Банда на Българското национално радио, дирижирани от Антони Дончев, приятели и партньори на Милянко Кошаров. До 19 часа оставаме с неговата музика. Желая ви приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Данаил Делев и с мен Цвети Бахариева.

Добър вечер, уважаеми слушатели. Денят е петък, часът е 19, а вие сте в полето на музикалните вечери на програма Христо Ботев, чието начало половин час по-рано от обичайното си време, както винаги, носи посланието към верните на предаването последователи, че предстои поредната среща на живо с българските музиканти. И пак, както винаги, тези очаквания няма да останат напразни. Още повече, че срещата, която предстои, е дългоочаквана и изпълнена с надежди за нови и вълнуващи изживявания с класическата музика от времето на старите майстори до настоящето. За всички, които следят програмата ни отблизо, както и афиша на столичната зала България, е известно, че след броени минути симфоничният оркестър на Националното радио ще открие новия си концертен сезон 2026-27 година под палката на своя главен диригент маестро Константин Илиевски. Едно тържествено събитие, което екипът ни тук в зала България с звукорежисьорите Емилиан Петков, Константин Драмалиев, Валери Колев и аз Мария Вълчанова, заедно с колегата Радослав Минчев от централното ни студио, сме готови да отразим наживо в отреденото ни време. За националните ни радиосимфоници изминалата една година беше наситена с бурни събития, време изпълнено с динамични промени, изпитания и предизвикателства, които може би не винаги бяха в сферата на чистото творчество в процеса на създаване на високото изкуство, но симфоничният оркестър на Националното радио за пореден път се представи като истински стожер на същото това изкуство и успя да се въздигне до висотата, които всички ние познаваме и очакваме от него, за да бъде тази вечер отново в общение с многобройните си почитатели, не само в залата, но и пред радиоприемниците. Както повелява неписаната традиция, и концертът на радиосимфониците тази вечер представя програма, която от една страна е носител на стилово разнообразие, но заедно с това и на единна драматургична линия в изложението на предложените

произведения. И действително, стиловото разнообразие откриваме в трите творби, които ще имаме удоволствието да чуем, създадени в различни епохи. А онова, което ги обединява, е общата идея за музиката като израз на националния дух, претворен през ярката индивидуалност на своите автори. Но, преди да насочим вниманието си към програмата и зазвучаващата от нея музика, сега ще обърнем поглед към сцената, на която всеки момент очакваме още един повод за радост. Повод, който е особено важен за всички нас, свързани с Българското национално радио и с неговата музика. Само преди няколко

0: Дни симфоничният оркестър на Българското национално радио беше удостоен с националната награда за музика на името на академик Марин Големинов за високи художествени постижения. Наградата беше връчена по повод 120-та годишнина от рождението на академик Марин Големинов и е признание не само за високото художествено ниво на оркестъра, но и за неговия огромен принос към българската музика. Има нещо особено символично в това отличие, защото сред най-ценните страници от историята на радиооркестъра са десетилетията, посветени на записване и съхраняване на българската музика. Музика, която благодарение на тези записи остава в Златния фонд и в архива на Българското национално радио и достига до следващите поколения. А връзката с името на Марин Големинов е още по-непосредствена. Самият той е сред личностите, свързани с историята и създаването на радиооркестъра. Затова днешното отличие има и своята красива символика – признание към един оркестър, който вече десетилетия е част от музикалната памет на България. И именно днес, когато открива своя нов концертен сезон, Симфоничният оркестър на Българското национално радио има още един повод да бъде празничен. Наградата академик Марин Големинов е вече част от тази нова история, а сега очакваме наградата да бъде тържествено връчена от професор Пламен Журов. Самото обявяване на Симфоничния оркестър на Българското национално радио за носител на тази награда се случи на 28 септември 2026 година, като в тази дата има и символика, именно на 28 септември в Кюстендил е роден академик Марин Големинов. Журито, присъдило наградата, е с председател академик Георги Минчев. Сред членовете са професор Боян Карналудова, както и професор Пламен Журов, диригентът Райчо Христов, представители на община Кюстендил и, разбира се, наследниците на Марин Големинов, в чието лице е и нашият колежка Лили Големинова, която също мисля, че очакваме тази вечер на сцената. По информация на БНР, решението за наградата на радиооркестъра е било абсолютно единодушно. Сега сме в очакване на сцената на зала България да се случи и именно този тържествен миг. Очакваме да се появи професор Пламен Журов и, разбира се, лицето в момента на нашия оркестър, а именно маестро Константин Илиевски. Аплодисментите в залата показват именно това. Маестро Константин Илиевски е на сцената. Но интересното е, че самия Пламен Журов го няма. Ще разберем какво ще се случи всеки момент. Да, професор Пламен Журов е на сцената. Нека му дадем думата на него.
1: Уважаеми госпожи и господа, за мен е чест и удоволствие да обявя, че националната награда професор Марин Големинов се присъжда на Симфоничния оркестър на Българското национално радио.

Журито, определило носителя на тази награда, се състои от академик Георги Минчев, професор Боянка Арнаудова, Лили Големинова, наследник на Марин Големинов, колегата Райчо Христов и моя милост Пламен Джуров. Работата на журито е продължителна. Най-вече заради дискусиите и избистрянето на принципите и критериите, по които се определя наградата. В това време, докато умувахме, прехвърляхме списъци, се разгоря една дискусия, обществена, в медиите и в социалните мрежи, относно исканията на колегите от симфоничния оркестър на радиото, любителите на музиката и такива, които са индиферентни. Тогава при нас изплува и се определи системата от критерии. Съобразявахме се с наградата, че носи името на Марин Големинов. Марин Големинов го знаем като класик, композитор. Малко сме позабравили

всички други сфери, в които той е сложил сериозен отпечатък. Той е диригент, първия, който въвежда факултативно дирижирането в Музикалната академия. Той е общественик, той е писател, той е педагог и изследовател на фолклора. Той беше много ясни, кристално ясни критерии за музикално изкуство, за постиженията в класическата музика, подхождаше към всичко прецизно и ние се стараехме да влязем в това русло. Радиооркестъра за музикалното съсловие е ясен случай. Прекрасни музиканти. Голяма част от тях абсолютно незаменими. Предани на професията, предани на критериите, с които израсъл този институт повече от половин век. За съжаление, това, което виждаме от социалните медии, мрежите най-вече, популярността на радиооркестъра е недостатъчно усвоена от българското общество. Има обяснение, защото радиооркестъра, да кажем, прави по-малко концерти, да кажем, отколкото филхармонията. Но това не е извинение за нашата културна

Има обяснение, защото прави оркестъра, да кажем, прави по-малко концерти, да кажем, отколкото филхармонията. Но това не е извинение за нашата културна общественост да проумее значението на радиото за българската култура. Тук ще си помогна с едно определение на Цигулара Светлин Русев. Радиооркестъра е стратегическа ценност за българската култура. Абсолютно е прав. Да, те правят прекрасни концерти, те се излъчват по радиото, т.е. аудиторията на радиооркестъра надхвърли многократно работата на който и да е оркестъра в България. В радиооркестъра и прилежащите помещения е най-голямата нототека. Ако човек има късмета да влезе в нототеката на радиото, ще намери вътре автентични ръкописи на нашите класици, които почитаме всяка година. Ще намери бележки по партитурите, които може би някога ще се издават. С това напомням, че едно изречение на Стравински. Една партитура, която си в чекмеджето, тя не съществува. Музиката е изкуство, което живее в живия живот. Или като концерт, или като носител, като записи. А малцина от България знаят, че в творческата дейност на радиооркестъра има поредица не само от българската класика и чуждите класически произведения, има много записи на киното, от киното и за България, и за чужбина. Тоест, това ще завърша, че симфоничният оркестър на българското радио е най-явният, открит, ефикасен разпространител на българска музикална култура зад граница, във всички континенти. И по линия на радиообмена, и по линия на гостуванията. Въобще много интензивна работа, с което искам да приключа и да връча тази награда на Марин Големинов. Тя ще остане на съхранение в наследниците на професор Големинов.

И така, уважаеми слушатели, току-що от Националният оркестър на Българското национално радио стана носител на тази годишната награда за музика на академик Марин Големинов. А сега бързам само да презентирам първото произведение, което ще чуем от Любомир Денев син, Балкански гласове по повод неговата 75-та годишнина.

концерт за сезон 2026-2027 и заедно с това почетоха 75-та годишнина на автора, която той отбелязва на 12 септември тази година. В тази творба Денев създава не просто музикален портрет на определен регион от Балканите, а размисъл на народите, които споделят това пространство. Размисъл върху културната памет и върху начина, по който тя продължава да живее в съвременността. Музиката на Любомир Денев се изпълнява в много европейски държави, сред които и не само, т.е. извинявайте, не само европейски държави, но и много извън Европа, Мексико, Индия, Русия, Китай. А самият Любомир Денев, баща, е носител на множество награди, сред които е първата награда на Златния Орфей от 1979 година. Първа награда на конкурса на Националното радио за ново произведение. Също така, тази година той получи през 2020 Министерството на културата го удостоява и със звезда Златен век за значим принос в развитието и утвърждаването на българската култура. А ние сега бързаме да насочим вниманието си към второто предложение в програмата, с което от зала България се пренасяме във Франция от началото на 30-те години на 20 век и по-точно 1932-33 година. Времето, когато Жак Ебер пише своя концерт за флейта, който се смята за едно от най-трудните произведения в репертуара за този инструмент. В концерта, както и в много други негови композиции, според изследователите са вплетени по еклектичен начин различни музикални стилове, вариращи от Моцарт и Вагнер до Стравински. Тази своя композиционна концепция Ибер обяснява така. Всички системи са валидни при условие, че човек извлича музика от тях. И така, концерта, който предстои да чуем, е в тричастна структура Allegro, Andante и Allegro Scherzando. Творбата е замислена като диалог между флейтата и малък оркестър. Първата част, както ще се убедим след броени минути, е елегантна и излъчва класическа увереност, а концертът предстои да го чуем в изпълнението на унгарската флейтистка Каталин Крамарич, първа флейта на престижният Gewandhaus оркестър в Лайпциг и с международно признание на музикант. Заедно с флейтистката, разбира се, симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Константин Илиевски.

Аплодисменти за симфоничния оркестър на Националното радио с диригент Константин Илиевски и гост солистката Кателин Крамарич за тяхното изпълнение на концерт за флейта от Жак Ибер. Френски композитор, роден в Париж на 15 август 1890 година. Той казва: да бъдем свободни, независимо от предразсъдъците, които произволно разделят защитниците на дадена традиция и партизаните на някакъв авангард. С тези думи той определя общия си подход и отношението си към музиката. И както със сигурност сте усетили в току-що прозвучалия концерт за флейта, в търсенето на тази свобода, Ибер отхвърля двете господстващи на границата между 19 и 20 век музикални тенденции, френския импресионизъм и немския експресионизъм, и се стреми да възкреси в своето творчество равновесието и композиционните похвати на по-ранните музикални стилове, като същевременно ги претворява, постигайки свой собствен индивидуален подход. Аплодисментите в залата, разбира се, са за Кателин Крамарич, която продължава да приема аплаузите на публиката и възторжените възгласи, докато публиката се радва на нейното присъствие. Ще ви кажа няколко думи за нея. Тя е родена в Будапеща през 1977 година. Получава първото си музикално обучение още на 12 годишна възраст при Валерия Банковска в Братислава. Впоследствие учи при Марта Браунштайнерова. По-нататъчното си обучение тя продължава в Музикалната академия на Ференц Лист в Будапеща при професор Янош Балин, а по-късно получава образование и в университета Моцартеум в Залцбург при професор Михаил Мартин Кофлер. Ще има бис. Нека чуем кой ще бъде той.

0: Сувенс от Клод Дебюси, чухме в изпълнение на Бис от гостенката Капелин Крамарич. Нещо много интересно за нея, което ми се струва, че мога да ви споделя, е, че тя свири на флейта с златен корпус от 14 карата и устник от 18 карата в злато, нещо, което със сигурност допринася за нейният така мек и може би дори златен звук. Интересно в нейната биография е, като солист Капелин Крамарич е концертирала с различни оркестри, сред които е Лайпцигския оркестър Gewandhaus, камерна филхармония МДР, Словашката филхармония, симфоничният оркестър на Словашкото радио, Пражкият симфоничен оркестър, филхармонията на Вюрцбург, както и камерните оркестри на Залцбург и Прага. През 2004 година участва в международния фестивал в Единбург. Редовно гастролира в Япония, където поддържа дългогодишно сътрудничество, именно с производителя на инструмента, на който и свири. И така, уважаеми слушатели, с това завършва първата част на концерта, който излъчваме на живо от столичната зала България и с който радиосимфониците поставят начало на своя концерта сезон 2026-2027 година. Сега тук предстои един доста дълъг технически антракт от около 25 минути, в който обаче ви предлагам да чуем избрани моменти от интервюто на маестро Константин Илиевски с колегата ни Лили Големинова. Едно интервю, което беше излъчено в предаването Метроном. Интервюто е реализирано на 24 септември, седмица преди финансовият казус на радиосимфониците да получи своето положително развитие. Веднага след него ще се потопим в вихрушката от испански ритми, с които ще се настроим за следващите номера, които предстоят, а именно от операта Кармен на Жорж Бизе. А музиката, която избрах да звучи за вас по време на тази пауза, е прочутата испанска рапсодия от унгарския романтик Ференц Лист в изпълнението на виртуозния пианист Евгений Кисин.
1: Да поговорим музикански, да поговорим за музика, да поговорим за концерти. В цялата нелека ситуация, всъщност, музиката е това, което движи нещата. Така че, какво сте подготвили с радиооркестър?
2: Наистина така е. Музиката е нещото, което все още държи целият колектив. Мисля, че не само на поверение на мен състав, но и на другите колеги от музикалните състави. Държи ни сплутено. Това е това, защо въобще всъщност правим всичко. И много се радвам, че сега на 2 октомври ще открием нашия следващ сезон с един наистина прекрасен концерт, който подготвяме. Програмата е много мащабна и бих казал много близка до публиката. Може би съвсем накратко да я представя. Ще започна от втората част на концерта, в която ще прозвучи селекция от операта Кармен на Жорж Бизе. Наистина мелодии известни, бих казал, на най-широката публика. Селекцията е направена така, че всъщност слушателя ще има възможност да премине и през четирите акта на операта по много бърз начин, като ние обхващаме само най-известните мелодии, евергрини, но не сме пропуснали много от тях и представяме двете главни роли, т.е. Кармен и Микаела, като в ролята на Кармен ще можете да чуете Мария Радоева, в ролята на Микаела Стефани Кръстева Павлова. Наистина две прекрасни солистки. А преди това, разбира се, ще прозвучи увертюрата, както и всички инструментални части от операта, което ще изпълни Симфоничния оркестър на Българското национално радио и с участието на

смесения хор на радиото. Също така, около тези най-известни арии, които всички знаем, хабанерата, сегедията и т.н., ще чуете и пасажи, в които участва хора, както и двата заключителни хора. Завършваме позитивно операта. При нас няма последната сцена с убийството на Кармен. По този начин, все пак, аз искам така някакси да декларирам и

0: Завършваме позитивно операта. При нас няма последната сцена с убийството на Кармен. По този начин все пак аз искам така някакси да декларирам и това, че оставаме въпреки всичко оптимисти в нашата борба, се надяваме на позитивно развитие на цялата ситуация. Не сме загубили все още това доверие. В първата част на концерта ще почетем годишнината на Любомир Денев с едно прекрасно, много мащабно, изключително сложно и трудно негово произведение, но бих казал даже за широката публика, въпреки доста авангардният език, много интересно. Това е неговата рапсодия «Балкански гласове». И по този начин, може би драматургично, малко нещата ги свързваме с гласовете, които ще чуем след това в селекцията от Кармен. А в произведението на Денев можете да чуете както препратки към джаз, така и към народна музика, които обаче са под фасона на авангардната класическа музика. Наистина много интересно, изключително предизвикателно за целия симфоничен оркестър. След него ще чуят слушателите концерта за флейта на Жак Ибер. Така малко, за да допълниме испанската част от темперамента на този концерт. Солистката е първата флейтистка, соло флейтистката на Gewandhaus Orchester Leipzig. Наистина забележителен музикант-инструменталист, който аз имам честа да познавам много години, с който съм работил и на други места заедно. Известна е с изключителният си тон, тоноизличането от този инструмент. Наистина трябва да признае всеки път, когато работя с нея, че това ме учудва отново и отново. Тя има просто такова тоноизличане от своя инструмент, както бих казал, че една цигулка Страдивари се различава от другите цигулки. По някакъв начин има изключителна звучност от нейният инструмент. Каталин Крамарич се казва и е унгарка. И по този начин, ето, отново се свързва и един друг темперамент, който в цялостната програма мисля, че също играе на много важна роля. Както винаги сме подготвили една стилна, не съвсем стандартна програма, но въпреки всичко, така бих казал, насочена към широката публика. Надяваме се възможно повече слушатели да присъстват в залата и да ни подкрепят.
1: Много символна програма е по някакъв начин, сега като я слушам разказана.
0: Наистина е така, да, има много символични моменти в тази програма, на които аз сега, разбира се, не наблегнах разказвайки, но мисля, че всички, които са близки до нашата кауза и следят нашето развитие в последните години, би било то позитивно, или нашата борба, разбира се, за по-нормално заплащане на нашата дейност, разбират, че с тази програма ние всъщност искаме да покажем на обществеността, че не само не сме загубили дух и не само не сме така се отказали от нашата кауза, но продължаваме да се бориме, изпълнявайки не задълженията си, а призванието си като музиканти. И мисля, че това нещо се усеща в момента и от състава, който просто го гори от желанието наистина да излезе на този концерт и отново да зарадва публиката с своето качество.
1: И също така трудна програма, не е стандартна, не е взета просто от там, откъдето нещо оркестъра си знае и може да го изсвири отново. Не съм слушала творбата на Любо Денев, признавам си, с интерес ще дойда да я слушам, но знам колко интересно преплита наистина всички тези нишки, които ти спомена. А пък малко за концерта на Ибер да кажем, защото това е истинско бижу.
0: Концерта на Ибер е наистина, може би, в средите между флейтистите, може би най-свирени и най-известният концерт, въпреки че доколкото така не съм флейтист, но доколкото мога да преценя, мисля, че технически един от най-сложните. Виртуозен е, същевременно пълен е с най-различни метроритмични структури, които пък, разбира се, имат комуникация, нека така да го нареча, с произведението на Любомир Денев. А за мен е много красив този концерт, изтъкан от импресионистична, неофолклористична и може би постромантична нишка. Мисля, че наистина в тази програма той пасва просто много-много добре. и ще подготви, разбира се, публиката отново за делото на друг френски композитор, развиващо се все пак в испанска среда. Така наистина съм мислил драматургично някакси нещата и се надявам публиката да съпреживее с нас тази история.
1: Между другото, аз си спомням още първия път, когато чух концерта на Ибер, запис беше колко се влюбих в тази творба. Присъединявам се към поканата. Елате да чуете се

0: Пак оркестър, за който най-много се говори в момента в пространството, казвам го с, и с хубавото, и с лошото, с цялата комбинация от неща, и който не е престанал да свири през всички тези месеци. Нека да напомня на нашите слушатели, защото бидейки радиооркестър, той не само има или няма концерти, но и записва.
1: Разбира се, че е така, както и тези записи, много се радвам звучат, разбира се, по Българското национално радио.

0: Ами, ние единствено прекъснахме в знак на протест нашата концертна дейност, но нашите работни задължения ние сме ги изпълнявали през цялото време. Даже бих си позволил да кажа, че това за нас да излезем пред публика и да изнесеме концерт, все пак има и една така допълнителна, много позитивна функция за нас, че все пак тази публика ни зарежда, тя ни мотивира с енергия, докато последните месеци, когато в знак на протест прекъснахме нашия концертен сезон, не бих казал, че ни беше по-леко, само записвайки всеки ден много също така тежки произведения, основно, разбира се, българска музика. Някои от гостите ни, с които бяхме предвидили да направим концерти, разбира се, дойдоха и направиха записи вместо тези концерти. Ще спомена само две наистина световни звезди, диригента Гергей Мадараш и флейтистката Ноеми Дюери. Това са двама музиканта, които в момента са наистина на върха на тяхната кариера и по цял свят са в, бих казал, топ известните музиканти. Те ни подкрепиха под формата на тези записи, които направиха с нас. Също така много голямия млад талант František Мацек от чешки произход, който дойде и вместо концерта направи също записи. Като цяло трябва да кажа, че наистина нашия протест намери доста широк отзив в цяла Европа, дори може би малко нескромно бих казал и по света.
1: Така, и тази идея с Кармен и с оптимистичния финал на мен лично много ми харесва. Така и така, извадки са, както става ясно в втората част, което е един много приятен пробег през прекрасната музика на Бизе, с тези два чудесни гласа, Мария Радоева, която е свързана много изобщо с радиото от детските си години, и Стефани Кръстева, която пък напоследък печели конкурси, много актуална, пее в какви ли не роли у нас и по света, е много хубаво, че ще бъде и тя солист на Българското национално радио. Нека да не забравяме, че благодарение на Симфоничния оркестър на Българското национално радио има толкова много българска музика записана в нашия фонд. Българската памет се пази по този начин.
0: Разбира се, това е нещо, което според мен е една от основните функции на всички състави тук. За бъдещите генерации ние да запазим духа на нашето време, на съвремието ни, защото по този начин все пак, както аз сега, когато чувам записи, които са на 100 години или по-малко по-млади, могат до някаква степен да си представя как е била ситуацията, поне от музикална гледна точка, или ако искате как самия композитор е интерпретирал своето произведение по някой път, това е незаменимо. И това е нещо, с което разполагат всички развити, културно развити европейски държави по света. И мисля, че една от основните функции, която трябва да бъде запазена, това е основен приоритет всъщност за нашата държава, такъв както в други области. Не мисля, че хората, които се грижат за нас, това не го осъзнават. Просто наистина в момента ситуацията е доста специфична. Може би и в политическа гледна точка

мисля, че хората, които се грижат за нас, това не го осъзнават. Просто наистина в момента ситуацията е доста специфична. Може би и в политическа гледна точка, тъй като толкова много правителства се смениха и всичко да се доведе до един позитивен, положителен край, който може би пък да служи за в бъдеще, като е един оптимистичен поглед към това как и най-трудни и тежки проблеми в нашата държава могат да бъдат разрешени.

Уважаеми слушатели, отново сме наживо в столичната зала България, откъдето излъчваме първия концерт за сезон 2026-27 година на Симфоничния оркестър на Националното радио, преминаващ под палката на главния диригент на състава Константин Илиевски. За тези, които сега се присъединяват към нашия ефир, ще кажа, че в отминалата първа част прозвучаха две произведения. Рапсодия «Балкански гласове» от Любомир Денев баща, който на 12 септември тази година отпразнува 75-я си рожден ден, а също така и концерт за флейта от френския композитор Жак Ибер. А солист беше дългогодишната първа флейтистка на Gewandhaus Orchester Leipzig Каталин Крамарич, която представи тази творба премиерно пред българската публика с подобаващо изящество, прецизност и интонационно майсторство. Сега във втората част на концерта предстои да се впуснем в една истински испанска фиеста, но сътворена от френски композитор, защото след броени минути на сцената заедно с радиосимфониците ще излезе и смесеният ни радиохор, подготвен от своя диригент Любомира Александрова и оперните солистки Стефани Кръстева и Мария Радоева, за да ни представят избрани фрагменти, или така да се каже селекция, из безсмъртния шедьовър на Жорж Бизе, неговата опера «Кармен». За «Кармен» на Бизе като че ли е казано всичко, но докато очакваме появата на музикантите, аз все пак ще припомня основните факти около нейната история. Към колорита на испанската музика Бизе се насочва нееднократно. Примери за това откриваме в кантатата «Васко да Гама», преработки на испански песни, «Арлезианката», но в «Кармен» той постига с собствен почерк цялостно изградената атмосфера на испанската действителност и колорит, въпреки че никога не посещава Испания, но създадената от него музика в «Кармен», както тогава, така и днес, се възприема като нейна ярка музикална емблема. Друг любопитен факт е, че Бизе въвежда само три автентични испански мелодии. През 1874 година в търсене на сюжет за нова опера Бизе се спира на нашумялата новела на френския писател Проспер Мериме «Кармен», появила се 3 десетилетия по-рано през 1845 година. А сега на сцената е вече Константин Илиевски с двете солистки и хорът на Българското национално радио, за да чуем селекцията от избрани номера из операта.

Аплодисменти за прекрасната музика на Жорж Бизе в избрани откъси из операта «Кармен» прозвуча в вълнуващата интерпретация на Стефани Кръстева и Мария Радоева, както и на смесеният хор и симфоничният оркестър на Националното радио. Всички те обединени под диригентството на маестро Константин Илиевски. Един интересен факт около този шедьовър на Бизе е това, че «Кармен» е една от най-изпълняваните опери у нас, при това не само в София, но и във всички оперни театри в страната. За първи път у нас тя е поставена от оперната дружба през 1912 година под режисурата на Драгомир Казаков и диригентството на Тодор Хаджиев, бащата на българския композитор Парашкев Хаджиев. Не липсват и екранизации на творбата по света. Първата екранизация от 1915 година, когато режисьорът Сесил Демил прави 59-минутен ням филм по сюжета на операта. В Съединените щати широка популярност добива афроамериканската версия, заглавена «Кармен Джонс», а през 1983 година Жан-Люк Годар прави свой екранен прочит на сюжета, наречен «Премон Кармен». Междувременно солистите Стефани Кръстева и Мария Радоева приемат своите овации от публиката. Разбира се, това се случва и с радиооркестъра. Маестро Константин Илиевски дава заслуженото на всички солисти, участващи тази вечер, а именно на първата флейта в лицето на Явор Желев, на първият обой Слав, също така и на първият кларинет и въобще на всички инструменти, които имаха сола в това изпълнение. Пожелаваме на нашия оркестър един успешен сезон с поставянето на този концерт. Концертите да бъдат многобройни, да се реализират и всички, разбира се, техни изисквания и очаквания да бъдат удовлетворени, за да можем и ние, слушателите и публиката, да останем все така верни приятели на тяхното изкуство. Уважаеми слушатели, с това нашето пряко предаване на първия концерт за сезон 2026-2027 година

симфоничния радиооркестър е към своя край. През времето, в което бяхме заедно, имахме удоволствието да чуем три произведения, ярко характеризиращи индивидуалния творчески прочерк на своите автори. Рапсодия Балкански гласове от Любомир Денев баща, концерта за флейта на Жаки Бер с солист Каталин Крамарич Унгария и прозвучалото преди броени минути избрани откъси из операта Кармен на Жорж Бизе, в които участие взеха, както вече споменахме няколко пъти, Стефани Кръстева, Мария Радоева и смесеният хор на Българското национално радио. Екипът осъществил това предаване за вас. Тази вечер беше в състав Емилиан Петков, Константин Драмалиев, Валерий Колев и аз, Мария Вълчанова. Но преди да си кажем дочуване, бих искала да ви приканя да останете с нашата студийна програма до края на днешната музикална вечер, в която продължаваме представянето на френската музика от 19 и началото на 20 век чрез творчеството на някои от най-изявените на времето си жени-композиторки. Такъв е примерът с живялата между 1804 и 75 година композиторка, педагог и виртуозен пианист Луис Фаренг, която освен с значимото си по обем творчество, остава в музикалния летопис на Франция и като единствената жена за целия 19 век заемала длъжността професор в Парижката академия, което се случва в продължение на три десетилетия от 1842 до 1872 година. В следващите минути ще звучи едно от най-известните произведения на Луис Фаренг в областта на камерната музика. Това е нейният Нонет в ми бемол мажор опус 38 в документален запис от концерт, състоял се на 26 януари 2020 година в Центъра за сценични изкуства на град Ан Амбър в Мичиган, Съединените щати. И така, екипът на нашото студио и аз, Мария Вълчанова, ви казваме до чуване от Зала България и до нови срещи на живо с изкуството на българските музиканти в ефира на програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, вие сте с Аларма. Ние сме Ивайло Стефанов и Цветан Цветанов.
2: Добър вечер и от мен. Днешното предаване е

0: Една голяма социална стълбица, ако тук цитираме името на авторската рубрика на Ивайло Стефанов, защото той тъкмо се завърна от фестивала на антиавторитарната литература, Балканския фестивал на антиавторитарната литература, който се проведе в Скопие. Всяка година той се провежда в различен балкански град. Казвам балкански фестивал, той е международен, идват хора от много по-далеч, но все пак тук е центъра. Бил е в
1: Любляна,
0: София.
1: София, Клуж,
0: Солун.
1: Солун, Скопие, други години също и така.
0: Зренянин.
1: Да, между другото само да допълня,

0: Дания. Реши се в миналата година да се проведе в Скопие тази година. Между другото, за година все още не е ясно. Вероятно ще бъде доста по-назапад. Ти добре спомена, че той е международен, че идват хора от цяла Европа и даже от цял свят. Ами да, тук казвам малко и за съжаление. Тази година също имам чувството, че хората извън Балканите бяха повече дори от самите балканци. Разбира се, не говоря за организаторите, които си местни от Скопие. Имаше дори хора от Чили, което е много интересно от една страна, но наистина малко излиза извън рамките на Балканите. Но въпреки това представители, хора, които издават книги или друг вид публикации, присъстваха от мисля всички балкански страни, смея да го твърдя. Не се сещам наистина в момента, коя не е била представена.
1: Връзката не е толкова далечна. Ето сега, примерно, на провеждащия се в момента фестивал София Документал, има един филм, който свързва точно Чили и Сърбия и проблема с лития в тия две страни и с добива на литий. Но това е една друга връзка, защото в края на предаването ще кажем няколко думи и за този фестивал за документално кино София Документал. Но сега в началото може би да кажеш кои са хората, с които ти се срещна и с които ще слушаме в това предаване, интервюирани от теб.
0: Да, значи срещнах се с много хора, с някои от тях успях да запиша. Тук ще чуем в това издание на Аларма двама души от Турция. Имах щастието да се срещна с хора от Турция. Знаеш, че следя доста сериозно ситуацията там, за която и не се говори като цяло много, въпреки че е съседна страна. Бяха дошли в Скопие, защото нямат виза за Македония, за разлика от страните от Европейския съюз.
1: Да, Турция и Македония са в безвизов режим. Мисля, че винаги са били така.
0: И също така с човек от Албания много време насам се опитвам да направя интервю за протестите, които се случват там вече трети месец и не стана. Дори с него щяхме да правим по телефона веднъж, но не се получи. Сега успяхме да се видим най-накрая на живо и се говорим основно за това. И също така записах едно момче, което не е от организаторите на фестивала в Скопие, активен млад човек от Македония, който много държеше да говори за Българското национално радио и да каже какво мисли за ситуацията там.
1: И не само за ситуацията там, аз тъкмо слушах интервюто за това как всъщност на Балканите ние сме условно или не условно казано един народ. Разбира се, има различен произход, но трябва да се държим заедно, а не да се унищожаваме помежду си.

0: фестивал на антиавторитарната и алтерглобалистката литература в Скопие. Ивайло Стефанов разказва за този фестивал и, разбира се, хората, с които се срещна там. Една от темите е протестите в Албания, които вече от няколко месеца текат. Загатнахме за това в откриването.
1: Да, вече може би над 120 ден, не съм смятал точно, но протестите се случват всеки ден в Тирана, основно в Тирана в момента, но да не забравяме, че започнаха от друго място, доста по-на юг в страната. Но за това разказва малко повече Дрини Нано, който в момента живее от може би 2 години в Тирана отново, защото преди това беше емигрант в Атина, но има проблеми с документите. Той е така политически активист, не в някаква конкретна група, но е бил активен в различни места и в Гърция, и сега в Тирана в Албания. Та най-накрая, както казах, успяхме да се видим този път на живо и да си поговорим за това, което се случва там от няколко месеца вече, за това какви са причините, какво се случва на улицата, как се възприема от хората и какво е лично мнение на Дрини за това как ще продължи.
0: Да чуем интервюто.
1: Има продължаващи в момента масови протести в Албания, главно в Тирана, но започнаха в Южна Албания. Продължават вече повече от 100 дни. Ти живееш в момента в Тирана. Какво можеш да кажеш за причините за тези протести и активността на хората?
2: We were different collectives with different approaches. Some ecological
1: groups. В началото бяхме различни колективи с различни подходи, някои екологични групи и някои леви активисти, които започнахме тези мобилизации срещу израелските инвеститори и срещу семейството на Тръмп, което също инвестира, купувайки земи в Албания. Ходихме да протестираме, но също така се организирахме с местните хора, които правеха наистина радикални акции за разрушаването на машините, които бяха за застрояването на улиците в градовете. След това имаше намеса от страна на някои от бодигардовете, охраната на олигарсите, които искаха да построят тези комплекси. Имаше много насилие от тяхна страна пред очите на полицаите, които от своя страна не правеха нищо, но това докара голяма реакция от страна на цялото общество, от различни негови части и слоеве, и затова започнаха масовите протести в началото в цяла Албания, но в последствие главно в Тирана с повече от 40 000 души на улицата и правещи протест всеки ден. Не започна ли всичко от остров Сазан в Адриатическо море, което правителството искаше да

0: даде на дъщерята и зете на Тръмп.
1: The only island of Albania, actually. But also the...
0: Да, това е всъщност единственият остров на Албания, но става дума и за морския бряг, разположен срещу острова, който беше продаден на Иванка Тръмп. Всичко това предизвика силни реакции в хората и започнаха всекидневни протести, ескалираха до насилие от страна на полицията, но след като прекалено много хора излязоха на улицата, полицията спря да използва насилие и протестите се превърнаха в мирни. Значи в момента протестите са предимно мирни, но се случват всеки ден и са многобройни. Да, има много хора. Всичко започна най-вече от леви групи. Имаше и някои анархисти като индивиди, които също участваха. Но след това много нацисти също излязоха на улицата, защото големите партии финансираха нацистите да отидат на протестите. Също финансираха различни инфлуенсъри да отидат на протестите, да направят видеа и да се образува нещо като опозиционен блок. И всичко това ни прави настроени доста отбранително, докато сме на улицата. Но постепенно, знаем с някои антифашистки настроени хора, с хора от феминистки колективи, започнахме да организираме и започнахме да изтласкваме нацистите, да премахваме нацистските символи от протестите и да спираме расистски изказвания. Така че лека по лека левите започнаха да ставаме повече от нацистите на улицата. В началото протестите бяха срещу унищожението на природата, на околната среда, също срещу тези инвеститори, но след това се превърнаха в протести срещу настоящото правителство, срещу корупцията като цяло. Да, всичко започна първо като екологичен въпрос за защита на околната среда, а също и срещу израелските инвеститори, но всичко това е пряко свързано с корупцията на правителствата, тъй като правителството продава на инвеститорите много евтина земя, почти 1 евро за квадратен метър. Това е все едно да даде земята безплатно. След това идват чуждите инвеститори с много пари и правителствата правят страшно много пари от това, докато хората не получават нищо. Като свидетел и участник в тези протести, какво е мнението ти? Какво мислиш, че може да се случи? Каква е личната ти прогноза? Как ти лично намираш и оценяваш тези протести? В Албания като цяло не беше така обичайно хората да протестират толкова много и толкова силно. Това е нещо ново за албанското общество, голяма стъпка, която беше предприета за последните 3 месеца. Според това, мен това е нещо много хубаво, защото хората започнаха да се политизират, да мислят повече за политическите проблеми и така нататък. Така че смятам, че е нещо много положително за нашето общество. Носи истинска промяна и наистина показва нужда от това общество да се радикализира, за да може да постигне истинска промяна в обществото. Всички обаче знаем, че това реално не е първият път, в който албанското общество се бунтува, защото си спомням добре кризата през 1997 година, която доведе почти до гражданска война. Да, но това е било преди 20 години. За последните 20 години не сме виждали някакъв тип динамично движение. Освен това, ситуацията през 1997 беше съвсем различна и имаше много негативи също, с много въоръжени хора и много мафия. Много хора просто бяха взели оръжие от казармите, а това в момента е мирно движение. Не е гражданска война, както беше през 1997. Тогава беше напълно различна ситуация. Това, което случва сега, е много позитивно. Даже помага на хората да разберат наистина какво се случва с корупцията, с законите, с правителствената манипулация и така нататък. Всъщност, сегашното правителство на Еди Рама е много по-малко националистическо от предишните правителства, доколкото знам. Но хората го обвиняват в голяма корупция и дълго оставане във властта също. На протестите има и много албански знамена. Предполага се, че правителството и партията на Еди Рама са социалистически, но нямат нищо социалистическо или ляво като цяло. Те са напълно десни олигарси и консерватори. И да, има много националисти на улицата и мисля, че това е заради дясната опозиция, която намира, както казах, събират много нацистски групи и инфлуенсъри и ги изпращат на улицата. Те не носят само албански знамена, но също и американски знамена, защото дясната опозиция е всъщност зад Тръмп. Но в същото време те протестират срещу продажбата на остров Сазан на семейството на Тръмп. Те просто използват цялата кауза на протестите, за да протестират срещу Еди Рама, но реалността показва, че Еди Рама и неговата партия все още печелят изборите. И тази дясна опозиция няма да го навреди, защото алтернативата на неговото управление са десните правителства, които бяха обвинени за много

0: убийства в миналото и този лидер на опозицията Сали Бериша не го искат. Той беше министър-председател преди Еди Рама и имаше големи протести, за да бъде свалено от това предишно правителство. И всъщност, така наречената социалистическа партия спечели изборите с много повече от десните партии и всичко това беше заради грешките на опозицията. Така че, практически, няма по-добра алтернатива от Еди Рама. Да, всички протестират срещу Еди Рама, но каква е другата алтернатива? Не е нещо, което искаме. Така че всичко това протестно движение трябва да стане антисистемно и да не подкрепя правителствата, които искат да продължат да управляват корумпирано, както преди това. Мислиш ли, че правителството в крайна сметка ще падне или поне остров Сазан и природата ще бъдат спасени? What we mostly hope is this project to get cancellated. Това, на което най-много се надяваме, е този проект да бъде анулиран. Искаме правителството на Еди Рама да подаде оставка и да се отиде на избори, но това не изглежда възможно, защото предишните избори бяха преди година и социалистическата партия спечели голям брой гласове, сравнено с опозицията на десните демократи. Така че не изглежда като сегашното правителство да подаде оставка и да отидем на избори. Относно нас, леви анархисти, антифашисти, които сме на улицата, се надяваме по-скоро наистина за анулиране на проекта и промяна на законите за защита на природата. Но също така и ние протестираме срещу Еди Рама и настоящото правителство на Албания. Но смяташ ли, че протестите ще продължат? Да, със сигурност протестите ще продължат. Накрая, това е по-дълго просто, няколко думи за цялостното политическо и социално положение в Албания, защото от една страна се вижда, че страната върви към все повече засилване на комерциализацията, например албанското крайбрежие привлича все повече туристи, строят се много хотели, но как е социалното положение като цяло, как се чувстват обикновените хора?
1: Yeah.
0: В Албания преди не беше обичайно обикновените хора да излизат да протестират, нямаше народно движение да го кажем. Единствените, които протестираха, бяха партиите, така че всичко, което се случва сега, е нещо ново за нас. Относно правителствата и партиите, в момента не очакваме те да направят нещо друго. Освен за туризма и чуждите инвеститори, те ще продължат да правят същите неща, които правеше и сегашната опозиция, когато беше на власт. Имаха същите планове и същата стратегия за чуждите инвеститори и направиха много скандални неща, подобни на тези, които правителството на Еди Рама продължава да прави и сега.

Така че цялото това движение, което става все по-голямо, лека по лека, и ние се опитваме да развиеме нещо ново за нас, за хората в Албания, и за това нещо, което трябва да остане.

Ние сме Цветан Цветанов и Ивайло Стефанов. Формално аз се водя редакторът на предаването, но понеже Ивайло е и човекът с всичките интервюта, аз поемам ролята на съводещия, задавайки

0: но понеже Ивайло е и човекът с всичките интервюта, аз поемам ролята на съводещия, задавайки и въпросите тук. Чухме Дрини Нано от Албания, а сега от другите организатори и делегати на фестивала на алтерглобалистката и антиавторитарната литература в Скопие тази година. Припомням, всяка година той е на различни места. Активисти от Турция, доколкото разбрах и от кюрдски произход.
1: Първо се запознахме с Тала Куркмаз, който е от малка група, която се занимава с публикации и опитват се да възстановят някаква организационна дейност след така големите репресии в Турция, които не са свършили, както ще разберем от интервюто, но хора с така по-антиавторитарни възгледи се опитват да се организират отново. И всъщност успяхме да се срещнем по пътя, докато отивахме да се записваме с негов приятел. Това е Месуд Гюней, който е адвокат, тъй като основната част от интервюто е свързана с големите атаки срещу ЛГБТК общността в Турция в момента. Знаем, те се случиха сега в средата на септември, първата половина на септември. Той самият е от тази общност, Месуд, и също така и адвокат, който е към подобна асоциация, така че обяснява в детайли какво се случи, какво се случва и какво вероятно ще се случи. И в процеса пък на интервюто с него, съвсем между другото, стана ясно, че той е кюрд по произход. Та засегнахме общо взето всички теми относно това, което се случва в Турция в момента, тъй като знаем, че там се води нещо като мирен процес. Никой не е сигурен точно как се нарича и какво се случва, но се говори уж за права на кюрдското малцинство, в замяна на разоръжаването и разпускането на ПКК, което се случи още миналата година. Но проблемите са много, ситуацията е много тъжна и затова започваме от проблемите на ЛГБТ общността в Турция и продължаваме във втората част на интервюто и с другите теми.
0: В разговор с Тала
1: Куркмаз и Месуд Гюней, те говорят заедно, в някакви моменти се допълват. Разбира се, Месуд Гюней, който е адвокат, знае по-добре законовата страна, пък Тала говори от личен опит на човек, който често ходи по протести.
0: Да чуем интервюто.
1: Вие идвате от Истанбул и Измир. Как бихте обяснили настоящата ситуация в Турция, особено след последните атаки срещу ЛГБТ куир общността в страната?
2: Actually, everything is changing every year in Turkey. The last year there was the victims.
1: Всъщност всяка година нещо се променя в Турция. Миналата година жертви на политическата репресия бяха социалистите, днес ЛГБТК хората. Това е огромна атака срещу хората. Арестуваха 100 човека. Само заради това, че са членове на легални ЛГБТК асоциации, въпреки че според турската конституция можеш да изразяваш своята религия, сексуалност, етнос, всичко. Така че това са обвинения срещу хората, е противоконституционно. Обвиняват ги, че помагат на проституцията. Например, проституцията също ги обвиняват непристойност и обида към секс-работниците. Някои от обвиненията са дори за от асоциации, които се грижат за психическото здраве на хора от тази общност. Ще се опитам да обясня малко пред историята на всичко това, защото не започна на 12 септември точно. След протестите за Гези парк наблюдавахме антиджендър политики, които вече се случваха. Не бяха толкова ясни, колкото са сега. Но през ноември 2022 те просто направиха труден достъп за здравно лечение на ЛГБТ хората. Не беше лесно за тях да приемат хормони. Беше направен специфичен закон и след това започна всичко. След това обявиха 2025-та за година на семейството и след това доста политически фигури започнаха да публично атакуват ЛГБТ правата, започнаха да говорят как те са против семейните ценности, че джендеризират децата ни и така започна всичко. Искам да добавя, че след като Тръмп обяви Антифа за терористична организация, след това Ердоган обяви ЛГБТК организациите за терористични. Винаги са ги наричали терористични организации, но става

0: дума за поддържащите групи, като например правните групи, които основно ги подкрепят чрез интернет, така че всичко това е много нелепо и противоречиво в същото време, защото правителството първо ги обявява за легални организации и след това ги нарича терористични. Да, има два начина, първи и втори, които ще обясня. Както казах, всичко стана по-видимо и ясно миналата година, когато обявиха за година на семейството. Да, стана по-видимо, по-ясно миналата година, когато обявиха за година на семейството и десетилетие на семейството. И обявиха, че от 2025 до 2035 година са години на семейството. И още нещо, което не си спомням, така че държавата подготвя политики, политически документи за това, стратегии, натискат академиците в университетите да организират събития, свързани с семейните ценности и година и десетилетие на семейството. И след края на миналата година, ноември или декември, имаше наказателно дело и дело за закриване. Това беше първият случай на една ЛГБТК плюс асоциация, базирана в Измир, и се нарича Млада ЛГБТК плюс асоциация. И имаше регулярна инспекция, но служителите проверяваха всичко и ги питаха защо сте публикували това в Инстаграм, например, кой участва във вашите събития и така нататък. А уж трябваше да бъде просто финансова инспекция. След целият този процес, те позволиха на прокуратурата в Измир, това е нещо като асоциация, защото в Турция има специфичен закон, който регулира работата на асоциациите, и те казват дали асоциациите са против закона. Причината за процеса по закриване на тази асоциация беше реално този. Обвиниха ги в непристойност. Няма терминологично обяснение на термина непристойност в турския закон. Започнаха разследване, започнаха дело и решиха да закрият асоциацията. Сега има дело на втора инстанция и решението не е финализирано още, но атаките на цялата общност започнаха от този случай нататък. След това всички очаквахме, че нещо ще се случи с останалите асоциации, но не очаквахме, че ще се случи толкова скоро. И това, че се случи сега на 12 септември, не е случайно, защото тази дата е важна в турската политическа история. Това е денят, в който се случва военният преврат през 1980 година, който тогава е насочен срещу всички леви. И по същото време, няколко десетилетия по-късно, държавата започва операция, която се нарича Семейството ми е спасено, и в момента атакуват най-големите ЛГБТК плюс организации, а също организации, които помагат на хора, имащи ХИВ. Така че това е смесен случай. Операцията започна с атака срещу транссекс работниците, нормалните секс работници, барове, нощни клубове и също така асоциации. Държавата обяви, че всички тези хора и места са заплаха за техните ценности. Много хора от различни групи бяха арестувани, не са винаги свързани случаите. По време на тази операция държавата арестува членове на бордовете на тези асоциации, дори основателите на тези асоциации. Това законово би трябвало да е невъзможно. Не можеш да обвиниш основатели на такива организации, които не са активни от години. Затова казваме, че планира да направи втори удар с обвинение, че се създава терористично движение, например. Има ли също така атака на адвокатски организации? Например, ти си адвокат, защото знам, че в миналото по време на протестите за Гези парк имаше много адвокати, които бяха арестувани също. Какво е положението с адвокатите в момента?
1: It's complicated because a few colleagues of ours who also lawyers but also board members of
0: Сложно е, понеже някои от нашите колеги, които са едновременно адвокати, но също и членове на тези асоциации, бяха арестувани и задържани, и те ги третират като членове на бордовете на организациите, но има и специфично тълкуване на тяхната дейност. Отстраняват ги по легален начин, но те отхвърлят обвиненията. Например, имаше специфичен случай в Мерсин, беше задържан и арестуван адвокат, и полицията му беше сложила белезници и направиха наказателна разходка с него, докато ръцете му са зад гърба пред очите на всички активисти. Мислим, че това беше стратегическо и те не искаха да има снимки за медиите и го направиха да направи тази разходка, така наречена, няколко пъти. Мислеха, че искат да ни кажат. Дори когато

0: Вие сте с Аларма. Продължаваме да слушаме интервюто на Ивайло Стефанов с Тала Куркмаз и Месут Гюней, делегати на фестивала на антиавторитарната и аутерглобалистката литература, който тая година се проведе в Скопие. Припомням, първи от тях е активист, втори от тях е юрист.
1: И активист.
0: Да, и активист, разбира се. И говоряки си въобще за сегашната ситуация в Турция, те казаха точно доста неща, ще кажат и други. Какво можем да очертаем ние от твоите впечатления, какви бяха, говоряки си с... Знам, че ти не ходиш там, откакто Ердоган е на власт.
1: Ами, аз лично изобщо не съм изненадан, въпреки това, което казват, въпреки че не знаех, разбира се, голяма част от подробностите, които Месут Гюней като адвокат и като участник в тия протести знае относно това, което се случва с лъгвата общността. Но това, което ми прави впечатление, е, че в момента се вдигна също малко повече шума и на международно ниво за това, което прави правителството на Ердоган срещу тази общност. Когато става дума за примерно или кюрското младсенство, или някакви други проблеми, свързани с този режим, тогава не стига много до хората. И аз за това, въпреки че не съм го търсил реално, така бях приятно изненадан, че мога да се поговоря и за, да речем, кюрския проблем и за това, което се случва там. И...
0: Защото тук припомняме, че единият ти събеседник е кюрт.
1: Да, кюрто происход, който живее обаче в Измир, в най-западната част на Турция, реално от най-сушата част от Ван до иранската граница в Измир на Егейско море. И това, което ще чуем във втората част, също звучи доста тъжно, особено за това, което ми е позволено в момента на кюрдите. Вие ще чуете за какво става дума, защото ако това е, на което трябва да се радват хората, то това е доста тъжно.
0: Нека чуем втората част от интервюто с Тала Куркмаз и Месут Гюней.
1: Къде може да се поставят тези репресии срещу ЛГБТ общността в Турция, между репресиите срещу други общности в страната, защото има много такива?
2: You know the fascist regimes, they need that demon, basically. Yeah. And for the Turkey, like,
1: знаете, фашистските режими, те се нуждаят от демони винаги. Ако погледнете Турция в миналото, те се нуждаят от тях. Например, в началото беше мюсюлманската общност, след това кюрдската общност, кюрдският народ беше демонът. И сега имаме този така наречен мирен процес, който е доста неясен, не знаем много какво точно се случва и се нуждаят от нов демон. Всичко, което се случва по света, защото фашистските режими, за съжаление, работят заедно, те знаят как да намират нови врагове. Антиджендър движението също нарастваше навсякъде по света. Те знаят как да копират нещата. И ето сега имаме нов демон и могат да обвиняват в Турция. Могат да нарочат следващото поколение, децата ти. Ето, употребата на наркотици нараства. И това противоречи на така наречените семейни ценности. И сега казват, че ЛГБТ е причината разводите нарастват и така нататък. В същото време не мисля, че има сериозна икономическа криза навсякъде. Всъщност една от важните цели на това десетилетие на семейството или година на семейството е да увеличат ражданията. Защото, например, никой не иска да ходи в армията. Не всеки иска да има деца, защото животът е изключително скъп в Турция. Според редица изследвания, много ученици гладуват в училищата, защото не може да им бъде осигурена достатъчно храна в техните домове и училищата не я осигуряват също. Затова държавата се опитва да обвини специфични групи, за да наделее на всички тези проблеми. Така че имаме много интерсекционална борба и в същото време те имат много пряко потискане на различни групи през различни исторически периоди. Например, държавата преследва мигрантите, араби, най-вече сирийци или кюрдите, или революционерите от различни организации. Сега, например, това са куир хората. Предполагам, че има атаки срещу медиите, защото знам, че много журналисти също са в затворите в Турция.

0: We have a national TV regulator.
1: Да, точно така, имаме национален регулатор за контролиране на медиите в Турция и председателят на този орган написал в Twitter само пред няколко дни: не можете да критикувате нищо. Така че това е накратко какво се случва в медиите. Например, не можеш да показваш символи, не можеш, например, да отидеш на демонстрация с queer знаме, защото ако направиш, най-вероятно, след това ще е споделено в социалните медии или в турските държавни радио и телевизия, а те винаги подкрепят правителството и винаги обвиняват queer хората. И видяхме, че всички тези погроми бяха показани по държавната телевизия. Те не искат това да се вижда. Понякога се налага да си крием знамената в белето и да ги разваляме, когато сме вече вътре в демонстрацията, защото ни претърсват всеки път, когато отиваме на демонстрация.
2: Boxers, and we go to demonstrations and we open it in the demonstration because they are, you know, searching us when we are going to demonstration.
1: Всичко това ни се налага да го изпитваме от известно време насам. Развяването на рейнбоу флага не е официално забранено, но когато полицаите го видят на протест, идват при нас адвокатите и ни казват да кажем на протестиращите да го свалят, иначе тези хора ще бъдат арестувани. Често обявяват, че протест такива знамена е против закона и ако не спрем, ще ни атакуват. Повечето пъти дори не позволяват да се формира коридор, през който хората да се евакуират, а са длъжни по закон да го направят. Искат също така адвокатите или организаторите на протеста да се превърнат в нещо като вътрешна полиция. Говорейки за медиите, те атакуват записването на това, което се случва. Тоест, полицията често атакува журналистите. Например, моят личен опит тази година по време на прайд-шествието в Измир имаше полицейска барикада около хората, които бяха планирали да арестуват. Но след това просто поставиха своите щитове пред тях, за да не могат да им се виждат лицата и изобщо какво става вътре. Изведоха всички адвокати извън полицейските ограждения и там останаха само активисти, които бяха планирали да арестуват. И когато започнахме да скандираме: махнете си щитовете, трябва да видим вашите полицейски номера, те не го направиха. Да, защото според закона всеки полицай има свой полицейски номер, нещо като ЕГН, и когато искаш да обжалваш или да подадеш петиция, че този или онзи полицай те е атакувал, арестувал или измъчвал, трябва да покажеш този полицейски номер, но в повечето случаи те променят своите идентификационни номера. Даже не ги използват вече. Или поставят различни номера на гърдите си и на каските си. Така че се опитват да манипулират това, което се случва в тяхната зона и това, което ще бъде в медиите фактически. Знам, че това е дълга тема, но кажете накратко за мнението ви относно това, което се случва с кюрдския въпрос в момента, защото се говори за този странен мирен процес. Та какво ви е мнението като турски граждани за това, което ще се случи?
2: Even the peace process, the Dem party is the only openly supporting the queer movement in the embassy.
1: Всъщност до този мирен процес прокюрдската народна партия на равенството и демокрацията или Dem party заедно с турската работническа партия са единствените партии, които открито подкрепят ЛГБТК хората. Имаха декларации в парламента, сега, че не могат да подкрепят ЛГБТ движението официално, в реалността не следва тази декларация. It's not included that much. So there's a lot of background conversations. Аз всъщност съм кюрд по народност и относно този мирен процес мога да кажа, че като цяло политическите партии не са много добре включени. Има много разговори, които се провеждат при закрити врати, много споразумения между правителството и кюрдското движение, но легалните политически представители също не знаят какво точно ще се случи и какви са следващите планове за бъдещето относно този мирен процес. Даже не го наричат мирен процес. Има дълго име за него, нещо като разрешаване на проблема, използват определения като братство между народите и така нататък. Но след обявяването на този втори мирен процес, хората от прокюрдската Дем партия се случи нещо като малко пропукване вътре в нея, защото и те не знаят какво точно ще се прави. Защото сега те имат връзка с правителството, поздравяват се след като 10 години бяха неприкрити врагове, даже имат връзки с крайно десния лидер на турските националисти Девлет Бахчели, които са в коалиция с Ердоган, и тези неща правят всичко да изглежда доста сложно. Защото, например, някои членове на парламента говорят там за атаките върху правата на ЛГБТ хората в момента, и в същото време, както казахме, те се отказаха в техния партиен устав от частта, в която подкрепят ЛГБТ хората. Въпреки че Дем партия винаги е била против сексуалната дискриминация. Въпреки това, повечето от техните лидери и членове продължават да подкрепят общността, да ни подкрепят, и когато говорим за политическо представителство, Дем партия е най-големият съюзник на queer движението в Турция. Но мисля, че те също са объркани и не знаят какво ще правят за бъдеще, защото, както казах, има споразумения и разговори, които продължават, но не всички са включени относно бъдещите планове. Каза, че си кюрд по происход. Какво е положението в кюрдските региони на Турция в момента? Предполагаме доста по-различно от районите в Западна Турция.
0: My family still living in Van, like the eastern part of it, Turkey.
1: Да,

Семейството ми още живее в района на Ван, един от най-източните райони на Турция. Посетих ги миналата година, след първите събития, свързани с мирния процес, и просто отидох на улицата и питах хората какво мислят. Повечето казаха, че не вярват на този процес, че са го преживели преди, защото вече се е случвал подобен процес в миналото, така че не са много обнадеждени за него. Говоря от лична перспектива и от перспективата на хората, с които говорих. Не знам каква е цялостната атмосфера, но това, което те мислят, е, че проблемът им е, че са гладни, че имат нужда от храна, от пари, в икономическа криза са. Нашият приоритет е да имаме работа, казват, да имаме достъп до основните блага. Да, живеем в относителен мир от известно време, казвам го като кюрд, защото след 1915 те изгониха ПКК, работническата партия на Кюрдистан, от почти всички региони на Турция, принудиха да се отеглят в иракски Кюрдистан или Рожева, северна Сирия. Сега не се случва кой знае какво като въоръжена съпротива в източна Турция, говоря от правителствена позиция, за тях всичко е прочистено, нищо не се случва, за тях има мир. Но за хората, които живеят там, дискриминацията не е както преди, но все още продължава. Мога да кажа това със сигурност. Също така не мога да кажа, че положението е по-добро, но да кажем малко по-спокойно. Защото от известно време поне не умират хора, но като цяло хората там не са много обнадеждени. Те искат да видят, че някаква истинска промяна ще се случи. Аз искам само да добавя тук, че единствената физическа промяна, която се случи, е, че много кюрди, които са били ПКК борци, могат да бъдат погребани, и то чак сега. Сега те биват погребани и тяхната памет бива почитана. Защото дори правителството се опитва да погребе техните останки в кутии близо до пътищата. Чак сега те предават някои от техните останки на семействата им и заради този мирен процес могат да получат своите символични погребения. Мисля, че това е все пак добър процес, но за съжаление за сега това е единственото, което виждаме. Всичко друго е много неясно и дори мисля, че и двете страни, и кюрдското движение, и правителствените групи, дори и те не знаят какво точно се случва. Също така има изключително много политически затворници в Турция като цяло, не само кюрди. Да, разбира се, хиляди са. Например, имаме в ареста Селихатин Демиртаж, бивш лидер на Демократичната партия на народите, която сега се нарича ДЕМ, който е в ареста повече от 10 години. Видях негова снимка миналата година и бях шокиран колко различно изглежда след толкова много години в затвора. Преди беше толкова млад и енергичен. Той също, между другото, покрепя мирния процес. Въпросът е по време на дискусиите и това, което ще се случва покрай мирния процес, никой не обсъжда какво ще се случи с него, никой не говори за това. Понякога говорят, че ще се опитат да го освободят, но това са само слухове от задната врата, неофициална информация. Пред няколко седмици те освободиха Селджук Мизракла, кюрдският политик и бивш кмет на Диарбекир. Да, така е. Видяхме неговото освобождаване. Той се прегърна с майката на Демиртаж и обсъждаха положението. Добре, като цяло нямате много надежда за този мирен процес. Не, не мисля така. Винаги имаме надежда. Аз нямам надежда като цяло. Искам да добавя само нещо към това. Може би сте видели, че Ердоган имаше реч в Генералната асамблея на ООН пред няколко дни и тя беше толкова стратегична.

Нямам надежда като цяло. Искам да добавя само нещо към това. Може би сте видели, че Ердоган имаше реч в Генералната асамблея на ООН пред няколко дни и тя беше толкова стратегическа. Говоря сега от дългата перспектива, защото това беше само няколко дни след операцията срещу различните асоциации и активисти. Имаше голяма международна солидарност и ние очаквахме, че той поне няма да говори по тази тема на международно ниво. Но той започна да говори за това, което се случва в Палестина. И аз съм непълно съгласен с неговата реч за това и това, което каза. Но само две минути след това каза, че е изключително горд с това, което е направил в Турция и че ще продължава да правят това. Само две минути след ръкоплясканията за Палестина, той ни се прицели в нас на международно ниво, в асамблеята на ООН и това прави всичко още по-лошо сега. И ви благодаря.

0: Говорим си за фестивала на антиавторитарната и алтергубалистката литература, проведен в Скопие.
1: Между 24 и 27 септември.
0: Щях да кажа този месец, но вече, да, вече е октомври. Да, вече е октомври. И освен хора, които участват там като организатори, ти се срещаш и с обикновени хора, младежи. Ето един такъв човек от Македония, съвсем близо до българската граница, отраснал.
1: От град Македонска Каменица на границата с България, който, както казах и преди малко, много така искаше самия той да поговори в ефир за това. Очевидно беше човек, който се познава с част от организаторите, които пък до голяма степен, голям брой от тях са студенти. Той, доколкото разбрах, се занимава с спортна дейност, с скейтборд, с тренировки по самозащита и така нататък. Очевидно,

0: не е националист, от това, което казва в разговора ни и от това, което си говорихме.
1: Малко бележки под линия. Думата за хора на македонския луге, думата за съществуваме постои, съществува постои. Той говори също за подкупността на лекарите и въобще за ако искаш да ти дадат работа като лекар, ти трябва да си платиш, а и на други важни позиции е така. И казва нещо за партиите, много интересно. Ако си част от партия, гледат на тебе сериозно, ако не, гледат на теб като на второстепенен герой. Този млад човек се казва
0: Давид Горановски.
1: И ти започваш с един специфичен въпрос, може би във връзка и с разговора с активистите от Турция. Как в Македония, македонското общество, как гледа на ЛГБТ общността?
0: Ами всъщност аз му зададох един по-цялостен въпрос за ситуацията в Македония, но той започва от този проблем.
2: Ние не почитуваме ЛГБТ луѓе, но, like, или въобщо. Имаме много голем проблем со транс луѓе, со гей луѓе да ги натепа на улиците. Остај по Скопје или големите градови, дека са по-либерални, дека по-са опуштени со такви луѓе. По помалинките градове има луѓе што ги тепа само по... Ја имам еден

0: си само характера позадина. Тук колко има проблеми от факто, що ти треба връзки да, за да фанеш студентски дом. Треба ти връзки за да те запишат на психология в факултет или за негови факултет. Не само, що много луги са подплатени и дори у нашото поле на медицина. Ние имаме подплатени доктори. Но знам за много факултети, луги, значи, ти можеш на факултетот да си медицина. Значи не само що си насакан на работа, не само що треба да си иден доктор, да си най-добър доктор во държавата или най-добър студент доктор или не знам точно како работи тоя систем, да си брой еден у некој факултет, у медицина. Има много голема шанса да не те прифанат да работиш у Македонија, туку да прифанат некој што е подплатил тестовите, некој што е поминал со връзки и некој што едноставно не заслужува да биде доктор. Ние сме зафркнани во многу полини. От медицина до школа, до факултети, до едноставно самата политика тука што водиме е многу настроена со знаеш човек? Знам човек, добар си. Не знаеш човек? Толку зафркнал си, заебал си.
1: А какво можеш да кажеш за тези проблеми с България, с Гърция, които държавата има? Да,
0: да. Лично я не държам много от тие по-старите мислиња за ова е бугарин, значи неприятел, значи не мога да се дружа со него, значи я и он сме крвно настроени неприятели и мора да се убиеме сега на место. Например, за историјата или за такви работи, я знам дека моята држава сака да верувам дека ние сме управо. И знам дека исто така бугарин би истото верувал и дека нашите држави намерно ќе лажат по народо, за да народо верува повеќе во нив, за да има одреден национализам во самата држава, за да сме како кравите линија, да сме научени ни дека само Македонија, само Бугарија, само Грција. Единственото нешто што ми пречи е што, да, поради ваквие глупи политики, има сега луги што сме слични, искрено. Ние сме многу слични поради таквие политики. Имаме многу глупави борби, многу глупави закани, многу глупави... Едноставно одмагаме се. Ние у Балкано сме еден народ, ама се третираме како да сме ПЕСЕ и како да сме непријатели. И едноставно, не знам, не помага.
1: И какво трябва според тебе да се промени и какво трябва да правят луѓето, за да променят ситуацията и за всичките проблеми? Да.
0: Тие наши илјадо години стари клетвишни и проблеми што ние си носиме, едноставно треба да ги отпуштиме. Нема, ако продолжиме вака, никош нема да продолжиме напред, ќе биде исто до крајот на светот, додека еден народ не умре. И дури тогаш па ќе се кара тој народ што е победил. Не верувам дека ќе најдеме мир ако продолжиме со ова. Треба да прифанеме дека сме луѓе, треба да прифанеме дека нашите држави ни дава пропаганда и нема си врска од која држава сме и с народ сме на крајот на денот. Треба да се поштуваме.
2: Аларма.
3: Всеки делничен ден од 9:30 до 11 вечерта
2: буди в час и половина.
4: Това беше Давид Горановски, младеж от Македония, социално активен от град Македонска Каменица на границата с България.
5: И много ми хареса това, което каза. Ние сме един народ, включвайки всички тук на Балканите. Това нещо, вземайки го като абсолютна стойност, можем да кажем, ние сме от народа на хората. Нали? Той всъщност това казва.
4: Да, да, абсолютно, защото говорим за целите Балкани.
5: Как можем да обобщим тази годишното издание на фестивала на аутерглобалистката и антиавторитарната литература?
4: Ами, имаше така интересни дискусии, включително за изкуствен интелект, такива по-технически, включително за нарастващия фашизъм по света, включително за доста наболели проблеми, които се случват. Една презентация за социалната екология, между другото в някои от следващите издания на Аларма. Ще чуем интервю с Елинор Финли от университета в Масачузетс, която издава книга «Практикуване на социалната екология» и в момента прави обиколка из различни градове на Европа. Доскоро беше и на Балкан. Там се свърза и с нашия познат Явор Тарински, който, както знаем, също работи в тази област. Имаше така интересни представения и да не забравяме, че всъщност по много лоши стечения на обстоятелствата тази годишния фестивал в Скопие беше посветен и на нашия много добър приятел и приятел.

0: председател на Аларма Никола Щерев, който си отиде наистина много неочаквано в втората половина на август.
1: От заболяване, което не е знал, че има.
0: Изненада
1: за всички, млад човек, чудесен човек.
0: Точно така. Имаше събитие посветено изцяло на него, където негови приятели и другари разказваха своите спомени от него. И също така през цялото време на фестивала в двора, тъй като всъщност забравихме, споменем, че той се провеждаше в факултет за линковни слики.
1: Ликовни.
0: Ти можеш по-добре да го проведеш от мен.
1: Художествения факултет.
0: Близо си до педагогическия такъв. През цялото време на двора...
1: Ликовна уметност трябва да е, художествено изкуство.
0: Се намираше една негова много голяма фотография и също една книга, в която всеки един можеше да напише нещо за него. Най-вече хората, които са го познавали, разбира се.
1: Посвещаваме и това предаване на Никола Щерев, а след малко продължаваме с няколко филма от София Документал, където в момента обявяват победителите в конкурсите, но темата остава същата, защото проблемите, които се засягат в тези филми, лекарите в Газа, човешката гледна точка към трагедията в Кочани миналата година, когато един клуб изгоря, историята на движението за независимост в Кабо Верде и Гвинея Бисао, всъщност всички тези проблеми са доста сходни с проблемите, които се обсъждат днес на фестивали като този на аутерглобалистката и антиавторитарната литература.

nepar. Tiši, ne diši. Par nepar, par nepar. Tiši, ne diši.

0: 那次站。On stage, humanize, offer record那次站。Сите врати се отворени.
1: Вие сте с Аларма, ние сме Ивайло Стефанов и Цветан Цветанов. Сега след фестивала на антиавторитарната и антиглобалистка литература, за който си говорихме и чухме няколко разговора от там. Той се проведе в Скопие, в Северна Македония. Сега се връщаме обратно в София с фестивал на документалното кино, седмо издание.
2: Да, фестивалът продължава до 4-ти, както вече се разбра, и до 5 октомври с една много специална прожекция на доста дискутирания филм «Наза». Това беше специалната изненада и българската премиера на този филм. Иначе ние направихме и цяло предаване точно преди да започне фестивала, наблягайки на основните неща. В него човешки права, катаклизми, и военни, и природни, и политически. И една честна, човешка гледна точка към тях. Не една, много гледни точки. Всъщност това е фестивал, както казва директорката на фестивала Мартичка Божилова, който се гледа с любопитство, смелост и отворени очи. И тук можем да добавим, доста се говори за неща, пред които светът си затваря очите. Ето тук аз

0: Искам да наблегна на филма, който мен наистина ме разтърси. Американски доктор на По Синг Тенг. Копродукция между САЩ, Малайзия, Катар, Дания и Палестина. Той разглежда в реално време от 2023 до днес трима лекари, които работят в Газа. Единият от тях е американски еврейн, другият от тях е палестинец, който е отраснал в Америка, а третият от тях е зороастриянец от Пакистан, т.е. той казва в началото: аз не съм нито палестинец, нито еврейн, нито пък особено вярващ, но съм тук, за да помагам на хората. Цитирам по памет, наистина много човешки филм, който ни показва това, което, да кажем, официозните власти се опитват да не ни показват. А също така изключително силен беше филма на Милчо Манчевски. Той самия Милчо Манчевски беше тук в България. Добри хора. Той е документален филм, изцяло посветен на трагедията в Кочани от миналата година, когато се запали една дискотека и загинаха множество млади хора. Аскетичен, минималистичен филм, в който няма никакви излишни моменти. Всъщност той е съсредоточен върху преживяването на оцелелите и на тези хора, които са помагали, за да се спасят колкото се може повече от заклещените в горящата сграда младежи. Този филм разчита изцяло на човешкия разказ, няма никакви такива допълнителни моменти, само малко-малко кадри от телефони от първоначалното запалване, и режисьора това разказа, че нарочно, съвсем преднамерено е така. Дори я няма темата кой е виновен, защото това е тема на друг филм. Той просто искал да направи по някакъв начин реквием за загиналите и филм, който разказва за човешкото преживяване и човещината, всъщност, която е у всички нас, особено от тези, които са рискували живота си, за да помогнат на другите. Друг филм, който изключително много ме впечатли, е ливанския филм Do You Love Me, копродукция с Катар, Франция и Германия, режисиран от Лана Дахер. Това пък беше изключително интересен филм, чисто като направа. Той стъпва изцяло върху 70-тарски телевизионни вариететни програми, домашни видеозаписи, фотография, но също така и репортажи от военни конфликти там, на място. Тоест той разказва за един Ливан, който може би вече не съществува, по един изцяло колажен начин. С тебе вчера гледахме и филма на Мигел Ик Амилкар, посветен на Амилкар Кабрал, една от най-важните фигури от времето на борбите за независимост на африканския континент. Цитирам годините, той е роден 24-та година и е убит през 1973-та, само две години преди, даже по-малко, преди получаването на независимостта, една година на Гвинея-Бисао. Всъщност Гвинея-Бисао получава независимост, след като пада Салазар през 1974-та година. Самият Амилкар е роден в Гвинея-Бисао, но родителите му са от Кабо Верди. В филма много така се говори точно за отношенията между тези две различни държави днес, които имат общо минало, които е имало идея да бъдат една държава.
1: След това пътищата им се разделят, тъй като има военен преврат в Гвинея-Бисао. Кабо Верди решава да продължат по друг път. Просто, но всъщност са доста свързани една с друга. Не само защото са били португалски колони.
0: В този филм някои неща стават ясни за хората, които не са много запознати, други оставят малко в сянка. Може би това, което не се дискутираше много, е, че Кабрал е бил доста важна фигура и в анголските и мозамбикските борби за независимост, т.е. той е един от съоснователите на МПЛА.
1: Да, тъй като той всъщност е бори за обща борба между всички тогавашни португалски колонии на африканския континент. Аз самия лично също не знаех толкова много за него, но успях да проуча някои неща и всъщност това, доколко е бил популярен сред местните хора в Гвинея-Бисао най-вече, не знам толкова за самата Кабо Верде, но те са имали една система на солидарност, с която са успявали да осигурят по-високо заплащане за продуктите на местните хора, от които ми осигурявала самата

0: забелязахме, защо е бил популярен всъщност толкова. Във филма забелязахме и също срещата му с лидери от различни комунистически страни или пък социал-демократически, като примерно Олаф Палме в Швеция. Но там се показа така едно единодействие в антиколониалната борба. Даже го видяхме и в в Румъния при Чаушеско и така нататък. Но всъщност, благодарение на Швеция, вероятно и на Куба, и на други страни, които някои от тях с доста по-силна социална система, като Швеция, по-богати страни, и други, които са имали просто по-добра здравна система, като Куба, успява и да осигури доста медицински средства за хората в Гвинея-Бисау и островите Зелени нос или Кабо-Верде. За съжаление, трябва да признаем, че в момента Гвинея-Бисау е не само една от най-малките, но и една от най-бедните държави в Африка, ако не и в света.
1: Но е хубаво точно да има такива филми, които припомнят положителния пример на африкански водач, защото от другите примери имаме достатъчно днес.
0: Да, така е. Така е. И също така се надявам и други филми, които успяват така да спечелят някакво внимание, дори в по-големи фестивали, като този в Венеция, например. Говоря за един чисто кюрдски филм No Paradise If You're Killed by Woman, също да можем да ги видим в скоро време и в България.
1: И така, фестивал продължава. Да препоръчаме тук няколко филма, които задължително трябва да видите. American Doctor, това е утре вечер в 20.15 в Одеон. Преди това Да спасиш планина, филма, с който беше открит фестивала и чието действие се развива в Черна гора, на Биляна Тоторов и Петър Гломазич. Също така можем да препоръчаме Вагнер, Армията на Ада. Едно изследване точно на тези демонични сили, които знаем, че стигнаха чак до Африка и от няколко години тероризират платени от местното правителство на Мали, примерно, малки туарегски общности. Баща ми и Кадафи, това е един филм, който разказва от лична гледна точка в исторически план за един по-дълъг период от управлението на Кадафи. Репетиции за революция също можем да препоръчаме. В неделя на закриването е и специалният филм за Дейвид Боуи, финалният акт. И така, има още какво да видите със сигурност на този фестивал. Харипео, един много интересен мексикански филм, копродукция с САЩ и Франция. Той има две прожекции. Утре в The Steps в 19 часа и на 4 в неделя в кино Одеон. Той пък разглежда един местен ритуал и една местна куир общност в щата Мичоакан в Мексико. Със сигурност това е фестивал, чието прожекции трябва да следим, защото те ни дават доста материал за размисъл. А напоследък знаем, че мнозинството бяга от това.

0: пренесохме се за малко в Гвинея Бисао с Тиера де Саудаде на Майра Андраде. И предаването лека по лека завършва. В момента нашия колега Ивайло Стефанов Хем е тук. Хем е на сцената на фестивала Station Street, където Фолтин от Македония с тях завършва днешното предаване с документален запис от 2007 година от Созопол. Фолтин честват своята 30 годишнина. И това беше всичко от Аларма. Ние сме Цветан Цветанов и Ивайло Стефанов.
1: За вас работиха още Сибила Лилова, Росен Григоров и Сергей Вардеварян. Надявам се да ви е било интересно. Ето с Фолтин се връщаме обратно в Скопие, откъдето започнахме.

Джазисимо. За джаза на разбираем език. С мен Весела Морова. Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Това е Джазисимо. Работим в екип. Михаил Михайлов на звукорежисьорския пулт. Аз съм Весела Морова. В първия петък от всеки месец традиционно се отдаваме на слушане на концерти по програмата Еврорадио, благодарение на партньорството на Българското национално радио с Европейския съюз за радио и телевизия. Те ни предоставят концерти от европейски фестивали. Днес отново ще се отдадем на финландски джаз. По-точно фестивала Tampere Jazz Happening, на който през есента на 2025 година има едно особено интересно присъствие на легендарната финландска група The Five Corners Quintet. Те са от Хелзинки, създадени са преди повече от 20 години, а в началото изобщо не е трябвало да бъдат истинска група, действащ ансамбъл. По-скоро се ражда винилов сингъл, който е като една полуконцептуална шега, родена от спонтанна идея на двама млади почитатели на джаза, продуцентът и китарист Томас Калио и издателят на книги Анти Ерикейнен, които просто решили да проверят дали могат да направят студиен джазов запис с звучене тип хардбопът, соул джазът на 60-те години и така да могат да запълват техните участия като диджеи. Двамата успели с любопитния факт, че партиите на контрабаса и барабаниста всъщност са били напълно дигитално създадени чрез семпли, но в албума фигурират като реални хора. Ефектът от този албум се оказва далеч по-мащабен от предварително планираният. Търсенето на синглите надхвърлило всички очаквания и се наложило да бъде създадена истинска група, която да ги изпълнява на живо. И така съвсем скоро The Five Corners Quintet се превърнал в успешен музикален експортен феномен. Първият им албум излиза през 2005 година Chasing the Jazz Gone By и се продава в над 50 000 копия. Междувременно, Ricky Tick Records, основан от Анти Ерикейнен, именно с тази цел, се утвърдил като успешен лейбъл, чието стилни издания върнали джаза там, където той отчасти принадлежи на дансинга като музика за младата публика. The Five Corners Quintet останал активен като ансамбъл приблизително 5 години. Репутацията му до голяма степен продължава да живее до ден днешен по-скоро в спомените на хората. Първият албум от 2005 година бил последван единствено от Hot Corner от 2008 година, а след

него дошъл още по-горещ концертен албум The Helsinki Sessions от 2011, който представя ансамбъла в неговия апогей. След повече от 200 концерта в Финландия и извън страната, квинтетът

0: го превърнал в сплотена единица, в която музикантите свирили всички за един и един за всички. През последните 2 години The Five Corners Quintet се възражда в същия хелзингски дух и правят няколко концерта, като голямото завръщане им е точно на този фестивал Tampere Jazz Happening, от който ще чуем избрани откъси. Кои са музикантите? Юка Ескола тромпет, Тимо Ласи саксофон, Микаел Якобсон пиано, Анти Льотионен контрабас и Тепо Мекенен барабани. Това не са просто петима музиканти, случайно събрани за концерт. Те представляват едно поколение финландски джазови музиканти, израснали около Sibelius Academy, New Spirit Helsinki и около новата клубна сцена на Хелзинки. Именно това обяснява защо Five Corners успяват да направят нещо доста необичайно, да вземат езика, музикалният език на Blue Note ерата, на хардбопа, на соул джаза от 50-те и 60-те години и да го превърнат в музика, която в началото на 2000-те години звучи толкова естествено и в контекста на диджей сетовете и на денс музиката. Слушаме ги сега от Tampere Jazz Happening на 1 ноември 2025 година. Тогава се състои техния концерт. 2 композиции, Trading Eights и Blueprint, The Five Corners Quintet.
1: Ladies and gentlemen, let's welcome on stage the legendary Five Corners Quintet.

по програма Христо Ботев на Българското национално радио. В предаването Джазисимо сме на концерт. Концерт от Тампере Jazz Happening фестивал в Финландия. Всъщност доста важен фестивал, особено ако говорим за съвременен европейски джаз. Не е типичният голям летен джаз фестивал с огромна сцена и десетки хиляди хора. По-скоро Tampere Jazz Happening е кураторски фестивал за съвременен, експериментален и артистично смел джаз. Любопитен факт, тази година фестивалът се провежда в края на октомври и началото на ноември. Това ще му бъде 45-то издание. Има си и нов артистичен директор Мартина Ван Нювланд. А темата на 2026 година е Нидерландия. Като идеята е да се представи новото поколение на нидерландския джаз, включително проекти, които съчетават джаз и електронна музика. Но това за 2026 година, а сега ние продължаваме с концерта от предходната 2025 година, 1 ноември, на сцената на Tampere Jazz Happening излизат легендарният The Five Corners Quintet, който започва като диджейски проект, прераства в изключително успешен музикален феномен. Петима музиканти, които слушаме сега в едно възраждане на групата, създадена през далечната 2003 година. Концертът продължава с Straight Up –

предаването Джазисимо. Тази вечер слушаме концерта от фестивала в Финландия Tampere Jazz Happening и групата The Five Corners Quintet, създадена като диджейски танцов проект още през 2003 година. Музиката им е един реверанс към джазът от 50-те и 60-те години, хардбопът, сол джазът. Това, което чухме, беше композицията Straight Up на сцената на Tampere Jazz Happening. И преди да ви оставя отново с музиката на Five Corners Quintet и да се гмурнем в нощта, кои са музикантите и малко повече информация за тях. Тромпетистът Юка Ескола, роден през 78 година в Еспо, започва да свири на тромпет още на 9 години, след това учи в Хелзинки Pop и Jazz Conservatory и в джазовия департамент на Sibelius Academy. Още преди The Five Corners Quintet, той е изключително активен на хелзинкската сцена. Неговият тромпет звучи ярко, чисто, много подходящ за точно тази комбинация от хардбоп, soul jazz и базирани на грува композиции. През 2005 година Юка Ескола започва и успешна солова кариера с негов едноименен албум, развива още доста проекти. Заедно с саксофониста на Five Corners Quintet Тимо Ласи остават свързани музикално и преди 2 години записват албума Nordic Stew. А кой е Тимо Ласи? Той е роден през 1974 година, едновременно саксофонист, композитор и бендлидер, учи в Sibelius Academy, а като студент прекарва време и в консерваторията в Амстердам. Още преди Five Corners основава U Street All Stars, а след 2000-та година се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на новия финландски джаз. Тимо Ласи е и човекът зад характерния плътен, топъл, теноров звук на Five Corners Quintet. Микаел Якобсон, пианистът на групата, е най-възрастният от петимата и той завършва джазовия департамент на Sibelius Academy с магистърска степен по музика. Известността му действително идва най-вече с The Five Corners Quintet.

но зад гърба му стои и дълга кариера с множество финландски и международни формации. Микаел Якобсон има и сериозна педагогическа кариера, преподава в Sibelius Academy и в Metropolia University of Applied Sciences. Контрабасистът на групата, също голямо име в финландския джаз, слушахме го предният месец в концерта на Джо Ловано на Турко Джаз Фестивал. Това е Антти Лотионен, роден през 80-та година. Започва да изучава пиано на 6 годишна възраст, тромпет, електрическа китара и чак по-късно се насочва към джаза. Открива музиката на по-старото поколение. Сред ранните му влияния като басист е Джако Пасториус. Както и останалите членове на The Five Corners Quintet, той следва в джазовия департамент на Sibelius Academy. Когато става част от ритъм секцията на The Five Corners Quintet, Антти Лотионен придава този пружиниращ танцовален грув на групата и става един от най-търсените басисти на своето поколение в Финландия. И като говорим за ритъм секцията, последният член на The Five Corners Quintet, Тепо Мәкөнен, барабанистът, роден през 74-та година и може би най-много функционалната фигура в петорката. Освен барабанист, Тепо Мәкөнен е композитор, продуцент, диджей и бендлидер. Започва в музикалното училище в Сало, продължава с музиката и накрая завършва образованието си в джазовия департамент на Sibelius Academy. Мәкөнен има ключова роля в създаването на концертната версия на The Five Corners Quintet. Преди това е част от New Spirit Helsinki и именно там започва връзката му с проекта на Томас Калио. Неговият стил на свирене, особено характерният му райд, е съществена част от грува на The Five Corners Quintet. Той продуцира музика и за други музиканти от групата, като тромбетистът Юка Ескалоид и саксофониста Тимо Ласи. 6 пъти е избиран за най-добър барабанист в анкетата на Jazz Rhythmit, а през 2007 година получава престижната награда на Финландската джазова федерация. Представихме членовете на финландската супер джаз група The Five Corners Quintet. Време е да се разделим в предаването Джазисимо и да изслушаме последното изпълнение на техния концерт от 2025 година Tampere Jazz Happening Festival. Ще чуем Unsquare Bossa, композиция на барабаниста Тепо Мәкөнен. И с това ви пожелаваме спокойна нощ, уважаеми слушатели, от нашия екип Михаил Михайлов на звукорежисьорския пулт и от мен Весела Морова. До следващия път!

0: Аз съм Натали Павлова от Тетро Поле на 10 години. Моето послание към шофьорите на пътя е да спазват пътните знаци, да пазят децата на пътя и да шофират по-внимателно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Държавите от Г7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел, Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният саркофаг, в който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше представен в базиликата Света София. Ето и подробностите. Държавите от Г7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво.

0: и суров петрол за период от 4 месеца, общи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редактор Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американски президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газьол се понижиха с около 5% след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
0: Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви в парламентарния блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него, новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен. Тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги, за да установи причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
0: По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана. Проверката е във връзка с сигнал в социалните мрежи за отказ от кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. От болницата категорично отрекоха твърденията. Още от редактора Лилия Герчева.
5: Изпълнителната агенция по лекарствата ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително тонизираща храна, както и твърдение, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да поддържат приема. От Здравното министерство посочват още, че финансирането на закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който всеки месец превежда на болница Света Ана по 10 евро и 23 евро цент. За всеки кръводарител. От лечебното заведение категорично отрекоха тиражираните социалните мрежи и медиите твърдения за върнати или отказани кръводарители. В позиция на болницата, изпратена до медиите, се посочва, че кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология са средно по 20 дневно, като на 1 октомври, ден преди новата регулярна ежемесечна доставка на подкрепителните храни и напитки, са преминали с 50% повече доброволни кръводарители. На 2 октомври между 8 и 9 часа, когато е пристигнала доставката с пакетите, в отделението са преминали 4.

0: трима кръводарители. От уважение към жеста им, дежурна лекарка в отделението е правила лична инициатива да закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Един от тях, след като е дарил кръв, е предпочел да не изчаква доставката на хранителния пакет. От болницата заявяват още, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи за изясняване на фактите. За новините Лилия Герчева.
1: Увеличава се употребата на фентанил като силния наркотик, почти е изместил хероина, съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро е еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
2: Специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
1: Каза за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел в Гълъбово, а огънят е локализиран. На място продължават действията по обезопасяването на предприятието от пожарните служби. Подробности съобщава Иван Славов.
3: Пожарът е възникнал в така наречената брикетна фабрика към топлоцентралата в Гълъбово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 19 часа. По първоначална информация, огънят е тръгнал в един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. Нанесени са единствено материални щети.

0: лента. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. Нанесени са единствено материални щети. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, като тепърва ще се изясняват и точните причини за пожара. За новините, Иван Славов.
1: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможностите за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отрече да е обещавал прекратяване на споразумението.
2: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украина. Казах, че е нерационално и недобро решение.
1: Южният мост Киев над река Днепър отново е затворен за автомобили и влакове на метрото сред множеството руски удари, съобщи в Телеграм градската администрация. Същевременно руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Поради руския обстрел с нощи се наложи евакуация на жилищна сграда и в Днепро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява. Мраморният саркофаг, в който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
3: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 сантиметра, широк е почти метър и е висок 90 сантиметра. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
1: БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията по посрещането на тлените останки на цар Самуил днес. Още от Мила Младенова.
4: Пътуването ще бъде с предварително издадени двупосочни безплатни билети, като връщането трябва да бъде в рамките на същия ден. Пътниците ще пътуват с запазени седящи места и ще заплащат единствено резервацията в размер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно потеглят между 16:25 и 17:15 часа. Билетите могат да се издават от всички железопътни гари в страната за определените влакове до гарите и спирките на територията на София. Заради организацията по издаването на безплатните билети е временно спряна онлайн продажбата на билети за тези влакове. Билети по редовната тарифа могат да се купуват от билетните каси. За новините Мила Младенова.
1: Спорт с Христо Денев.
5: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност се надявам, че стане един доста добър матч.
6: Временният селекционер на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски заяви, че вярва във възможностите на играчите си преди днешния матч от турнира Лига на нациите срещу Исландия в Рейкявик.
5: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност се надявам, че стане един доста добър матч.
6: А преди двубоят от 19 часа селекционерът на исландците Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол от ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркос Гиздол в понеделник 5 октомври, съобщиха от клуба. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия. А това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион в Борисовата градина. Ръководството на Левски съобщи, че е погасило предсрочно всичките си задължения по споразумението на Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Клубът погаси предсрочно дължимата към НАП главница още през април 2024 година, а лихвите се погасяваха на месечни вноски. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се оттегли. От ръководството уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. В същото време Локомотив Пловдив победи Арда с 2-0 в контролна футболна среща. А Локомотив София картотекира последните си две нови попълнения – Дейвид Огага и Каталун Дикати. Двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав Пенев за утрешната контрола срещу сръбския Раднички. Монтана победи в своята зала хърватския Студио Загреб с 100

0: на 68 точки в матч от първия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Локомотив София защити титлата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа на тенис клуб НСА с 2 на 1 успеха. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2 на 0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Red Bull, а тройката допълни световният шампион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Ферстапен с Red Bull.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е често значителна и на места там ще превалява краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В столицата около 2 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Анна във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал стоящи в ТЕЦ Брикел Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният саркофаг, който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание

Лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Здравейте и добра нощ! Нощна стража отново е тук, за да ви помогне да посрещнете, всъщност да посрещнем заедно прекрасният съботен ден. Той винаги е прекрасен, просто защото е съботен. Освен това, знаете, че това е най-прекрасното време на денонощието, най-вълшебното, най-свободното. Самота в никакъв случай не може да има, защото тук чак до 3 часа, ако останете с нас, ви обещаваме прекрасно настроение, много, много, много музика и то страхотна. Разбира се, в края на предаването отново ще погледнем към прогресив рока и ще чуем един цял прекрасен албум. Но, освен това, цялото предаване почти днес ще бъде посветено на прогресив рока. Защо? Ще разберете от събеседника ми, който ще влезе след около 10 минути в студиото, така че очаквайте, тръпнете. Всъщност, пак забравих да кажа коя съм и здравейте, аз съм Албена Велева и заедно с Радо Минчев ние сме ви обещаваме един калейдоскоп от прекрасна музика. Знаете, всички лошавини, вътрешни, външни, околни, каквито идеи, седят срамежливо в ъгълчето, гледат с наведени очички към пода и не шукват, защото това е пространството на доброто настроение. И, естествено, започваме с добро настроение.

Ето така, започнахме ударно с едно страхотно парче, което се казва Stonewatcher и всъщност е така център в предстоящия албум на Тони Айоми From the Dark. Може би познахте вокала на Йон Ланде, уникален. Всъщност всички текстове са именно на Ланде, а конкретно този сингъл, който те споделят с, както самите те се изразяват, с адско удоволствие. Всъщност е с морска тематика. Може би чухте за този черен кораб, който плава насам-натам. Всъщност насам-натам има си начална и крайна точка, като идеята е, че тази начална точка е раждането, крайната е смъртта, а посредата са именно тези борби по време на житейския ни път, или, както казва самия Ланде, това парче изразява нещо много вътрешно и много истинско. Ние сме капитани на собствения си плавателен съд, кораб, който си пробива път през непознати и понякога трудни води, винаги движейки се напред и устоявайки на всяка буря, воден от мечти за нови хоризонти и купнеш за нещо ново. Прекрасно обяснение на това, което той вече ни е казал. Айоми също е много доволен от албума, по начина, по който вече е структуриран. И той казва, това е албум, чието създаване истински ни достави удоволствие. Не се опитваме да доказваме каквото и да било. Това е страхотен албум, който звучи мощно и въздействащо. Всъщност, така както винаги са звучали Black Sabbath, така както винаги е звучал самия Айоми. Така че ще видим какво точно ще ни представят като цялостен продукт. Сега малко-малко ще улекотим нещата, защото ще чуем Perfect Circle. Знаете, това е една вид супер група от Лос-Анджелис. Те издадоха нов албум To Whom It May Concern, като обявиха и турнето си, което започва през пролета на 2027 година. А пък Хауърд Дел, знаете, това е всъщност основата, една от основите на Perfect Circle, казва, вълнуващо е най-накрая да пуснеш нова музика на света. И виждайки, че предишния ни сингъл Starless достигна номер едно в рок радиото тази седмица, е още по-сладко да очакваме и всички следващи сингли да имат именно тази съдба. Така че чуйте това страхотно парче, предстоят още. Еми, нека да го чуем това страхотно парче, което подсещам, че се казва To Whom It May Concern.

0: It may or should concern.
1: Нощна стража.
2: Когато думите не стигат,
1: говори музиката.

0: Ето, това парче най-вероятно ще прозвучи на второто издание на един страхотен фестивал, прогресив рок фестивал, Prog Vibe Balkans. Тук е Даниел Елисеев вече. Здравей! Много ми е приятно отново да сме в това живо студио. Последната им среща беше звукозаписно, което, в смисъл на запис, което е друго. Всъщност Даниел Елисеев, после ще кажа и с още кои хора, е в дъното, той е виновника за това в България да имаме един такъв прогресив рок фестивал, който тази година ще има второ издание.
1: Да.
0: А всъщност това, което чухме, представи какво чухме всъщност.
1: Здравейте от мен и на слушателите на това прекрасно предаване.
0: Говори си спокойно, аз ще се...
1: Значи това, което чухме, е всъщност една гръцка група. Те са трио от Атина. Казват се Living Tomorrow. И реално те ще открият второто издание на фестивала Prog Vibe Balkans.
0: А този фестивал, след малко пак ще върнем към тях, но все пак, този фестивал, така, върни малко една година назад лентата и припомни как въобще се случи.
1: Всъщност, миналата година, през 2025 година, беше първото издание на този фестивал. Тогава се реализира тази идея, но тя се разви някъде, може би, последните 4-5 години. На мен ми постоянно ми чувъркаше нещо в съзнанието, че дай да се опитаме да направим нещо, да развиваме тази сцена тук на Балканите, в региона, да опитаме да създадем нещо като общност, тъй като моето усещане, че някак си всеки сам рови в собствената си градина, опитва се самостоятелно да направи нещо. А ако обединим усилия, със сигурност може да постигнем повече. И така събрахме смелост и заедно с Ники, много близък мой приятел и колега музикант, решихме да направим един фестивал, насочен към регионалната сцена, балканска, с идея да създаваме платформа, която музиканти и групи, които са от този регион и свирят в стилове, които са, можем да ги характеризираме като прогресив рок. Това е много широко понятие,
0: да,
1: ти знаеш.
0: Прогресив, вече, да. Това е едно да кажеш, аз свира

0: Рок.
1: Е, какъв
0: Да,
1: рок?
0: да. Точно така. И решихме, че ще го направим под формата на фестивал. Захванахме се с това и реално миналата година в 2 дни 7 групи от 4 държави на Балканите, от България, Турция, Гърция и Румъния,
1: Всъщност, да, това
0: свалиха
1: беше един
0: тук.
1: силен старт, според
0: Да,
1: мен,
0: беше много
1: защото
0: ударен старт
1: да.
0: в интерес на истината и организационно и във всякакъв аспект, но ние сме много щастливи и доволни от това, което се случи. Уникални, как да кажа, моменти и контакти, приятелства се създадоха. Енергията, усещането така между музикантите и това, което пък най-много ни стимулира за тази година, тъй като ние бяхме разколебани, ако трябва да бъда честен, дали да го правим.
1: Това си говорихме, не мога да се сетя, мисля, че юни се видяхме с теб за
0: Да,
1: кратко,
0: там,
1: за да
0: точно така,
1: представим
0: сингъла ни.
1: новия сингъл, а всъщност това, което не казахме, което е много важно, че твоята група се казва Untold Stories
0: Да, точно така.
1: и само след един дебютен албум от миналата 2025 година, вие събрахте и то наистина

0: страхотни отзиви и то от световни издания, което наистина рядко се случва. Тоест и при вас старта беше много силен.
1: Вярно е това, да, наистина ударен старт се получи.
0: Да, четейки в най-различни сайтове ревюта за, и за албума, а и за вас самите, наистина бях очудена от всичко това, което прочетох и ми стана много мило, защото така трудно се пробива на едно местенце, което вече е много заето като прогресив рок сцената. От 68-ма година това е една сцена, която се разраства, но тя все пак е малко страни наистина от Балканите.
1: Да.
0: Така че мисля шапки долу за това, което успяхте. Ще видим следващото, което, с което ще ни почерпите как ще бъде, но за вас може би малко по-късничко.
1: Да. Иначе сега, ако се върна на фестивала Rock by Balkans, всъщност казах, че ние бяхме разколебани дали въобще да го правим тази година, защото миналата година много усилия ни костваше, много енергия, много финанси също така, които ние финансираме изцяло с лични средства този фестивал. И обаче групата Окера, турската група Окера, които бяха хедлайнери в една от вечерите миналата година, изведнъж набраха скорост и енергия и се оказа, че и те ни казаха: хора, благодарим ви, това, което направихте, това ни даде някакъв път и шанс ние да се свържим с промоутери от Европейския съюз. Те подгряваха Саваташ в Истанбул, а реално преди около седмица, дори може би по-малко, свириха на Юробласт. Това е един от големите прок фестивали в Европа. И някакси ние знаехме, че те ще участват още много отрано и си казваме: ох, стискаме зъби, събираме каквото имаме там пари пак отново лични и правим нещо по-малко, разбира се, защото нямаме възможност да направим нещо по-голямо, но важното е тази идея да продължи да живее и така.
0: Ами искрено се надявам в момента така да ни слуша някой меценат, който да е с отворно съзнание към прогресив рока и да вземе да дойде или да се свърже с вас или през нас, който да помогне за реализацията и на трето издание, защото вие сте го обявили, наистина много сладко звучи една прекрасна бутикова вечер.
1: Mm-hmm.
0: Да, то бутиковите неща всички харесват, но защо да не са 2-3 бутикови и 4 вечери? Така че, скъпи слушатели, ако сред вас има някой почитател на прогресив рока, има някакви такива джобни, свободни, нека да заповяда, за да може все пак това да продължи, защото това е нещо прекрасно. Музиката, всички знаем, че е универсалния език, който събира хората. Да, тя може и да ги раздели, но когато човек иска да бъде разделен от другите или да се отдаде на мразителство, както обичам да казвам, никой не може да го спре. Но музиката е това, което може да ни обедини, да ни събере и да ни поведе напред. Така да. Че искрено се надявам да успеете да
1: намерите. Ами нас това ни мотивира музиката. Ние се занимаваме с музика също. И най-вече любовта към тази музика и желанието ни да се случва нещо и да продължи да съществува този жар, ако мога така да се изразя, нали, малко високопарно. Но просто това ни движи като мотив.
0: А преди да продължим, все пак да кажем кога ще се случи това събитие. Има достатъчно време. Аз доста се чудих, защото има почти 2 месеца до тогава, със сигурност ноември отново, дали по телефона или пак ако искате да дойдете, ще си поговорим за фестивала, но 28.
1: На 28 ноември в Mixtape 5 в София ще се проведе второто издание на фестивала, или както стана дума.
0: От 20 часа?
1: Да, от 20 часа започва всъщност първата група и това ще са гръцката група, които слушахме преди малко, Living Tomorrow.

0: триото, които от 2002 година съществуват като група, имат два албума зад гърба си вече.
1: И само да кажа, първия, аз понеже също попрочетох, сега да се поориентирам, аз имам страшно пристрастие към концептуалните албуми.
0: Да.
1: И като прочетох, че концептуално светнаха ми очите, казах, ох, че хубаво ще го издиря да го чуя. Така че, да.
0: Да, това са хора, които наистина имат отношение към тази музика и естетиката на прогресив рока много често е свързана и с концептуалната страна. И ние, нашата група, също и аз като човек, който прави музика, винаги така концептуалното ме дърпа много-много навътре надълбоко. Така че го има и при тях, и в тяхната музика. И реално те бяха заявили желание още в миналогодишното издание да участват.
1: Той ще те питам как се свързаха.
0: Ами те се свързват с нас. Те се свързват с нас и ние решихме тази година просто да ги поканим и да бъдат част от този фестивал.
1: И всъщност това са китара, бас, барабани.
0: Да, те са трио, китара, бас и барабани, като китариста и певец. Имат така дълги инструментални части, лирични части, той е такъв лиричен дълбок глас. На мен лично ми харесва съчетание от някакъв тип прогресив с фюжън, джаз елементи, предкласика, класика, елементи от етномузика.
1: Това, което и чухме и преди малко, но именно, и даже да. Аз поне се сетих за Найс от 68-ма година, точно от началото на прогресива, когато действително се експериментира и когато взимаш от всичко, което познаваш, и не се притесняваш по някакъв начин да го съвместиш и да продължиш напред. Да, наистина го правят по много интересен да. Начин това нещо.
0: Аз много харесвам свирането на китариста на групата Алекс и тона му. Много харесвам така много чист, топъл и истински смисъл, тъй като в съвременната музика много започна малко да се прекалява с използване на технологии, които изчистват ефектите, да. Прекалено много.
1: И това, и едното, и другото, да. Но като при него, действително, инструмента и човека, и ръката са много
0: директно
1: по-близки.
0: Директно звучи
1: да.
0: И това на мен ми допада много.
1: Михай, сега да чуем още едно тяхно парче. Слушайте и се подгответе за 28 ноември, така че ето ги и гърците.

0: Ето така звучат Living Tomorrow. Ако отидете на 28 ноември на второто издание на Prog Vibe Balkans, ще можете да ги чуете и на живо. Наистина страхотни инструменталисти са. И много интересни неща чухме. А сега да отидем към следващите участници, румънците.
1: Точно така. Те са от Трансилвания.
0: Добре, всъщност това клише. Да,
1: да, и граф Дракула и така нататък. Но работи, клишето работи.
0: Всъщност това, което прочетох, а ти вече ще допълниш, с два албума зад себе си, сега предстои издаването на трети. И доколкото видях, те ще свирят най-вероятно от този трети албум доста неща. Поне тези музики, които ми изпрати ти, са...
1: Да, те са нови неща.
0: Да, те са новите.
1: Но ще свират по-скоро смесена програма.
0: Да,
1: те
0: са...
1: Поне сет листа и не е такъв... Ще се разходят, както се казва, из творчеството си.
0: Намерих много така интересни представяния на тези три парчета. По няколко думи какво представляват и навсякъде се срещаше думичката екзистенциално. Тоест, те вървят в някаква такава посока. Всъщност, още едно отклонение.

0: Това, което ми каза и преди да се видим, а и това, което се слуша, и трите групи са прок в някаква степен, но са много различни.
1: Така е, очертава се цвет на вечер. Ето това, което Living Tomorrow е по-скоро фьюжън
0: Там
1: тип
0: има и да.
1: прогресив. Това, което пък носят всъщност и хедлайнерите на вечерта, това са
0: Румънстичка са те.
1: румънската група Sinfres, за които всъщност говорим в момента. Те са по-скоро така ориентирани към симфоник, прогресив метал,
0: Метал.
1: да,
0: Те са
1: тази част.
0: най-твърдите от
1: Да,
0: трите
1: определено.
0: банди.
1: 7 човека на сцена,
0: Уха!
1: женски вокал. Така има елементи, може да чуете и да кажем, от Dream Theater до Nightwish. Така може да се чуе това нещо в тяхната музика на румънски език.
0: Да, това ми направи впечатление, че те пеят само на румънски.
1: Ами аз дълбоко се прекланям пред това, което правят. Ето и миналата година турската група Аукера на турски език.
0: Също на турски, да.
1: И направо се възхищавам, че те на родния си език правят такава музика и се насочват към публика, която е и търсят фенове в очертанията на родното за тях. Същото го правят и
0: Румънците.
1: румънската група.
0: Много, много, много интересни неща чух от тези трите, като всъщност това, което след малко, едно от парчетата, които ще чуем, Екоури, мисля, че се произнася, ехо, значи на български, и те казват, изследва екзистенциалното съжаление на едно аз, което е загубило връзка с себе си и с смисъла, призраците, това ехо, всъщност, от миналото, което преследва това загубено аз. Наистина, доста трансилванско прогресив
1: Да.
0: звучи това.
1: Може би да вметна
0: Тази
1: нещо
0: визитка.
1: преди да пуснеш парчето. Всъщност, един от групата Sinfres, това е Михай.
0: Той също се текстописеца, доколкото
1: Да,
0: видях.
1: той е бенд лидер на групата. Така и по отношение на музиката основно има пръст в нещата. Но той ми каза, направихме Прогвест, Трансилвания Прогвест, защото вие направихте Прогвай Балканс.
0: О, това е страхотно.
1: Да, вие хора ни инспирирахте по някакъв начин, да. И
0: Вдъхновили
1: реално
0: сте ги.
1: сега, октомври месец, има Трансилвания Прогвест.
0: А вие ще участвате ли?
1: Не, не.
0: Защо?
1: Е, живи и здрави по-нататък. Но той е румънски Прогвест, румънски банди.
0: А само ще
1: Доколкото
0: навести.
1: знам, румънски банди, доста, 7 групи мисля, че ще участват, или 9 май дори бяха, но ето, нали, това, което дори, това беше другия момент, който с Ники ни каза, действаме,
0: Трябва да
1: трябва да го,
0: продължим.
1: да, явно, ето, тук нещо там се случва, за бъдещето идват много след нас, има хора, които и млади музиканти, деца казват, те да стъпят на нещо, ние не сме имали шанса да стъпим на нещо. Но това се сетих, така извинявам се за отклонението,
0: Вие
1: но
0: не,
1: за
0: напротив, много е
1: Трансилвания
0: важно да се
1: Прогвест.
0: казват тези неща, защото някак си ми се струва, че винаги има някакво такова подценяване тук на чисто балканска територия. Естествено, ние сме една много малка частичка от целия свят, но действително е много добре да се развиват. Точно тази балканска сцена, най-малкото защото без значение стила или жанра, в който свират музикантите по различните фестивали, които стават наистина все повече, винаги всяка банда от конкретна държава си носи нещо със себе си, типично за родината си, което е
1: Така е,
0: много
1: така е.
0: интересно.
1: Наистина.
0: И е много хубаво да се чуе, че може в прогресив рока да се вплетат и едни други неща. Така че наистина много се радвам. Но нека сега да чуем това трансилванско ехо и този екзистенциален драматизъм с това загубено аз и всичко останало.

0: И ми все пак Трансилвания, някаква епика трябва да има задължително. Да, интересна банда са. А гърците, говорихме, че те са се свързали с вас. Румънците?
1: Също.
0: Също.
1: Да, да.
0: Значи, наистина, така има много голям смисъл от този фестивал, който направих.
1: Да, в интерес на истината и други групи имаше, но просто нямаше как,
0: няма как
1: да го направим. Щеше да ни изтиска с повече участници. Решихме точно така, както го нарекохме, бутиков.
0: Mm-hmm.
1: Фестивал тази година, малко групи в един ден, но да направим събитието и с идея да гледаме в бъдеще напред.
0: Ми, със всичките си крайници стискам там, каквито палци ми се намират. Защо ноември?
1: Ами защото ни е най-лесно за организация тогава.
0: Mm-hmm.
1: И с оглед на всички ангажименти и начини, както функционираме и като група и ние, а и като личности, аз и Ники, тогава ни е най-удобно, mm-hmm. тъй като на този етап ние се занимаваме с всичко.
0: С всичко това, да.
1: Нямаме така солиден екип от хора, които по принцип, може би не е най-удачният момент за организация на някакви големи фестивали, но ние гледаме по-скоро с идеята да го изградим като платформа и в бъдеще може да се провежда дори в повече издания, не фестивално, да има mm-hmm. вечери или нещо тематично в различни...
0: Да, защото всъщност, когато е хубаво времето, дали ще пролета лятото, ранна есен, все пак има възможност повече хора да дойдат, да се намери някаква открита сцена, за да може действително да влязат повече хора, защото клубовете, колкото и да са големи, те са с един доста ограничен

0: свят.
1: Ами това въпрос е да има и публика все пак.
0: Да. Така че фестивал. Да, смислово просто трябва да се правят, може би, малки крачки наистина, да, за да се стигне.
1: В България има много фестивали през лятото.
0: Да,
1: и това е огромна така. Конкуренция има на...
0: И това е така, да.
1: Как на терен. И горе-долу... Да, чудесно би било лятото, но не знам до каква степен ще привлече достатъчно внимание, но ние стъпка по стъпка вървим, да кажем, в някаква посока и надяваме се да е правилната.
0: Стискам палци. Това, което наистина ми каза сега като следствие от първото издание, наистина това е правилната посока, която и правилните неща, които би трябвало да се случат. А от кои други държави имахте заявки, освен от Румъния и Гърция?
1: Значи от Сърбия.
0: Да, това им беше любопитно от там.
1: От Сърбия, от Турция също. Но с турските групи е много сложна организацията по отношение на визи.
0: Mm-hmm.
1: Миналата година имахме страшни проблеми.
0: И сърбите май са с визи.
1: Ами, да.
0: Или по-лесно може би
1: става. Ами по-лесно става, но... Mm-hmm. Миналата година нашето консулство и посолство помогнаха много в интерес на истината, за да дойдат двете турски групи. Тъй като имаше хора от групите, които нямаше как да излязат от там без виза. Беше много тежък процес, месеци от не. И просто, нали, това е чисто организационно, решихме на този етап, че нямаме ресурс да си го позволим отново толкова време и енергия и телефонни разговори, мейли, документи. Много е така. На мен тая част не ми е любимата. Ако трябва да бъда честен, но в името на това да се случи нещо, съм готов да я правя. Така че имаше заявки от други страни, но в крайна сметка се спряхме на този вариант и отделно ние се стараем да се свързваме с групи, които наистина имат амбиция да се развива някаква общност.
0: Mm-hmm.
1: А не групи, които просто да изфират едно участие поредното си. И това е също по някакъв начин фокус на нас като фестивал, ако мога така да го кажа. Поне на този етап. По-скоро банди, които така имат желание да правят нещо и за бъдеще заедно, могат да се кооперират, а не просто някой, който да дойде, да свири и да си продължи нататък.
0: Да, просто да е на едно стъпалце, което да...
1: И Синфрес са всъщност такъв тип група, които са... Ето една хубава сплотена общност, те са от Клуш на Пока. В Румъния, в този регион, Трансилвания, от 2015 година са група, както и ти спомена, в момента работят по третия албум, свирили са на доста фестивали, в Румъния има много солидни фестивали.
0: Има, да.
1: Свирили са на сцена с групи като Готик, Сирения. Определено си мисля, че това е една група, която би представлявала интерес така човек, слушател, който обича рок, метал, прогрок. Те покриват така доста широк спектър. И също време са и мелодични, 7 човека на сцена. Така имат...
0: Те са и атрактивни, предполагам.
1: Точно така.
0: Да.
1: Точно така.
0: Ами, сега ще чуем още едно тяхно парче, което на български се превежда като иконоборве. Иконоборецът и обяснението, което давате следното. Манифестно произведение, което изследва изоставянето на символи, идоли и минало. Това е лична история за затвора на самотата на Аза. Този аз явно присъства навсякъде.
1: Нормата е жесток.
0: Така че хайде сега още малко доза румънски трансилвански прогресив метал.

0: Ето така звучат румънците. Симфрес.
1: Симфрес.
0: И сега към нашото родно участие Untold Stories. Всъщност вие действително се вклинявате между тези две чисто стилово, тези две банди. Започваме с малко тип Emerson, Lake & Palmer. Минаваме през вас с цялата атмосферичност, която има при вас.
1: Да, ние сме, може би, прок-арт, рок.
0: Вие сте най-арт прок бандата, за да се стигне вече и до по-твърдото румънското. Няколко много интересни неща около вас. Това, което и аз прочетох, но предпочитам ти да кажеш какво се случи с този сингъл, който пак ще чуем, Pale Horizons, който е всъщност част от втория ви предстоящ албум.

0: Да, всъщност най-интересното е, че ние започнахме работа по втори албум, който предстои да излезе следващата година, пролетта. Точно кога, не мога да кажа със сигурност дата, но издадохме и първи сингъл към този албум.
1: А беше юни, сега издадохте и видео.
0: Да, юни месец всъщност издадохме Pale Horizons, се казва сингъла. Интересното беше, че този сингъл влезе като избор за участие в една седмична класация на изданието Prog Magazine. Това е може би най-популярното издание в света на прок музиката. Заедно с още, мисля, че бяха 5 други песни и там гласува се с вот от хора от целия свят и че дори спечелихме вота и това беше много... Първо беше голяма изненада избора на песента. Тя нямаше и видеоклип, имаше само визуалайзър, така наречен. И още по-голям така... Дори беше някакъв шок, че спечели вота тази песен. И реално решихме да направим видео, така че тя вече има и собствен видеоклип.
1: Той също е много интересен, както ви музиката с всички тези фрагменти, които сливате, защото има и рисунък, има и живи кадри, има и море, и небе, и хора, смисъл, пак тези различни фрагменти, които са вплетени.
0: Ами тя и музиката е такава, и самата песен именно, преминава от едно интро, което въвежда нещо съвсем, изведнъж се случва нещо ударно, след това се потапя в една по-ембиент атмосфера, връща се в малко една по-заредена с малко динамика атмосфера, и след това отново ударно. Има една кулминация, така наречения бридж, който след него се пада в частта, която е с сола, която е малко по-феерична, но и леко постепенно нагрява, избухва и завършва с топаник. Така че има така в самата песен...
1: Това ли те очаквам от този втори албум?
0: Ами втори албум всъщност е така по-цветен и много по-прок от първия ни албум. Така бих го определил. Така доста по-смели и композиционно неща, така и инструментално. Беше предизвикателно, че нашия оригинален барабанист всъщност напусна групата, тъй като стана баща. И всъщност ние записахме с него само Pale Horizons, така като една песен, като едно хубаво чао, надяваме се и доскоро да имаме нещо направено заедно и във втори албум. Останалата част записахме с Сешън Барбанис от Съединените Американски щати. И така, мисля, че ще на феновете на Прог ще им хареса този албум. Поне на мен това, което правим. Нали, аз съм пристрастен, не мога да бъда обективен. Но ми харесва и така и доста и композиционно съм от моя гледна точка, така доста смело съм
1: си подходил към
0: нещата. Да. Има много дълги композиции.
1: Съдател обича смелите.
0: Да, аз така разсъждавам наистина. Давай, смело, удари главата, струши я, но да знаеш, че си го направил. И това може да се очаква от...
1: Малко смисъл, имате ли идея за някакво заглавие или все още...
0: Temporal Pilgrim, като такъв поклонник, който пътува във времето. И така, в спомените си, в неща, които са се случили или не са се случили.
1: А ще го пуснете ли напред? Или само назад ще пътува?
0: Пътува навсякъде. В смисъл и напред, и назад.
1: И напред, и назад.
0: Да, и в бъдещето, и в миналото. И така те са изсвързани по някакъв начин вътре и композициите. Може да се каже, че е тип концептуален.
1: Пак се връщаме до концептуалния.
0: До изтърканото концептуално звучене.
1: Но нали, въобще не е изтъркано. Напротив, има смисъл. Хората винаги са обичали приказките. И винаги имат нужда от приказки. Така че тази концептуалност, според мен, не е изтъркана, а напротив. Подсъзнателно търсена е.
0: Понякога се възприема като едва ли не какво пък сега искат

0: Не,
1: тези,
0: нещо
1: какво
0: стрелна.
1: се правят на... Имаше коментари, например, за Pale Horizons, когато спечели. То доста така широко и в медиите го отразиха, за което им благодаря на българските медии. Но имаше коментари от типа, той е барабанист сега на Майк Портно или се прави?
0: А защо пък не? И какво? Защо? Какво? Само един барабанист да има правото да се развика,
1: да,
0: или
1: да
0: се разпочнира.
1: Нямаш право. В крайна сметка, нали, всеки има право да изрази себе си. Да, нормално е не на всеки да му хареса, но трябва да се научим по някакъв начин да възприемаме толерантно, как да кажа, идеите и визиите на другите, дори на нас да не ни допадат, и да вървим напред заедно.
0: Преди пролета ще пуснете ли още един, два,
1: да,
0: или там няколко сингъл?
1: Един инструментален сингъл всъщност подготвяме, който ще е втория сингъл. И не сме решили дали ще пуснем трета песен като сингъл все още. Но със сигурност инструменталния сингъл. Ние в първия албум имаме една инструментална пиеса, сега спазваме традицията.
0: Това беше и следващия въпрос. Дали ще има чист инструментал?
1: Има едно парче.
0: Ами, много ти благодаря. Времето, както винаги...
1: Просто
0: се шмугва и изчезва. Така че сега ще чуем именно Pale Horizons. И то очаквам, надявам се... Нямаш нищо против, когато наближи момента, т.е. когато наближи 28 ноември. Не забравяйте, скъпи слушатели, трябва да се запитате към Mixtape 5, защото второто издание на този страхотен прок балкански фестивал в един бутиков вариант ще ви очаква. Но си мисля, че наистина е добре след около месец и малко отново да припомним.
1: Е, с удоволствие.
0: Благодаря ти.
1: И аз благодаря.
0: До скоро.
1: До скоро. Хубава вечер.

Погледа си именно към началото на прогресива. Имат едни много интересни албуми в някои от следващите ни издания. Ще ви предложа една трилогия, която е много кинематографична, която разказва страхотна история с продължение, но днес ви предлагам да чуем един албум, който също е концептуален, също е много кинематографична музиката в него и се казва Life in the Wars. Много е подходящ за сегашното време, защото става въпрос за AI. Знаете, този изкуствен интелект, който всички знаем е нож с две остриета и би трябвало много внимателно да боравим с него и въобще да комуникираме с него. Немалко фантастики са изписани на тази тема, но в случая Готфри решава да ни запознае с един младеж Найо. Всъщност той се появява в един предишен албум на Фрост. Та Найо живее в епохата, която е доминирана от този изкуствен интелект. Това е един въображаем свят за нас, надявам се и така да остане. И всички хора са подчинени именно на този изкуствен интелект. Майката на Найо му подарява един стар радиоапарат, от който се чува гласа на така наречения LifeWire. Това е, да го наречем, същество, което призовава хората да не забравят, че са хора, което призовава хората да се разбунтуват срещу бездушността на управлението на това небесно око, което ги следи, което командва целия им живот, включително и мислите. В крайна сметка, разбира се, както във всички утопии и антиутопии, създава се едно движение на хора, които искат да върнат малко нещата назад. Съответно, следват репресии от това небесно око, но в крайна сметка края е до някъде отворен, защото все още всичко това ни предстои. Иначе самите Фрост са малко между Ос Анна и Раснигу спрямо критиците на прогресив рока. Нищо кой знае колко невероятно не правят те като група. Стъпили са здраво на основата на прогресива, но пък начина по който комбинират всички съставки, за да се получи този прогресив арт-рок е много интересен. Понякога малко ги обвиняват в едни прекомерни дължини, но това се случва с абсолютно всеки музикант, който си е позволил да напише нещо по-дълго от 6 до към 8 минути. Самите Фрост нямат абсолютно нищо против поп-музиката. Казват, че тя е една семейна кола, много надежна и много безопасна, но от време на време на всеки му се приисква да се качи на едно Ферари и да се състезава на някоя писта, примерно на Urban Rig, за да докаже пред себе си, че може да излезе от статиката, може да излезе от зоната си на комфорт. Същото е и в албумите на Фрост и в самите Фрост. Така че следващият, даже повече от час, около 80 минути, ви предлагам да се отпуснете спокойно, вземете чаша питие и чуйте историята на това смело младо момче Найо, както и борбата му за оставане на човещината вътре и около нас.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

ще слушате изпълнение на камерния оркестър Цюрих с диригент Даниел Хопе. За начало той е избрал Адажио и фуга в до минор К 546 от Моцарт.